0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында мемлекеттің даму және қауіпсіздік стратегиясының бұйдасын мықтап ұстады тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

басшылық группасының 6-шы мәжілісін басқарып ашып, 4 төңкеріс, 1 селбестік сынды энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясын алға қойып, жаңа дәуірде энергияны дамытуға айқын алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі бойысыны өлшемін әзірледі. Жаңа дәуірдің жаңа жорығында бас Шуджи Чежемпин нұсқаған беталысты бойлап, еліміз таза, төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесін орнатуды жеделдетіп, энергия мен қамдау тізбегінің серпімділігі мен қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылатуды ілгерілетіп, Жунгоның мемлекет жағдайына үйлесетін, дүние жүзінің даму ауқымына сәйкесетін, дәуір талабына үйлесетін энергияның жоғары сапалы дамыту жолымен жүріп, энергияда қуатты ел құруды жеделдетуге тиімді шарт жағдай жаратып, ұзақ болашақтық негізді бекемдеді. Энергияның тиіп жаңалауын ілгерілетті. Жасыл дамудың қозғалыс қуатын күшейтті. Таң сәріде Сычуан Чыңду қаласының Лунчуан бекеті аумағындағы сутегін құю пунктінде өнеркәсіп ұсақ бөлшектерін толтыра тиеген, сутегін жанарзат ететін батареялы жүк көліктері еркес-тіркес келіп сутегін құйды. Олардың нысаналы жері неше жүз километр шалғайдағы Чунчин. Чыңду Чунчин сутегі дәлізі 2021 жылы тұтастырылды. Әрі сапасы үздіксіз жоғарылатылып, сыйымдылығы кеңейтілді. Қазір Сычуан мен Чунчин екі жерде жиыны 41 сутегін құю пункті құрылып, жалпы ластырылған сутегін жанарзат ететін батареялы көлік 2000-нан асты. Бүкіл елге көз жіберсек, былтыр жыл соңына дейін еліміз бойынша 40 мыңға жуық сутегін жанарзат ететін батареялы көлік базарға шығарылып, 500-ден астам сутегін құю пункті бытырай орналастырылды. Бұл анағұрлым таза, қоршаған ортаны қорғайтын көрініс желісін ала келумен бірге, энергияда тиіп жаңалауды жедел ілгерілету бекімімен әрекетін тіпті де әйгіледі. Әлемдік энергия дамуының ауқымына сәйкескен еліміз энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясын дәйектендіріп, тянақтандырып, энергияны дамыту тәсілінің байлыққа иексүйеуден жаңалық ашу арқылы дем беруге қарай біртіндеп бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қамдау жағында энергия құрылымын сапалландырып, көп негізді, таза, қауіпсіз, серпімді энергиямен қамдаудың жаңа жүйесін жедел орнатты. Бас Шуджи Чежемпин былай деп атап көрсетті. Дәстүрлі энергияларды біртіндеп қатардан қалдыруды сөз жоқ, оның орнын қауіпсіз, сенімді жаңа энергия басу негізінде орнату керек. Еліміздің энергияны дамытуының жасыл нәтиже тізімдігін ашсақ, бейтұнба энергияның сенімді орын басу қуаты орнықты жоғарылағандығын көруге болады. 14-5 жылдық мезгілінде еліміздің жел электр, фотоволттық электр генератор агрегаттарының сиымдылығы тарихи сипатты от электр генератор агрегаттарының сиымдылығынан асып түсті. Бүгінгі таңда ұшы-қиырсыз, құмды шөл, құба түз, қуаң даладағы жаңа энергия ірі базасынан кейін байтақ теңіз айдынындағы теңіз үсті жел электр алаңына, онан қала ауылға орналастырылған таралмалы фотоволт нысанына дейін жел энергиясынан, күн энергиясынан пайдаланып, электр тарату таза энергиямен қамдаудың негізгі күшіне айналды. Сонымен бірге су электрі, ядро электрі, биологиялық заттардан электр тарату сияқты таза электр қайнарлары жан-жақтылы күш салып, еліміздің қайта туындайтын энергиямен қамдау салыстырмасын бірге жоғарылатты. Биыл 3-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша қайта туындайтын энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 2 миллиард 395 миллион киловаттқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 22% артып, еліміз жалпы генератор агрегаттар сиымдылығының 60.4%-ін иеледі. Дәстүрлі энергияның тректік және ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру ұролы әлі де пәрменді әрі анағұрлым таза, жоғары өнімді болу бағытына қарай тиіп жаңалауда. Осы замандаған көміркендерде көмірді жасыл, зерделі ашу және таза, жоғары өнімді пайдалану жедел ілгерілетілді. Мұнай өндіретін көне райондағы күндіз-түні жұмыс жүргізу жел генераторлары желге қарсы айналып, кең аумақта фотоволт тақталары ретті жатқызылып, мұнай алаптарын таза электр энергиясымен қамдады. Бұрынғы жарақсыз кендерде көмір қазып шөгіп кеткен өңірлерде фотоволт электр станциясы құрылып, жасыл электр энергиясымен үздіксіз қамдады. Жаңа көне бірге өмір сүрген өнеркәсіп жаңа көрінісі дәстүрлі энергияның тиіп жаңалаудағы нық қадамына куә болды. Жаңа энергия генератор агрегаттары көлемінің тез артуда көп тұрақсыздық ала келіп, энергия жүйесінің серпімділігін жоғарылату шұғыл қажет болды. Жаңа сын сайыстарға төтеп беріп,

0: шығыс пен батысты ендей өткен, оңтүстік пен солтүстікті кесіп өткен, бүкіл елді шарпыған энергия торы негізді құрылғылары барған сайын жиілеп, көмір электр агрегаттарын икемді жаңалауды ішкерлей атқарып, табиғи газдың қауырт мезгілін реттеу электр станцияларын үйлесімді орналастырып, су тартып энергия жинау электр станциясы құрылысын жеделдетіп, жаңа жалар жүйенің икемді реттеу қабілетін күшейтуді ілгерілетіп, энергия жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын анағұрлым пәрменді қамтамасыз етті. Тұтыну жағында энергия тұтыну тәсіліне өзгеріс жасауды жаппай ілгерілетіп, энергияның жасыл негізін бекемдеді. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы төмен көмір қышқыл газды болуға тиіп жаңалаумен халық тұрмысы қажетін бір тұтас жоспарлап, даму мен лас заттардың шығарылуын азайтудың қатынасын ойдағыдай бір жақты етіп, көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары мәнге жеткізу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасын уағында орындады. Құрылыс саласында күн энергиясындық су жылтқыштан, кең көлемде пайдаланудан, электр қуаты, табиғи газ сияқты таза, төмен көмір қышқыл газды энергияларды, көмір жағып жылумен қамдау сияқтылардың орнын бастыруға дейін, терминалдық энергия жұмсаудың электрлендіру, төмен көмір қышқыл газды болу деңгейі үздіксіз жоғарылап, төмен көмір қышқыл газды тиіп жаңалаумен халық тұрмысы қажетін бір тұтас жоспарлау сынды даму талабын жанды түрде әмәлиятта әйгіледі. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, Еліші базарында әр 10 жаңа мініс көлігі сатылса, оның 6-дан астамы жаңа энергиялы көлік болған. Мыңдаған отбасыларына кірген жаңа энергиялы көліктердің электр пайдалану қажетін қанағаттандыру үшін еліміз электрлі көліктің зарядтау құрылғыларына қызмет ету қабілетін 3 жылда еселеп арттыру әрекетін атқарды. Биыл 4-ші жылдың соңына дейін еліміздің электрлі көліктерді зарядтау негізді құрылғыларының жалпы саны 21 миллион 955 мыңға жетті. Жер-жер көмір қышқыл газын шығармайтын зауыт және көмір қышқыл газын шығармайтын бақша аумақтарын құру жөнінде ізденіс жасауда. Бұл даму мен лас заттардың шығарылуын азайтудың қатынасын ойдағыдай бір жайлетудің жанды түсіндірмесі. Лас заттардың шығарылуын азайту өндіргіш күшті азайту емес. Энергия пайдалану құрылымында жасыл, төмен көмір қышқыл газды болуға тиіп жаңалаудан пайдаланып, қайнарынан бастап көмір қышқыл газын азайтуға сүйеніп, энергиядан пайдалану өнімділігін жоғарылату арқылы өндіріс барысында көмір қышқыл газын шығармауды ілгерілетіп, цифрландыру, зерделілендіру деңгейінен пайдаланып, көмір қышқыл газын зерделі меңгеруді орындады. Көмір қышқыл газын шығармайтын зауыт құрылысын ілгерілету тек лас заттардың шығарылуын азайту міндетін орындауға емес. Онан да маңыздысы, көмір қышқыл газының өнімділігін өзек еткен кәсіп саласын дамыту экологиясын қалыптастырып, еліміздің кәсіп саласында жаңалық ашу тізбегінің құн тізбегінің дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, жасыл дамудың жаңа қозғалыс қуатын күшейтті. 14-ші 5 жылдықтан бері еліміздің өнеркәсіп сияқты салаларда бірлік өнімдегі энергияны сарып етуі біртіндеп төмендеумен бірге, электр энергиясының терминал энергия тұтынуында елеген салыстырмасы 4%-дан астам жоғарылады. Бірін төмендету, бірін жоғарылату өзгерісі еліміздің энергия тұтыну құрылымының жасыл, төмен көмір қышқыл газды болуға нық қадам тастағандығына куә болды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасына негізделгенде, 2030 жылға барғанда еліміздің бейтұнба энергиясының энергия тұтыну жалпы мөлшерінде елеген салыстырмасы 25%-ке жетеді. Таза, төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесін жедел орнату еліміздің энергия қауіпсіздігі мен экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді кепіл болады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы,
6: қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті кең жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсалы шабуыл өтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып,

0: жасатсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
4: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
11: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
12: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
13: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жүнгоның ғарыш саласы

арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тапсырма орындағанда баланың назары шоғырланбаса қайту керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде өмірге көңілім толмайды, енді қайтуым керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында салауатты өмір әдетін ұстанайық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

Тапсырма орындағанда баланың назары шоғырланбаса қайту керек. Аударған Әлима Мәлік қызы. Басташ мектептің бірінші жылдығындағы кей балалар мектептен келген соң ата-анасының қоян қуған тазыдай тақымдап қозау салуымен тапсырмаға отырады. Бірақ 2-3 минут өтпей болмашы іске назары бөлінеді де ойынға беріліп кетеді. Кегездері тапсырмасын түнгі 11-12-ге дейін созбақтайды. Нәтижеде ұйқысы қанбаған бала келесі күнгі сабақты да жақсы игере алмайды. Ал онсызда қарбалас өмірден қажып, жүйкесі жұқарып жүрген кейбір ата-аналарымыз таз үшін тырнадан алады деп, баланың тапсырманы тез орындамай уақыт созбақтатқанына бола отбасында әр күні айғай сүрен салып жатады. Үнемі әке-шешесінен, мұғалімдерінен сын естіп жүретін балалар қатты күйгілек, зақор болып кететінін байқаймыз. Баланың келешектегі тұтас болашағы жөнінен алғанда білім алу әрине маңызды. Бірақ баланың кісілік қарым-қатынаста тамаша мінез құлықты болуы бұдан да маңызды. Бір адамның табысқа жету мүмкіндіктерінде оның алған білімі тек 20% ұстайды екен де, ал оның мінез құлқы және кісілік қарым-қатынас шеберлігі 80% ұстайды екен. Өкінішке орай, біз сол 20% ұстайтын баланың білім алуына көп күшімізді сарқа жұмсаймыз. Ендеше бала тапсырма орындағанда назары шоғырланбаса қайткенде баланы айғай сүренсіз-ақ тәрбиелеуге болады. Назарды шоғырландырып бір нәрсе үйрену үшінін да баланы қойғанда үлкендер үшін де бір машақатты жұмыс. Бала назарын шоғырландыра үйрену үшін оның үлкен құлшыныстар көрсетуіне тура келеді. Қарапайым бір мысал келтірейік. Бала үйге келіп тапсырма жаза бастағанда әке-шешесі бір әңгіме айта қалса, бала оған дереу елең етіп құлағын түре қалады. Ендеше кішкентай балалардың не үшін назары оңай бөліне береді? Төменде осыған ғылыми жауап іздеп көрелік. Адамның бір нәрсеге назарын шоғырландыруы, адамның үлкенмей жүйесінің бір нәрсеге елту және одан өзін кежеу деген екі үлкен ролының тығыз селбесуімен орындалады екен. Бұнда адам миының елту ролы баланың сәби кезінен бастап жетіле бастайды. Сондықтан кішкентай балалар жоқтан өзгеге қызықтап, таңырқай қарайды. Назары да оңай шашырап кетеді, ал адам миының өзін кежеу ролы 13-14 жасқа келгенде ғана әбден толық қалыптасып болады. Мінекей бастауыш мектептегі балалардың сабаққа назары оңайлыққа шоғырланбай, бөліне беретін сыры осында жатыр. Олай болса, ми қуаттары әлі толық пісіп жетілмеген, өзін тежеу қабілеті өте кемшіл болған бастауыш мектеп балаларының сабаққа назарын шоғырландыра алмауына бола орынсыз айғай сүрен салудың қажеті бар ма? Төменде осы мәселеге қарата дұрыс мәміле жасаудың мынадай үш әдісін таныстырамыз. Бірінші, баланың үйренуіне кедергі болатын істерді тауып шығу. Балаңыз тапсырма орындамақ болып отыра қалғанда, біресе ойыншыққа айналып, біресе ұсақ жемектіктер жеп уақыт созбақтаса, ата-аналарымыз балаға ұрса жөнеледі. Бала тапсырма орындағанда оның көңіл күйі орнықты болмаса, ол көп уақытқа дейін жазғысы келмей, әке-шешесіне ерегеседі. Ендеше балаға серік болып сабақ пысықтатардан бұрын ең алдымен оның назарын қандай істер бөле беретінін біліп алуымыз керек. Сосын бала тапсырмаға отырардан бұрын, балам тапсырмаңды жазардан бұрын ең әуелі суыңды ішіп ал, немесе қарындаш өшіргіш сияқты керекті нәрселерінің барлығын қасыңа әкеліп даярлап ал. Әр рет тапсырма жазардан бұрын кемінде үш тал қарындаш ұштап ал деп келісесіз. Осылайша баланың назарын бөле беретін кішігірім істердің барлығын алдымен ойластырыңыз. Сонда баламен болмашы іске бола күрең қабақ болмайсыз. Екінші, балаға не істесең назарың сонда болсын деген қағиданы үйретіңіз. Бастауыштың төмен жылдығындағы балалар тапсырмаға отырғанда оның үстелінде оқулықтарынан басқа ешқандай нәрсе тұрмауы керек. Мәселен, тіл әдебиет сабағындағы жеке сөздерді көшіріп жазу тапсырмасы болса, бір тал қарындаш, бір тал өшіргіш, тапсырма дәптерімен тіл әдебиет оқулығынан басқа еш нәрсе үстелінде тұрмасын. Өйтпегенде бала үстел үстіндегі қатысыз ұсақ түйектерге айналып назары шашырайды. Ал бастауыш мектептің 5-6 жылдығындағы балалардың өзін тежеу қабілеті бір шама жақсы болады. Олар жоғарыдағыдай ұсақ түйек істерге назарын шашыратпайды. Бірақ үстелдің үстінде тапсырмаға қатысыз қалың оқулық тұрса, бұл балаға іштей қысым тудырады. Тау төбе болып үйіліп тұрған кітаптарға қарап, тапсырманың көптігін ойлап, дегбірі қашады. Жүйкесі шаршап, қажи бастайды. Сол үшін бастауыш мектептің жоғары жылдығындағы балалар тапсырмасын бүтінді бөлшектеу әдісі бойынша орындауы керек. Бұнда алдымен барлық тапсырманы бір бет қағазға тізімдеп жазып шығу. Сосын біреуін орындап болғанда оның қасына бір тура белгісін қойып отыру шарт. Балаға тамаша жеңістік сезімін сыйлайтын осы әдіс баланы артық уайымнан арашалап, назарын сабаққа шоғырландыруына көмектеседі. Үшінші, балаға серік болып үйренуін қадағалап отырғанымызда үйлесімді сөздермен баланың шаш

тыған назарын жинап әкеліңіз. Кегіздері балаға сырттан назарын бөле беретін еш нәрсе кедергі болмаған мен, ол іштей бір нәрсені ойлай қалып, жазып отырған тапсырмасы жайында қалады. Бұндай кезде сіз оның қасында серік болып тапсырма орындатып отырған болсаңыз, үйлесімді сөздермен оның шашыраған назарын жинаңыз. Балам, сабаққа назарыңды шоғырландыра алмай отырсың ба? Кел, тезірек жаза ғой деп, ишаратыңыздан, бет-әлпетіңізден ешқандай кесістік танытпай, балаға шынайы сезім артқан қамқоршы бейнеде тіл қатыңыз. Керісінше баланы нұқып қалып, тапсырмаңды тез жазбай не қарап отырсың деп ұрса жөнелсеңіз, қатаң бақылауға алған тегеуірінді өктемдігіңізден бала мезі болады. Ол сырттай сізге бойсынғандай болғанымен іштей бақылаушыны мүлде жақтырмайды ғой. Сіздің бақылауыңыз не ғұрлым қатайған сайын оның көңіліндегі қарсылықты пиқылда сол ғұрлым күшейеді. Сол үшін балаға серік болып тапсырма орындатып отырғаныңызда, өзіңізде қолыңызға бірер кітап алып оқып отырыңыз. Бұл балаға жақсы өнеге болады, әрі тапсырма басталардан бұрын, балам, сен андағыны жазып болғанша, мен мына кітапты мынау жеріне дейін оқып алайын. Сен менен бұрын жазып болмашы деп көріңізші, бала бұған іштей қуанып кетеді. Әуелі сізден бұрын жазып болуға құлшынады. Міне бұл да бір психикалық айла.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, Қызыл ту

0: Ұғаннан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жунголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезе

0: ауаны ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берсін.
3: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
4: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
5: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
3: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
5: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
5: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
7: Ата, апа!
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Өмірге көңілім толмайды, енді қайтуым керек. Мақаланы аударған Жанаргүл Халелқызы. Сәлеметсіз бе, сырласа пеке. Орталау мектептің екінші жылдығын аттағалы көңілді өткен күнім жоқ дерлік. Орыс керістен көз ашпаған отбасы мен оқушылары ат қойып, айдар тағатын мектеп ортасында тіршілік етіп келемін. Мектепте сабақтастарым маған жасамыз көргенсіз ағай сияқты лақаптар қойып алады. Бұл атауға саятындай ештеңе істемесем де, осы қақпақ басыма келді де қалды. Осыған бола күні бойы жабырқау жүрмін. Әке шешеме айтайын дегенмін, бірақ отбасымызда әкем шешеменем құрайды қарайды. Неге екенін қайдам, екеуі бір-біріне қарамайды немесе ұрсады да жатады. Бір мезгіл шешемнің жылағанын естіп қалып жүрдім. Сондайда не істерімді, бұл шаруаға қалай араласатынымды білмей дағдардым. Шешемнің бар үміті менмін. Түйінді орта мектепке қабылдануымды армандайды. Мен де осы үшін құлшынып келемін. Бірақ мұны көріп жатқан ол жоқ. Қашан көрсең дерліктей құлшынбадың, өйтпедің, бүйтпедің деп кейгенін қоймайды. Бұл маған аса ауыр тиеді. Мұның бәріне төзіп келемін. Алдыңғы күні әке шешемнің ажырасайық деп жатқанын құлағым шалғанда, төбемнен жай түскендей болдым. Жалғыз басалқалы отбасы тұрмысын қабылдай алмаймын. Олардың ажырасқан соң басқа жұбай тауып алуына тіптен төзе алмаймын. Сол сәтте жан дүнием күйреп кеткендей сезіндім. Енді қайтсем болады? Азаптанып жүрген жан. Сәлеметсің бе, азаптанып жүрген орталау мектеп оқушысы? Хатыңды оқып болғанша мен де ауыр күй кештім. Сенің басыңдағы қиыншылық соншалықты шынайы әрі адам жанын күйретерде екен. Енді біз қайткенде сабақтастарың ендігәрі саған ат қойып айдар тақпауға, шешеңе өз құлшынысыңды көрсетуге, әке шешеңді ажырастырмауға болатынын ойланайық. Көрер көзге соншалық шынайы әрі бір-бірімен қатысыз сезілетін осынау қиындықтар арасында белгілі ортақтық бар. Яғни басқаларды өзгерткің келеді. Бұл өте қиын. Қайткенмен де басқалардың ойы мен іс-әрекетін меңгере алмаймыз. Сондықтан ең алдымен істейтін әрі ең маңызды саналатын іс. Алдымен өзіңді ретке сал. Меңгеруге келмейтін адамдар мен істердің туындайтын теріс бағыттағы ойлар мен көңіл күйден арыла біл. Алдымен мынаны сынап көр. Жаның күйреген сәттерде қандай ойға келесің? Қандай мінез байқатасың? Соларды қағазға жазып алып, қағазды бетіңе жақын таят. Нені көрдің? Бұлдыраған қағаздың сұлбасы ғана көрінді. Онда не жазылғанын, тіпті айналаңдағы дүниені де көре алмайсың. Оны бетіңнен алыстата берсең, көз алдың көріне бастайды. Міне бұл көңіл күй мен арамыздағы байланыс. Іреніш пен ырқсыз ойға ерік берген шақтарда өзіміздің солардың меңгеруінде қалып, енді ештеңе істей алмайтынымызды, яғни жан дүниеміздің күйрегенін сезінеміз. Мұндай кезде өз-өзімізге бұл тек санада туылған істер, әсте болмыстағы шындығы емес дегенді ескерту дейіз. Назарымызды терең тыныс алуға, немесе денеміздегі мәлім бір затқа аударсақ, сол іреніш пен ой қиялдың құйынан шығып, біртіндеп сабамызға түсеміз. Ренішті жеңіп, сабыр мен ой жүгірте алатын күйге келген соң, келесі сатыға қадам тастаймыз. Өмірдің біздің ойлағанымыздай бола бермегенінен алимыз, әрі оны қабылдай алмай қиналамыз. Сонда біз сірә нені қабылдай алмаймыз, айқындап алуға тесті түйін міне осы. Сократша сұрақ тастау деген бір түрлі сұрақ қою тәсілі бар. Жетірмелетте сұрау тастау арқылы адамның ең төменгі деңгейін сынайды, әрі дәл сол деңгейдегі үйлесімсіз тұстарын тауып шығады. Қазір әлгінде қағазға жазған ойларыңды оқып, өзіңнен былай деп сұра. Жалғыз басалқалы отбасы тұрмысын неліктен қабылдай алмаймыз? Әсіресе қайсы түйіндерге төз алмаймын? Мен төз алмайтын сол түйін сөз

сөзсіз толуға тесті ме? Мұны кезет аласың ба? Мұнда қандай байланыс бар деп жалғасып кете береді. Сенің бірінші сұраққа не деп жауап беретініңді білмегендіктен, анағұрлым жанасымды сұрақтар қоюға шарасызбын. Әткенмен берген жауабыңа сай, неліктен деген сұрау аясында сұрақты жалғасты туындата беруіңе болады. Жоғардағы екі түйін өзіңді ретке салуға қатысты. Көңіл күйді тұрақтандырып, көкейдегі ойыңды және басқалардан не күтетініңді айқындап алған соң, болған істерді нақты шешім етуге кірісесің. Басқалар лақап қойса, келеке етсе қайту керек, бұған айқын позицияда болып, елеусіз қалдыру тиіс. Сабақтастарың сөйтіп шақырғанын әлі де қоймаса, мені шақырып жатқан жоқ деген ойда бекем тұрып, оларды елеусіз қалдыр. Интернетте кең таралған тек мен ыңғайсызданбасам болғаны, ыңғайсызданатыны басқалар деген сөз бар. Олар сенің мүлде қысылмайтыныңды көріп, бұл әрекеттерінен ешқандай ләззат ала алмағанын сезгенде, онысын біртін деп азайта бастайды. Мұнан тыс, кластағы барлық оқушы солай істей ме, әлде бір бөлімі ғана ма? Өзіңді жақтайтын, сені олай атамайтын сабақтастарыңды іздеп тауып, олармен көбірек кеңесіп, пікір ауыстырып тұр. Осы арқылы қоғамдық қарым-қатынасыңды жақсартасың. Шешең сені дерлікте құлшынбады деп, мінесе қайту керек. Оның ойын сабырлықпен тыңдаған соң, оған шынайы түрде ағыңнан ақтарыл. Қарсылық көрсету екі жақты таласқа түсіреді. Тіптен жанжал тудырады. Керісінше, құлақ асу адамның жан дүниесін тыныштандырады. Өз ойымызды білдіруге қақылымыз. Айткенмен қарсы жақ жазғырып тұрған кезде білдірмеу керек. Екеуіңнің де көңілдерің сабасына түскен соң, өзіңнің жоқтан бері не істеп жүргеніңді, қандай бәсекеге түп келгеніңді, оны қалай шешкеніңді, және шешеңнен қандай көмекпен қолдау қажет екенін тілге тиек етсең болады. Ата-анамыз ажырасса қайту керек. Шек-шегараны айқындап, қажетіңді бейнелей біл. Өмірдегі ең жақының болған ата-анадан айырылудың қиын екені шын. Әйткенмен олар ата-ана болғаннан тыс бір-бірінің күйеуі және әйелі. Сонымен қатар әркім өз алдына дербес адамдар. Олар ажырасуды қалаған екен, күрмеуі қиын мәселелерге жолығып, кеңінен ойланып толғана келе, әбден шиеленіскен соң ортаға қойылған. Мұндай ажырасу сол екеуінің шешім ететін ісі. Әсте сенің ағаттығың емес екенін айқын ұғынып, уайым қайғының бәрін өзіңе аударып алудан сақтан. Сонымен бірге олармен ырықты әңгімелесіп, өзіңнің сезіміңді және қажетіңді ортаға қойсаң болады. Айталық олардың сенімен әуелгідей жақын өтуін, жиі араласып тұруын талап етуіңе болады. Бұл олардың ажырасқан күндерде орындай алатын істері. Болашақтағы істеріңнің сәтті болуына тілектеспін. Бәрі сәтті бола бермесе де, сабырлық танытуыңды үміт етемін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我双眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі ауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Кезекте салауатты өмір әдетін ұстанайық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Адам жасы ұлғайған сайын қартайдым деп уайымдайды. Қартаю заңдылық болғанымен көңіл күйімізді жайдары ұстап, ұзақ ғұмыр сүруге дағдылануымыз тиіс. Бірінші, жұмыс пен демалысты лайықты орналастыру. Екінші, әрқандай жағдайды қарапайым ойлау, қай жайдағы істерге бас қатырып әуре болмау керек. Үшінші, үнемі дене шынықтырып, дене тұлғамыздың сымбатын сақтаудың өзі өмірге деген құштарлық саналады. Төртінші, адамның көңілін ызакек жауласа, оның рухы да зақымға ұшырайды. Көңіл күйді басқара білуді

үйрену, өмірге құштар позиция ұстану, үнемі ашық жарқын болу, өзгелерге мейірімді, тату мәміле ұстану керек. 5. Өмірге қызғын болып, көңілді шаттыққа бөлейтін және денсаулыққа пайдалы әуес пен қызығуды жетілдіру. Шаттықтан ләззаттану, өмірдің мәнін анағұрлым байыта түсу қажет. 6. Кітап оқып, білім үйренуді жалғастыру. 7. Кең пейіл, кешірімшіл болу. Адамдар ара қатынаста басқаларға кең пейіл болған адамда уайым болмайды. Кешірімшіл, кең пейіл адамдар тұрмыста ұсақ-түйек істерге бола мазасызданбайды. Беталды ойдан, мазалы көңіл күйден аулақ адамдар бақытты тұрмыс кешіре алады. 8. Жайбарақат көңіл күйде жүру. Көтеріңкі көңіл күй адамға аса қажетті. Жайбарақат көңіл күй болғанда ғана түрлі қиындықтарға қарсы тұра аламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сің чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тэй хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

6. Өңірлік сәйкесті дамуды жебеу. Қала-қалашықтану мемлекеттің кең көлемді қоғамдық аяқ алысына саяды. Дұрыс принципті әуел бастан белгілеу және оған табанды болу керек. Мүбәда ауытқитын болсақ, түзету барған сайын қиын болады. Қала-қалашықтану басқа құрылыстарға ұқсамайды. Үй қаланып, жол салынып, семон төсілгеннен кейін шегінуге мүмкіндік жоқ. Негізгі принцип, меніңше бастысы мынадай төрт түрлі. Біріншіден, адамды негіз ету. Адамды негіз еткен қала-қалашықтануды ілгерілетіп, қала-қалашықтардағы халықтың сапасы мен тұрғындардың

шағын қала-қалашықтардың үйлесімді жұмыс бөлісін, бірін-бірі функциялық толықтауын, сәйкесті дамуын жебеу. Үшіншіден, экологиялық өркениет. Жасыл дамуды, айналмалы дамуды, төмен көмірқышқыл газды дамуды күш сала ілгерілетіп, табиғатқа жасайтын ықпал мен зиянды мүмкіндіктің барынша азайтып, жер, су, энергия сияқты байлықтарды үнемдеп, шоғырлы пайдалану керек. Төртіншіден, мәдениетті жалғастыру. Тарихи естемесі, өңірлік ерекшелігі, ұлттық өзгешелігі бар көркем қала-қалашықтарды дамыту да қала бейнесінің бірыңғай барлығы оқсас болуына болмайды. Орталықтың қала-қалашықтану қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 12 күні 18-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар. Бірінші бөлім орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 592 бет. Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілтіп, Бейжің, Тянгин, Хэбидің сәйкесті дамуын ілгерілету аса зор жүйелі инженерия. Нысананы айқындап, Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілту арқылы экономикалық құрылымды және кеңістік құрылымды реттеп, дамудың ұтымды жаңа жолын ашып, халық саны, экономикасы тығыз өңірлерді сапалы ашу үлгісі жөнінде ізденіс жасап, өңірлік сәйкесті дамуды жебеп, жаңа арту үйегін қалыптастыру керек. Ой желісін айқындап, реформаны алдымен жүргізуге табанды болып, реформа шараларын тәртіпті сәйкесті түрде алға қою керек. Әдісті айқындап, болашаққа көз жіберіп, кеңінен толғанып, жұмысты байыпты тындырымды істеп, қадам сайын қамал алып, қажымай талмай үздіксіз күш салу керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 9-шы реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 10 күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айдың 11 күні. Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде ұстаным озық болу, экологияны маңдай алды орынға қоюға, жасыл дамуға табанды болып, экологиялық ортаны қорғауды басты орынға қойып, Чаңжаң дәриясына саятын барлық экономикалық қимылдар экологиялық ортаны бүлдірмеуді алғы шарт етіп, барынша қорғауды жабалы еріп, қауырт ашумен айналыспау керек. Ой желісін айқындап, қатаң тежем орнатып, Чаңжаң дәриясының экологиялық ортасын тек жақсарту керек, бүлдіруге болмайды. Маңызды факторлардың өңірлер ара жылжуын тездетіп, дамуды бір тұтас жоспарлау дәрежесімен тұтастығын, сәйкесімділігін, баяндылығын күшейтіп, маңызды факторларды орналастыру өнімділігін жоғарлату керек. Чаңжаң дәриясының алтын арналық ролын сәулелендіріп, шаруашылықты дамытуда жасыл, айналмалы, төмен көмірқышқыл газды даму талабын әйгілеу керек. Ілгерілету пәрменді болу үшін сөз жоқ басшылықты күшейтіп, бір тұтас жобалап жаппай ілгерілетіп, дамудың сапасы мен өнімділігін жоғарлату керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 12-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айын 26 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айын 27 күні. Шүңән жаңа районын құруды пландауда партия орталық комитетінің басшылығында қызметті орнықтылық барысында ілгерілету жалпы арнасынан жазбай, жаңа даму ұстаным берік орнатып және дәйекті тиянақтандырып, экономикалық дамуға жетекшілік ететін жаңа қалыпты жағдайға үйлесіп және оны меңгеріп, ұсыным жағында құрылымдық реформаны ілгерілетуді негізгі желетіп, әлемдік көзайға, халықаралық өлшемге, жұңғоша ерекшелікке, нысананы жоғары деңгейде белгілеуге табанды болып, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, халықты өзегетуге, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға көңіл бөлуге табанды болып, Чуңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауға және асқақтатуға, тарихтың мәдениет мәйегін жалғастыруға табанды болып, оны жасыл экологиясы қоныстануға жайлы жаңа қала районы, жаңалық ашу арқылы дамуға дем берудің жетекші районы, сәйкесе дамудың үлгі көрсету районы, ашық дамудың бастаушы районы етіп құрып, жаңа даму ұстанымын дәйекті тиянақтандырудағы жаңалық аша дамудың үлгі көрсету районын айналдыруға күш салу керек. Шүңән жаңа районын құруды пландайық. 2017 жылы 2 айдың 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 164 бет. Жаңа жағдайда өңірлік сәйкесе дамуды жебеудің жалпы ой желісі, өңірлік саясат жүйесін объектив экономикалық заңдылық бойынша реттеп кемелдендіріп, өңірлердің салыстырмалы әбзалдылығын сәулелендіру, түрлі маңызды факторлардың үйлесімді ауысуы мен жоғары өнімді шоғырлануын жебеп, жаңалық аша дамудың қозғаушы күшін арттыру, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күш жүйесін қалыптастыруды тездетіп, орталық қалалар және қалалар шоғыры сияқты экономикасы дамыған әбзелділікке ие өңірлердің экономикасы және халық саны көтерімділігі қуатын күшейту, басқа өңірлердің астық қауіпсіздігін, экология қауіпсіздігін, шекара өңір

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тағы басқа жақтардағы функцияларын күшейтіп, артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым қалыптастыру. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасымның қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 189-190 бет. Еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне бұрылыс жасауы өңірлік сәйкесе дамуға тың талап қойды. Өңірлердің экономикалық даму жағында оқсас бір деңгейге жетуін жай ғана талап етпей, қайта өңірлердің шарт жағдайына негізделіп, үйлесімді жұмыс бөлісетін, сапалы дамитын жолмен жүру керек. Бүкіл елді жоғары сапалы дамуға жетектейтін бірнеше жаңа қозғаушы күш қайнарын, әсіресе Бейжің, Тяньцзин, Хэби, Чаңжаң атырауы, Чжучжаң атырауы сынды үш үлкен өңір, сондай-ақ кейбір маңызды қалалар шоғырын қалыптастыру керек. Біркелкі болмау жалпы еттік өмір сүреді, даму барысында салыстырмалы біркелкілікті жебеу керек. Бұл өңірлік сәйкесе дамудың диалектикасы. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасымның қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 190 бет. Хуанху өзені жағалауындағы өңірлер іш жүзіндікті шығар түйінетіп, су шаруашылығына ыңғайлы болса су шаруашылығын, тау шаруашылығына ыңғайлы болса тау шаруашылығын дамытып, астық егуге ыңғайлы болса астық егуді, ауыл шаруашылығына қолайлы болса ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпке ыңғайлы болса өнеркәсіпті, саудаға ыңғайлы болса сауданы дамытып, өңірлік ерекшелікке бай жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Шөзен қайнары, Чилияншан тауы сияқты экологиялық функциясы маңызды өңірлер шаруашылықты экономиканы дамытуға ыңғайсыз. Олар негізінен экологияны қорғап, су қайнарын сақтап, анағұрлым көп экологиялық өнімдер жаратуы тиіс. Хуанхэ иіндегі суармалы өңір, Фэнхэ, Вэйхэ жазығы сияқты астық мол өндірілетін негізгі өңірлер осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытып, ауыл шаруашылық өнімінің сапасын жоғарылатып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосу керек. Өңірлік орталық қалалар сияқты экономикалық даму шарт жағдайы жақсы өңірлер шоғырлы дамып, экономика мен жан санының көтерімділік қуатын жоғарылату керек. Кедей өңірлер негізді құрылғылар мен әлеуметтік қызмет өту деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысын барынша қамтамасыз етуі және жақсарту керек. Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 9 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүру туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 243-244 бет. Чаңжаң атырауын бір тұлғаландырып дамыту стратегиясын атқаруда, бір тұлғаландыру мен жоғары сапалы болу сынды екі тетікті мықты меңгеріп, бір тұлғаландыру ой желісі мен шарасы арқылы әкімшілік бөгеттерді талқандап, саясаттық селбестікті жоғарылатып, факторлардың анағұрлым кең көлемде іркіліссіз ауысуына мүмкіндік жасау керек. Бұл әрқайсы өңірлердің салыстырмалы әбзелдігін сәулелендіріп, анағұрлым үйлесімді жұмыс бөлісін жүзеге асырып, анағұрлым қуатты біріккен күші ұйыстырып, жоғары сапалы дамуды жебеуге тиімді. Чаңжаң атырауының бір тұлғаланып жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетейік. 2020 жылы 8 және 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 187-188 бет. Өңірлік сәйкесті дамуды жебеу, өңірлік сәйкесті даму стратегиясын, өңірлік келелі стратегияны, негізгі тұлғалық функциялық өңір стратегиясын, жаңаша қала-қалашықтандыру стратегиясын ішкерлей атқарып, маңызды өндіргіш күштердің орналасымын сапалыландырып, бірінің артықшылығымен бірін толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым мен мемлекет жер кеңістік жүйесін орнату. Батыс бөлікті қауырт ашуда жаңа жағдай қалыптастыруды ілгерілетіп, шығыс солтүстікті жаппай көркейтуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, орта бөліктегі өңірлердің жедел көркеюін жебеп, шығыс бөліктегі өңірлердің осы замандануды жедел ілгерілетуіне дем беру. Байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің жедел дамуына қолдау көрсетіп, шекара өңірлерді гүлдендіруді күшейтіп, шекараны гүлдендіріп халықты байытуды, шекараны орнықтырып шекараны бекемдеуді ілгерілету. Бейжің, Тяньцзин, Хэбидің сәйкесе дамуын, Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын, Чаңжаң атырауының бір тұлғаланып дамуын ілгерілетіп,
Хуанхо өзен алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуын ілгерілету. Шиңуан жаңа районын жоғары өлшеммен, жоғары сапамен құрып, Чыңдоу Чоңчинг өңірінің қосқала экономикалық шеңбері құрылысын ілгерілету. Негізгі тұлғалық функциялық өңір тізімін ақаусыздандырып, мемлекет жер кеңістігінің даму жүйесін сапалыландыру. Адамды өзек еткен жаңаша қала қалашықтануды ілгерілетіп, ауыл шаруашылығынан ауысқан жан санының қала тұрғынын айналуын тездету. Қалалар шоғыры мен қалалар шеңберін сүйеншете отырып, ірі орташа шағын қалалардың сәйкесе даму жағдайын қалыптастырып, аудан қалашығын маңызды дәнекеретке қала қалашықтандыру құрылысын ілгерілету. Халықтың қаласын халық гүлдендіруге, халықтың қаласының халық үшін қызмет етуіне табанды болып, қаланы пландау, көркейту, басқару деңгейін жоғарылатып, аса ірі ерекше ірі қалалардың даму тәсілінде жедел бұрылыс жасап, қаланы жаңалау әрекетін атқарып, қаланың негізді құрылғылар құрылысын күшейтіп, қоныстануға жайлы, төзімді, зерделі қала құру. Теңіз мұхит экономикасын дамытып, теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғап, теңіз мұхит жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманнанға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Мемлекетті ғылым-техника оқу-ағарту арқылы көркейту стратегиясын атқарып, осы замандандыру құрылысын дарынлар арқылы қолдауды күшейту. 1. Оқу-ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Жұңғо мемлекетті оқу-ағарту ғылым-техника арқылы көркейту стратегиясын табандылықпен атқарып, оқу-ағартуды бастан аяқ алдымен дамытатын стратегиялық орынға қойып, қосылымды үздіксіз арттырып, жалпы халықты оқу-ағартуды, ғұмырлық оқу-ағартуды құлшына дамытып, қоғамды үйренуге құлықты етіп құрып, барлық баланың білім алу орайына ие болуына, 1 миллиард 300 миллион халықтың оқу-ағартудан анағұрлым ойдағыдай бұрынғыдан да әділ игіліктенуіне, өзін-өзі кемелдендіретін, қоғамға үлес қосатын, халыққа бақыт жарататын қабілетке ие болуына мүмкіндік жаратуға құлшынады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағартуды бірінші орынға қою әлемдік дәріптеу әрекетінің бір жылдығын еске түсіру қимылында экран арқылы жариялаған құттықтау сөзі. 2013 жылы 9 айдың 25 күні, Халық газеті 2013 жылы 9 айдың 27 күні. Оқу-ағарту халықтың жалпылық сапасын жоғарлатудың, адамның жан-жақты жетілуін жебеудің маңызды жолы. Ұлттың гүлденуінің, қоғамның алға басуының маңызды іргетасы. Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі жөнінен шешуші маңызға ес. Партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болайық. 2014 жылы 9 айдың 9 күні халық баспасы жеке кітапша 2 бет. Оқу-ағарту әділдігі қоғамдық әділдіктің маңызды негізі. Жалпы халықтың оқу-ағартудың даму жетістіктерінен анағұрлым мол, анағұрлым әділ игіліктенуін үздіксіз жебеп, қоғамның әділдігі мен турашылығына оқу-ағарту әділдігімен дем беру керек. Негіздік оқу-ағартуды қолдау тебінін арттырып, мектепке дейінгі тәрбиені жақсы басқарып, 9 жылдық міндетті оқу-ағартуды теңгермелі дамытып, орта мектеп сатысындағы оқу-ағартуды негізінен жалпыластыру керек. Оқу-ағарту байлығын сапалын ғайлап, өңірлердің, қалауылдың, мектептердің парқын біртінде базайту. Әсіресе байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің, шегара шалғай өңірлердің, кедей өңірлердің негіздік оқу-ағартуына қосылым тебінін арттырып, кедей өңірлердің мектеп ашу қаражатын қамтамасыздандырып, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға ақшалай заттай көмектесу жүйесін ақаусыздандыру керек. Оқу-ағартуда кедейліктен дәлме-дәл арылтуды ілгерілету, кедей халықтың перзенттерінің білім алуына түйінді түрде көмектесу, кедейліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасу жолын кесу, әрбір баланы өзіне сенім орнататын, болашаққа үмітпен қарайтын ету керек. Негіздік оқу-ағартуда жастар мен өрендердің жетілу ерекшелігі мен заңдылығына бойсыну керек. 2016 жылы 9 айдың 9 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 129-130 бет. Оқу-ағартуды Жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттыруға табанды болу керек. Жұңғоның істерін сөз жоқ, Жұңғоның ерекшелігі, Жұңғоның іс жүзіндік жағдайы бойынша істеу керек. Жұңғоша социалистік оқу-ағартуды дамыту жолына сөз жоқ табанды болып, Жұңғоға тамыр тартып, Жұңғомен шетелді тоғыстырып, дәуірді тиянақ етіп, болашақты бетке алып, Жұңғоша ерекшелікке ие, дүниежүзілік деңгейдегі осы заманғы оқу-ағартуды дамыту керек. Мемлекеттік оқу-ағарту жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 9 айдың 10 күні. Қандай адам баулу оқу-ағартудағы ең маңызды мәселе.
Бұрынғылар, мемлекетте қабілеттілер көп болса, ел басқарудың негізі мығым болады. Қабілеттілер аз болса, ел басқарудың негізі әлсіз болады деген. Тарих пен реал тұрғыдан қарағанда әрқандай мемлекеттің, әрқандай қоғамның саяси үстемдігін қорғаудың, қоғам орнықтылығын сақтаудың негізгі жолының қай-қайсысы да оқу-ағарту арқылы жүзеге асқан. Еліміз Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік мемлекет. Бұл біздің оқу-ағартуымыз сөз жоқ, социализм құрушыларын және ізбасарларын баулуды түбірлі міндет етіп, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығын және еліміздің социалистік түзімін жақтайтын, Жұңғыша социализм үшін өмір бойы күрес жасауға бел байлайтын жарамды дарындыларды баулуды ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды белгіледі. Біздің оқу-ағартуымыз әсте социализмді бүлдірушілерді және орғазушыларды жетілдіруіне әсте болмайды. Өзі жұңғолық бола тұрып, жұңғоға бүйрегі бұрылмайтын, жұңғоға сүйіспеншілік жоқ, жұңғолық қасиеті аз адамдар тәрбиелеуге әсте болмайды. Олай болады екен, оқу-ағартудың сәтсіз болғаны. Оқу-ағартудың жеңілісі түбірлі жеңіліс. Біз мұндай тарихи қателік өткізуімізге әсте болмайды. Бұл оқу-ағартудың осы замандануын ілгерілетуде, оқу-ағарту жағында құдіретті мемлекет құруда сөз жоқ игеруге тиісті зор дұрыс пен зор бұрыс мәселесі. Мұнда бөгелуге, ақылдасуға, екудай болуға болмайды. Ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулайық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты тәрбиелейтін оқу-ағарту жүйесін қалыптастырып, жоғары деңгейлі дарынды баулу жүйесін қалыптастыруға құлшыну керек. Моральды адам тәрбиелеуді идея мораль тәрбиесінің, мәдениет білім тәрбиесінің, қоғамдық әмәлият тәрбиесінің түрлі буындарымен тоғыстырып, негіздік оқу-ағартудың, кәсіптік оқу-ағартудың, жоғары оқу-ағартудың түрлі салаларымен сабақтастыру, пән жүйесін, оқыту жүйесін, оқулық жүйесін, басқару жүйесін осы нысананы арқау ете отырып жобалау. Оқытушылар осы нысананы арқау ете отырып оқытуы, оқушылар осы нысананы арқау ете отырып үйренуі керек. Осы нысананы жүзеге асыруға тиімсіз әдіс-амал атаулының барлығын батыл түрде өзгерту керек. Ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелейік. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 178 бет. Біз еліміздің оқу-ағартуын осы замандардың социалистік беталысына табанды болып, оқу-ағартудың әлеуметтік игіліктік принципіне табанды болып, оқу-ағарту әділдігін мемлекеттің негіздік оқу-ағарту саясат етіп, оқу-ағарту түзіліс реформасына жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетуіміз керек. Әрбір адамға өмірлік білім беретін оқу-ағартуды тез қалыптастырып, үйренуді әрбір адамның тұрмыс әдеті мен тұрмыс тәсіліне айналдырып, қай уақытта, қай жерде болсын, барлық адам білім ала алатын болу керек. Әрбір адамға тең тұрғыда білім беретін оқу-ағартуды жедел қалыптастырып, әрбір адамның жынысына, қалаға, ауылға, өңірге, бай немесе кедейге, ұлтқа қарамастан барлығының тамаша білім алуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Әрбір адамға үйлесетін оқу-ағартуды жедел қалыптастырып, айрықша мінез құлқы, таланты, өзгеше өсі, артықшылығы, түрліше елденерек тума, көмескі қабілеті бар оқушылардың өздерінің өсіп жетілу қажетіне үйлесетін білім алуына мүмкіндік жасауға күш салу керек. Анағұрлым ашық, икемді, жанды оқу-ағартуды жедел қалыптастырып, білім алу талғамының алуан түрлі, толысу жолының тіптере кең болуына, жоғарылап оқу арнасының, кәсіптік дәрежесінің өсу арнасының, қоғамдық орнының жоғарылау арнасының тіпті де іркіліссіз болуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Оқу-ағарту ісінің дамуына тұсау болатын дүзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне Сенімді серігіңнің сегіз белгісі деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қане, ой жүгіртіп көріңізші. Егер бір адамға баға бермекші болсаңыз, қайсы сөзді қолданар едіңіз? Біреуді мақтаған кезде көбіміздің қолданатын атауларымыз. Қабілетті, іскер, қағылез, зерек, қайсар, еңбекқор сияқтылар. Мейлі кімді мақтайық жақтайық, сенімді адал деген бағаға ие болған адамға барлық адам тәнті бола қарап жан тартары анық. Дүниедегі ірі бай, жарына тас аталған Уоррен Буффет, сенімсіз адаммен араласу уақытты сарып етіп өмірді зая жіберу, бұдан өткен ақымақтық жоқ деген екен. Бұл жөнде халқымыз ертеден ақ ой түйіп, адалдығың арыңа арқау болсын, арынан айырылған адам бәрінен айырылады деген. Маңызда жүрген жандардың ішінде кімнің сенімді екенін білгіңіз келсе, мына сегіз түйінді ескере жүргеннің зияны жоқ. Уағында жауап қайтару. Тірлікте мынадай бір адамдар болады. Қызмет жөнінде келте хат жіберсеңіз, мүлде жауап қайтармайды. Оның хабардар болған болмағанын білмей дал боласыз. Бір нәрсенің жөнін білмекші болып оны іздеп көмек сұрасаңыз, жолдамаңды мүлде көрмеген жандай жата береді де, мөрті келгенде түк білмеген жандай мотансып сенен көмек тілейді. Екеуінің ортаңда ешқандай іреніш болмаған, оның сені елемей қоюға түк себеп жоқ еді. Міне мұндай адамдарды сенімсіздер қатарына жатқызсаңыз, қателеспегеніңіз. Жолдаған жолдаманы тапсырып алған соң, оған уағында жауап қайтару, айтуға кішігіріміз саналғанымен, қамыстың буыны оның қалай өсуін белгілейтін сияқты. Осы адамның саған ұстанған позициясын білдіреді. Басқалардың қажетті немесе мәнді келтегатына ерінбей жалықпай жауап қайтара алатын адам, жауапкерлігі күшті, кішпейілде кеңпейіл адам екенінен дерек береді. Өзіңді елеусіз қалдырған адамға қанша жалпақтағаның мен оның өзіңе болған позициясын түбегейлі өзгерте алмайсың. Мұндай да әркім сыйласқанның құлы, сыйға сый, сыраға бал деген халық даналығына жүгінуден басқа амал жоқ. Елемеуден көңіл қалады, қалған көңілі шыққан жан деп түйіндеген халық даналығында. Білесің бе, елемеу деген сыйламау. Пайда көз болмау. Халқымызда алаған қолын береген, біреудің жаясын жесең ұшаңды сайла деген сияқты өмір тағылымдары бар. Жақын ағайыныңнан аз пайда түсірсең, күндердің күні жоқ дегенде басқа біреуге еселеп қайтарасың. Мұны тағылымда себеп салдар айналымы десе, санақ ғылымында орташа мәнді қайтарылым, жарна базарында пайда зиянның ортақ қайнары, жиһан кездік айтылымында азаматтық қарызың деп аталған. Бірге тамақтанған кезде мен төлейін деп өтірік сипалақтанып қалтасына қол жүгірткендей болатын біреулер болады. Қашан көрсең осы әдетінен жазбай, міне бұлар нағыз пайда көздер. Олар бірер реткі тамақ немесе кіре көліктің ақшасын тежеп қалғанына іштей мәз болғанымен, арамзаның құйрығы бір тұтам деп күндер өте келе басқалардың назарынан қалып, шығайбай мыстан аталады. Отырған жерде кекеп мұқауға ұшырауда ғажап емес. Сенімді адам аз мүддені күйттемейді, тырнақтай пайдаға көз қызартпайды, басқалардың қалтасын қағып, өз қалтасының амандығы үшін бас қатырып жүрмейді. Олар өзім қол жеткізбекші болған нәрсеге паразиттік әдет арқылы емес, құлшыныс арқылы ие боламын дегенді ұстаным ете біледі. Уақытқа құрмет етеді. Уақытқа құрмет ету уәдеге беріктіктің бір белгісі, өмірге жасалған қастерлеу. Сенімді адам өз уақытын ғылыми орналастырумен қатар уәдесінде тұрып, басқалардың уақытына құрмет ете біледі. Сізді сарылтып тосқызып жүрмейді. Үнемі кешігіп келетін адамға басқалардың сенімі селдірей бастайды. Басқаларда өз басын ғана күйттейтін, мүддешіл, уақыт көзқарасы таяз, жүрдім бардым адам деген ой туындауы әбден мүмкін. Уақытқа жасаған құрметің сайып келгенде өзіңе жасаған ізетің есепті. Айтқанын орындау. Айтқанын орындау айтарға болмаса оңай шаруа емес.
Мәселен, балаңызға уәде беріп қойып айтқаныңызды орындамасаңыз, күндер өте келе балаңыз сізге сенбейтін болары табиғи. Айтқанын орындамайтын адамның жауапкерлік танымы таяз. Халқымыз ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деген ғой. Біреуге уәде берудің алдында өз жағдайымен іште есептесіп көр, қабырғаңмен ақылдас. Уәдені беріп алып орындай алмай сеніміңді кетіргеннен, сол жерде үнсіз қалғаның немесе жымиып тұрып болмас бекен дегенің баяғыда артық. Жұрт болады деп лақ еткізе салғаннан гөрі әдемілеп айтқан жоққа неғұрлым разы болады дейді әйгілі философ Балтаса Грациан парасатнама атты әйгілі еңбегінде. Уәде ұстатсаң өте ерекше жағдай болмаса, шама бар айтқаныңды орындауға күш сал. Бұл сенің жауапкерлігінің күшті, басқаларға адал, уәдеге берік, сенімді азамат екеніңді дәлелдейді. Алдамшының өзі адал адамды жақсы көреді. Бөспеу. Халықтан алғанда ауызбен орақ орғанның белі ауырмайды десе, Бакон бөсп адам санасы таяз, білері аз болғандықтан әлсіздігін құр мақтанмен бүркемелеуге бейім тұрады дейді. Сенімді адам басқаларды үмітсіздендіруден сақтанып, сөз әрекетіне аса көңіл бөле біледі. Айтылған сөз атылған оқ, бөсіп отырып біреуге сөз ұстатып, артынан орындай алмасаң, сенімің кетеді. Сенімнен айырылсаң, қадырыңның да қашқаны. Сенімді адамдардың өзіне болған сенімі де күшті. Алайда олар істің басын бастамай жатып, айғұлақтанудан аулақ, адалдығын арына арқау етіп, жұмысты мүлтіксіз тындырып, нәтижесін көрсетуге белсене кіріседі. Сол арқылы басқалардың құрметіне, сеніміне ие болады. Мен былай тындырып тастадым деп бөсіп те жүрмейді. Ойы орамды, мінезі орнықты, миы сергек. Орнықтылық. Көңіл күйді орнықты ұстай алуға аса шыдамдылық пен шеберлік қажет. Психологтардың зерттеуінше адам ашуланған кезде танымы таяздау құбылысы туылып, тек пайдасыз информацияларға жабысып қана алып, соны шексіз ұлғайтуға ұрынады екен. Таулаймақтың ауарайы сияқтанып, қарадай ала бұртып отыратын жандар, маңдағылардың көңіл күйін бұзумен бірге оларды өзінен қашықтата түседі. Көңіл аспанына бұлт үйірілмейтін адам жоқ. Десе де, сенімді адам өткінші өмірдің өзекті өртейтін нала мұңына тоқтылмай, алдағы күндерге үмітпен қарап, тірлігінің желкенін тік ұстап, маңдағыларға наласынан нан емес, шаттығынан шашу беруге құлшынады. Көңілінде шек болады. Қайсы істерді істеу, қайсы істерді істемеу жөнінде сенімді адамның көңілінде белгілі шек болады. Маңызыда көңілінде шек болғанның қимылында ұстам, ісінде береке болады дейді. Сенімді адамның көңілінде сан, идеясында белгілі шек болады. Нені істеу, нені істемеу жөнінде айқын таным, орнықты ұстанымға ие. Олар жағдайды пайымдап, ындынын тежеп, жұмыстың екі жаққа да тиімді болуын көздейді. Бір мезеттік мүдде үшін көз алдағы пайдаға көз қызартудан аулақ. Төменгі шекте ойлау танымы жоқ адам бас пайдаға салынып, өз борышын естен шығарып, әуелгі мақсатын қағыс қалдырып, ала жіптен аттап, өзіне де өзгеге де зиян салады. Жарқын болашағы мен даңғыл жолына ырықты түрде тосқауыл қояды. Атқару қабілеті болады. Жоғардағылардың барлығы сенімді адамның рухани жақтағы жасырын қуаты. Өзінде сенім, ойында бекім болған адам ойлаған жұмысын бел шеше атқаруға құлшынады. Қиыншылыққа жолықсаң сенімді түрде «Саспа, мен тұрғанда» деп айта алады. Әрі айтқанын орындай алады. Ал бұған сенімді сергеткен атқару қабілеті демеу. Сенімді адамнан адалдық көресің, алаңсыз ересің. Онымен аралассаң жаның тыныш, көңілің шуақты жүреді. Жаны жайсаң ол барлық адам қажет ететін таза ауа іспетті. Ал ағайын, өзіңізде осы сегіз белгінің нешеуі бар екен?

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейін. Әр тамшы судың да

0: әуе толқынында арнаулы концерт күй көмбірі. Күй көмбірі. Күй көмбірі.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жер ұйық.

0: мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Естеріңізде болса, осыдан бірнеше күнгі берілімдеріміздің барлығында біз мынау жоғары мектеп емтиханнан кейінгі талап кестесін толтыру, жоғары оқу орындарын қалай таңдау аясында әңгіме шерткен болатынбыз. Бүгін сол тақырыптарымызды тіпті де әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Міне, бұл күндері жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жарияланып, сіздің үкіл үміт кеткен балаңыз талап кестесін ойдағыдай толтырып, армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келді деп есептейік. Ал енді сол ДАШ-ге барғаннан кейін ДАШ-дегі 4-5 жылдық өмірді қалай өткізу керек, ДАШ өмірін қалай мәнді де сәнді етіп, болашақ қоғамға қажетті дарынды болып жетісу үшін қандай шарттарды әзірлеу керек, қалай құлшыну керек, ДАШ-дегі оқу қалай болу керек деген тақырыптар аясында әңгіме шертеміз. ДАШ білімді нәрлендіретін, дарындыларды жетілдіретін білім бесігі. Ол жастардың есейе бер жету үмітін арқалап, жарасымды үйрену ортасында өзінің кәсіптік деңгейін сомдап, көзайымы кеңейтудің кең тұғырын әзірлейді. ДАШ-ы ойнауында біз мектептің өзіндік байлығын қастерлеуді біліп, үйрену мен тұрмыстағы маңызды түйіндерді айқын танып, өсіп жетілу жолындағы ағаттықтардан сақтануымыз, онан да маңыздысы кемелді кәсіптік ой желісін ертерек орната білуіміз керек. Сонда ғана ДАШ өмірін мәнді де сәнді өткізуге болады. ДАШ-ның 4-5 жылында мектеп ауласына үйлесуден, кәсіптік негізді бекемдеуден, жалпылық қабілетті шыңдауға, әмілеттік тәжірибелерді топтауға, онан даму беталысын айқындауға, нысанаға бар күшпен ұмтылуға дейін әрбір сәтте сәйкесті өзін жетілдіру міндеті бар. Яғни, бірінші жылда мектеп ауласына үйлесесіз, жаңа ортаға бейімделесіз, одан кәсіптік негізді бекемдейтін жалпылық қабілетті арттыруға қарай бет аласыз. 3-4 жылдарда барған кезде әмілеттік тәжірибелер топтауға, қоғамдық практикаға қатынасуға, сонан кейін болашақта қандай кәсіппен айналысамын деген сияқты айқын нысанамен аршынтай алға басуыңыз керек. Біз осы барыста өзін тежеу, басқару, меңгеру, кәсіптік қамал алу, бет алыс таңдау сияқты көптеген сынақтарға дүп келеміз. Қазіргі ұшқан құстай дамып отырған мынау дәуірде кәсіп бәсекесі барған сайын шиленсе түсті. Тек ДАШ оқуының жалпы барысын үйлесімді жобалап, түрлі сын сайыстарға арықтылықпен бетпе бет келіп, олқылықтарды үздіксіз толықтап, өнерге жеттік болып, өзінің жалпылық сапасын жан жақты кемелдендіргенде ғана жеткілікті негіз қалап, дәуір бәсекесін байыптылықпен қарсы алып, бұдан былайғы өмірдің дамуына берік негіз қалауға болады. Сондықтан да ДАШ жеткен жерің емес, жетілетін жерің деген дана тұжырым қалыптасқан.

0: жұңғы аз ұлт әдеби шөянның магистр аспиранты. 2019 жылдан бері Бейжіңдегі жұңғы мұнайда шөсі жер шары физика шөянның қызметкері міндетін абыроймен атқарып келеді. Ол көбірет студенттердің жаңалық ашу, шаруашылық құру жарысы, студенттердің кәсіптік өмірін жобалау жарысы сияқты жарыстарға жетекшілік еткен. 2014 жылы Даңқпен жұңғы көмістік партиясына мүше болған. Мектеп тарапынан көбірет үздік басқару қызметкері атағына ие болған. 2019 жылы 10 айда мемлекет мерекесінің 70 жылдығына арналған бұқаралық парад қимылында үздік жеке болып бағаланған. 2021 жылы 7 айда жұңғы көмістік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау қимылында ерікті болып қызмет өтеген. Ол өзінің оқу, оқыту, зерттеу тәжірибелерін бірлестіре келе, жоғары өнімді жетекшілердің кәсіптік қабілетін жоғарылатудың жолдары мен әдістері, мектебіміздегі Шинжаңдағы аз ұлт оқушылардың кәсіптену жағдайына талдау жасау, жоғары мектептердің негізгі саты партия ұйымының партия құрылысы қызметі, жоғары мектеп оқушыларының жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын жетілдіру және бекемдеу жөнінде қатарлы көптеген ғылыми мақалалар жазып жарылып, кәсіптестері арасында жақсы аңыз қозғаған. Естеріңізге сала кетсек, биыл жұңғы көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сұхбат барысында Ажар Кәдірқызы мынау Ташы қойнауында партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану сынды көкейтесті тақырыптар аясындағы өзінің тұшымды пікірімен де бөлісті. Енді сол сүбелі сұхбатымызға орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ажар, жоғарыда бағдарламамыздың жетек сөзінде айтып өткеніміздей, оқушылардың жоғары мектеп емтихан нәтижесі шығып, мектепті сәтті таңдап армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келгеннен кейінгі дөп келетін қоламтала тақырып, Ташы өмірін қалай өткізу, Ташының 4-5 жылын қалай жүйелі жоспарлау, жастарымыздың қанаттанып, нағыз шыңдалатын, ирадасын беріктейтін, өзін жан-жақтылы жетілдіретін алтын тұғыры. Осы алтын дәуірін мәнді де сәнді өткізу үшін қандай жұмыстарға көңіл бөлу керек, қалай кірісу керек, мектепке келген күннен бастап өзін қалай шыңдай білу керек деген тақырыптар аясында бүгін өзіңізді кеңеске шақырып отырмыз. Қанекей, әңгімені сабақтай отырайық.
1: Сәлеметсіздер, Гаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Мен Ажар Кәдірқызы. Қазіргі кезде Бейжің қаласындағы мұнай тасөсінде қызметтемін. Бүгін сіздермен осы өзімнің Ташы оқыған кездегі кейбір тәжірибелерім және де осы жұңғы мұнай тасөсіне келіп қызмет істегеннен кейінгі кейбір қорытқан ойларым турасында сөз қозғап, ой ортақтаспақшымын. Бастысы осы енді осы 12 жылдық оқуын тамамдап, жоғары мектепке емтихан берген оқушылар және осы жоғары мектепке емтихан берген оқушылардың ата-анасының тап болатын кейбір мәселелері және көңілдеріндегі көкейтесті ойлары турасында аз болса да сөз қозғап, біраз болса да көмектесін деген ниетпен осы сіздің осы оқушылардың Ташыға келгеннен кейінгі Ташыдағы 4 жылда қалай орналастыруы, қалай үйренуі, нелерге көңіл бөлуі және осы Ташы 4 жылда кейінгі қызмет туралы, кейінгі қызмет жайында нелерге дайындалу, нелерді алдын ала жасау қатарлы түрлі-түрлі мәселелер жайында, тақырыптар жайында сөз қозғап сіздерге ой ортақтаспақшымын. Сонда бүгін біздің айтпақшы болып отырғанымыз осы 12 жылдық оқуын тамамдап енді Ташыға келмекші болған мына бауыр, қарындас тарымызға айтар ақылымыз. Бұл жерде ата-аналарға ең басты айтарымыз, осы мейлі сіздің балаңыз қандай мектепке келсін, соңда барлығы осы Ташыға өтіп, Ташыда білім алса, оның өзі үлкен бір сыйлық болар еді деп ойлаймын. Енді біз барлығымыз менде оқыса, сонда барлығымыз кезінде сол орта мектепті, орталық мектепті Синьянда оқып, кейін сол Ташыға осы Ішкеріге өтіп, Ішкер жақта Ташыға оқыдық. Сол үшін біздің мына орта мектептегі, одан кейін орталық мектептегі мына білім сапамыз, оқу ағарту сапамыз, одан кейін біздің мына үйрену қабілетіміз кейін Ташыға келгеннен кейінгі басқа өлкелерден келген, ішкі өлкелерден келген оқушылармен салыстырмалы айтқан кезде біз арттамыз. Сол үшін біз осы артта қалып қалған осындай орта мектептегі осындай аралықты біз Ташыдағы 4 жыл арқылы толықтап, солармен теңесетін дәрежеге жетуімізге болады. Ол үшін не істейміз дегенде біз Ташының бірінші жылынан бастап өзімізге түрлі-түрлі жоспарлар, жобалар арқылы біздің арамыздағы мына арамыздағы парқты

0: жолдарды жоюға, парктарды азайтуға құлшынуымыз керек. Енді мен бүгін сіздерге айтайын деп отырғаным, негізінен осы Ташенің 4 жылында, яғни 1 жылында нелерді істеу керек, 2 жылында нелерді істеу керек, 3 жылында нелерді істеу керек, 4 жылында нелерді істеу керек жайында азырақ сөз қозғамақшымын. Енді мен осы Джунго мұнай Ташесіне келіп қызмет істегеніме де бір 6 жылдан асып 7 жыл болайын деді. Енді осы барыста біздің мына Синьяннан келген көптеген оқушылармен жолығып, солардың көптеген мәселелерін бірге ортақ шешісіп, соңында бірге қызметке шығып деген сияқты көптеген жағдайларды бастан өткізген. Сол барыста көптеген ойлар келді. Сол ойлар жайында бүгін біраз ата-аналар мейлі енді Ташу келетін оқушылар болсын, соларға біраз ой болама деп сөз қозғамақшымыз. Көпшілік барлығы біледі, біздің оқушыларымыз Ташуге келгеннен кейін басқа ауылдан келген, басқа өлкеден келген оқушылармен қарағанда біраз сабақ жағын, одан кейін мына өзінің кейінгі кәсіп, қызмет жағындағы жоба жоспар жайында көп анық ойлары болмайды. Олар көбінде, біздің Синьяннан келген оқушыларымыз көбінде Ташу деген менің жеткен жерім екен деп ойын күлкімен көп айналып кетеді. Бірақ біздің басқа ішкі өлкеден келген оқушыларымыз қалай дегенде, олар Ташуның бірінші жылынан бастап отырып, өзінің кейінгі қызметі қалай болады, болмаса кейін енжу үшін магистратура бос үшін оқиын ба, солар жайында, болмаса кейін мен қандай қызмет істеймін, солар жайында бірінші жылдан бастап отырып, оларда айқын жоба жоспар болады. Олардың ата-анасы да соған үйреніп қалған. Олар өздерінің жоба жоспары бойынша түрлі орналастырулар жасайды және түрлі-түрлі жарыстарға, түрлі-түрлі курстарға, одан кейін практикаларға қатынасып өзін үздіксіз шынайды. Олар, яғни олардың ең жақсы артықшылықтары сол 4 жылда негізінен олар өзі бір жетпекші болған өреге жетіп, өзі бармақшы болған кәсіпке баруға құлшынады. Ал онда біздің осы Синьяннан келген оқушыларымыз да солай істеуін әбден болады деп ойлаймын. Бүгін сол жайында біраз, енді бірінші жылында не істейміз, екінші жылында не істейміз, Ташуның үшінші жылында не істейміз, төртінші жылында не істейміз, сол жайда мен мына ата-аналарымызға, одан кейін енді мына Ташуге келгелі отырған оқушыларымызға біраз бір пікір, ой ортақтасайын деп отырмын. Енді барлығымыз білеміз, иә, Ташу орта мектепке, орталық мектепке мүлде оқсамайды. Ташуға келгеннен кейін негізінен сол өзіңді өзің басқарасың. Өзіңнің меңгеру қабілетің ең маңызды орында тұрады. Яғни орта мектептегі сияқты бәнжүрінің болмаса мұғалімнің сенің соңыңнан түсіп, ананы бүйт, мынаны сүйт, тапсырмаңды бүйтіп орында сүйт бүйт деп ешкім сені қозғап отырмайды. Ташуға келгеннен кейін ата-анаңның қозауынан да алыстайсың. Одан Ташу десені меңгеріп, басқарып, жөнге салып отыратын оқытушылар да кемде-кем. Көбінде сол өзіңді өзің басқарып, өзіңді өзің алға жетелеуге, өзіңді өзің басқаруға сүйенесің. Егер де өзіңде сондай қабілет болмайтын болса, онда сенің Ташу 4 жылың негізінен босқа өтеді. Біздің қазір Синьяннан келген оқушылардың көбінде де осындай жағдай бар. Бұл біздің енді орта мектептегі тәрбиемізге байланысты деп те ойлаймын. Көбінде бізде былай болады да, сен Ташуға барғаннан кейін бәрін тастап, өзің істей жақсы көретін ісіңді істеп, ойнап, қыдырып, барлық қалаған істерін істеуге болады деген бір ұғымды сіңіріп тастаймыз. Одан кейін біздің ата-аналарымыз айтады: "Балам, сен Ташуға өтсең болды. Керемет бір Ташу өтчен болды, сонан кейін қызметте табылады, бәрде табылады" деген ой. Бірақ нақтылы өмір мүлде одан басқаша. Ташуға келгеннен кейін сен жаңа өмірді, жаңа оқуды, жаңаша, былайша айтқанда жаңаша бір қиыншылыққа тап боласың. Сол үшін біз Ташу кезінде, бүгін айтпақшымыз, сол Ташу кезінде біріншіден айтар: өзіңізді өзіңіз меңгеру қабілетіңіз, өзіңізді өзіңіз тәрбиелеу қабілетіңіз ең маңызды орында тұрады. Одан Ташу сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз екенін әбден есіңізде беріп сақтаңыз. Орта мектеп, орталық мектеп Ташинганда болып, басқа өлкедегі балалармен арамыздағы парқты азайтатын бірден бір орай осы Ташу. Ташу 4 жыл бүгіні жақсы оқып болғаннан кейін жалғасты. Енді үшін, бос үшін оқысаңыз, онда ол тағы басқаша, басқадай көп деген жетістіктерге жетесіз. Сол үшін мына бауыр қарындастарымызға айтарымыз: Ташу кезінде сөзсіз түрде бірінші жылынан бастап өзіңізге түрлі-түрлі жоба жоспар құрып, 4 жыл уақытыңызды ұтымды пайдаланып, үйренуге тиісті нәрселерді үйреніп қалыңыз. Кейін сіз үйренем десеңіз де орай болмайды. Бұл бір. Екіншіден, Ташу кезінде жатақ, енді көліптік жатақ болады ғой, жатақты әдетте сіз ұйықтайтын жер деп қана біліңіз. Ұйықтаған уақыттан басқа кезде жатақта болмаңыз. Ең жақсы кітап қана, болмаса тәжірибе қана, болмаса басқалай жерде түрлі-түрлі үйренуге қатысты нәрселермен шұғылданыңыз. Жатаққа келіп жатып, телефон шұқылап, түрлі сериалдар көріп жататын уақыт кетті. Сол үшін осы екі нәрсе естеріңізде берік болу керек. Біріншісі, жатақ тек қана сіздің ұйықтап демалатын. Ұйықтайтын уақытта, демалатын уақытта келсеңіз болды, басқа кезде кітапханада, болмаса тәжірибехана, болмаса басқа жерде сабақханада үйренуге боласыз. Екіншіден, ташу деген сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз. Яғни басқа ішкі өлкелердегі балалармен, оқушылармен арадағы парықты азайтуға құлшынатын ең маңызды шешуші кезең деп беріңіз.
1: Иә, дұрыс ақ. Сол үшін барлық студенттеріміз әуел бастан өзіне асқақ мұрат, арман орната білуі керек. Ендеше мұны ташу өміріндегі 4-5 жылды қалай жобалау жөнінде өзіңіздің тәжірибеңіз, оқыту зерттеуіңізбен бірлестіре отырып, көкеге қонымды пайдалы кеңестеріңізді айта отырсаңыз.
0: Онда алдымен сіздерге айтайын деп отырғаным, бірінші жылы ташуге келе қалған бірінші жыл. Яғни барлық мына оқушыларымыз орта мектептегі Каусандағы бір жылдық өте қатты жоспарлы үйренуін аяқтатып, ташуесіне өтіп, уф деп бір демала қалады ғой. Бірінші жылына келгенде ташуының. Бірақ сіз сол кезде мен біттім екен, болдым екен, жеттім екен демеңіз. Ташуының бірінші жылынан бастап, Каусан үшінші жылдағы сол үйрену әдісіңізді, үйрену жоспарыңызды жалғастырып кетіңіз. Ташуыны жалғастырып, жақсы үйрене беріңіз. Бұл бір. Екіншіден, өзіңізді мына ташуының тұрмысына, ташуының оқыту формасына және түрлі адамдар арасында қатынасты қалай бір жақтылы етуге ақырын-ақырын үйлестіре жүріңіз. Ташуының бірінші жылы келе алған кезде 9-ші айда келесіздер ташуге. Онда 9-ші ай, 10-ші ай, 2 айда сіз өзіңізді ташуге үйлестіру, ташуының түрлі-түрлі нәрселерін меңгеру, ташуының оқыту формасы қалай екенін игеру жағына өзіңізге 2 ай уақыт бересіз. Одан кейін бастап түрлі-түрлі жақтарына үйрене бастайсыз. Ташуының бірінші жылы келе салып, сіз өзіңіздің кейінгі қызметіңіз, кейінгі кәсібіңіз жайында ойланыңыз, жоба, жоспар жасаңыз. Ташуының түрлі оқу-оқыту формасына, түрлі түзімдеріне, күнделік тұрмыс әдеттеріне өзіңізді үйірлестіруге қарай талпыныңыз. Содан кейін барып, ташуының бірінші жылы басталып кетеді, яғни келе салған 9-ші ай, 10-ші ай кездерінде сіз екі ай уақыт жұмсап өзіңізді осы ташуге барлықтай, бүкілдей үйірлестіріп алыңыз. Одан кейін 9-ші айда келе салғанда түрлі-түрлі сіз қатынасатын мына шытған дейміз, одан кейін шешу ғой дейміз, соларға күйіңіз келіп жатса қатынасып көріңіз. Өйткені олардан көптеген қоғамдық нәрселерге қатысты білімдерді игересіз, сабақтарда игере алмайтын нәрселерді үйренесіз. Түрлі-түрлі ол сіздің ташу кезіндегі бір кереметтей басыңыздан өткізген кешірім.

сыртқы білімдерді үйренуге көңіл бөле біліңіз. Екіншіден, ДАШ-ның бірінші жылында сабақ біраз көбірек болды, салыстырмалы айтқанда. Сол кезде сізде бір өзіңізде бір мақсат болсын. Осы сабақтардан, осы бір жылда барлығынан өтемін. Ешқандай сабақтан өтпей қалмаймын демеңіз. Өткені ДАШ-дегі өтпей қалған сабағыңыз, сіз қайталай емтихан бересіз. Егер одан өтпей қалсаңыз, онда бұл сабақты келесі жылы екінші сіздің екінші жылыңыз болғанда сіз жаңадан келген оқушылармен бірге осы сабақты қайталай оқу. Сабақты қайталай оқу қалай? Ол сіздің уақытыңызды жейді біріншіден. Екіншіден, сіз өзіңізден кішкене жылдықтағылармен бірге оқисыз. Біраз абыройыңызға нұқсан жетеді ғой, иә? Сол үшін ДАШ-ға келе салып өзіңізге мынандай бір мақсат болсын. Мен келдім биыл ДАШ-ға, онда мен биыл ДАШ-ға оқыған барлық сабақтардан өтемін деген. Қалай өтесіз? Әдетте сабаққа қатынасқан кезде ең жақсы алдына қарай отырыңыз, мұғалімнің жанына қарай. Одан кейін мұғалімнің жанына қарай отырғаннан кейін кейбір сабақтар расында да қиын болады. Мысалы үшін мына Гаудың шуше, Даше Улие, Даше Хуаше деген сияқты бір сабақтар бар, қиындау, иә? Ондай сабақтар кезінде сіз сабақтан кейін мұғаліммен кеңесіңіз. Мұғалім менің осындай бұрынғы негізім әлсіздеу, қалай қарасам болады, атым мынау деп мұғалімнің ойына сіз ой қалдырып әсер етіңіз. Содан кейін мұғалім да ойлайды, мына бала соншылық құлшынады, бірақ шынымен де негізі өте әлсіз. Онда мен кейінгі нәтижесіне қараған кезде бұған біраз қарайласып қояйын деген сияқты ой болады, дұрыс па? Сол кезде сіз көбінде, ең бастысы, біздің көптеген балаларымыз келіп алғаннан кейін сабақхананың ең соңғы бір қатарына отырады, телефонын ойнайды, алдында мұғалім 2 сағат өтеді, ешкімнің ешкімге қақысы жоқ, кетеді. Содан кейін емтиханға таяған 2 аптеде жан таласып үйренеді, өйткені ол сабақханада сабақ тыңдамаған. Оның орнына мейлі ата-аналар болсын, мейлі балалар өздеріңіз болсын, ойланыңыздар. Сол сабақты мұғалім өткен кезде 2 сағат мұқият тыңдаңыз. Содан кейін сіз емтихан берген кезде көрмеуіңіз керек, ол қарамауыңызға да болады. Оның енді өнім өте жоғары деген сөз, бұл бірінші. Яғни барлық сабақтан өтіп кетуіңіз куәкі қылмауыңыз керек. Екіншіден, ДАШ-ның бірінші жылынан бастап ағылшын тілін ерекше жақсы үйрене бастаңыз. Енді көп балаларымыз, көп оқушыларымыз айтады, менің ағылшын тілі үйренуім кейінгі қызмет істеуіме, кәсібіме ондай бір пайдасы тиіп бермейді деп. Біз енді

0: үшін 5 жыл оқыды, ағылшынның 4-дәрежесінен өтпесе, онда бұның үйрену қабілетінде сөзсіз мәселе бар. Онда бұл кейін біздің органға барып қызмет істегеннен кейін жаңа нәрселерді үйрене ала ма, үйрене алмай ма деп соған күмәнмен қарайды да. Басқа сен өтпей тұрсаң, басқа ағылшынның 4-6-дәрежесінен өткен балаларды қызметке алып кете береді. Сол үшін Ташуның 1-жылынан бастап сіз ағылшын тілінің 6-4-дәрежесін өтіп алуға құлшыныңыз. Ағылшын тілін жақсы үйреніңіз. Бұл сіздің кейінгі жалғасты оқуыңызға, болмаса кейін басқалай орналастырулар жасауыңызға ерекше көмегін тигізеді. Сол үшін Ташуде орта бар. Чаушио циян деп қоямыз ғой, оқытудың мына түрлі-түрлі нелері бар кезінде сол ағылшыныңызды үйреніп алыңыз. Одан өтетінін өтіп алатынын алуға тиісті куәлігін алып алыңыз. Ол үшін сіз осы Ташуның 1-жылынан бастап отырып жақсы үйренуіңіз керек. Сонда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні Ташуның 1-жылында барлық сабақтардан өтіп кетуге құлшынасыз. Яғни барлық сабақтан көшесіз. Екіншіден ағылшын тілін жақсы оқуға бел буып, ағылшын тілін жақсы оқи бастайсыз. Үшіншіден өзіңіз қызығатын Шытуан, Шешінхуй сияқты түрлі-түрлі оқушылар ұйымына қатынасыңыз. Ол да сіздің көптеген қабілеттеріңізді жетілдіруге көмегі зор. Төртіншіден, бос уақытыңыз шыға қалды, жатағыңызға қайтып демалып, телефон шұқылап, сериал көруден аулақ болыңыз. Бос уақытыңыз шыға қалды болды, сыртқа шығып көріңіз елді, болмаса кітапханаға барып үйреніңіз. Болмаса басқалармен бірге түрлі-түрлі нәрселерге қатынасып, өзіңіздің сабақта сыртқы уақытыңызды байыта түсіңіз. Сол арқылы көптеген нәрселерді үйренуге болады. Бұл Ташуның 1-жылында істеуге тиісті істер. Біз жаңа мына Ташуның...
1: Ал енді 1-жылдағы көңіл бөлетін, құлшынатын бағдарды айттық. Ендеше 2-жылы, яғни Ташуның 2-жылын қалай өткізу керек?
0: 1-жылында істеуге тиісті істерді оқушыларға ескертіп өттік. Енді келесіде біз осы Ташуның 2-жылында сіз осы үйренуден басқа қандай жағдайға, қандай мәселелерге жолығасыз, одан кейін қалай шешесіз, нелерге көңіл бөлеміз деген мазмұндар аясында тағы да біраз сөйлеуді жөн көрдік. Ташуның 1-жылында жаңа да айтып өттік, мына өзіңізді үйірлестіретін, одан кейін мына өзіңіздің орта мектепте қалған жаман әдеттеріңізді өзгертетін кез, яғни үйірлесетін сондай кезден өткеннен кейін, онда сіз 2-жылынан бастап енді өзіңізді тіпті де тереңдей жетілдіруге, кейін нәрселерді тіпті де тереңдей үйренуге қарай жол аласыз. Яғни сіз Ташуның 2-жылынан бастап өзіңізге нақтылы мақсат қоюыңыз, нақтылы жоба жоспар жасауыңыз керек. Мысалы үшін Ташуның 2-жылынан бастап сіз Ташу кезінде алуға тиісті барлық куәліктерді алуға жол алуыңыз керек. Мысалы, біз әдетте ең көп сұрайтын мына ағылшын тілінің 4-дәреже куәлігі, 6-дәреже куәлігі, иә, еңі сізі хы, еңі леуі дыңжи қаушы дейміз ғой әдетте, осыдан өтесіз. Одан кейін жизуанжи қаушы, әдетте біз мына ішкер жақта негізінен жизуанжи қаушы арзи деп береміз 2-дәрежесі, одан кейін Синьянда негізінен иджи деп береді ғой 1-дәрежесі бойынша. Енді барлық Ташуде ағылшын мен компьютер сөзсіз оқытылады ғой. Онда сіз осы компьютер мен ағылшынды сол орайдан пайдаланып, жақсы оқып, осы куәліктерді алуыңыз керек. Ағылшын дәреженің 4-дәрежесі, 6-дәрежесі, одан кейін компьютердің 2-дәрежесі, болмаса 1-дәрежесі деген куәліктерді сөзсіз Ташуде алуға тиісті куәлік. Ташу 4 жыл оқып бұл куәліктерді алмасаңыз, онда сәл нелеу болады, иә. Одан кейін бұл екі куәліктен кейін тағы да мына ортақ тіл куәлігі, яғни бұдыңға жыңшу дейді ғой, оны да сөзсіз алуыңыз керек. Одан Шиняңда болсаңыздар тағы да мына әмәшки деген сияқты куәліктерді алып, енді қарасаңыз түк пайдасы жоқ сияқты, бірақ кейін қызметсіз дегенде білесіз қаншалық пайдасы бар екен. Одан кейін өзіңіздің кәсібіңізге қатысты, мысалы үшін мына шифәлей оқыған оқушылар жошыцзігі жың алады, одан кейін фашөлей оқыған оқушылар мына заңға қатысты түрлі куәліктер болады, иә. Одан кейін бухгалтерлік оқыған оқушылар мына куәди бухгалтерлық кәсібіне қатысты куәліктер. Сондай Ташуде алуға тиісті түрлі-түрлі куәліктерді сөзсіз алуыңыз керек. Бұны өзіңіз Ташуның 2-жылынан бастап жоба жоспарыңызға енгізіп, соны алу жолында үздіксіз талпынуыңыз, құлшынуыңыз керек. енді әдетте ең көп ұшырайтын

0: жалпы бет оқушылардың барлығы алуға тиісті куәліктер, біз жаңа айтып өткен сол ағылшынға қатысты, компьютерге қатысты, одан ортақ тілге қатысты куәліктер, иә. Олар енді суицибанда деп қоямыз ғой, ең негізгі куәліктер. Бұларды балалардың барлығы алуы керек. Одан кейін Дашуның екінші жылынан бастап сіз өзіңіз келешекте не істейтініңіз жайлы ойлана жүріңіз. Мен осы бүгінгі 4 жыл бітіргеннен кейін жалғасты енді үшін оқиын ба? Онда оқысам қазірден бастап қалай дайындаламын? Соны ойланасыз, дұрыс па? Одан кейін Таше бітіріп, бүгінгі 4 жыл бітіріп, мен қызметке шықсам, онда мен қандай кәсіптер істеймін? Қандай қызметке барамын? Онда осы қызметтер жайлы сіз Ташуның екі жылынан бастап практикаға қатынасыңыз болмаса, осы қызметтер жайлы өзіңіз алдын ала түсініп, зерттеп біле жүріңіз. Өйткені Ташу 4 жыл деген өте тез, дереу өте шығады. Онда сіз осы 4 жыл қалай ұтымды ойластырып, сіз Ташуның 4-ші жылына барған кезде қалай қызмет табасыз, қалай қызмет іздейсіз, сол жайлы ертерек үйрене жүріңіз. Өйткені біздің Ташу оқығандағы ең соңғы мақсатымыз, енді қалай айтсақ та, бір қызмет тауып, айлықшы болып, өз жанымызды өзіміз бағу ғой. Онда осы өз жаныңды өзің қалай бағасың, сол туралы ертерек ойланып, ертерек толғана жүр. Яғни Ташуның екінші жылынан бастап ойланып толған. Түрлі куәліктерді ал, жаңаға айтқан. Одан кейін өзің енді жұмыс оқисың ба? Онда қалай? Қызмет істейсің ба? Онда қызмет қалай істейсің? Сол туралы ойлана жүр. Одан тағы бір айта кететін жағдай мына. Әдетте бауян деген бір жұмысы болады. Бауян жұмысы деп қоямыз. Яғни сіздің 4-3 жылдық тәжірибедегі мына түрлі оқу нәтижелеріңізге қарап, сізге 4-ші жылына келген кезде мына емтихансыз аспирантқа қабылдайтын бір осындай бір саясат бар. Яғни сіз нәтижеңіз жақсы болса, сіз емтихансыз түрде осы аспирантты оқу құқығына ие боласыз. Ол үшін сіз алдыңғы 3 жыл, Ташуның 1-2-3 жылында оқыған нәтижеңіз өте жақсы болу керек. Содан кейін сіз осы құқыққа ие боласыз да, емтихансыз аспирантура оқитын орайға ие боласыз. Бұл да енді бір кейінгі бір кәсіптенудің бір жолы, иә. Сіз аспирантура бітіріп, енді жұмыс бейінжіңға ие болғаннан кейін кәсіптенуіңіз сіздің бүгінгіге қарағанда тіпті де кең, тіпті де көп деген орайларға ие боласыз. Бұл бір жол. Бұны да өзіңіз ойлай жүріңіз керек.
1: Енді Ташуның 3-4 жылдарында көңіл бөлетін түйіндерге аялдасаңыз.
0: Ташуның 3 жылына келген кезде нелерді істеу керек? Ташуның 3 жылына келген кезде сіз енді 2 жыл, мына оқушыларымыз 2 жылдық Ташу өмірін өткерді. Одан кейін өзі мына кәсібінде біраз оқып, кәсіп туралы да түрлі-түрлі ойларға, одан кейін біраз білімдерге ие болды, иә. Онда 3 жылынан бастап енді біздің айтпақ болғанымыз, енді сіз практикаға қатыса бастаңыз. Осы сіздің кәсібіңізге қатысты түрлі-түрлі органдар, орындар болады, соларға барып практикаға қатынасыңыз. Практикаға қатынасу бір жағынан сіздің мына экономикалық қиыншылығыңызды шешіп береді. Яғни ода бір азда болса, мына еңбекақы береді, иә, сізге. Екіншіден, сіздің мына кәсіптік өреңіз, мына өзіңіз оқып жатқан кәсіп жайлы тіпті де тереңдей білімдерге ие боласыз. Үшіншіден, сіздің кейінгі қызметке жасаған дайындығыңыз болады. Яғни сіз алдын ала барып, осы кейінгі қызмет ортасы, қызмет жағдайы, қызмет турасында түрлі-түрлі ойларға және түрлі-түрлі білімдерді игере бастайсыз. Сол үшін Ташуның 3 жылынан бастап ең жақсысы бос жүрмей, осы қыстық, жаздық, каникулдық демалыстарды қолдан бермей, осы практикаға қатысасымыз керек. Дұрыс па? Практикаға қатынасумен қатар сіз түрлі-түрлі куәліктерді, емтихандарды, одан кейін сіздің мына сабақтарыңызды да жалғасты өзіңіз алып жүресіз. Оқысыз талап Ташуның 2-ші жылы, 3-ші жылында да барлық сабақтардан өту керек. Гуақы болмаймыз, дұрыс па? Сол үшін Ташуның 3-ші жылында сіз тіпті де қарбалас боласыз. Өйткені 3-ші жылында мына кәсіптік сабақтар негізінен барлық кәсіптік сабақтар болады да қиындаса бастайды. Оның үстіне бұл сабақтың орналастыруы да өте жиі бола бастайды. Сол үшін Ташуның 3-ші жылына барған кезде сіз тағы бір істейтін нәрсеңіз уақытты ерекше ұтымды орналастыра білуіңіз керек. Енді сізге мүлде ойнама, қыдырма, оқумен кет деп отырған жоқпыз, иә. Бірақ сіздің ең басты міндетіңіз оқу екенін, үйрену екенін ұмытпауыңыз керек. Сонымен қатар ойнайтын, қыдыратын уақыттарда уақыт шығарып қыдырып тұрсаңыз да болады. Өзіңізге біраз жоспар бересіз. Бір айда, болмаса бір аптеде бір рет қыдырамын. Қалған уақытта үйренемін, оқимын, дұрыс па? емтихандарыма дайындаламын деген ой, жоба, жоспар болуы керек. Сол үшін Дашенің шыншылында практикаға қатынасасыз, барлық сабақтарыңыздан сүрінбей өтесіз, гуака болмайсыз, одан кейін түрлі куәліктерге алуға қарай жол аласыз, түрлі емтихандарға тізімделесіз. Ол Дашенің шыншылы, иә? Дашенің үш жылғы оқу аяқталғаннан кейін біз жаңа айтып кеткен Бауян жыңсығы деген жыңсы болады, иә? Сол бойынша үшінші жылдың аяғында, төртінші жылдың басында Дашенің осы Бауян қылатындарды тізімдеп күңші қылады. Енді сол кезде сіз мысалы үшін бірінші жыл, екінші жыл, үшінші жылғы нәтижеңіз өте керемет жақсы болып, осы бір Бауян деген осындай бір орайға ие болсаңыз, ол тіпті жақсы. Сіз емтихансыз аспиранттық оқитын болдыңыз деген сөз. Ол үшін сіздің бірінші, екінші жылы, үшінші жылдағы нәтижелеріңіз керемет болу керек, жаңағыдай айтып өткендей, дұрыс па? Бұлар яғни емтихансыз қабылданатын аспирант оқитындар белгіленіп болғаннан кейін енді қалған оқушыларымыздың бір бөлімі қызмет іздейді. Яғни мен жалғасы оқымаймын, қызмет іздеймін деп қызмет іздей бастайсыз. Ал енді бір бөлімі қайтеді, төртінші жылға келгенде бір бөлімі мен жалғасты оқимын, емтихансыз қабылдану оқығынан айырылып қалдым, өйткені нәтижем жақсы емес, онда мен өзім емтихан беремін деп осы Янчушин қаушыға тізімделе бастайды балалар, бір бөлім балалар. Одан бір бөлім балалар Дашенің төртінші жылдығынан бастап, тоғызыншы айдан бастап түрлі органдар Дашеге келіп мына қызметші қабылдайды. Сол кезде сол қызметші қабылдауға қатынасады. Яғни 9-шы айдан басталып кетеді ғой, иә? Онда сіз осы Дашенің 4-ші жылында егер сіз қызмет іздеймін десеңіз, онда сіз сол кезден бастап сіз өзіңіздің мына таныстыруыңызды жасаңыз. Дельный деп қоямыз ғой, иә? Дельныйыңызды жасап қойыңыз. Одан кейін түрлі бетпе-бет емтиханға дайындалыңыз. Қалай дайындаламын? Қалай сөйлеймін? Қалай айтамын деген аясында ойлануыңыз керек, дұрыс па? Яғни Дашенің төртінші жылының бастала салысынан бастап сіз бұна өзіңіздің нысанаңыз белгілі болу керек қой. Мен қызмет істеймін, онда сіз сол кезде мектепке келген түрлі органдардың қызметші қабылдау ұқтырғына қатынасуыңыз, барып көруіңіз, өзіңізді таныстыруыңыз керек, дұрыс па? Бұл қызмет істейтіндер үшін. Ал енді екінші бөлім, сіз мен өзім жалғастығы ене үшін оқығым келеді, аспирантураға емтихан бергім келеді, мен емтихансыз аспирантура оқу орайынан айырылдым, онда сіз төртінші жылдықтың бірінші маусымынан бастап осыған дайындаласыз аспирантураға емтихан беруге. Әдетте қандай сіз өзіңіз алдымен кәсіп таңдайсыз да, мысалы үшін сіз бүгінгі оқыған кәсібіңізге жалғасты осы аспирантурада да оқығыңыз келсе, онда сіз сол бойынша дайындаласыз. Әдетте көбінде төрт пәннен емтихан береді, иә? Біреуі сол өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз, аспирантураның емтихан айтамыз ғой, иә? Өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз, екіншісі мына біз мысалы үшін мұнай Дашесінде болса, біз екіншісі мына математика деп қоямыз, математикадан береді. Үшіншісі ағылшын тілі, төртіншісі мына саясат, жыңжы деп қоямыз. Осы төрт пәннен емтихан береді. Әдетте балалардың көп қиналатыны математика мен ағылшын тілі. Сол үшін егер де сіз осындай жарастық Дашеге келіп аспирантураға емтихан беретін болсаңыз, онда сіз ертеден дайындалуыңыз керек математикаға, саясатқа, ағылшынға, кәсіптік сабаққа, дұрыс па? Дайындалып сіз өзіңізге бір жол беріп өтіп кетуге құлшынуыңыз керек. Бұл сіздің төртінші жылында істеуге тиісті істеріңіз, иә? Болмаса қызмет іздей бастайсыз тоғызыншы айдан бастап. Қызмет іздеуге өзіңізді бейімделіп түрлі жағдайларыңызды жасап түрлі дайындықтарыңызды күшті жасайсыз, содан қызмет істейсіз. Қызмет іздемеймін, жалғасты оқимын десеңіз, онда жаңағы айтқан бойынша аспирантураға емтиханға дайындаласыз. Төрт пән бойынша қалай дайындаласыз, бір жолда өтіп кетуге қалай құлшынасыз, оны да басынан бастап жақсылап жобалап жоспарлау керек, дұрыс па? Осылайша сіздің Даши төрт жылдық өміріңіз аяқтайды. Яғни Даши төрт жылды өткізіп боласыз. Даши төрт жылды өткізіп болғаннан кейін осынша көп нәрселерді айтқаннан кейін сіз өзіңізде бір ой болды, иә? Дұрыс па? Бірінші жылы қалай істеймін, екінші жылы қалай істеймін, үшінші жылы қалай істеймін, төртінші жылы қалай істеймін деген жайлы ой болды деп ойлаймын енді. Көп нәрселерді бәлкім ішкерлей айтуға үлгермедік, бірақ аз да болса ата-аналарда, болмаса оқушылардың өзінде біраз ойлану мәселелеріне аз да болса көмек болсын дегенмен осындай деген оймен осындай бір ойларымызды ортаға салдық енді. Менің ойымша жоғарыда айтып өткен нәрселерді, мәселелерді тек қана оқушылар ғана есту емес, біздің ата-аналарымыз да білуі керек. Өйткені дайша өмірінде ата-аналардың ролі да өте маңызды. Ата-аналар оқушымен бірге тұрып, олардың орында тұрып ойланатын, одан кейін олармен бірге осындай жолыққан, дәшедегі түрлі мәселелер шешетін қабілет болған кезде барып, біздің баламыз, біздің оқушыларымыз бізді жақсы нәтиже жаратады. Дәше 4 жылын тіпті де жақсы орналастырады, тіпті де көптеген жақсылықтар мен нәтижелерге жетеді деп ойлаймын. Бұл енді біздің сол мына дәшенің 4 жылын қалай орналастыру, қалай игеру, қалай жүру жайында айтылған аз да болса ақыл-кеңесіміз сіздерге көмегі болса деген ниеттеміз.
1: Я, жар мұғалым, бейіл мінекей партиямыз құрылғандығының 105 жылдығын қарсалығылы отырмыз. Осы орайда мынау мектеп ауласында, яғни дәші өмірінде партияға өтініш беру, партияға кіру жұмыстарының қалай жүрілетіндігінде айта кетсеңіз, артық болмайтын секілді.
0: Жұңғы мұнай дәшесінде мына өзіміздің шинданын келген балалардың дәшеде мына партияға өту салыстырмасы төмендеу. Өйткені партияға өтетіндер әдетте мына түрлі жағдайлары біраз барлығы жақсы, одан кейін үйрену нәтижесі үздік, түрлі қимылдарға белсене қатынасатын осындай оқушылар партияға өту салыстырмасы жоғары болады. Ал енді біздің мына Синьцзянан келген оқушыларымызда бұл жағында сәл артта қалушылық бар. Сол үшін бүгін осында отырған оқушыларға бір айта кететін жағдайымыз осы дәшеге келгеннен кейін партияға өтініш беруді қай кезден бастайды, қалай өтініш бергенде қалай, қандай жағдайлар жасалғанда тез өтіп кетуге болады деген сұрақтар айналасында. Сіз мына елімізде жұңғы азаматы, яғни 18 жасқа толған әр қандай бір жұңғы азаматының партияға өтініш беру оқығы бар. Яғни сіз 18 жасқа келсеңіз, жұңғы азаматы болсаңыз, мейлі сіздің мына диқан болыңыз, малшы болыңыз, болмаса кәсіпкер болыңыз, болмаса оқушы болыңыз, оқытушы болыңыз, қандай кәсіп істеуіңізбен қатысыз. Сіз 18 жасқа келіп, жұңғы азаматы болған екен, сонда сізде партияға өтініш беру оқығы болады. Онда біздің балаларымыз дәшеге келгеннен кейін 18 жастан асты партияға өтініш беруіне болады. Енді партияға өтінішті қалай жазады, ол біздің әдетте мына тор беттерінде көп қой, иә, соларды көріп, үйреніп, содан кейін сіз өзіңіз дің классыңыздағы мына одақ ячейкасына, болмаса одақ мүше, одаққа жауапты адамдар болады. Соған сіз партияға өтінішіңізді жазып бересіз. Әдетте 1500 әріп айналасында болады. Өзіңіз жазасыз қолыңызбен 18 жастан асқаннан кейін. Содан кейін партия ячейкасы, болмаса одақ ячейкасына бересіз. Міне, бұл кезден бастап сіз партияға өтініш беруді бастап кеттіңіз деген сөз. Онда келесі де сіз партияға өтініш беріп болғаннан кейін сіздің мына түрлі үйренуіңіз, түрлі әдеттегі мына белсенділігіңіз барлығы жақсы болатын болса, сіз келесі де сол сіздің өзіңіздің мына партия комитетіңіздің жұмыстары бойынша сіз мына партия белсенділері боласыз. Егер де сіздің барлық нәрселеріңіз жақсы, үйрену нәтижеңіз жақсы, мына түрлі қимылдарға белсене қатынасқан болсаңыз, елдің бәрі сізді үздік партияға кіруге жарайды деп білетін болса, одан кейін сіз онда сіз енді барып джифінзі деп қоямыз ғой, чөден джифінзі болып тұрақтанасыз. Джифінзі болып тұрақтанғаннан кейін бір жыл сізді былай тәрбиелейді, сізді бақылайды түрлі жағынан. Бір жыл уақыттан кейін сіздің мына идеяңыз, одан кейін партияға жақындауыңыз, түрлі қимылдарға қатынасыңыз, үйрену нәтижеңіз барлық жақсы болатын болса, бір жылдан кейін сіз классыңыздағы басқа оқушылармен бірге осы әр классқа, мысалы үшін бір классқа бірден немесе екіден партияға өтетін сан береді. Сол санға таласасыз. Үздік болсаңыз, онда сол санға ие боласыз да, сіз GGFNZ болғаннан кейінгі бір жылдан кейін, онда сіздің партияға кіруіңізге болады. Онда сіз үздік болып, осы бір санды сізге берді, онда сіз партияға кірдіңіз, онда сіз үйбей даңян дейді ғой, үйбей даңян болып кіресіз бір жылдан кейін. Бір жылдан кейін кіріп болған соң үйбей даңянды тағы да бір жыл тәрбиелейді. Тәрбиелеп, барлық жағдайыңызды біліп, барлық жағдайыңызды жақсылап, дұрыстап болғаннан кейін келесі бір жылда сіз енді нақ жұмысшы даңыен болып өзгересіз. Онда ең тез болғанда бастан аяғы, мысал үшін сіз дашуге келесі өтініш беріп, одан сіздің түрлі жағдайларыңыз керемет жақсы, бәріне үздік болып, сіздің классыңызға түскен бір санды сіз емденген жағдайда, ең тез жағдайда сол 2.5 жыл айналасында партияға өтіп кете аласыз. Ал сіздің нәтижеңіз жақсы емес, сабақтан өтпеген алай-былай жағдайлар болған жағдайда, онда сіз тағы да артқа қарай шегеріле бересіз. Біз үшін сабақтан өтпей қалған жағдай болатын болса, бір жыл ішінде сіз партияға кіре алмайсыз. Сол үшін егерде біздің оқушыларымызда ерте жастан партияға кіру, партияға өтініш беру ойы, мақсаты бар болатын болса, онда ертеден дайындалу керек. Бірінші жылдан бастап өтініш бересіз, одан кейін бірінші жылдан бастап барлық нәтижелеріңізді жақсы қыласыз. Үздік оқушылардың талабымен өзіңізді талаптайсыз. Дұрыс па? Одан кейін барып, Дашуның 3 жылына барғанда, барлығы сәтті болғанда, сіз сол партияға кіріп, нағыз партия мүшесі болдыңыз деген сөз. Бұл ең тез жағдай, одан ойын сіз ең үздік, ең керемет барлығына белсенді қатынасып, барлығын жасап тұрған жағдайда айтылған уақытта. Енді біздің көптеген оқушыларымызда сол Дашуның 4 жылына келгенде сол үйбейдаңыян болады. Осындай жағдай, одан кейін сол негізінен кейінгі қызметіне шыққанда болмаса аспирантурасын оқығанда сол жөн қылады. Осындай жағдай. Одан бұрын сол негізінен. Бұда енді біздің ұлттық балаларымыз үшін болмаса біздің Шиньяннан келген балаларымыз үшін алып айтқанда бір салыстырма түрлі тез уақыт деп айтуға болады. Бұл біздің бүгінгі айтпақшы болған сол партияға өту жайында, партияға өтініш беру жайында біраз кеңесіміз.
1: Я, Ажар мұғалым, жоғарыда Дашуның 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші жылдарын қалай өткізу, мына партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану жөніндегі жүйелі кеңес бердіңіз. Бұл өте көке ұғынымды пайдалы пікірлер болды деп санап отырмыз. Десе де әрбір тақырыпта әр адамның қабылдауы, мінездемесі ұқсамайды. Қоғамдық қарым-қатынас, мектеп ауласы, сабақтастарымен, достарымен болған арадағы қарым-қатынасты шешуде кейбір бошалаңдықтарда белең беріп жатады. Ендеше, сұхбатымыздың сірке жиыры ретінде тағы қандай тағылымды пікіріңіз бар?
0: Ал енді соңында біз бағанадан бері айттық, Дашу 4 жылда қалай орналастыру, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4 жылда нелерді істеу керектігі жайында енді өзіміздің қорытқан тәжірибеміз, одан кейін біраз болса да ақыл кеңес болсын деген ниетпен сіздерге біраз ой ортақтастық, иә. Соңында және де мына партияға өтініш беру, партияға қалай өтініш береді, қалай болады деген сияқты жағдайлар аясында біраз сөз қозғадық. Енді бүгінгі кеңесіміздің негізгі тобықты тойын күндері негізінен айтып болдық. Ендігі айтайын деп отырғанымыз, енді Дашуге табалдырығын аттағалы отырған қарындастарымыз, інілерімізге айтарымыз, Дашуге келген күннен бастап өзіңізді қайтадан тәрбиелей бастаңыз. Өзіңізге түрлі-түрлі жоба, жоспар, мақсат қойыңыз. Бірінші жылынан бастап, мейлі бірінші жылы, екінші жылы, үшінші жылы болсын, барлық сабақтан біржолата өтіп кету, өтпей қалудан сақтаныңыз. Сіз сабаққа мұқият қатынассаңыз, кешікпесеңіз, одан кейін мұғаліммен көбірек кеңесіп, ақыл кеңес алып тұрсаңыз, барлық сабақтан өтіп кетуге әбден болады. Екіншіден, Дашу кезінде алуға тиісті түрлі-түрлі куәліктерді толықтай алып болуға құлшыныңыз. Біз айтып өткен цисуанзи, инюй, пуданхуа, жаушы цігі жың, одан кейін фашуға қатысты, куәдиға қатысты түрлі-түрлі жыңшуларды алып болуға құлшыныңыз. Барлық қалдық. Одан кейін, үшіншіден, өзіңіздің бүгінгі 4 жыл оқып болғаннан кейін не істейтініңіз жайлы ерте жарықта ойлана жүріңіз. Болмаса жалғасты енжушын оқимын, аспирантура оқимын, болмаса қызметке шығамын, қызметке шықсам қалай істеймін, болмаса шетелге шығып оқимын, шетелге шығып оқысам қалай, қандай дайындықтар жасаймын деген сияқты түрлі-түрлі өзіңіздің Дашу 4 жылдан кейін не істейтініңіз жайлы ертерек ойланыңыз. Бұл әрине ата-аналардың құлағына да алтын сырға. Өзіңіздің балаңыздың Дашу 4 жыл бітіргеннен кейін не істейтіні жайлы балаңызбен көбірек кеңесіңіз, сырласыңыз, балаңызға көп ақыл айтыңыз. Бітіріп, 4 жыл бітіріп қызметке шықсаң қалай болады? 4 жыл бітіріп аспирантура оқысаң қалай болады? Шетелге шықсаң оқысаң қалай болады? Сол турасында балаңызбен көбірек сырласып, кеңесіп, көп ақыл айтыңыз. Одан кейін балаңызға да уақыт беріңіз, ойланыңыз. енді айтарымыз осылай. Бүгінгі кеңесіміз жалпы осылай болды. Енді қалғандарын, қалған мұғалымдар көбірек айта жатар деп ойлаймын. Енді біраз болса да өзіңізбен сізге біраз пайдасы тисін, біраз болса да сіздің кейінгі таш өміріңіздің қалай өтуіне ақыл кеңес болсын деген ниетпен айттық. Одан кейін тағы бір ең соңында айта кететін нәрсе, ташөге келгеннен кейін өзіңізді қалай жетілдіру, дамыту жайында көп ойланыңыз. Ойын күлкімен өтпеңіз. Ойнайсың, әрине, мүлде сабақпен кет, мүлде оқумен, мүлде үйренумен кет дегендік емес. Өзіңізде бір, мысал үшін, бір айда бір рет қыдырамын, бір айда бір рет ойнап далаға шығамын деген жоспарым болсын. Күнде-күнде ойнап, күнде ойын, күнде той болып кетсе, онда біз ташөні босқа оқыған боламыз. Одан кейін бір айтып кететін нәрсе, мына осы енді ташөге келетін балаларымызға, оқушыларымызға айтатын, ескертетін жағдай, сіз ташөге келгеннен кейін түрлі нәрселерді, мысал үшін, мәселелерге тап болсаңыз, сіз өзіңізге қарасты жетекшіңіз болады. Яғни бір класта бір жетекші. Енді кейбір ташөлерде, мына Бәнжурен, кейбір ташөлерде Фудауен осылар болады ғой, мысалы үшін сіздің класс жетекшіңіз болса, сізде түрлі-түрлі жолыққан мәселелеріңізді класс жетекшілеріңізден барып сұрауыңызға болады. Енді өзіңіз ойыңызда жүріп шеше алмай қиналмаңыз. Сөзсіз түрде маңайыңыздағы істетуге болатын барлық нәрселерді, барлық зыяндарды істете біліңіз. Сол үшін мәселеге жолыққан кезде сіз түрлі-түрлі адамдарды іздей біліңіз. Яғни біріншіден сіздің фудаяныңыз, яғни жетекшіңізді барып іздеңіз. Одан кейін кейбір ташөлерде мына Бәнжурен, бір класқа бір Бәнжурен болады. Онда сіз барып Бәнжуреніңізді іздеңіз. Әдетте сол қызмет уақытында төте оның

0: сізде өзіңіз игіліктенуге тиісті нәрселеріңіз. Сіз осы дәшуге шөвейін беріп, ақшасын беріп келіп оқып жатсыз да, онда сіздің игіліктенетін түрлі-түрлі мына ченнеларыңыз, одан кейін түрлі-түрлі мына цзиондарыңыз болады. Оларды сөзсіз пайдалана білуіңіз керек. Онда сіз әдетте сол тұрмыста болмаса үйрену жағында мәселеге жолыққан кезде сөзсіз түрде сіздің бәнжүріңіз немесе фудояңызды барып іздеп соларға, солардан кеңес алуыңызға әбден болады. Оны ұят қой, әуірелемейін, бүйтпейін деп, бізде сондай бір ой бар қой, иә, біз кішкене кезімізден сондай қылып тәрбиелеген ғой, артық жұмысың болмаса келді әуірелемей қой, не қыласың деп, өзің шешең шешіп ал деп. Бірақ сіздер осындай қиыншылықтарыңыз, мәселелеріңіз болған кезде міндетті түрде осындай мұғалімдарыңызды, жетекшілеріңізді, пән жұрындарыңызды іздеп шешіп алуларыңызға болады. Естеріңізге берік болсын.
1: Иә, Әжер мұғалім, мынау дәшудегі 4-5 жылды қалай мәнді де сәнді өткізу, жүйелі жоспар жасау, айқын нысана орнату аясындағы пайдалы кеңесіңіз өте көкейге қонымды болды. Қымбатты уақытыңызды бөліп арнайы сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы күндерде де пайдалы кеңестеріңізбен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Еңбектеріңіз жемісті, студенттеріміз мұратты болсын. Иә, тыңдарман достар, жоғарыда сіздер Бейжіңдегі Жунго мұнай дәшесі жер шары физика шөенінің магистр аспиранты, азылт оқушыларының арнаулы жетекшісі Ажар Кәдіқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Енді бір сәт сұлу саздарға кезек берсек.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай. Өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Туған жерде барлығы жарасымды» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Нұрлан Лиақынұлының сәнуендерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

иә, әңгіме доланалының борбас топырағының хош иісі сіңген жабағы күрмеден шығады ғой баяғы. Шынын айтқанда, айбала күндіз-түні құшағынан тастамайды.

әңгімелесіп, шығарындарын бір босатқан. Сол жол ғой, бірер тостағанын тартып алып, зерендей екі аяғы тәлтіректеген ұзын шерін шегір аттанарда, бұны мен бірге атағаштың жанына дейін ере шығып, жан-жағына жапақтап, бірдем қарап алып, «Әйенім, мені білесің ғой, шимай жоқ шын сырым. Жылқышыларға көшіғін көлігін бүлгінді оларға түйелердің қағылған соғылғанын берейін дейтін, менде ондай бөгден ет жоқ қой. Мынадағы түйешілердің бәрі біледі. Жылқышылар бізге мал қайыратын көлік бергенде өзің көріп отырсың. Мына сияқты қайдағы бір тобан аяқтарды беретін болып отырмай ма? Мына сорлының аузында санаулы ғана тісі бар қаусап тұр баяқ. Бұл күнде мен мынаған емес, мынау маған аяқ артып жүр десең болды» деп, анадайда сабан қаузап тұрған қабырғасы арса-арса, екі құлағы салпиған кәрі торыны иегімен нұсқады. Сонымен екеуі де бір-біріне алаңсыз болыңыз десіп қоштасқанды. Сол жылы жазғытұрым ел қара төске қайқаярда ұзын шерін ымырт жамыла, бітік өскен долананы қалқалап, екі өркөші баладай ағатан мен екі қаймал інгенді жетектеп шегірдікіне келді. Я бұларды біреу-міреу сұрап жатса, әтірет шардан шыққан десең болды. Сосын бар ғой, саратан зау-зау өткөсін ағатанның жабағысын күзеп ал. Өзіңе кең мол күпі шығады деп салдырлаған болатын ақ көңіл түйеш. Содан бастап ұзын шерінде екі құлағы салпиған тиірменнен босаған тобан аяқ кәрі торға қош айтып, төрт аяғын алшаң басатын кейтің жорғасы бар ақ бақайға бұтартатын болған. Дүние-ай десеңші, бәрі де өтті кетті ғой шәркен. Бойы сырықтай ұзын шерін деген қой аузынан шөп алмайтын момын адам еді ау. Ама алғанша деп шегір Насыбай шақшасын саптама етігінің тұмсығына қағып-қағып қойып, шай құйып отырған кемпіріне бұрылып, «Менің сол күпімді ықшамдап күрметігіп берші» деп еді. Кемпірі, «Уйбай, тағы не бола қалды? Күпің әлі бірнеше жылға шыдайтын еді ғой. Күрмегің келе қалды ма не? Болады батыреке» деп күліп қойды. Қолысы мерзағи ағатанның үлпілдеген әппақ жабағысынан ішін шытадай ақматамен бидайлап, сыртын Албанияның қара шибарқытымен тыстаған кең мол күпіні бұзып еді, шалына кең мол бір күрме шықты. Қалғанынан өзі бір белдемше тігіп алды. Қардың көбесі сөгілі көшпенді малшылардың көктемгі көшуін қарбаластығы басталады. Ерлер жағы ат көлігін тағалап, үзілген арқан жібін септеп, сетінеген кереге көгін көктеп, тайынша торпақ тай құлындарын таңбалап, қыстаудың маңайындағы қоқыр-қоқсықтардың өртейтінін өртеп, көмөтінің көміп дегендейін әбігерге түссе, ал әйелдер жағы шомын қаптап, шоқпұтын құрап, туырлығын бүтіндеп, тошаладағы қатты құттысын қаптап, сүйек саяғын қайнатып, сабынын бұлғап дегендейін қыстаудың соңғы ошағын қоңырсытып, көшуғынның қамына кірісетін бір кездер болатын. Қалай екенін қайдам, зағиға биылғы жылдың көктемі жылдағыдан сал бөкселеу сияқты сезілді. Үйткені жылдағы қарбаластыққа түсіп жататын адамдардың аяғы саябыр. Бас аяқтағы әлдегімдер біреудің сыбысын аңдып, сыбдырын тосып жүрген сияқтана берді. Шалының бүгін ертемен жалбас шабларды ерттегеніне қарап, қалай да бір жақсылықтың болатынынан үміттене берді. Ақыры өзін өзі ұстай алмай, қамшысын әперген болып шалына ере шығып, қайда, бір жаққа барасың ба деп қалды, түйткілсіп. Шалы атының айылын тартып жатып денесін бұған бұрып, біздің әтірет тарқайтын көрінеді, енді басқаша тірлік басталатын сияқты. Көппен бірге көргеннің бәрі ұлы той ғой. Әнеугіні радиодан естігенмін, Бейжіңнен бір көреген кісі шығыпты дейді. Сол кісі ел бойынша реформа жасайды екен. Кеше әтірет бала шақырыпты. Бүгін кеңседе жиын бар деп. Соған барамын. Оқырдағы бұзауларды суара салшы деп жалбыз шабдармен аттанып кете берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отан

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жерде барлығы жарасымды. Авторы Үмбет Сайрани. Таңғы бақ. Таңғы бақта біз келеміз аралап, алуан гүл мен сәнденіп тұр баралап, сен қасымда менің жаным жайдары, сенің жаның айтшы нені қаламақ. Құшқым келіп, тұрмын сені әуелі, анағаштың қалқасында мәуелі, мүмкін бізді жастық шаққа оралтар, әңге басқан алуан құстың әуені. Қарашәне, бізде екі қартта тұр, жүректерден ағытылып ақ басыр. Күндосында кеп тұрайық жарай ма, қалған қызық ендігі осы бақта тұр. Таңғы бақта тыңдап тұрмыз құс әнін.

туған жерде барлығы жарасымды. Туған жердің, тауының таңсамалы. Қазір сол ғой жанымның аңсағаны. Туған жердің сулары ай кәусәр бұлақ, артық айтсам жансызға жан салады. Туған жердің бөлекте аспаны да, абыз шалдар сияқты асқарда, туған жердің миясы шекер татып, табаныңа батпайды тастарда. Ақша бұлттар, шыңдардың малақайы, баурайында қозылақ танатайы, туған жердің иттері қаппайды да, ұстай алсаң шақпайды қалақайы. Отау тігіп, ұл үйліп, түтін бөліп, татулық пен жыртығы бүтінделіп, жырғап жатқан ауылға бара қалсаң, тыныс алып қаласың ішіңгеніп. Туған жердің қыздар жігіттері, шеттерінен дырқ емес шінікпелі, ақ қуындай айдында тербетеді, сарқылмайтын сайрамдық тұнық көл. Тауға тартып, көңілім аласұрды. Туған жерден табармын барасылды. Туған жерде бәріне көндіккенмін. Туған жерде барлығы жарасымды.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Жел. Жел жаратылыстық құбылыс. Желді тосуға, азайтуға әсте болмайды. Мынадай бір аңыз баршамыздың есімізде болар. Адамдардың санасы төмен деңгейде тұрған есте жоқ. Ескі заманда қатты боран тұрып олардың қаралашықтарын тоздырып, естерін ала берген соң, мың сиырдың терісімен жел өтін тосыпты. Сонда жел өтінен шығатын күні, әлгі баттастыра бірінің үстіне бірін шегелеп тастаған теріні тарс еткізіп айырып тастаған екен мыс. Жел түссіз әрі қолға ұстауға келмейтін бір түрлі белгісіз нәрсе болғанымен, оның күші, қасиеті, ролы сан түрлі. Біз желдің түріне емес, қайта оның күшіне, ролына, қасиетіне қарай отырып неше түрге айырамыз. Өйткені ол біздің өмірімізбен, тұрмысымызбен тіке қабысып жатады. Сосын оны дауыл, боран, жел, желемік, самал деп ажыратамыз. Ал енді тіліміздегі грамматикалық заңдылық бойынша жұрнақ жалғау арқылы оны зат есімге де, етістікке де жатқызамыз. Бұны да оның қасиеттері солай бейнелеуге қажеттендірген. Жел сөзі зат есім. Оған септіктер жалғасақ, желге, желмен, желден, желді деген етістіктер тіркесі шығады. Сосын тағы желдет, желкілдет деген бұйрық райлы етістіктерді туындатуға болады. Бұлар жел сөзінің тілдік қасиеттері. Жел хабаршы әрі жаратылыс дүниесінің үнін жеткізуші. Олай дейтініміз, ол жансызға ырғау, тербеу арқылы жан бітіргендей қимылға келтіреді. Оны сөйлей алады, әрі басқаны да сөйлете алады десек те болады. Қараңыз, даладағы жалғыз сынық қурайдың ызыңы табиғат дүниесіне өзінің мұңын шағып тұрғандай болса, күз күніндегі ағаштың басындағы құрысып қалған жапырақтардың ызылы мен ағаш басынан әлі жерге түсе қоймаған сары жапырақтардың сыбдыры бейне бір-бірімен сөйлесіп тұрған тәрізді елес береді. Желден шайқалып тұрған талғайың, қарағай, самырсындардың басы өзара үн қатысқандай бір-біріне біресе жақындап, біресе алыстайды. Әбден жетілген жайлау сонысы желемік тұрғанда бейне дарияның толқынындай бірден бірге ұласа ырғаққа басатыны тағы бар. Бір жол қатты боранда неше ғасырды артқа тастап, өзегі қуыстанып, бұтақтары селдіреп кеткен бір нән қарағай бұл боранның екпініне шыдас бермей шатыр еткен зор дауыс шығарып құлап түсті делік. Бұл оның ажалы әрі жасының да жеткен жері еді. Сондағы шығарған жаңағы жаңғырық үні адамның жан үзердегі қиналысына немесе жан дауысына ұқсайтын тәрізді. Тағы бір сөзбен айтсақ, бұл жаратылыстың бір нәзік мүшесінің жан айғайына барабар. Осы жоғарыдағы қозғалыс үн немесе айғай жаратылыс дүниесінің құбылыстары болып, желдің ролымен қозғалысқа келіп тұрған жоқ па? Егер жақын аралықта бір алай-түлей нөсер жауатын болса, алдымен батыстан азынаған жел жетеді. Содан көп өтпей қатты нөсер құядай келіп, соның алдындағы желдің хабарымен адамдар қатты жауын шашының болатынын сезіп, тұрмыстарына қатысты болған жауыннан сақтануға дайындық жасайды. Нөсердің ауыр ия жеңіл болуы да желмен байланысты болады. Бұлай дейтініміз, жауынды қатайтатын да, жеңілдететін де, тепті тоқтататын да сол жел. Жаздың күніндегі бұршақ араласқан қатты жауынға боз боран араласса, ұйтқып, ала сұрғызып, жер дүниені зел-зала ететіндей жердің бір қабат шаңын аспанға тулақ қаққандай етіп жібереді. Ал бұл жауын жерді тесердей болып тасырлата жауады. Бұндайда егіс дақылдарына зиянын салып, бидай тектес дақылдарды жапырып кетеді. Өнімі төмендейді. Дала жайылысындағы малдың есін шығарып, ықтасынға қарай бет алдырады. Олар желдің күшімен бағытынан адасып кетеді. Түнде жауған бұндай боранды нөсер тіпті қатер. Малдың есін алып жіберетіндіктен бағытынан адастырып, құламаға тіреп, жар соқтырады. Болмаса жыртқышаңдарға жем қылады. Ал жел оңынан шықса, бұндай жауындарды лезде көтеріп айдап, өзге алысқа қарай әкетіп, едемде сабырына келтіріп, ұйтқымалы нөсерді тоқтатады. Бұнда аспаннан жерге төніп тұрған жауынның бұлттарын басқа бағытқа қарай айдаса, жерге құйып тұрған жауын суын да қосай дейді. Жауынды жел көтеріп кетті дейтін айтылым осындайдан шыққан. Жел төрт маусымның қай кезінде де соғады, тек қатты жеңілдігі ұқсамайды. Желдің қасиеті көп түрлі болатындықтан оның адамдарға сыйлайтын қасиеттер де көп. Қысқы жел. Еліміздің батыс өңірінде әсіресе батыс солтүстікте көп кезігетін қысқы жауын араласқан қарлы боран. Бұны адамдар үзгірік деп атайды. Суық бүрген қар ұшқыны бетіңізге тиер болса, инемен піскілегендей тызылдатып бет қаратпайды. Бұл кез малшы қауымға ең қиыншылық әкелген түс саналады. Бұлай соғатын қарлы үзгірік малдың жанына қатты батады. Қысқы мардымсыз дала жайылысынан түлкі құрсақ малдың зықысын алып, сөлін сорып, аштыққа, арықтыққа жетелейді.
Ал жер үшін келергі жазда су керек. Су болмаса жер көктемейді. Егін суы азаяды. Онда дейқандардың егіс өніміне тиімсіз. Қысқы жел болмаса, алыстан қалың қарды осында айдап келетін ештеңе болмайтын тәрізді. Көктемгі жел. Көктем самалы деп те айтамыз. Қыста қысыл, жазда жазыл деп климаттық өзгерісті бағамдасақ, көктем жаздың басталуы. Қыстан қысылған қауым бой жазар жаздың мисалы білінгенде жырғап қалады. Дейқандар егіс дақылдарының дайындығына кіріссе, малшы қауым алдындағы малының төлін алуға қамданады. Сөйтіп, біреу-екеу болып, адамдар тұрмыстың тағы бір қоңыр күйін ауысады. Көктемнің келетінін тағы жел білгізеді. Ол көктемнің жаршысындай болып, шығыстан тұрады. Шығыс желі соқты, күн жылынады деп, адамдар жер қасып қалады. Қыста жылы жақты жасайтын құстар қанаттарынан ауаны қармай, суыл шығарып, көктемнің самалына қанаттарын еркін жазып серпіле түсіп, бұл жақтағы мекендеріне ұшып келеді. Қыстың суық бүрген үзгіргін осы көктем самалы айдап көкорайына келеді. Адамдардың суықта түйілген қабақтары жазылып, жаз күнінде жайдарлы күлкі ізін салған көтеріңкі қабақ орнына ауыстырады. Қыстағы бір сөң қағып, белі бүкірейіп, бойларын емін еркін жаза алмай тұрған сұлбалары жазылып сала береді. Жаз жазыл деген сөздің бір ұшығы осыған жалғасқан. Көктем өте бере жадыраған жаз келіп, нағыз бой жазар жаз күнінің рахаты туады. Жаз күнінің бұрала еркелей соққан самалы қойны-қоншыңа еніп, бойыңа тағы бір тамаша серпін береді. Төл қара құлақтанып, егін майса салады. Тауда малшы мал шетінде жүріп ән салса, ойда дейқанын күрегін иығына салып, майсасына көздерін суарып, мол өнімнің боларына шаттанады. Ара-тұра соқтыға кететін дауылын ерткен қатты жауын болмаса, жаз айларында көбінде ақ жауын сіберлеп, дала жайлысы шалғындай түседі. Өзен суына су қосылып, егін шөлін қандырады. Жазғы ми қайнаған ыстықтың аптабын, Ұлытаудан етекке қарай бұрала соққан самал адамдарға салқын леп сыйлайды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: үлкендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Камбоджа халық партиясының төрағасы, Кеңес палатасының төрағасы Хун Сунмен кездесті. Си Цзиньпин Бангладештің Сунлимен кездесті. Си Цзиньпин мемлекет төрағасы бұйрығына қол қойды. Си Цзиньпин Венесуэлада күшті жер сілкінісі туылғандығы жөнінде Венесуэланың уақыттық зунтына хал сұрау телеграмма жолдады. 15-ші бесжылдық кезінде елімізде жаңа энергияның негізгі тұлғалық орны анағұрлым көрнектілене түсті. 2030 жылға барғанда жаңаша энергия жүйесі алғаш қадымда құрылады. Венесуэлада туылған күшті жер сілкінісінде 920 адам қаза болды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6-26 күні түстен бұрын халық сарайында Камбоджа халық партиясының төрағасы, Кеңес палатасының төрағасы Хун Сунмен кездесті. Си Цзиньпин Камбоджа халық партиясы құрылғандығының 75 жылдығын құттықтады. Камбоджа халық партиясының Камбоджаға басшылық етіп, мемлекет құрылысы мен ұлтты гүлдендіру істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашуына тілектестік білдірді. Си Цзиньпин былай деді: «Былтыр 4-ші айда мен Камбоджада мемлекет істері сапарында болып, Камбоджа басшыларымен бірге жаңа дәуірдегі Жунго мен Камбоджаның жалпы жағдайда бірдей тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жаңа парағын аштық. Бір жылдан астам уақыттан бері екі елдің өзара сенімділігі үздіксіз нығайып, әр саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, Жунго мен Камбоджаның дәстүрлі достығы жаңа дәуірлік мән әйгіледі. Жунго жақ бастан аяқ Камбоджаны төңіректік дипломатияның түйінді бағыт етеді. Камбоджаның мемлекеттің елік ұқығы мен қауіпсіздігін қорғауын, өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін батыл қолдайды. Жунго Камбоджамен бірге бейбітшілікті орғап, дамуды бірге жоспарлап, гүлденуді бірге жүзеге асырып, Жунго мен Камбоджаның тағдырлас ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үлгі орнатуды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: «Қазір халықаралық және өңірлік жағдайда күрделі терең өзгерістер туылуда. Жунго мен Камбоджа өзгеріс жағдайында қол ұстаса отырып жауапкершілікті әйгілеп, балық-балық барысында дұрыс жолдан жазбай, өңірдің бейбіт дамуына анағұрлым көп орнықтылық істеу керек. Бірінші, стратегиялық өзара сенімділік негізін бекемдеу керек. Екі жақ тарихтан күш қуат алып, тағы да талпына түсіп, өзара сенімділік деңгейін тың деңгейге көтеру керек. Жунго Камбоджамен партиялар ара барыс келісті тереңдетіп, партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, партияның билік жүргізу қабілетін бірге жоғарлатуды қалайды. Екінші, орнықты даму гүлдену жолымен жүру керек. Екі жақ өнеркәсіпті дамыту дәлізімен балық күріш дәлізінің мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін ілгерілету керек. Жунго

Камбоджа еркін сауда келісімінің көмескі күшін толық іске қосып, нақты селбестік жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын ілгерілетіп, Жунго Камбоджа достығының халық рай негізін үздіксіз бекемдеу керек. Үшінші, өз елдерінің баянды тыныштығын қорғау керек.

0: күшейтіп, өңірдің тату көршілік достық негізгі жағдайымен селбесіп тең игілікке кенелу жалпы бет алсын ана құрлым ойдағыдай қорғауды қалайды. Хунсун былай деді. Мен бас жүзі Си Цзиньпиннің Камбоджа Жунго айнымас достығы, сондай-ақ жаңа дәуірдегі Камбоджа Жунго тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құру жөніндегі белсенді бағасын бүкілдей құптаймын. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен ЖКП орталық комитетінің дұрыс басшылығында Жунгоның дүниені жалт қаратқан даму жетістіктеріне қол жеткізіп, дүниежүзіндегі елдердің, әсіресе Камбоджаны қамтыған дүниежүзі оңтүстік елдердің орнықтылығы мен дамуына маңызды үлес қосқандығын шын жүректен құттықтаймын. Жунго жақтың Камбоджа өкіметінің, халық партиясының өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолын таңдауын қолдағандығына, Камбоджаның экономикалық қоғамдық дамуын қолдағандығына және мемлекеттің өзекті мүддесін қорғағандығына алғыс айтамын. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де Камбоджа Жунгомен достыққа бастан аяқ табанды болады. Бір Жунго принципін батыл атқарады. Жунгоның мемлекеттің бүкілдей бірлікке келуін жүзеге асыру, әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеу әрекетіне қарсы тұру жолындағы барлық құлшыныстарын батыл қолдайды. Камбоджа Жунгомен бес бұрышты стратегия мен бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесін ұштастыруды күшейтіп, экономика, қауіпсіздік, мемлекет қорғанысы, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетуді қалайды. Телеграф торап алдам көстігі қылмысын аластау Камбоджаның кезектегі қызметіндегі маңдай алды іс. Камбоджа Жунгомен телеграф торап алдам көстігіні соққы беру заң атқару селбестігін жиілетуді қалайды. Камбоджа Жунго жақпен бірге төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігімен гүлденуіне белсенді үлес қосуды батыл қолдайды әрі қалайды. Камбоджа халық партиясы Жунго коммунистік партиясымен ұзақ уақыттан бері тығыз селбестікті сақтап келеді. Камбоджа Жунгомен бірге екі партияның жаңа ауыс-күйіс селбестік ескертпе қатын ойдағыдай тиянақтандырып, Камбоджа Жунго тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына дем беруді қалайды.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 26-шы күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жунгоға ресми сапарлай келген Бангладештің зұңлия Тарикпен кездесті. Си Цзиньпин былай деді. Жунго Бангладеш қатынасын дамытуға бастан аяқ баса мән береді. Барлық Бангладеш халқына бағытталған тату көршілік, достық саясатына табанды болады. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жунго Бангладеш достығының жалпы беталысынан ауытқымайды. Мен сізбен бірге жаңа дәуірдегі Жунго Бангладеш тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жариялап, Жунго Бангладеш қатынасының ана құрылым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетуді қалаймын. Си Цзиньпин былай деді. Биыл Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Тарихқа қайырыла қарасақ, біз Жунго халқын ынтымақтастырып және бастап, кедейлік пен мешеуліктен құтылып, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру жолымен сәтті жүруде дербес өз-өзіне қожайын болуға, өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруге, мемлекеттің даму алға басу тағдырын өз қолымызда берік ұстауға сүйендік. Жунго Бангладештің мемлекеттің тәуелсіздігін, елік оқуғын және территория тұтастығын қорғауын қолдайды. Сыртқы келігуге қарсы тұрады. Бангладешпен бірге ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, әр жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, стратегиялық қарым-қатынасты тереңдетіп, саяси сенімділікті нығайтып, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелістеріне саятын мәселелерде үздіксіз бірін-бірі қолдауды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго тату көрші, тыныш көрші, бай көрші болу саясатына және тату, адал, қайырымды, кең пейіл болу ұстанымына табанды болып, Жунгоның жаңа даму арқылы төңіректе елдерге үздіксіз жаңа орай әзірлеп, жаңа қозғаушы күш ала келді. Жунго Бангладеш жаңа үкіметінің сәтті билік жүргізуін қолдайды. Бангладешпен бірге бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрып, даму стратегиясын ішкерлей ұштастырып, даму тәжірибелерін ауыстырып, түйінді селбестіктерді тәртіппен жобалап, жасыл төмен көмір қышқыл газды, цифрлы экономика, информация техникасы, жасанды зерде сияқты салалардағы селбестік көмескі күшін ашып, емдеу мәдениет оқу-ағарту, жергілікті орындар сияқты жақтардағы ауыс-түйіс дөрістетіп, жұңғы Бирма, Бангладеш экономика

0: экологиялық дәлізі құрылысын ілгерілетуді, өңірді өзара байланысты күшейтуді қалайды. Жұңғо, Бангладешпен бірге, бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көпжақты жүлгіде қатынас пен селбестікті күшейтіп, тең тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуін, жалпыға тиімді қамтымды экономиканың жаһандануын бірге ілгерілетіп, Жұңғо мен Бангладештің орынды ұқық мүддесі мен дүние жүзі оңтүстігінің ортақ мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғауды қалайды. Тарик, Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап былай деді. Жұңғо ұлы мемлекет, Бангладештің дипломатиялық саясатында бастан аяқ маңызды орын иелеп келеді. Бангладештің қастерлеуге, сенім артуға татитын серігі. Екі ел қатынасының жаңа дәуірдегі Бангладеш-Жұңғо тағдырлас ортақ тұлғасының жаңа деңгейіне көтерілгеніне төтенше қуаныштамын. Төраға Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Жұңғо ұлы даму жетістіктеріне қол жеткізді. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Бангладештің үйрену үлгісі. Бангладеш Жұңғо мен партиялар ара ауыс күйістік шөйтіп, бір белдеу бір жолды бірге құрып, экономика сауда өзара байланыс, ауыл шарбашылығы, ғылым техника, жасыл энергия, оқу ағарту, денсаулық сақтау сияқты салалардағы селбестікті ауыс күйісті жиілетіп, Бангладештің осы замандан оң жүзеге асыруына дем беруді үміт етеді. Бангладеш бір Жұңғо принципіне табанды болады. Тайвань Жұңғо территориясының айырылмас бір бөлігі деп қарайды. Әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруге қарсы тұрады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2758-ші нөмірлі қаулысының беделін батыл қорғайды. Төраға Си Цзиньпиннің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы мен төрт түрі әлемдік тәріптемесін алға қоюы дүние жүзінің бейбіт дамуын, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауда маңызды мәнге. Бангладеш Жұңғо мен халықаралық өңірдік істердегі сәйкесуді селбесуді күшейтіп, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін және бірлескен мемлекеттер ұйымын өзі кеткен халықаралық тәртіпті бірге қорғауды бүкілде қолдайды әрі қалайды. Уаң И жоғарда кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 26 күні 77-ші, 78-ші, 79-ші нөмірлі төраға бұйрығына қол қойды. 77-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінді. Жұңғо Халық Республикасының тауар марка заңы Жұңғо Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші мәжілісінде 2026 жылы 6 айының 26 күні өзгеріс енгізіліп мақұлданды. Қазір жарияланды. 2027 жылы 1 айының 1 күнінен бастап атқарылсын. 78-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінді. Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің Жұңғо Халық Республикасының бухгалтерлік тіркеу заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысы, Жұңғо Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші мәжілісінде 2026 жылы 6 айының 26 күні мақұлданды. Қазір жарияланды. 2027 жылы 1 айының 1 күнінен бастап атқарылсын. 79-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінді. Жұңғо Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитеті 23-ші мәжілісінің 2026 жылы 6 айының 26 күнгі қаулысына сай Гуанчжоу жаратылыстық байлық министрлігінің министрі міндетінен қалдырылды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Венесуэлада күшті жер сілкінісі туылғандығы жөнінде 6 айдың 26 күні Венесуэланың уақыттық зұңтыңы Родригеске халсырау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин былай деді. Венесуэлада күшті жер сілкініп ауыр өлім жітім және мал мүлік шығыны туылғандығын естіп қатты тіксіндім. Мен Жұңғо үкіметі мен халқынан қаза болғандарға қайғылы аза білдіремін. Қаза болғандардың отбасындағылардан және жараланғандардан шынайы хал сұраймын. Жұңғо Венесуэланың апаттан құтқаруына және апаттан кейінгі қайта құруына көмектеседі. Венесуэла үкіметінің бастауында Венесуэла халқының сөз жоқ апатты жеңіп, мекендерін қайта құратындығына сенемін.
1: Өз хабарымыз, мемлекет кеңестің зонлие Ли Чанг 6 айын 26 күні түстен кейін халық сарайында Камбоджа халық партиясының төрағасы, кеңес палатасының төрағасы Хун Сунмен кездесті. Ли Чанг былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин төраға Хун Сунмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын онан ары тереңдету жөнінде жоба жасады. Жұңғо Камбоджамен саяси сенімділікті тереңдетіп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда негізді құрылғы, ауыл шаруашылығы

0: шаруашылығы, таза энергия, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс күйіспен селбестікті кеңейтіп, екел қалқының бақытын анағұрлым арттыруды қалайды. Қазір қалғаралық жағдай барған сайын аумалы төкпөлі болып барады. Жунго мен Камбоджа анағұрлым берігін тымақтасып, сыртқы қауіп-қатер мен сын-сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, екелдің ортақ мүддесін қорғау керек. Хунсун былай деді: Камбоджа мен Жунго айнымас дос елдер. Екел қатынасы жаңа дәуірдегі Камбоджа мен Жунгоның тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жаңа кезеңін өтті. Камбоджа Жунгоның ұзақ уақыттан бері Камбоджаға көрсеткен қымбатты қолдауы мен көмегін алғыс айтады. Жунго мен әр саладағы нақты селбестікті күшейтуді қалайды. У Жыңлун кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші реттік мәжілісі 6 айдың 26-шы күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында жабылды. Комитет бастығы Жаулыжи жабылу мәжілісін басқарды. Мәжіліс дауысқа салу арқылы жаңадан өзгеріс енгізілген тауар марка заңын, бухгалтерлық тіркеу заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулыны мақұлдады. Гуанчжоуды жаратылыстық байлық министрі міндетінен қалдыруды ұйғарды. Мәжіліс мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің Шянган ерекше әкімшілік районына, Хуанган шекара өткелінің Шянган жақ шекара өткелі районын және қатысты ұзартылған райондарды басқару құқығын беру жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 2025 жылғы орталықтың соңғы есебін бекіту жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдап, 2025 жылғы орталықтың соңғы есебін бекітті. Мәжіліс мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдерінің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс дауысқа салу арқылы Уаң Жунлинді мемлекеттік халық құрылтайы орта және байлық қорғау комитетінің орынбасары меңгеруші мүшелігіне, Зыңпиңді мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті заң түзім қызмет комитетінің орынбасар меңгерушілігіне тағайындады. Мәжіліс тағы да басқа да міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобаларын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс дауысқа салуға қатысты істерді орындағаннан кейін Жаулыжи сөз сөйледі. Жаулыжи мыналарды баса дәріптеді: Заңмен басқару үгіт тәрбиесі мемлекетті жаппай заңмен басқарудағы ұзақ уақыттық негізгі қызмет. Заң шығарудың тұтас барысын үгіттеу түсіндіру, тұтас барыстағы халық демократиясының келелі идеясының заң шығару қызметіндегі маңызды бейнесі. Заңның атқарылуына тамаша орта жаратуға тиімді. Тұтас барысқа сіңіріп, жоспарға алу, тексеру, зерттеу, жазу, пікір алу, қарау, шығару сияқты буындарда үгіттеуді, түсіндіруді күшейтуге табанды болып, әр жақтың заң шығару жөніндегі шынайы мойындауын, заңдық белгілемелер жөніндегі түсінігін арттырып, заң шығару барысын заң білімдерін жалпыластыру, заңмен басқару рухын сәулелендіру барысына айналдыру керек. Әдіс тәсілде жаңалық ашып, ақпарат жариялау мәжілісі, мәлімдемеші механизмі, заңдатқару әңгіме мәжілісі, түсінік мақаласы, пысықтау баяндамасы сияқты формалардан ойдағдай пайдаланып, бұқара түсін алатын, оңай қабылдайтын сөздер мен әдістерді қолданып, заң шығару жөніндегі үгітті түсіндіруді беделді, дұрыс, өнімді түрде ойдағдай істеп, заңның жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялауына мүмкіндік жасау керек. Бұқараның атсалысуын кеңейтіп, ашық заң шығаруға табанды болып, заң шығару жобасы мен жоспарын, заң жобасын, заңның ресми тілегін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландыру керек. Қоғам көңіл бөліп отырған мәселелерге жауап қайтарып, әр жақ алға қойған заң шығару жөніндегі ұсыныс пікірлерді мұқият зерттеп, заң шығару қызметіне саятын қоламталы түйіндер мен жұртшылық пікіріне қадағалай назар аударып, ұнамды жақтан жетекшілік етуді күшейтіп, күдік күмәннен арылтып, ортақ танымды үйістіру керек. Жабылу мәжілісінен кейін 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 23-ші реттік арнаулы тақырыпта лекция жасау мәжілісін өткізді. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті 6 айдың 26-шы күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында негізгі заң алдында серт беру салтын өткізді.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулыжи 6 айдың 26-шы күні түстен бұрын Бейжіңде Бангладештің Зония Тарикпен кездесті. Жаулыжи былай деді: Жунго мен Бангладеш дәстүрлі дос көршілер. төраға Ши Цзиньпин Зонли Мырзамен кездесіп, екі ел қатынасының ұзақ болашақтық дамуына жаңа жоба жасады. Жунго Бангладешпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, бейбіт қатар тұру бес принципін сәулелендіріп, және әмәлиятта игілеп, саяси сенімділікті тереңдетіп, өзара тиімді серіктестікті кеңейтіп, Жунго Бангладеш қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекет халық құрылтайы Бангладеш халықтық парламентімен бірге заң шығару бақылау қызметінің тәжірибе ауыс күйсін тереңдетіп, екі елдің нақты селбестігіне тамаша заңмен басқару ортасын жаратуды қалайды. Джаула Жиев Жунгоның экологиялық орта заңнамасына қатысты жағдайлар таныстырды. Тарих былай деді. Бангладеш пен Жунгоның достығы ұзақ уақыттан бері бекемделіп келеді. Жунгомен селбестік жасау Бангладештің анағұрлым жақсы дамуды жүзеге асыруына дем береді. Бангладеш бір Жунго принципіне табанды болып, төраға Ши Цзиньпин алға қойған желілес әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жунгомен жан-жақты стратегиялық селбестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының ауыс күйсін тереңдетуді үміт етеді. Сол күні түстен бұрын Бангладештің зонлиі Тарик Тиянамен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 25-26 күндері Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зонлиінің орынбасары Дің Шөшян Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухы мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, партия орталық комитеті жүктеген бес үлкен стратегиялық орынды тиянақ етіп, басымдылық ерекшелігі

0: үрімжі шоғырландыру орталығына барып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысын ілгерілету сияқты жағдайларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды атап көрсетті. Жұңғы Еуропа кезекші пойызы Азия-Еуропа халқаралық тасымалының жаңа жағдайын ашып, Шинжаңның дамуына орасан зор орай әкелді. Өңірлік басымдылықты сәулелендіріп, төңіректе елдер мен экономика сауда селбестігін тереңдетіп, Азия-Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алғы шебін күш сала қалыптастыру керек. Көп формалы ұласпалы тасымалды белсене дамытып, цифрландыру, зерделілендіру арқылы қуат үстеуді күшейтіп, жұңғы Еуропа кезекші пойыздарының қауіпсіз орнықты, іркіліссіз айналымын сақтау керек. Жаз маусым энергиядан пайдаланудың қауырт мезгілі. Дин Шөшен мемлекеттік электр торабы Шинжан электр қуаты энергия ірі санды мәлімет орталығына барып, энергиямен қамдау және Шинжанның электрін сыртқа жеткізу сияқты қызметтерді егжей-тегжейлі ұқысты. Ол мыналарды баса дәріптеді. Шинжанның көмір, мұнай, табиғи газ, жел және күн нұры байлығы мол. Энергия өндірісін қамдауын мықты игеріп, орналастыру басқаруды күшейтіп, жергілікті орынның энергиядан пайдалану қажетін өнімді қанағаттандырып, бүкіл елдің жаз маусымын қарсы алуына пәрменді тірек әзірлеу керек. Бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жаңа энергияны дамыту және Шинжанның электрін сыртқа жеткізу арнасын ғылыми жобалап орналастырып, таза электрді іркіліссіз жеткізуді, толық қабылдауды жүзеге асыру керек. Шинжан 1 тамыз болат темірі тобында түйінді салаларда энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын төмендету жөнінде тексеру зерттеу жүргізгенде Дин Шөшен мыналарды баса дәріптеді. Қос көмір қышқыл газ нысанасын жүзеге асыру мемлекеттің келелі стратегиялық шешімі. Озық техникаларды зерттеу ашу және жалпыластыру серпінін артырып, кәсіп саласының дамуында жасыл типке бұрылыс жасауды жебеу керек. Дин Шөшен Шинжан ташөсіне, Шинжан жеңіл өнеркәсіп кәсіптік техникалық шөянына барып, ұлттық райондардың жоғары дәрежеді оқуғартуының даму сияқты жағдайларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпин Шинжанның қоғам орнықтылығын қорғаудың, баянды тыныштықты жүзеге асырудың негізі адамда, тетігі оқуғартуда дегенді терең атап көрсетті. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен рух сондап адам тәрбиелеуге табанды болып, мөрін арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату керек. Байлық қасиетін тиянақ етіп, оқуағарту ғылым техника дарындылардың бір тұлғаланып дамуын жебеп, өндіріспен оқытудың тоғысуын тереңдетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға қолдау көрсетіп, жұмыстандыру тәрбиесі мен жетекшілік етуді, қызмет көрсетуді күшейтіп, тіпті де көп мектеп бітірген оқушыларды Шинжанға тамыр тартып, Шинжанға үлес қосуға шабыттандыру керек. Шинжан ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық жетістіктер көрмесін экскурсиялағанда Дин Шөшен мыналарды білдірді. Шинжанның бас шужи Ши Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа бастамада түрлі қызметтерді анағұрлым жақсы істеуге құлшынып, Шинжанның анағұрлым көркем болашағын жаратуын үміт етеміз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 және 26 күні 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау жөнінде желілес ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік энергия мекемесінің қатысты жауаптысы 15-ші 5 жылдық жоба мезгіліндегі жаңаша энергия жүйесі құрылысын жеделдетуге қатысты жоба жағдайын таныстырды. Жаңаша энергия жүйесі құрылысының 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда жарияланды. Мемлекеттік энергия мекемесінің бастығы Ван Хунжу былай деп таныстырды. Жобаның жалпы тұлғалық нысанасы мынадай. 2030 жылға барғанда таза төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесі алғашқы қадамда құрылып, энергияда егей ел құруға пәрменді тірек әзірленеді. Алдағы 5 жылдағы даму арқылы еліміздің энергия жүйесінің қауіпсіздік серпінділігі анағұрлым жеткілікті, энергия құрылымы анағұрлым сапалы болады. Ван Хунжу былай деді. Еліміздің электр генератор агрегаттарының көлемі 4 миллиард киловаттан асты. Межемен 2030 жылы 5 миллиард 400 миллион киловатқа жетеді. мұның ішінде жаңа энергиялық генератор агрегаттарының салыстырмасы 50%-ден асып,

0: электр генераторларының негізгі тұлғасына бейтұнба энергиялы электр шығару мөлшерінің салыстырмасы 50%-ке жетіп, электр мөлшерінің негізгі тұлғасына айналып, көмір мен мұнай тұтынуы өлшемге жетеді. Осы нысаналарды жүзеге асыру үшін болашақта кеңістік орналасуын бір тұтас жоспарлау, сапалландыру күшейтіліп, тіректі арналардың орналасуын сапалландыруға назар шоғырландырылып, батыстың электрін шығысқа жеткізу, батыстың газын шығысқа жеткізу сияқты энергия жеткізу күретамыры құрылысы күшейтіледі. Межемен 15-ші 5 жылдықтағы энергия түйінді нысандарымен жаңа кәсіп күйіне қосылған қаржы орнықты арту жағдайын сақтап, жалпы көлемі 20 триллион юаннан асады. Ван Хунджу былай деді, жаңа кәсіп формасы нысандары белсене құрылады. Электрлі автомобильдердің зарядтау құрылғы торабының сапасын дәрежесін жоғарылату ілгерілетіліп, жел, күн нұры, сутегі аммиак спирті бір тұлғаландыру базасы құрылып, жарық жылу электр инженериясы жүргізіліп, жасыл электрді тіке жалғау мен зерделі микро электр торабының дамуы ілгерілетіліп, көмір қышқыл газын бөліп шығармайтын бақша райондары құрылады.
1: Өз хабарымыз. Қарттарды күтімге алу қызмет өтеушілерінің кәсіптік толымдылық тізімі жөніндегі уақыттық белгілеме 6-7-26 күні ресми жарияланып, бастауыш орта дәрежелі жоғары дәрежелі деп 3 дәрежеге бөлінетіндігі айқындалды. Мұнда кәсіппен шұғылданушылардан қарттардың қабілетін бағалау, күтімдеу жоспарын жасау, кәсіптік күтімдеуге қызмет өту сияқты күрделі кәсіптік қабілеттер талап етіледі.
0: Өз қабарымызды таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті қазына министрлігімен бірге жергілікті орындарға биыл 3-ші топтағы 62 миллиард 500 миллион яндық ерекше заяу маркалы тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасын алмастыруды қолдау қаржысын түсірді. Биыл жыл басынан бері тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына алмастыру қызметінің ритмі орнықты, қаржының істетілуі біркелкі, тәртіпті болып, саясаттық өнімділігі үздіксіз көрнектіленді.
1: Өз хабарымыз. 4-ші кезекті Жунгуо халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрмесі 6-7-26 күні Бейжіңде жабылды. Осы кезекті көрменің көлемі анағұрлым кеңейіп, көрмеге қатынасқан кәсіпорындардың саны тарихтағы ең жоғары деңгейге жетіп, кәсіптік көрермендердің саны алдыңғы кезектегіден 22% артты. Қазіргі дейін көрмеге қатынасқан орындар жоғары орта төменгі буындағы 43 мың кәсіпорынмен байланыс орнатып, саны алдыңғы кезектегіден асты.
0: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 6-26 күні былай деді. Еліміз маңызды бастамашылдық және түрткілі рөл атқарған дүниежүзі бойынша алғашқы автоматты көлік айдау жүйесінің дүниежүзілік техникалық ережесі жақында бекітіліп жарияланды. Бұл заң ережеде автоматты жүргізу жүйесі өнімдерінің өзекті техникалық көрсеткіші сияқтылар айқындалып, өнімнің тұтас периодын қамтыған заң ереже жүлгесі орнатылып, автоматты көлік айдау техникасының тәртіпті қауіпсіз тиянақтануына бір тұтас өлшем әзірленді.
1: Өз хабарымыз. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы 6-7-26 күні былай деді. Венесуэлада жер сілкінісінен қаза болғандардың саны 920-ға жетті. 3360 адам жараланды. 383 тұрғын үй ғимараты бүкілдей немесе ауыр дәрежеде бүлінді. Мұның көбі апат ең ауыр болған Лагуайла облысында жүз берді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамгершілік істерін сәйкестіру меңгермесі 6-7-26 күні былай деді. Халықаралық қоғам бұрын болып көрілмеген көлемде жедел аттанысқа келуде. Көптеген мемлекеттен келген 25 құтқару және емдеу әтіретіндегі мыңнан астам адам Венесуэлаға орналастырылды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының орталық шұғыл жағдайға төтеп беру қоры 15 миллион доллар қаржы босатты. Жунгоның сыртқы істер министрлігі былай деді. Жунго үкіметі және Жунго Қызыл Крест қоғамы Венесуэлаға шұғыл адамгершілік көмек береді. Жунго апат жағдайына қарай Венесуэлаға тіпті де көп қолдау көрсетуді қалайды.
0: Өз хабарымыз Пакистанның орынбасар зонлия сыртқы істер министрі Дар 6-26 күні былай деді. Жақында Америка құрама штаты жағы ұстап қалған бір пароходтағы Иранның қызметкерлерінен 22 адам сол күні түстен кейін Пакистанның оңтүстігіндегі Карашиға қауіпсіз жетті. Пакистан жақ қазір Иранның Пакистанда тұратын елшіханасымен тығыз селбесіп, осы адамдардың ертерек отанына аман-есен оралуына кепілдік етуде.
1: Өз хабарымыз Ливан, Израиль және Ақш елдері 6 айдың 26-шы күні Вашингтонда үш жақ жоба келісіміне қол қойылғандығын жариялады. Израиль сол күні былай деді: келісімге сай Израиль армиясы өзінің меңгеруіндегі қауіпсіз районда жалғасып тұрады. Ливанның зұңтыңы былай деді: жүлгелік келісім Ливан халқының мекеніне қайта оралуына мүмкіндік жасайды. Израиль қорғаныс армиясы сол күні былай деді: Израиль армиясы сол күні Ливанның оңтүстігінде әуе шабуылын жүргізіп, Ливан Тәңір партиясының 7 қарулысын атып өлтірді.
0: Өз хабарымыз Буркина Фасо үкіметі 6 айын 26 күннен бастап Франциямен болған дипломатиялық қатынасын үзгендігін жариялады. Буркина Фасо үкіметі былай деді: қазіргі екі жақты қатынас жағдайына жан-жақты бағалау жүргізгеннен кейін, екі ел өзара сену, мемлекеттің елік құқығына өзара құрмет ету, сондай-ақ бір-бірінің ішкі ісіне араласпау сынды дипломатиялық қатынас негізін әзірлей алмадық деп қарады.
1: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарпқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым?
4: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
4: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы.
0: Алтыншы айын 24-ші күні түстен бұрын 4-ші кезекті Жұңғо халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрме нақ майданында. Бір майдан Жұңғо Еуропадағы қаржы қосу, сауда, ғылым техника селбестігі кеңесін таныстыру мәжілісі қызу мерейге шомды.
4: Алтыншы айдың 23-ші күні кеште тағдырластық даңғыл жол атындағы Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жетістіктері сурет көрмесі Жұңғоның Ресейдегі бас елшілігінде өткізілді. Сурет көрмесінде Синьхуа агенттігінің 40 парша суреті көрмеге қойылып, Жұңғоның экономика, қоғам, ғылым, техника, мәдени сияқты салаларда қол жеткізген тарихи жасампаздық табыстары әйгіленді.
0: Ия, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
4: Жарайды, қадірменді тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Еуропа кәсіпорындарының Жұңғоның қамдау тізбегі кәсіп саласына қаржы қосу логикасын түсіну деген мазмұнды тыңдайсыздар. Алтыншы айдың 24-ші күні түстен бұрын 4-ші кезекті Жұңғо халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрме нақ майданында бір майдан Жұңғо Еуропа одағы қаржы қосу сауда ғылым техника селбестік кеңесін таныстыру мәжілісі қызу мерейге шомды. Қызу ауыс күйіш және селбестік келісіміне қол қою жағдайы Жұңғо Еуропа одағы сауда қоғамының мемлекеттік орынбасар төрағасы Жан Мыңжыны ерекше қуантты. Биылғы тізбекті көрмеде Еуропадағы көптеген кәсіпорындар цифрлы ғылым техника тізбегі, озық жасау тізбегі, ақаусыз тұрмыс тізбегі сияқты көрмеге қатынасып, іс жүзіндік әрекеттері арқылы Жұңғоның қамдау тізбегінің кәсіпорын логикасын түсіндіріп, Жұңғо базарының ұзақ уақыт дамуына деген берік сенімін білдірді. Шынайт электр серіктігі Жұңғода ұзақ уақыт тежіра жүргізіп келген серіктік. Жұңғода жоғары өнімді өндіріс жүйесі мен қамдау тізбегі жүйесін құрған. Шынайт электрінің атқарушы орынбасар төрағасы Енжіңнің қарауынша, жүнгоның қамдау тізбек саласына қаржы қосу мөлшері арттыру шешімі кәсіпорынның өзіндік құн, техника және өнімділік негізінде жасаған талғамы. Жүнгоның жасау кәсібінің кемелді сәйкесі жүйесі мен сапалы дарындылар байлығы кәсіпорындардың тапсыру мерзімін қысқартуына, өзіндік құнды сапалыландыруына дем береді. Жүнгода зерттеу ашу мен жасаудың ішкерлі сәйкесуі өнімдердің жаңалану мен базарда тиянақтануын жеделдетіп, кәсіпорындарға тиімді көшіруге болатын қолданылмалы жобаларды дайындап, бүкіл жер шары базарына ықпал етуде. Енжің былай деді. Жүнгоның қамдау тізбек қабілеті біздің бүкіл жер шарына бағытталған жаңалық ашуымыздың негізіне айналды. Кемелді өнеркәсіп жүйесі, ерекше кең көлемді базар және үздіксіз сапалыланған тежіра сауда ортасы жүнгоны бүкіл жер шарындық өндіру қамдау тізбегінің орнықтырғышына және жаңалық ашу қайнарына айналдырды. Кәсіпорындардың қарауынша, жүнгоның жанды жаңалық ашу экологиясы, кемелді негізгі құрылғылары, ашық орнықты әрі межелеуге болатын ортасы жүнго базарын кәсіпорынның әлемдік жаңалық ашуының және кәсіп саласының орналасуының маңызды тірегіне айналдыруда. Норвегия ақ теңіз мұхит биология шекті серіктігінің бас атқарушы мәнсәптісі Матс Джонсон тізбекті көрмеге жаңадан қатынасқан саудагер. Оның назарында жүнгода көлемі орасан зор жасау кәсіп жүйесі, бүкіл жер шарын қамтыған порт торабы және жоғары өнімді тасымал негізгі құрылғылар болуымен бірге адамға терең әсер қалдыратын ғылым техникада жаңалық ашу жетістіктері де бар. Бұл басымдылықтар серіктіктің жүнгода қаржы қосып, қамдау тізбегін құрып, әлемдік базарға қызмет көрсетуін ілгерілетті. Ол жүнгоға қаржы қосудың өзі болашаққа қаржы қосқандық. Егер сіз дүние жүзін жалғамақшы болсаңыз, онда сіз жүнгоның қамдау тізбегін жалғауыңыз керек деді. Жүнго Еуропа сауда қоғамының ең жаңа тексеру мәліметінде көрсетілуінше, жүнго жоғары өнімді әрі өзіндік құн өнімділігі бар қамдау тізбегі саласында алдыңғы орында тұрған. Тілшілікті қабылдаған Еуропа кәсіпорындарының 75 проценті жүнгодағы өндіріс өнімділігі дүниежүзіндегі басқа райондардан жоғары деп қараған. Жүнго Еуропа одағы сауда қоғамының мемлекеттік орынбасар төрағасы Жан Мыңжы былай деді. Жүнго мен Еуропа экономика сауда саласында басымдықтармен бірін-бірі толықтап, бір-біріне сай келеді. Жүнгоның қамдау тізбегі жүйесі кемелді, жоғары өнімдері серпімділігі күшті. Бұл Еуропа кәсіпорындарына тез жарат деңгейінің тұрақтылығын ала келді. Кәсіпорынның ішсіздік талғамы жүнго Еуропа селбестігінің болашағына назар аударудың ең пәрменді дәлелі. Еуропа кәсіпорындарының жүнгодағы даму әмілеті, жүнго мен Еуропаның экономика сауда селбестігінің құдіретті ішкі қозғауыш күшке және дамудың өзара табысқа жетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетіндігін әйгіледі.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Ресей жастарының назарындағы жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру деген тақырыптағы мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Уақыт керуені жылжып, дәуір өзгерді. Жасанды серік әуеге ұшырылып, ядро электр станциясы салынып, жүрдек пойыз қалалар арасында жүйткіді. Осындай тамаша көріністер жаңа жүнгінің осы замандану даму барысындағы нық қадамын жұртқа әйгіледі. 6 айының 23 күні кеште тағдырластық даңғыл жол атындағы жүнго үлгісіндегі осы замандану жетістіктері сурет көрмесі жүнгоның Ресейдегі бас елшілігінде өткізілді. Сурет көрмесінде Синьхуа агенттігінің 40 парша суреті көрмеге қойылып, жүнгоның экономика, қоғам, ғылым техника, мәдениет сияқты салаларда қол жеткізген тарихи жасампаздық табыстары әйгіленді. Ресейлік 100-ден астам жас көрмені экскурсиялады. Москва дәшесінің оқушысы Дария Белі Бордуа көрме районын баяу аралап, суреттерді тәптештей көрді. Ол былай деді, сурет көрмесінде 20-шы ғасырдың 50-шы жылдарындағы реңсіз суреттер бастам етіліп, жаңа жүнго дамуының ең алғашқы бетбейнесін, одан кейінгі даму өзгерісі әйгіленіп, жүнго үлгісіндегі осы замандандырудың жұртты жалт қаратқан табыстары көп тұрғыдан бейнеленді. Осыншама қысқы уақыт ішінде жүнгоның осыншама тез қарқынмен дамуы адамды таң қалдырады. Көрме маған ерекше терең әсер қалдырды. Бір жүрдек пойыз Бейжің Юңдимин мұнарасының алдынан өтіп бара жатқан суреттің алдында Ресей жоғары дәрежелі экономика шоянның оқушысы Анна ұзақ аялдап, көріністегі әрбір жай жапсарды мұқият тамашалады. Анна былай деді: ерте заманғы қала мұнарасы мен қазіргі озық техникаға уәкілдік ететін жүрдек пойыз көрінісі суретте бір уақытта көрсетіліп, дәуір тоғысу өте шеберлікпен бейнеленіпті. Жоғары ғылым техника мен жасыл даму көптеген ресейлік жастар назар аударған түйін болды. Серафима Жунгода оққан, ол Жунгоның роботына қатысты техникалық өнімдерге төтенше қызығады. Ол былай деді: «Былтыр мен Жунгодағы кейбір робот техникасын зерттеп жасаған серіктіктерді көзден кешірдім. Олар зерттеп

0: жасаған көзілдірікке аударма иқуаты шоғырланған. Қарсы жақпен әңгімелескенде, сіз дереу аударылған жазуларды көре аласыз. Бұл мені қатты қайран қалдырды. Ресей мемлекеттік гуманитарлық дашиосының оқушысы Мария Зуэлова Жунгоның көп жеріне барған. Оның қарауынша, Жунго медицина, робот техникасы, рекета жасау сияқты салаларда көрнекті табыстарға қол жеткізді. Ғарышта ізденіс жасау жағында да орасан зор табыстар жаратты. Ол былай деді, Жунгоға бірнеше рет барғанмын. Жунгода ғылым техниканың дамуы адамды қайран қалдырады. Жунго дамуда бір жағынан дәстүр мен тарихты сақтап қалды. Енді бір жағынан, жоғары жаңа ғылым техниканы дамытуда да орасан зор ілгерілеушілікке қол жеткізді. Зуэлуа былай деді, Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың табысты болуы еңбекшіл Жунго халқымен озық оқу ағартудан айырыла алмайды. Ресей халық достық дашиосының оқушысы Никкері Джашеуа былай деді, Жунгоның жасыл энергияға бұрылыс жасау жағындағы тәжірибелер төтенше бағалы. Жунго дәстүрлі энергиядан өнімді пайдаланумен бірге жасыл техниканы белсене дамытты, әрі оны шетелге таныстырды. Бұл бүкіл дүниежүзі жөнінен төтенше маңызды. Ресей тілшілер қоғамының төрағасы Владимир Солойов көрмені көргеннен кейін былай деді. Көрмеде естелік қалынған көптеген жерлерге барғанмын. Жоғары қарқынды темір жолмен роботты да өз көзіммен көргенмін. Ресейден тіпті де көп адамдардың Жунгоға барып осы ретке көрмеде таныстырылған жерлерді көруін аралауын үміт етемін. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кездерай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілмейт қызы.

Сағыныш. Сөзі Қайрат Әбіралы ұлынікі. Музикасы Жамалдин Үсенұлынікі. Орындаған Айнұр Асанқызы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

Қадірменді тыңдарман бұлайдарымыздан Тоқтау Айтжанұлының көне королла әні жайлы жазылған әңгімені тыңдайсыздар. Көне королла және арманшыл бала. Салим аға, үрімжіге қайтасыз ба? Ту сыртымнан шыққан дыбысқа бұрылдым. Я қайтамын, менің үрімжіге баратымды қайдан білдің? Жолаушы көрінесіз, сосын сұрағаным ғой. Жол такси жүргізесің бе? Басқа адамым бар ма? Жоқ аға, шекелік көлік. Басқа адам алмаймын. Ұзақ жолда жалғыз жүргенше, жол серік болып бірге қайтайық дегенім ғой. Бұл 2016 жылғы қазан айындағы төс сауып күн сарғая бастаған бір шақ еді. Қорғас өткелінде тұрғанбыз. Әдеппен келіп амандасып, қолдағы заттарымды көтерісіп жатқан тісі жылы аққұбаша шаш жігіттің көңілін қайтарғым келмеді. Көлігің қайда? Анау шетте тұрған қызыл коралла сол. Алды мен осында тамақтанып аламыз ба? Жоқ, жол жөнекей көрерміз. Тартып кеттік. Іші сырты мұн таздай көлікке көңілім көншіп, кең шайғасып отырдым. Аға, шаршасаңыз тынығып алыңыз. Деді жігіт тағы да. Орындықты шалқайта шегіндіріп демалып ем, ұйықтап кетіппін. Көзімді ашқанда түңлік терезеден жұлдыздар көрінді. Түн шамылып сайрам жағасынан өтіп барады екенбіз. Жә, таныса отырайық. Аты жөнің кім? Қай жердің баласысың? Қорғасқа не жұмыспен барып ең? Деп сөз бастадым. Атым Бақберсін, бақаятанып кеткем. Текес қарадаладан болам. Біраз күннің алдында үрімжіден шегара сыртына бір жүріс автокөлік жабдықтарын жіберген болатынмын. Сол заттар өткелде тұрып қалғасын, кешіктірмей шығарып жіберейін деп, кеше түнде өзім келгем. Былай де, өзің не жұмыс істейсің? Қазір көлік жөндеу күтімделу дүкенін ашып жатырмын. Оған дейін неше түрлі жұмыстарда болдым. Мына көлігіңнің жүрісі де тауысы да жақсы екен, әрі таз ұстайды екенсің. Аға. Бұл Toyota Corolla-ның 1999 жылғы моделі ғой. 17 жылдан асқан көлік. Менің сатып алғаныма да 3 жылға таяды. Кезінде импорт етілген осы түрі үлкен түңліктетіп жасалған екен. Жігіттің кәсіп ыңғайы сөз бейіміне сай әңгіме қозғағым келді. Сонда моторлы көліктің жұмыс күйіне жалпы жағдайына қалай кесім жасалады? Ең алдымен көліктің үш үлкен бөлшегі болған мотор, скорс және таған қаңқасының жағдайын білу керек. Мұнда мотор қозғалысы орнықты, шығарған газы қалыпты болуы, бөгде дыбыстар болмауы, онан соң скорс қорабынан май ақпаған, ход алмасу жеңіл болуы шарт. Соңынан көліктің тағаны мен қаңқасын, сыртқы жағдайын және 4 арқалық, 6 түбірікті тексеру керек. Онда кесілген, дәнекерленген, майысқан және басқа ақаулар болмауы тиіс. Арғарай 4 дөңгелекпен тұтасқан көтеру құрылымы, электр жүйесі, шырақ, дыбыс және ауа теңшегіш қатарлы жақтар көзбен және компьютермен тексеріледі.

300 жыл жейміз, қарқын шектеулі деді бақай. Арманға жетудің бірден бір жолы баяу жылжи беру, асықпа, дедім. Балалармен де әзілдесе беретін әдетім мен. Өң тұрқыңа қарасам, 20-дан жаңасқан жас баласың. Сөзіңнен байқасам, көпті көрген азаматсың. Ал енді жолды қысқарта бер. Яға, 23-ке шықтым. 16 жасымнан үйден ұзап сыртта жүрмін. Аз үнсіздіктен соң сөзін қайта жалғады. Біз бір үйде үш баламыз. Алдымда әпкем, соңында қарындасым бар. Мен бастауышта оқып жүргенде әкем тұтқиыл науқастан қайтыс болды. Сонымен әпкем екеуіміз шешеме көмектесіп, егін су, мал шөп жұмыстарына ерте араластық. Мүмкін сонанда шығар, оқуға тым ынталы болмадым. Бала кезден мотоцикл, қол трактор сияқтыға қатты әуес болып, соның құлағында ойнадым. Түрлі тұрпатты автокөліктердің маркасын, қай елдікі, қай жылдың қайсы модель екен жатқа білетінмін. Жаңа өзіңіз арман туралы сөз қозғадыңыз, ұяттау болса да айтайын. Менің бала кезімнен ең үлкен бір арманым болды. Біздің ауылдың жоғары жағындағы қыратқа бір зауыт құрылысы түскен еді. Онда күн аралап, жасыл түсті Toyota Land Cruiser келіп тоқтайтын. Оны көргенде қасынан кет алмай айнал соқтап, сыртын сипап, ішіне сығалап көп қарайтынмын да, мен де дәл осындай көлігім болса, шешемді отырғызып алып, жер-жерді аралатып, саяхаттатып жүрсем, деп қиялдаушы едім. Толықсызды бітірген жылы автокөлік жөндеуді үйренем деп, қояр да қоймай Құлжа қаласына келдім, талайлаған көлік жөндеу орындарына барып, шәкірттікке тұрмақ болдым. Жасын кіші екен деп еш қайсы қабылдамай қойды. Шешем берген 500 юан да таусылды. Сонымен ауылға қайтқым келмей, асқана ресторандарға барып, бастапта күтуші, кейінірек кәдімгідей аспаз болып, 2 жылдан артық істедім. Үйге жылына 2 рет қана қайтып тұрдым. Сол шақтарда көлік жөндеуді үйренсем ау деген арманым көкейімнен бір шықпады. Менімен бірге істейтін, өзім құраптас ұйғыр бала бар еді. Ол маған мен Үрімжіге баратын болдым. Сонда немер ағам үлкен ресторанда пас аспаз болыпты. Мені жұмысқа шақырды. Үрімжі үлкен қала. Машина жөндеу дүкендері де көп. Жұмысты тез табуың мүмкін. Барсаң бірге жүр. Сен жұмыс тапқанша менімен бірге жатып тұрасың деді. Сонымен шешеме жағдайды айтып қойып Үрімжіге тарттым. Онда барғасын жолдас бала, ағасын қасына жұмысқа кетті де, мен Теншан районының әр жеріндегі көлік жөндеу дүкендеріне барып, жұмыс іздеумен болдым. Өзіміз деген жұмыс онда да тез табыла қоймады. Сонымен Сиюй зат қоймасы алаңына барып, жүк тиеп түсіретін жұмысқа тұрдым. Сөйтіп, күнделікті тұрмыстық қаражатты күнделікті тауып жүрдім. Тауар жүк көп кезде кәдімгідей ақаламыз, бірақ қатты шаршаймыз. Өзім секілді бірнеше бала шатақмайлап жатып жүрдік. Сондай бір күні қойма қожайыны маған, сен қазуша қазақша ұйғыршаны бірдей біледі екенсің, біздің қоймаға тауар қабылдап жөнелтуші болып істе. 2500 юан тұрақты айлық, және жіберілген жүк мөлшеріне қарай қосымша қаражат берейін, деді. Мен де келістім, сонан бастап жатақ тамақ жағдайым аз да болса жақсара бастады. Қоймаға сат тапсыруға Орта Азия елдерінен келетіндер де көп еді. Ұялмаған шешен болады дегендей, солармен күнде сөйлесе жүріп, орысшанда ауыз екі тілде әжептәуір сөйлейтін болдым. Уақыт солай өтіп жатты. Қолым босаған кездерде автокөлік жөндеу дүкендерінен жұмыс іздеуді тоқтатпадым. Ақыры Нанхудағы импортный көліктерді жөндеу күтімделі орталығына жұмысқа қабылдандым. Шәкірттерге берілетін алғашқы еңбекақы 1200 юан ғана екен. Содан кейін тұрмысым тағы да қиындай берді. Тапқаным тамақақыға әрең жетеді. Ай сайынғы жатақақысында бере алмадым. Бір күні кеште жұмыстан келсем, үй иесі барлық нәрсемді далаға шығарып тастапты. Сонымен көрпе жастығымды көтеріп, бұрынғы өзім істеген жүк қоймасына барып паналадым. Кілті бар еді. Жел 90-ның соғығында жылыбы жоқ, ала нашы қоймада айға жоқ түнедім. Түнде көрпеде жатып, сақылдап тонған қиын болады екен. Сөйте жүргенде,
Сөйтіп жүргенде машина жөндеу орталығында істеген бақытым бір жылға толып, жұмыс істеу бейнеме қарай жұмыс орнының жауаптысы еңбек ақымды 2000 юаньға көтеріп, сол маңайдан жатын орынды да шешім етіп берді.

мен де тезірек көбірек үйренейін деген оймен уақытты үстемелеп жұмыс істей бердім. Сонан тағы бір жыл өткенде мені Джинан қаласына техникалық үйренуге жіберді. Арада тоқтам жасалды. Үйрену, жатақ, тамақ, жол қаражатымды және қалыпты еңбек ақымды жұмыс орным көтеретін болды да, мен қайтып келгесін аз дегенде 5 жыл сонда тұрақты істейтін болдым. Джинандағы бір жылдық практиканың пайдасы зор болды. Мен онда көліктерді қалай қабылдап, адамдармен қалай сөйлесу, түрлі құрал саймандарды қалай сақтап, қалай дұрыс қолдану сынды ең қарапайым сауаттардан бастап, кінәра тақауды тез анықтау, жөндеу жоспарын дұрыс тұрғызу, үш үлкен бөлшекті техникалық шарттарға сай сөгіп құрастыру, май жолы, төк жолы, ауа жолы және автоматты контроль жүйесін тексеріп жөндеу. 4 дөңгелекті қозғалыс механизмін теңшеу, көлікті әрлеу сырлауға дейінгі техникалық білімдерді игердім. Келген соң да үйренгенімді бекемдеуге күш салдым. Жұмыс нәтижеме бастығымызда дән риза болды. Әдетте көлік жөнде орталығы барлық сапчас бөлшектерді толайым бағамен Гуамчжу, Фошан қалаларынан алдыратын. Шұғыл қажет болып табылмай немесе таусылып қалған заттарды Бендиан Ши базарындағы сапчас дүкендеріне барып, әкелуге мені жұмсайтын. Сондай бір күні Ши базарындағы таныс дүкенге бардым. Онда 2 шетелдік тұр екен. Өздері сұрағасын аударма жасап бердім де, қажетті нәрселерді алып тысқа шықтым. Соңынан лесі шыққан олар Volkswagen, Toyota және түрлі жүк автомобиль бөлшектерін қайда өндірілетін сұрады. Мен естігенім бойынша Гуанчжу, Фошан шақтарды зауаттарының көптігін айттым. Ішіндегі жас үлкендеуі бізді сонда ертіп баруға мүмкіндігің бар ма? Жатақ тамақ жол қаражатың бізден болсын. Күніне $100 жұмысақы берсек, деді. Мен жұмыста екенімді, рұқсат сұрауым керектігін, артынан хабарласатынымды айтып жолға түстім. Келген соң, жұмыстан қалай сұранарымды білмей, болған жағдайды бастыққа жасырмай айттым. Ол кісі жарайды барып кел. Мүмкін олар саған тұрақты қаридар болып қалар, бірақ сен қай біреулер секілді бағаны албаты көтерме. Деді де, бір апталық рұқсат беріп, керекті жабдық бөлшектердің қай қала, қай райондарда өндірілетінін айтып, бірнеше зауат дүкендердің байланыс телефонын да берді. Қатты қуандым. Дереу жиылып, шетелдіктер жатқан қонақ үйге келсем, олар да дайын отырған екен. Сол күнгі кешкі самолетпен Гуанчжуға ұштық. Гуанчжоу Фошандағы машина жабдықтарын өндіретін, сататын зауат дүкендерді аз күнде аралап тауысу мүмкін емес екен. Әйтеуір бір апта ішінде керекті заттардың қайнарын толық тауып, тоқтамға отырып, заказ беріп қайттық. Үрімжіге келген соң қонақтар қолыма 1000 ақш долларын ұстатып рахметін айтты. Алғаш рет қомақты жұмыса қалғаным осы еді. Сол реткі заказдан тағы да 30,000 юаннан артық ақша түсті. Маған сенді ме, жоқ әлде бағасы лайық болды ма, сол кісілер қазірге дейін заказ беріп тұрады. Олар арқылы танысқан басқа қаридарлар түрлі жүк машиналары, кран, погрузчик, экскватор, трактор саймандарын алып тұрды. Істеген орындағы жұмыс ақымда шақсарды. Сонан бастап үйдегі шешеме мен де көмекте салатын болдым. Хуңниу сусындығының аузын ашып жігіттің қолына ұстаттым. Айта бер сосын. Бізге келіп көлігін күтімдетіп жүретін жүрдіяндық бір саудагер бар еді. Үрімчі Бендиан саудалаңына алғаш келіп, аяқ киім толайым базарын ашқандардың бірі. Осы Короланың иесі болатын. 3 жылдың алдында болмаған, бақай, мынау менің өз кезінде түкеннен сол жаңа сатып алған көлігім. Көп жолда баспады, мен жұртыма қайтатын болдым, қызықсаң сен алып ал, деді. Бұл көліктің жағдайын жақсы білуші едім. 11,000 юан беріп сатып алдым. Көлік жөндеуді үйреніп арманыңды орындапсың. Бала кездегі Land Cruiser арманың әлі бар ма? Бақай күліп жіберді. Арман бар ғой аға. Армансыз адам бола ма? Десе де, арман өзгереді екен. Есейіп, өмір көрген соң, ақыл кіріп, көліктің қажетке қарай болатынын, оның тек тұрмыс құрал екенін білдім ғой. Алдыңғы жылы көлік жөндеу орталығы бұрынғыдан кеңейтілді. Оған мен де шамамның келісінше қаржы қостым. Қазір 3 орында жалпы 30-ға жуық адам істейміз. Соның біреуіне мен жауаптымын. Жалпы жұмысымыз жаман емес.
Жарайсың, мықты азамат болыпсың. Істерің ілгері, жұмысың жемісті болсын. Құлағым сенде. Аға, балаңыз бар ма? Нешеге келді? Бақай сөз тақырбын дереу бұрды. Баламның үлкені 20-дан асты. Дашеді оқып жатыр екен ғой. 3-ші жылдықта оқиды. Мектепте тырысып оқымағаныма қазір өкініп жүрмін. Шешем жалғыздық тартса да, мені еш қашан оқудан қалдырып көрмеген еді. Негізі өзім ынтасыз болдым. Бақайдың көзі тұншырай қалды. Жоғары мектеп оқымасаң да оқығандардың кем емес, тіпті көбінен артық екенсің. Қоғамда жүріп ақ, өзіңді шыңдап, өнерлі, білімді азамат болыпсың. Мен сенің табысыңа шын сүйініп отырмын. Қарындасым биыл толық ортаның 2-ші жылдығына шықты, оған айттым. Ештеңеден алаңдамай жақсы оқы, сен қаншалық оқысаң, мен сені соншалық жерге дейін оқытамын деп. Аз кем тыныстап алған соң Бақай сөзін қайта сабақтады. Биыл көктемде Үрімші Сан-Фангу жолы бойындағы жаңа тұрғындар районынан үй алдым аға. Қолдағы парақшамды жиып, алдын ала 130 мың юан төледім. Қалғанына 10 жылдық кредит алдым. Қазір ай сайын 2300 юан тапсырам. Есендік болса келер жылы ішін жөндетемін. Қарындасым Дашеге жолдам алса, шешемді әкеліп алайын деп жатырмын. Ауылды сағынса, анда-санда барып тұрады ғой. Әңгімешіл жігіттің сөзіне елітіп, қиял құсым түн қаспанды шарлай берді. Күйтінге тайып қалған екенбіз. Бақай, алдымыздағы май қою пунктіне бұрыл, аяқ қолды жазып алайық. Жанар майында төменден кіріп қалған екен, соны толықтап берейін, дедім. Май пунктінде аз аялдаған соң қайта жол алдық. Шаршағаннан болар, Бақайдың көздері қанталап, қызарып кеткен еді. Атыңның тізгінін маған берде көз іліндіріп ала ғой, деп ролға отырдым. Рахмет аға, сіздің болғаныңыз қандай жақсы болды. Қорғасқа кеше түн жарымда жетіп, бүгін қайтып барамын. Таңертең тағы жұмысқа шығуым керек. Музыка тыңдасаңыз даусын көтеріп қоя беріңіз. Мен ұйықтай берем. Бақай орындықты шегіндіріп шалқасынан қисайды да, бірер минут өтпей-ақ тәтті ұйқыға кетті. Жаңғырып тұрған жалынды музыканы өшіріп тастадым. Онсыз да көңілім тарпаңдап тулап, теңіздей толқып келе жатқанды. Шеше, деп дыбыстаған Бақай қолын көтеріп қайта түсірді. Түс көріп жатқан секілді. Мүмкін түсінде анасын жетелеп, сәнді көлікке отырғызып, онан ары көк жүзінде ұшақпен самғатып, көк теңізде кемемен жүздіріп, жердің жүзін аралатып жүрген шығар. Бала арманының алтын жібінің бір жақ ұшы анасының беліне байланған дәл осындай опалы ұрпақтың ертеңі қандай жаман болсын. Арманшыл адам армайды. Сол арманына, адал еңбегін, жарқын жүрегін арқау еткен азамат ешқашанда адаспайды. Аға, күйтінге дейін 100-ден жылжаймыз, қарқыны шектеулі деген Бақайдың сөзі есіме түсті. Ол аралықтан әлде қашан өтіп кеткенбіз десе де асықпадым. Жүрісі жеңіл, тағаны бір көне коралла көсіле тартып келеді. Ашық аспан, айлы түн, зеңгір көкте жұлдыздар шымыңдайды. Балалық шақ, балғын арман, жастық көктем, жалынды жігер, бәрі де қандай қымбат қазынеті шіркін. Көз ұшында бұлдыраған түнгі көксиектен өзімнің арманшыл балалық жастық бейнем, қолым бұлғап тұрғандай ғажайып күйгендім, құлағыма бір сарын келгендей болады. Бақайдың айтқандарын ой елегімнен өткізе бердім. Оның риясыз көңілінен шымырлап шыққан шынайы сөздері өлең жолына айналар мекен. Егер өлең болып өріліп жатса, оған сана теңізімнің сарылындай болып, жүрегімнің шағалауына келіп соғылып жатқан сол бір сарын қосылса, мүмкін бір ән туар. Астымда мінген көлігім, көне тоз қызыл коралла, шалқидан мен көңілім созылған ұзақ жол алды. Жүзбенен жылжып барамын, төбемде сансыз шамшырақ. Кораллан емес аламын, арманның атын қамшылап. Қазірше көне көлігім өзгерер олда жаңаша. Еңбегім адал сергім, ертеңім тіпті тамаша. Мына түн қандай шайлы түн, қиялым қанат қағады. Аймалып мені айлытын, жүректің отын жағады.
суыт жүріспен Үрімжіге жетіп, аулаға келіп ат басын бірақ тіреді. Бақай, келдік. Ол Сергек оянды. Үйге кіріп шай ішіп сосын жүр. Көп рахмет аға. Түн жарымнан ауып кетіпті. Көлік жүргізіп шаршадыңыз, мен де қайтайын, деді Бақай. Арман жолың ашып болсын, деген тілегімді айттым. Көне тоз қызыл кораллы шырақтары жарқырап, жан жағына қызыл сәуле шашып, ұзап бара жатты.

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Иә, қадірменді тыңдарман, жоғарыда көне Королла және арманшыл балатты ән жайлы жазылған әңгімені тыңдап, әңгімеге арқау болған кейіпкер Бақайдың өршіл рухпен, асқақ арманмен атқа қонып, әр күнін ерінбей еңбек етіп, төккен терінен арманына жеткен әсерлі әңгімесінен бақайсынды арман арқалап, сол арманға жету үшін күреспен күн өткізетін

әр пенді үшін әр күн, әр сағат қаншама ыстық. Олай болса, әр қайсыларымыздың алдымызға қойған армандарымыз орындалсын. Арман үшін бет қалған қадамдарымызға құт ұяласын дегіміз келеді. Сонымен шалғасты өздеріңізден осындай тәрбиелік мәні бар, әдемі әңгімесі бар ән жайлы әңгімені күтеміз. Үзбей бізбен хабарласуда болыңыздар. Енді тыңдауларыңызға «Сары қыз сарала қаз» ән қанатында атты очеркті ұсынамыз. Авторы Елдос Жақсылығұлы. Өмірдің сырғымалы жылдары теңіздің бетіндей білінбей жабырлап өтіп жатыр. 2023 жылы «Сары қыз сарала қаз» атты ән сөзін жаздым. Бұл ән сөзі өзіме бірден ұнат, қайта-қайта қадағалай қарап шықтым, өзіме бір тербеліс бітті. Ол тербеліс жақсы бір сазгерге берсем деген ой еді. Өзіммен тұстас көңілдес жүрген өнер адамдарына жолдап көзқарас алдым. Барлығынан келген жауап мақтау, мадақтау. Қанша айтқан менде іштен шыққан шыбар жылан ғой. Өзімде жақсы көріп, Тарбағатай аймағы Теректі ауылында тұратын Бабаш Мұқажанды көрген Ерболат Сәрсенбайұлы бауырымыздың үн хатын қосып, «Сары қыз сарала қаз» атты ән сөзін жолдап бердім. Ол бауырда ұзамай жауап қайтарып, ән мәтіні көңіліне бірден ұнағанын, әрі әуен жазатындығын айтты. Арада күндер жылжып, айлар аунап өтіп жатты. Бір күні телефон шыр ете қалды. Оны бесендестім. Баркөлде тұратын Тарлан Тарбағатай шоғырының жүргізушісі болған Алтынгүл Нұрсағи қыз екен. Сіздің жазған «Сары қыз сарала қаз» атты ән текстіңізге ән шығарылды, естіңіз деп жолдап берді. Тыңдадым, тамаша ән болып шыққандығын бірден сезіндім. Осыған дейін Ерболат Сәрсенбайұлынан хабар ошар болмаған еді. Бір ән сөзіне екі мәтін жазуға болмайды дегенді естігенім бар болатын. Бір ән сөзін 2-3 композиторға беріп, әуен жасалып, музыканттар арасында дау мажара тудырған жайттерім де бар еді. Сол бойынша Ерболат бауырға хабарластым да жалпы ахуалды түсіндірдім. Ол бауыр, мен өзім талдаған текст ешкімге бере алмаймын, қарсы жаққа түсіндіріңіз дегенді айтқаннан кейін, Алтын күлге жөнімді айтып, «Сары қыз сарала қаз» әуені жазған азаматтан мәтінді қайтарып алдық. Бірақ сол сарын құлағымнан кетпеді, басқа әндерге соқпайтын қасиет байқатты, шынын айтқанда қимадым. Әуенді кім жазғандығын сұрағанымда, Шонжа ауданында тұратын Қасен Сабырбай деген өнер азаматы болып шықты. Менімен бірге бір шоғырда бар екендігі есіме түсті. Жоқ қараған шоқшыдай шоғырлардан іздей бастадым. Ақыры қоймай жүріп таптым. Қасен Сабырбайұлының шекелік үн хатын қостым. «Сары қыз сарала қаз» ән сөзінің авторы мен екендігімді айта келіп, сүт сұрай келіп шелегіңді жасырма дегендей, сол ән әуеніне басқалай ән мәтін жазып берсем бе деген ойымды айтып, ренжіп қалар мекен деген күңгірт ойда болып. Қабілетті адамдарда бір жақсы қасиет болуы табиғи заңдылық қой. Қасен Сабырбайұлы ешқандай кірбеңдік көрсетпей ағынан ақтарыла, ондағы сол ән сұлобы бойынша ән сөзін жасыңыз, сонан кейін ары қарай жалғастырамыз ғой, деді. Мен ән мәтініне салып, туған жер өскен елім деген тақырып қойып жаза бастадым. Көп замат ән сөзі жазылды. Сонымен бұл туған жер өскен елім әні осылайша өмірге келді.

Рымқан Байдакөшұлының «Қиялым кетті қиырғатты» әдеби таныстыру мақаласын тыңдайсыздар. Тамыз айының жайма шуақ тамаша бір кеші. Дүрбілжінде қайын ағам Амантайдың аяулы қызы Раяның үйлену тойындамын. Той қазіргі талап бойынша шақырылған шағын қонағымен құттықталуда. Мұнда мәйекті мәдениетімен не бір ай маңдай мар қасқаларды баптап бәйгеге қосқан рухани өркениеті ертемен бір шық жарып, ұлттар мәдениеті бұрыннан тоғыса дамыған құзырлы ел. Сондай-ақ бүгінгі таңда айтыс ақындар мекен аталған ерке емілдей думанды жердің қандай бір игілікті қимылы, әр түрлі мазмұн, сан қырлы формамен жүріліп, бірден жан дүниеңді терпеп, көңіліңді шалқытып, қаныңды тасқындататын құдіретке екені көп қаян. Бүгінгі той тізгіні замандастарын қалжыңмен қағытып, әзілмен айналасын думанға бөліп, әрқашан қандай бір қызықтың көркін асырып, көңіліңнің көкжиегін кеңейтіп, өнердің өрісінде жүрген, бірнеше тілде той жүргізетін өзгешелікке ие. Танымалы тарлан, асаба, Әбілхамит Құрбанұлы бауырымыз да еді. Ол өзінің той жүргізудегі өзгеше шеберлігімен, сөзге бай шешендігімен, а дегенде-ақ той қонақтарын алымды да жарасымды қалжыңымен қыран күлкіге бөктіріп, жан дүниелерін жадыратып, сезімдерін серпілтіп, буындарын босатып, шалқыған шабытқа мінгізіп алды да, қуаныш қызығын қызу да, қызғын бастап кетті. Той қағидалы тәртіп бойынша атқарылып жатыр. Қарттарымыз жүрек жарды тілектермен жаң отауға нұрлы болашақты лесе, жез таңдай шешендеріміз шешіле сөйлеп, толғамды ойлармен көпті толқытып, жас жұбайларға тартымды тәлімәттар айтады. Ал өнер саңлықтар сапқа тұрып, той сахнасының салтанатын асырып, қуаныштың қызуын өрлетуде. Осындай бір сәтте асабаның асқақтата ершімді дауысымен ендігі кезекте орындалатын Қыдырқан Қапашұлының сөзіне жазылған Боди Асубайұлының әні «Ақшабағым» деп жариялаумен заманға сай сәнді киінген шағын денелі балаң жігіт қаршығадай жеңіл қимылымен лезде сахнаға көтерілді. «Жаныма ару келген, көзіңе қарап келем. Қандай күш қай сәулетпен дәриғай жаратты екен» деп, бірден нәркес саруға арбалған жастың жан дүниесінің жалыны алаулап, алқына қарап, аударыла құлап, сұлу мүсінге көзі сүрініп, көңілі көк теңіздей төңкеріліп тұрған жігіт болымысын кейіптейтін керемет шумақпен басталатын әнді қоңыр да май да тынысты да кең дауыспен өзгеше бір мәнермен бастап кетті.

Түрлі әңгімеде отырған қонақтар құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй дегендей, әрліден әрлі жан дүниеңе жалындататын әнге бірден елең етіп, жұрт дүбірі кілт тоқтады. Дездемде тынышты орнап, әннің магниттей тарту күшімен жалпылай орындарынан көтеріліп, төңкеріле ортаға кеп дөңгелене биге түсті. Топ ортада біздеймін-ау, жұбайым Күләй екеумізде елмен бірге ән ырғағымен ырғала бидейміз. Қараңыз, ұйықтап жатқан жүректі ән оятар дегендей, той төрінде әуелеп тұрған ақша бағы мәні біздің қол бұлғап алыста қалған сол бір бал дәурен базарды дәуірімізге бастап, сағыныш сезімімізді тасқындатты. Дариғай қайда-қайда сол өмір, сол бір шақ деп керім кездерімізді көз алдымызға елестетіп, қиялымызды қиырға жетектеді. Иә, 1984 жылы мамыр айында ақшабағы мәні дүниеге келді. Әннің музыкасын жазған сазгер әуендәнші Боди Асубайұлының орындауында сол жылы халықпен қауышты. Әрі жастардың жанына барынша жақын болып, жұрт жүрегінен жалалды да ортасына кеңінен тарап кетті. Сонда екі емлерінде әр тойдың тұңлығын ашар, негізгендердің бірі болып, көптің той бастар арқау әніне айналып үлгірді. Сол кезде мен 21-дің жалыны мен жалындаған бозбала, аяулы жарым Күләй 20 жастағы елікте еліңдеген ерке қыз. Махаббаттың құдірет күші әлдейлеп, табыстырған екі жастың жүрегін дегендей, жүрегіміз тоғысып, жан дүниеміз табысып, болашақ өмірдің жолдарын бірге басуға қол ұстасқан ұмтылмас, бал шырынды, бақытты сәтіміздің бастау алған кезеді. Ол бір көңілге арман құсы ұялап, алып ұшып тұрған алаулы кездер ғой шіркін. Балғын шақтың өзі, қызуы мен қызығы қандай десеңші. Ғашық болған күндер ғана нақ күндер, қалған күндер жай күндер деп жүрегіміз аттай тулап, арғымақ көңілімен ауыздық шайнайтын шақтарымыз. Міне топ-тура 42 жылдың алды, жарым ғасырға таяу уақыт өтіпті-ау. Досым Жұмабек екеуміз әр сенбі толауданнан асыға албарына дүрбілжінге тартамыз. Үйткені, кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде дегенде, жүкіңнің арман құсы болған, бүгінгі таңда шаңырағын шалқытып отырған асыл жары Гүлбар, ал менің ат сабылтып, алты қырасып кезіктірген, қазіргі күнде отбасымды ай мен күндей жарқыратып отырған Күләйда Емілдің қызы. Әл есімізде түнгі думанды тойларда, айлы кештерде, асау арны мен ақшапақ әніне, пәк махаббаттың балдай тәтті қызуы күшті қызығына батып, ұршықтай үйіріліп биде жүрміз. Өңкей өрімдей жас, өршіл рух, ойынның баласы, көңілдерінде тет-тейді көлеңкелік болмаған, бар пейілдермен бірін-бірі қолдаған қалтықсыз өзара шалғасып, бүкпесіз ниетпен сырласып өтетін өзгеше кездер кезең еді. Қараңыз, үй ауласына қолмен тігілген қарапайым шатыр астында жұпыны өтіп жатқан тойлар, шаңырақ көтеріп жатқан қаншалаған бақытты жас отаулар. Олар бүгінгі таңда партиямыздың абзал саясатының арқасында алаңсыз зейнетте жатқан өркенде өскен үйлі баранды немере шетектеген қадірлі қарттар отбасы. Ол заман жастар тойы кеште айырым өтеді де бірден қызғынды болады. Таңса басталғанда азаматтар қазіргідей омалы орындықта отырмайды. Қайта арындаған асау сезім мен музыкаға лесе жігіттер дүркірей орнынан көтеріліп, қарсыда отырған бойжеткендер ішінен көз деген қыздарын қырандай қырағылықпен ілбәкетіп, үйірлеп биге түседі. Табаны қызып алған таңсашыл кейбір бозбала тойдағы барлық бойжеткендерді бірден биге тартып үлгіретінін қайтесің. Ол тұста көбінде тойда әнді көп дыбысты шешен аспап аккордеон және электронды роялмен сүйемелдеп айтады. Әсіресе осы екі аспап пен шаршылар сюганишка мен баламискиге құбылта басып жырлағанда өрімдей өңкей үскіндер жастықтың қылығы қытықтап тоқтау бермес бестідей айлана биге басады. Осылайда осылай той ортасы алаулаған көңіл, шалқыған шабыт пен шарықтау шыңға шығып, ерекше бір романтикалы күйге бөленуші еді.
Әне домна пеште қызуы көтерілген той ортасы барған сайын басу бермей, қызып қызғындала түсіп, талай-талай мақпал түннің тыныштығын бұзып, төбеде қалқып өткен айды аттандырып, сандаған таңдар балық бауырлап атып жататын, ол бір сағынышқа толы күндер мен сырларға толы кештер, айтып тауысқысыз әлқисасы бар алтын дәуірлер еді. Расау. Сол кезден бүгінге дейін ақ шабақ мәніне қанша рет вариске түсіп көбелектей қалқып қалықтап, шар құрып шарықтап биге түстік екен, кім білсін. Қайырлып қарасаңыз, жүрек асау көңілі тасқын, сынаптай сырғып қызғалдақ жас күн. Өтеді екен аралығындау 18 бенен 35 жастың. Қызыққа тоймас, сал серімас күн деп, сол бір баға жетпес, басу бермес базарлы сәттер не деген сағын болған, сағыныш болған кездер десеңізші. Тек бүгін сол шақтар мен үшін өтіпті ғайып, келсеңші тағы да қанатын шайып. Қайран кездер, қап-қара көздер, оралшы қайта сағындым деп, санаңда сағын болып сәулесі қалған, сол сәттерді ойлап та, сағынып та, көңіл шіркін толқып, бір ой бір ойға ұласып, ой экранымыздан өткен кездерді өткізіп, ортада таңсада жүріп міне, ақ шабағым әнінің аяқталғанын бірақ білдік. Шырын қиял қиырға жетектеп, ләзаты ойға мастандырып, ойланта ойландыралған әнгеде ризашылығымызды білдіріп, орнымызға бет алдық. Ойлау ләзатқа толы асқақ игілік әрі рахаттың ішегі деген осы екен-ау. Самал шел ескен сол түнгі кештен сағыныш қалдау дариғай шіркін. Жан дүниеміз бір кеңіп келмеске кеткен күндерді көз алдымызға келіп, керемет бір күйге түстік. Ән деген құдірет. Ол адамның ішкі жан дүние құбылысының ең бір сезімтал көрінісі дегендей, ақ шабағы мәні бізді көңіл бесігіне бөліп, әлдейлеп, сезім құндағы болып тербиеді. Қиял құшағында ұйықтатып, түс көргендей ғажайып тәтті сезімнің жетегінде көзбен көріп, көңіл орнаған сол бір шақтарға шарлатты. Ән тарих, ән шежіре деген осы болар. Ендіше уақыт пен кеңістік аясынан айтсақ, ақ шабағы мәні 40 жылда қылауы қайтпай, қанаты талмай, халық деген қазынаға тамырын терең жіберіп, нағыз өміршең ән екенін дәлелдеді. Дәлелдеп келе жатыр. Осындай қонға ие болуы ән музыкалық сарыны мен поэзияның бір тұлғада ұштасуы болып есептеледі. Демек, ақ шабағы мәнінің сөзі мен әуені өзара тіл табысып, селкеусіз жымдасып, халықтық сарынмен айтар ойды ортақ жырлап, бірге сыр шерталғандығында. Қараңыз, тексті музыка ұстап тұр, музыканы текст ұстап тұр. Ән айтылып өткенде адамдарға терең ой, ерекше сезім бағыштайды. Сондықтан бұл ән тыңдарманға ешқашан бөтендік көрсетпейтін, өзін өзі түсіндіріп тұрған, өзіндік астарлы ойы бар, сімі болдық тұсалатын ерекшелке е ән. Қанекі ендеше ән сөзін оқып көрейік. Жаныма ару келген көзіңе қарап келем, қандай күшқай сәулетпен дариғай жаратты екен. Қиылған қасқа бағың, ақ дидар ақтамағың, көңілімнің көліндегі аяулы ақ шабағым. Көңілімнің көктемдері жанымды көп тербеді, ауылдың ақ гүліндей арманым көктермеді деп келеді. Әнді тыңдағанда санамызда ғашықтықтан жаралы болған жүректің, ынтызарлыққа көпті болған көңілдің, армандаған сананың сипатын сипаттап, сондай ақ ғашығына ынтызарлығын, махаббат сезімін, аруға көзбен де, көңілмен де сүзіле қараған ақынның ақберен көңілін көрсетеді. Ән сұлулықтан жаралған. Әннің не бір ғажабы асыл ару, наркес көздерге бола туған дейтініміз осы. Ал ән сазгер жүрегінің сырлы тілі дегендей, композитор тек сойын іліп әкетіп, одан ары мәтін ойын ұштап, әрлендіріп, нәрлендіріп, үлдемен бүлдеге бөліп тіпті де әсемдеп, ақ шабағымды асыл затқа қол жетпес аруға айналдырып жіберген. Сайып келгенде, әннің мәтіні де, мелодиясы да біздің психологиямызға, жан дүниемізге, сана сезімімізге жеңіл, әрі оңай қабылдайтын ұғымдар. Сондықтан да нақтылы өмірден, шынайы сезімнен туындаған бұл ән ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көріп іштен біл деп тебірентеді.
енді айтар ойдың түйіні болып түйілген ән сөзінің қайырмасы: қиылған қас қабағың, ақ дидар ақ тамағың, көңілімнің көліндегі аяулы ақ шабағым. Не деген портрет? Тыңдаңыз. Көңілімнің көгіндегі аяулы ақ шабағым, менің ғашығын көңілінің көліндегі ақ шабаққа ұқсатып балап көрсетуі. Көңілдің көлі қандай бейнелеу, қандай тауып айтылған сөз? Көлді ойлаңыз. Жан дүниеңізді шексіз де шексіз кеңітіп, таза да мөлдір ғажайып дүниеге бастайды. Сарайыңызды кеңейтіп, салқындатып, өзгеше бір рахат күй кешесіз. Ал ақшабақ сазан балықтың кішкене кезі. Бауыр жағақ түсті, арқа түсі күлгін келіп, суда жүзгенде жарқ-жұрқ етіп өте әсем көрінеді. Сондықтан ғашығының әсемдігін, нәзіктігін ақшабаққа балап, сұлу қыздың көркем келбетін, шырайлы сымбатын бейнелеуде ерекше шеберлікпен шендестіріп, аса суреткерлікпен айтар ойын айшықтап, алдыға тарту еткен. Қарап отырсаңыз, осы текстің қайырмасы, осы әннің басына тағылған үкісі сияқты, әннің көркемдігін көтеріп, әдемілігін асырып, тартымдылығын тасытып, әр жүрекке жылы жетуіне жол бастап тұрғандай сезіледі.

Қадырқан Қапашұлы 2008 жылы елімізде өткізілген Олимпиаданы үгіттеу мақсатымен 2004 жылы Хэйлунцзян өлкесінен жаяу шығып, Синьцзянның Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласының Бақты өткеліне дейін 8600 километр жолды 139 күнде басып, тәмәм жұртты таңдай қақтырған жел аяқ азамат деп алқасақ, 2007 жылы екі елдің достығын үгіттеу мақсатында Астанамыз Бейжіңнен Қазақстан елінің орталығы Астана қаласына дейін 10,000 километр жолды 5 айда басып, өзіндік өзгешелігін көрсете алған жаны сыры Жаһангез жігіттің төресі еді. Ол 49 жылдық тірлік өмірінің соңғы 10 жылында өлеңді өндіре жазумен бірге «Сағындым туған ауылды» қатарлы көптеген ән мәтіндерін жазған ақын. Мұнда көп текстердің ішінде жұрт көңіліне қонақтап көпті қуантқан «Ақ шабағым» ән өлеңі өзгеше өлең деп ашық айтар едік. Осы жерде Илори Северьянин дейтін ұлы ғұламаның ең құрғанда бір өлеңге мәңгілік ғұмыр дарталған адам ақын деген анықтамасы еске түседі. Енді текст ойымен қос өрім болып өрілген мәтінге мәңгілік қанат бітіріп, өнердің өлкесінде кеңінен самғап, сара туындылар қатарында сапқа тұрып, уақыт сынынан сүрінбей өтіп, өзіндік кеңістік қалыптастыруына өзгеше әуенмен әрлеген өнегелі өнер иесі, танымалы сазгер Боди Асубайұлының еңбегінде айрықша алқап айтпақпыз. Ақ шабағым әнінің мелодиялық тілі халық музыкасының рухында келеді де тыңдаушысын өзіне баурап бағындырады. Сондықтан Ақ шабағым әнінің әуені сазгердің өнерін өрден көрсетіп, көп бүкпесіз мойындайтын әуен деп толықтай тұжырма айтамыз. Иә, жарым ғасыр аясында Ақ шабағым әні ажары таймай, қанаты талмай, соншама ұзақ уақыт белестен белі босамай, барған сайын арындап, ән әлемінде еркін самғауы, жақсы ән әншіні іздемейді, қайта әнші жақсы әнді іздейді десек, ақын Қыдырқан Қапашұлымен сазгер Боди Асубайұлының ақыл парасатымен тасыған шабытынан барлыққа келген. Болашақ өнер қайраткерлерінің бағын ашып, бабына келтірген екеуін өнер әлемінде таңбалап көрсетер уәкілдік Ақ шабағым әнін еліміздің іші сыртында небір үлкен кішілі сахналарда таңдайына бұлбұл ұялаған өнер жұлдыздары және айтулы әншілер қайда барса ән қоржынындағы халыққа ұсынар басты базарлық етіп орындауда. Ал талантты жастарымыздың өз өнерін көрсетердегі бір биігі болып қала берді деп айтсақ, артық айтпаған боламыз. Сондықтан қашанда, қай уақытта да ақ шаба

Сөзімізді жинақтай сөйлесек, ақ шабағы мәнін тыңдағанда, бізше эстетикалық түйсігі бар әр қандай бір адам ән құндылығын жақсы бағалай алады деп білеміз. Әрі әннен өз өмірінің көрінісін сезін алады. Сондай ақ аталған әннің құдіреті мен күші, мәні мен мағынасы да осындай дей отырып, өмірдің бір қиық картинасы деп айтар едік. Сондықтан ақ шабағым әні эстетикалық ләззаты, өміршең күші, әлеуметтік құны, тәрбиелік ролі толық шығарма деумен, әдеби әндеріміздің ішінде бір дәмді де таңдайға татыған жемісі деп есептейміз. Сондықтан да ән шаруашылығына қосылған шілікті де жүлделі туынды деуімізге әбден болады. Сөз соңында кенді көңіл, кенеулі парасатқа толғандыратын махаббатпен басталып, парасатпен аяқталған. Ақ шабағы мәні әр қашан топшың талмай, тыңдарманның қиялын қиырға бастап, өнер кеңістігінде кеңінен самғай бер. Жоғарда тыңдағандарыңыз Рымқан Байдакөшұлының «Қиялым кетті қиырғатты» әдеби таныстыру мақаласы. Енді осы мақалаға арқау болған Қыдырқан Қапашұлының өлеңіне жазылған Боди Асубайұлының «Ақ шабағым» әнін бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қаүй Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның

0: жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
3: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
4: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
3: Иә, емделуге жақсы селбесем.
0: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
6: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
6: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
6: Бұған не десем болар?

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 旅游是心灵的外放，
2: 文明是对美好的呵护，
1: 欣赏自然的杰作，云海翻涌，雪山如画，不留下来过的痕迹。
3: 欢迎使用交接
2: 器，聆听历史的回声，遗址在风中述说，艺术在耳畔低语，不让喧哗打扰宁静，
1: 感触光阴的质感，城墙的斑驳，古墓的沧桑，不被图刻破坏记忆。
2: 文明旅游
1: 也是美的风景。
4: 字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
5: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
4: 从读一行字到读懂一本书，
6: 曲项向天歌，
4: 从读一个道理到读懂人生与世界的辽阔，阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
5: 你好，帮你打开阅读灯吧。
7: 好的，谢谢。
4: 有的书要在文字中读，书要在生活中读，我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读生活。
8: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
9: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
10: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында мемлекеттің даму және қауіпсіздік стратегиясының бұйдасын мұқтап ұстады тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Мемлекеттің даму және қауіпсіздік стратегиясының бұйдасын мықтап ұстады. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды байымдауларын әмәлиятта әйгілеп, энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясын ішкерлей атқару жөнінде шолу. Энергия қауіпсіздігі мемлекет экономикасының, қоғамның дамуына саятын жалпы жағдайлық стратегиялық мәселе. Энергияны игеру мемлекеттің дамуы мен қауіпсіздік стратегиясының бұйдасын мықтап ұстағандық. 2014 жылы 6 айдың 13 күні бас Шуджи Си Цзиньпин орталық қазына экономика басшылық группасының 6 мәжілісін басқарып ашып, 4 төңкеріс, 1 селбестік сынды энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясын алға қойып, жаңа дәуірде энергияны дамытуға айқын алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі бойысыны өлшемін әзірледі. Жаңа дәуірдің жаңа жорығында бас Шуджи Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, еліміз таза, төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесін орнатуды жеделдетіп, энергия мен қамтау тізбегінің серпімділігі мен қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылатуды ілгерілетіп, жұңғоның мемлекет жағдайына үйлесетін, дүние жүзінің даму ауқымына сәйкес етін, дәуір талабына үйлесетін энергияны жоғары сапалы дамыту жолымен жүріп, энергияда қуатты ел құруды жеделдетуге тиімді шарт жағдай жаратып, ұзақ болашақтық негізді бекемдеді. Энергияның тиіп жаңалауын ілгерілетті, жасыл дамудың қозғалыс қуатын күшейтті. Таң сәріде Сычуан Чыңду қаласының Лунчуан бекеті аумағындағы сутегін құйу пункетінде өнергәсіп ұсақ бөлшектерін толтыратын еген, сутегін жанарзат ететін батареялы жүк көліктері іркес-тіркес келіп сутегін құйды. Олардың нысаналы жері неше жүз километр шалғайдағы Чунчинг. Чыңду Чунчинг сутегі дәлізі 2021 жылы тұтастырылды. Әрі сапасы үздіксіз жоғарылатылып, сыйымдылығы кеңейтілді. Қазір Сычуан мен Чунчинг екі жерде жиыны 41 сутегін құйу пункеті құрылып, жалпыластырылған сутегін жанарзат ететін батареялы көлік 2000-нан асты. Бүкіл елге көз жіберсек, былтыр жыл соңына дейін еліміз бойынша 40 мыңға жуық сутегін жанарзат ететін батареялы көлік базарға шығарылып, 500-ден астам сутегін құйу пункеті бытырай орнастырылды. Бұл анағұрлым таза, қоршаған ортаны қорғайтын көрініс желісін ала келумен бірге, энергияда тиіп жаңалауды жедел ілгерілету бекімімен әрекетін тіпті де әйгіледі. Әлемдік энергия дамуының ауқымына сәйкескен еліміз энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясын дәйектілендіріп, тянақтандырып, энергияны дамыту тәсілінің байлыққа иек сүйеуден жаңалық ашу арқылы дем беруге қарай біртіндеп бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қамдау жағында энергия құрылымын сапалландырып, көп негізді, таза, қауіпсіз, серпімді энергиямен қамдаудың жаңа жүйесін жедел орнатты. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дәстүрлі энергияларды біртіндеп қатардан қалдыруды сөз жоқ, оның орнын қауіпсіз, сенімді жаңа энергия басу негізінде орнату керек. Еліміздің энергияны дамытуының жасыл нәтиже тізімдігін ашсақ, бейтұнба энергияның сенімді орын басу қуаты орнықты жоғарылағандығын көруге болады. 14-5 жылдық мезгілінде еліміздің жел электр, фотоволттық электр генератор агрегаттарының сыйымдылығы тарихи сипатты от электр генератор агрегаттарының сыйымдылығынан асып түсті. Бүгінгі таңда ұшық үйірсіз, құмды шөл, құба түз, қуан даладағы жаңа энергия ірі базасынан кең байтақ теңіз айдынындағы теңіз үсті жел электр алаңына, онан қала ауылға орнастырылған таралмалы фотоволт нысанына дейін жел энергиясынан, күн энергиясынан пайдаланып, электр тарату таза энергиямен қамдаудың негізгі күшіне айналды. Сонымен бірге су электрі, ядро электрі, биологиялық заттардан электр тарату сияқты таза электр қайнарлары жан жақтылы күш салып, еліміздің қайта туындайтын энергиямен қамдау салыстырмасын бірге жоғарылатты. Биыл 3 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша қайта туындайтын энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 2 миллиард 395 миллион киловаттқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 22% артып, еліміз жалпы генератор агрегаттар сыйымдылығының 60.4%-ін иеледі. Дәстүрлі энергияның тректік және ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру ұралы әлі де пәрменді әрі анағұрлым таза, жоғары өнімді болу бағытына қарай тиіп жаңалауда. Осы замандаған көмір кендерінде көмірді жасыл, зерделі ашу және таза, жоғары өнімді пайдалану жедел ілгерілетті.

0: серпімділігін жоғарылату шұғыл қажет болды. Жаңа сын сайыстарға төтеп беріп, шығыс пен батысты енді өткен, оңтүстік пен солтүстікті кесіп өткен, бүкіл елді шарпыған энергия торы негізді құрылғылары барған сайын жиілеп, көмір электр агрегаттарын икемді жаңалауды ішкерлей атқарып, табиғи газдың қауырт мезгілін реттеу электр станцияларын үйлесімді орналастырып, су тартып энергия жинау электр станциясы құрылысын жеделдетіп, жаңаша энергия сақтаудың көп негізді дамуын жебеп, бірқатар шаралар жүйенің икемді реттеу қабілетін күшейтуді ілгерілетіп, энергия жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын анағұрлым пәрменді қамтамасыз етті. Тұтыну жағында энергия тұтыну тәсіліне өзгеріс жасауды жаппай ілгерілетіп, энергияның жасыл негізін бекемдеді. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы төмен көмір қышқыл газды болуға тиіп жаңалаумен халық тұрмысы қажетін бір тұтас жоспарлап, дамумен лас заттардың шығарылуын азайтудың қатынасын ойдағыдай бір жақты етіп, көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары мәнге жеткізу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасын уағында орындады. Құрылыс саласында күн энергиясындық су жылтқыштан, кең көлемде пайдаланудан, электр қуаты, табиғи газ сияқты таза, төмен көмір қышқыл газды энергияларды, көмір жағып жылумен қамдау сияқтылардың орнын бастыруға дейін, терминалдық энергия жұмсаудың электрлендіру, төмен көмір қышқыл газды болу деңгейі үздіксіз жоғарылап, төмен көмір қышқыл газды тиіп жаңалаумен халық тұрмысы қажетін бір тұтас жоспарлау сынды даму талабын жанды түрде әмәлиятта әйгіледі. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, Еліші базарында әр 10 жаңа мініс көлігі сатылса, оның 6-дан астамы жаңа энергиялы көлік болған. Мыңдаған отбасыларына кірген жаңа энергиялы көліктердің электр пайдалану қажетін қанағаттандыру үшін еліміз электрлі көліктің зарядтау құрылғыларына қызмет ету қабілетін 3 жылда еселеп арттыру әрекетін атқарды. Биыл 4-ші жылдың соңына дейін еліміздің электрлі көліктерді зарядтау негізді құрылғыларының жалпы саны 21 миллион 955 мыңға жетті. Жер-жер көмір қышқыл газын шығармайтын зауыт және көмір қышқыл газын шығармайтын бақша аумақтарын құру жөнінде ізден шасауда. Бұл даму мен лас заттардың шығарылуын азайтудың қатынасын ойдағыдай бір жайлетудің жанды түсіндірмесі. Лас заттардың шығарылуын азайту өндіргіш күшті азайту емес. Энергия пайдалану құрылымында жасыл, төмен көмір қышқыл газды болуға тиіп жаңалаудан пайдаланып, қайнарынан бастап көмір қышқыл газын азайтуға сүйеніп, энергиядан пайдалану өнімділігін жоғарылату арқылы өндіріс барысында көмір қышқыл газын шығармауды ілгерілетіп, цифрландыру, зерделілендіру деңгейінен пайдаланып, көмір қышқыл газын зерделі меңгеруді орындады. Көмір қышқыл газын шығармайтын зауыт құрылысын ілгерілету тек лас заттардың шығарылуын азайту міндетін орындауған емес. Онан да маңыздысы, көмір қышқыл газының өнімділігін өзегеткен кәсіп саласын дамыту экологиясын қалыптастырып, еліміздің кәсіп саласында жаңалық ашу тізбегінің, құн тізбегінің дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, жасыл дамудың жаңа қозғалыс қуатын күшейтті. 14-ші 5 жылдықтан бері еліміздің өнеркәсіп сияқты салаларда бірлік өнімдегі энергияны сарып етуі біртіндеп төмендеумен бірге, электр энергиясының терминал энергия тұтынуында елеген салыстырмасы 4%-дан астам жоғарылады. Бірін төмендету, бірін жоғарылату өзгерісі еліміздің энергия тұтыну құрылымының жасыл, төмен көмір қышқыл газды болуға нық қадам тастағандығына куә болды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасына негізделгенде, 2030 жылға барғанда еліміздің бейтұнба энергиясының энергия тұтыну жалпы мөлшерінде елеген салыстырмасы 25%-ке жетеді. Таза, төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесін жедел орнату еліміздің энергия қауіпсіздігі мен экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді кепіл болады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: оқсамаған жылдардағы оқсас отаншыл.

0: қалдық. Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажетті кең жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
6: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
6: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
6: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
6: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
8: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
8: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉为。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тапсырма орындағанда баланың назары шоғырланбаса қайту керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Өмірге көңілім толмайды, енді қайтуым керек» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында «Салауатты өмір әдетін ұстанайық» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Тапсырма орындағанда баланың назары шоғырланбаса қайту керек. Аударған Әлима Мәлікқызы. Бастауш мектептің бірінші жылдығындағы кей балалар мектептен келген соң ата-анасының қоян қуған тазыдай тақымдап қозау салуымен тапсырмаға отырады. Бірақ 2-3 минут өтпей болмашы іске назары бөлінеді де ойынға беріліп кетеді. Кей кездері тапсырмасын түнгі 11-12-ге дейін созбақтайды. Нәтижеде ұйқысы қанбаған бала келесі күнгі сабақты да жақсы игере алмайды. Ал онсыз да қарбалас өмірден қажып, жүйкесі жұқарып жүрген кейбір ата-аналарымыз таз үшін тырнадан алады деп, баланың тапсырманы тез орындамай уақыт созбақтатқанына бола отбасында әр күні айғай сүрен салып жатады. Үнемі әке-шешесінен, мұғалімдерінен сын естіп жүретін балалар қатты күйгелек, зақор болып кететінін байқаймыз. Баланың келешектегі тұтас болашағы жөнінен алғанда білім алу әрине маңызды. Бірақ баланың қысылық қарым-қатынаста тамаша мінез ұлықты болуы бұдан да маңызды. Бір адамның табысқа жету мүмкіндіктерінде оның алған білімі тек 20% ұстайды екен де, ал оның мінез ғұлқы және кісілік қарым-қатынас шеберлігі 80% ұстайды екен. Өкінішке орай, біз сол 20% ұстайтын баланың білім алуына көп күшімізді сарқа жұмсаймыз. Ендеше бала тапсырма орындағанда назары шоғырланбаса қайткенде баланы айғай сүренсіз ақ тәрбиелеуге болады. Назарды шоғырландырып бір нәрсе үйрену үшінін да баланы қойғанда үлкендер үшін де бір машақатты жұмыс. Бала назарын шоғырландыра үйрену үшін оның үлкен құлшыныстар көрсетуіне тура келеді. Қарапайым бір мысал келтірейік. Бала үйге келіп тапсырма жаза бастағанда, әке-шешесі бір әңгіме айта қалса, бала оған дереу елең етіп құлағын түре қалады. Ендеше кішкентай балалардың не үшін назары оңай бөліне береді? Төменде осыған ғылыми жауап іздеп көрелік. Адамның бір нәрсеге назарын шоғырландыруы, адамның үлкен ми жүйесінің бір нәрсеге елту және одан өзін тежеу деген екі үлкен ролының тығыз селбесуімен орындалады екен. Бұнда адам миының елту ролы баланың сәби кезінен бастап жетіле бастайды. Сондықтан кішкентай балалар жоқтан өзгеге қызықтап, таңырқай қарайды. Назары да оңай шашырап кетеді, ал адам миының өзін тежеу

жылы 13-14 жасқа келгенде ғана әбден толық қалыптасып болады. Мінекей бастауыш мектептегі балалардың сабаққа назары оңайлыққа шоғырланбай, бөліне беретін сыры осында жатыр. Олай болса, ми қуаттары әлі толық пісіп жетілмеген, өзін тежеу қабілеті өте кемшіл болған бастауыш мектеп балаларының сабаққа назарын шоғырландыра алмауына бола орынсыз айғай сүрен салудың қажеті бар ма? Төменде осы мәселеге қарата дұрыс мәміле жасаудың мынадай үш әдісін таныстырамыз. Бірінші, баланың үйренуіне кедергі болатын істерді тауып шығу. Балаңыз тапсырма орындамақ болып отыра қалғанда, біресе ойыншыққа айналып, біресе ұсақ жемектіктер жеп уақыт созбақтаса, ата-аналарымыз балаға ұрса жөнеледі. Бала тапсырма орындағанда оның көңіл күйі орнықты болмаса, ол көп уақытқа дейін жазғысы келмей, әке-шешесіне ерегеседі. Ендеше балаға серік болып сабақ пысықтатардан бұрын ең алдымен оның назарын қандай істер бөле беретінін біліп алуымыз керек. Сосын бала тапсырмаға отырардан бұрын, балам тапсырмаңды жазардан бұрын ең әуелі суыңды ішіп ал, немесе қарындаш өшіргіш сияқты керекті нәрселерінің барлығын қасыңа әкеліп даярлап ал. Әр рет тапсырма жазардан бұрын кемінде үш тал қарындаш ұштап ал деп келісесіз. Осылайша баланың назарын бөле беретін кішігірім істердің барлығын алдымен ойластырыңыз. Сонда баламен болмашы іске бола күрең қабақ болмайсыз. Екінші, балаға не істесең назарын сонда болсын деген қағиданы үйретіңіз. Бастауыштың төмен жылдығындағы балалар тапсырмаға отырғанда оның үстелінде оқулықтарынан басқа ешқандай нәрсе тұрмауы керек. Мәселен, тіл әдебиет сабағындағы жеке сөздерді көшіріп жазу тапсырмасы болса, бір тал қарындаш, бір тал өшіргіш, тапсырма дәптері мен тіл әдебиет оқулығынан басқа еш нәрсе үстелінде тұрмасын. Өйтпегенде бала үстел үстіндегі қатысыз ұсақ түйектерге айналып назары шашырайды. Ал бастауыш мектептің 5-6 жылдығындағы

белгісін қойып отыру шарт. Балаға тамаша жеңістік сезімін сыйлайтын осы әдіс баланы артық уайымнан арашалап, назарын сабаққа шоғырландыруына көмектеседі. Үшінші, балаға серік болып үйренуін қадағалап отырғаныңызда үйлесімді сөздермен баланың шашыраған назарын жинап әкеліңіз. Кейгіздер балаға сырттан назарын бөле беретін еш нәрсе кедергі болмағанымен, ол іштей бір нәрсені ойлай қалып, жазып отырған тапсырмасы жайында қалады. Бұндай кезде сіз оның қасында серік болып тапсырма орындатып отырған болсаңыз, үйлесімді сөздермен оның шашыраған назарын жинаңыз. Балам, сабаққа назарыңды шоғырландыра алмай отырсың ба? Кел, тезірек жаза ғой деп, ишаратыңыздан, бет-әлпетіңізден ешқандай кесістік танытпай, балаға шынайы сезім артқан қамқоршы бейнеде тіл қаттыңыз. Керісінше баланы нұқып қалып, тапсырмаңды тез жазбай, не қарап отырсың деп ұрса жөнелсеңіз, қатаң бақылауға алған тегеуірінді өктемдігіңізден бала мезі болады. Ол сырттай сізге бойсынғандай болғанымен іштей бақылаушыны мүлде жақтырмайды ғой. Сіздің бақылауыңыз неғұрлым қатайған сайын, оның көңіліндегі қарсылықты пиғылда сол ғұрлым күшейеді. Сол үшін балаға серік болып тапсырма орындатып отырғаныңызда, өзіңізде қолыңызға бірер кітап алып оқып отырыңыз. Бұл балаға жақсы өнеге болады, әрі тапсырма басталардан бұрын, «Балам, сен андағыны жазып болғанша, мен мына кітапты мынау жеріне дейін оқып алайын. Сен менен бұрын жазып болмашы» деп көріңізші, бала бұған іштей қуанып кетеді. Әуелі сізден бұрын жазып болуға құлшынады. Міне, бұл да бір психикалық айла.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық көмектескіш.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Бірай осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

Өмірге көңілім толмайды, енді қайтуым керек. Мақаланы аударған Жанаргүл Халелқызы. Сәлеметсіз бе, сырласа беке. Орталау мектептің екінші жылдығын аттағалы көңілді өткен күнім жоқ дерлік. Орыс керістен көз ашпаған отбасымен оқушылары ат қойып, айдар тағатын мектеп ортасында тіршілік етіп келемін. Мектепте сабақтастарым маған жасамыз көргенсіз ағай сияқты лақаптар қойып алады. Бұл атауға саятындай ештеңе істемесем де, осы қақпақ басыма келді де қалды. Осыған бола күні бойы жабырқау жүрмін. Әке шешеме айтайын дегенмін, бірақ отбасымызда әкем шешеменем құрайды қарайды. Неге екенін қайдам, екеуі бір-біріне қарамайды немесе ұрсады да жатады. Бір мезгіл шешемнің жылағанын естіп қалып жүрдім. Сондайда не істерімді, бұл шаруаға қалай араласатынымды білмей дағдардым. Шешемнің бар үміті менмін. Түйінді орта мектепке қабылдануымды армандайды. Мен де осы үшін құлшынып келемін. Бірақ мұны көріп жатқан ол жоқ. Қашан көрсең дерліктей құлшынбадың, өйтпедің, бүйтпедің деп кейігенін қоймайды. Бұл маған аса ауыр тиеді. Мұның бәріне төзіп келемін. Алдыңғы күні әке шешемнің ажырасайық деп жатқанын құлағым шалғанда, төбемнен жай түскендей болдым. Жалғыз басалқалы отбасы тұрмысын қабылдай алмаймын. Олардың ажырасқан соң басқа жұбай тауып алуына тіптен төзе алмаймын. Сол сәтте жан дүнием күйреп кеткендей сезіндім. Енді қайтсем болады? Азаптанып жүрген жан. Сәлеметсің бе, азаптанып жүрген орталау мектеп оқушысы? Хатыңды оқып болғанша мен де ауыр күй кештім. Сенің басыңдағы қиыншылық соншалықты шынайы әрі адам жанын күйретердей екен. Енді біз қайткенде сабақтастарың ендігәрі саған ат қойып айдар тақпауға, шешеңе өз құлшынысыңды көрсетуге, әке шешеңді ажырастырмауға болатынын ойланайық. Көрер көзге соншалық шынайы әрі бір-бірімен қатыссыз сезілетін осынау қиындықтар арасында белгілі ортақтық бар. Яғни басқаларды өзгерткің келеді. Бұл өте қиын. Қайткенмен де басқалардың ойы мен іс-әрекетін меңгере алмаймыз. Сондықтан ең алдымен істейтін, әрі ең маңызды саналатын іс. Алдымен өзіңді ретке сал, меңгеруге келмейтін адамдар мен істердің туындайтын теріс бағыттағы ойлар мен көңіл күйден арыла біл. Алдымен мынаны сынап көр. Жаның күйреген сәттерде қандай ойға келесің? Қандай мінез байқатасың? Соларды қағазға жазып алып, қағазды бетіне жақын таят. Нені көрдің? Бұлдыраған қағаздың сұлбасы ғана көрінді. Онда не жазылғанын, тіпті айналаңдағы дүниені де көре алмайсың. Оны бетіңнен алыстата берсең, көз алдың көріне бастайды. Міне бұл көңіл күй мен арамыздағы байланыс. Іреніш пен ырқсыз ойға ерік берген шақтарда өзіміздің солардың меңгеруінде қалып, енді ештеңе істей алмайтынымызды, яғни жан дүниеміздің күйрегенін сезінеміз. Мұндай кезде өз-өзімізге бұл тек санада туылған істер, әсте болмыстағы шындығы емес дегенді ескерту дейіз. Назарымызды терең тыныс алуға, немесе денеміздегі мәлім бір затқа аударсақ, сол іреніш пен ой қиялдың құйынан шығып, біртіндеп сабамызға түсеміз. Ренішті жеңіп сабыр мен ой жүгірте алатын күйге келген соң, келесі сатыға қадам тастаймыз. Өмірдің біздің ойлағанымыздай бола бермегенінен алимыз, әрі оны қабылдай алмай қиналамыз. Сонда біз сірә нені қабылдай алмаймыз, айқындап алуға тесті түйін міне осы. Сократша сұрақ тастау деген бір түрлі сұрақ қою тәсілі бар. Жетірмелетте сұрау тастау арқылы адамның ең төменгі деңгейін сынайды, әрі дәл сол деңгейдегі үйлесімсіз тұстарын тауып шығады. Қазір әлгінде қағазға жазған ойларыңды оқып, өзіңнен былай деп сұра. Жалғыз басалқалы отбасы тұрмысын неліктен қабылдай алмаймыз? Әсіресе қайсы түйіндерге төз алмаймын? Мен төз алмайтын сол түйін сөзсіз толуға тесті ме? Мұны кесете аласың ба? Мұнда қандай байланыс бар деп жалғасып кете береді. Сенің бірінші сұраққа не деп жауап беретініңді білмегендіктен, анағұрлым жанасымды сұрақтар қоюға шарасызбын. Әткенмен берген жауабыңа сай, неліктен деген сұрау аясында сұрақты жалғасты туындата беруіңе болады. Жоғардағы екі түйін өзіңді ретке салуға қатысты. Көңіл күйді тұрақтандырып, көкейдегі ойыңды және басқалардан не күтетініңді айқындап алған соң, болған істерді нақты шешім етуге кірісесің.
Басқалар лақап қойса, келеке етсе қайту керек. Бұған айқын позицияда болып, елеусіз қалдыру тиіс. Сабақтастарың сөйтіп шақырғанын әлі де қоймаса, мені шақырып жатқан жоқ деген ойда бекем тұрып, оларды елеусіз қалдыр. Интернетте кең таралған тек мен ыңғайсызданбасам болғаны, ыңғайсызданатыны басқалар деген сөз бар. Олар сенің мүлде қысылмайтыныңды көріп, бұл әрекеттерінен ешқандай ләззат ала алмағанын сезгенде, онысын біртіндеп азайта бастайды. Мұнан тыс, класстағы барлық оқушы солай істей ме? Әлде бір бөлімі ғана ма? Өзіңді жақтайтын, сені олай атамайтын сабақтастарыңды іздеп тауып, олармен көбірек кеңесіп, пікір ауыстырып тұр. Осы арқылы қоғамдық қарым-қатынасыңды жақсартасың. Шешең сені дерлікте құлшынбады деп, мінесе қайту керек. Оның ойын сабырлықпен тыңдаған соң, оған шынайы түрде ағыңнан ақтарыл. Қарсылық көрсету екі жақты таласқа түсіреді. Тіптен жанжал тудырады. Керісінше, құлақ асу адамның жан дүниесін тыныштандырады. Өз ойымызды білдіруге қақылымыз. Айткенмен қарсы жақ жазғырып тұрған кезде білдірмеу керек. Екеуіңнің де көңілдерің сабасына түскен соң, өзіңнің жоқтан бері не істеп жүргеніңді, қандай бәсекеге түп келгеніңді, оны қалай шешкеніңді, және шешеңнен қандай көмекпен қолдау қажет екенін тілге тиек етсең болады. Ата-анамыз ажырасса қайту керек. Шек-шегараны айқындап, қажетіңді бейнелей біл. Өмірдегі ең жақының болған ата-анадан айырылудың қиын екені шын. Әйткенмен олар ата-ана болғаннан тыс бір-бірінің күйеуі және әйелі. Сонымен қатар әркім өз алдына дербес адамдар. Олар ажырасуды қалаған екен, күрмеуі қиын мәселелерге жолығып, кеңінен ойланып толғана келе, әбден шиеленіскен соң ортаға қойылған. Мұндай ажырасу сол екеуінің шешім ететін ісі. Әсте сенің ағаттығың емес екенін айқын ұғынып, уайым қайғының бәрін өзіңе аударып алудан сақтан. Сонымен бірге олармен ырықты әңгімелесіп, өзіңнің сезіміңді және қажетіңді ортаға қойсаң болады. Айталық олардың сенімен әуелгідей жақын өтуін, жиі араласып тұруын талап етуіңе болады. Бұл олардың ажырасқан күнде де орындай алатын істері. Болашақтағы істеріңнің сәтті болуына тілектеспін. Бәрі сәтті бола бермесе де, сабырлық танытуыңды үміт етемін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我双眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлік ауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Кезекте салауатты өмір әдетін ұстанайық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Адам жасы ұлғайған сайын қартайдым деп уайымдайды. Қартаю заңдылық болғанымен көңіл күйімізді жайдары ұстап, ұзақ ғұмыр сүруге дағдылануымыз тиіс. Бірінші, жұмыс пен демалысты лайықты орналастыру. Екінші, әрқандай жағдайды қарапайым ойлау, қай жайдағы істерге бас қатырып әуре болмау керек. Үшінші, үнемі дене шынықтырып, дене тұлғамыздың сымбатын сақтаудың өзі өмірге деген құштарлық саналады. Төртінші, адамның көңілін ызакек жауласа, оның рухы да зақымға ұшырайды. Көңіл күйді басқара білуді үйрену, өмірге құштар позиция ұстану, үнемі ашық жарқын болу, өзгелерге мейірімді, тату мәміле ұстану керек. Бесінші, өмірге қызғын болып, көңілді шаттыққа бөлейтін және денсаулыққа пайдалы әуес пен қызығуды жетілдіру. Шаттықтан ләззаттану, өмірдің мәнін анағұрлым байыта түсу қажет. Алтыншы, кітап оқып білім үйренуді жалғастыру. Жетінші, кең пейіл кешірімшіл болу. Адамдар ара қатынаста басқаларға кең пейіл болған адамда уайым болмайды. Кешірімшіл, кең пейіл адамдар тұрмыста ұсақ түйек істерге бола мазасызданбайды. Беталды ойдан, мазалы көңіл күйден аулақ адамдар бақытты тұрмыс кешіре алады. Сегізінші, жайбарақат көңіл күйде жүру. Көтеріңкі көңіл күй адамға аса қажетті. Жайбарақат көңіл күй болғанда ғана түрлі қиындықтарға қарсы тұра аламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Алтыншы, өңірлік сәйкесті дамуды жебеу. Қала-қалашықтану мемлекеттің кең көлемді қоғамдық аяқ алысына саяды. Дұрыс принципті әуел бастан белгілеу және оған табанды болу керек. Мүбәда ауытқитын болсақ, түзету барған сайын қиын болады. Қала-қалашықтану басқа құрылыстарға ұқсамайды. Үй қаланып, жол салынып, семон төсілгеннен кейін шегінуге мүмкіндік жоқ. Негізгі принцип, меніңше бастысы мынадай төрт түрлі. Біріншіден, адамды негіз ету. Адамды негіз еткен қала-қалашықтануды ілгерілетіп, қала-қалашықтарда халықтың сапасы мен тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатып, қала-қалашықтарда орнықты жұмыстан алатын және тұрмыс кешіре алатын қабілетке ие тұрақты тұрғындардың тәртіп пен қала тұрғынына айналуын жебеуді маңдай алды міндеттету керек. Екіншіден, орналасуын сапалыландыру. Байлық ортасының көтерімділік қуатына негізделіп, қала-қалашықтанудың ғылыми үйлесімді макролық орналасуын қалыптастырып, қалалар шоғырын негізгі тұлға етіп, ірі орташа шағын қалалар мен шағын қала-қалашықтардың үйлесімді жұмыс бөлісін, бірін-бірі функциялық толықтауын, сәйкесті дамуын жебеу. Үшіншіден, экологиялық өркениет. Жасыл дамуды, айналмалы дамуды, төмен көмір қышқыл газды дамуды күш сала ілгерілетіп, табиғатқа жасайтын ықпал мен зиянды мүмкіндіктің барынша азайтып, жер, су, энергия сияқты байлықтарды үнемдеп, шоғырлы пайдалану керек. Төртіншіден, мәдениетті жалғастыру. Тарихи естемесі, өңірлік ерекшелігі, ұлттық өзгешелігі бар көркем қала-қалашықтарды дамыту да қала бейнесінің бірыңғай барлығы оқсас болуына болмайды. Орталықтың қала-қалашықтану қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 12 күні 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. Бірінші бөлім орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 592 бет. Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілтіп, Бейжің Тяньаньнан Хэбидің сәйкесті дамуын ілгерілету аса зор жүйелі инженерия. Нысананы айқындап, Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілту арқылы экономикалық құрылымды және кеңістік құрылымды реттеп, дамудың ұтымды жаңа жолын ашып, халық саны, экономикасы тығыз өңірлерді сапалы ашу үлгісі жөнінде ізденіс жасап, өңірлік сәйкесті дамуды жебеп, жаңа арту үйегін қалыптастыру керек. Ой желісін айқындап, реформаны алдымен жүргізуге табанды болып, реформа шараларын тәртіпті сәйкесті түрде алға қою керек. Әдісті айқындап, болашаққа көз жіберіп, кеңінен толғанып, жұмысты байыпты тындырымды істеп, қадам сайын қамалалып, қаржымай талмай үздіксіз күш салу керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 9-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 10 күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айдың 11 күні. Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде ұстаным озық болу, экологияны маңдай алды орынға қоюға, жасыл дамуға табанды болып, экологиялық

ортаны қорғауды басты орынға қойып, Чаңжаң дариясына саятын барлық экономикалық қимылдар экологиялық ортаны бүлдірмеуді алғы шарт етіп, барынша қорғауды жабалы еріп, қауырт ашумен айналыспау керек. Ой желісін айқындап, қатаң тежем орнатып, Чаңжаң дариясының экологиялық ортасын тек жақсарту керек, бүлдіруге болмайды. Маңызды факторлардың өңірлер ара жылжуын тездетіп, дамуды біртұтас жоспарлау дәрежесімен тұтастығын, сәйкесімділігін, баяндылығын күшейтіп, маңызды факторларды орналастыру өнімділігін жоғарлату керек. Чаңжаң дәриясының алтын арналық ролын сәулелендіріп, шаруашылықты дамытуда жасыл, айналмалы, төмен көмірқышқыл газды даму талабын әйгілеу керек. Ілгерілету пәрменді болу үшін сөз жоқ басшылықты күшейтіп, біртұтас жобалап жаппай ілгерілетіп, дамудың сапасы мен өнімділігін жоғарлату керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 12-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айын 26 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айын 27 күні. Шүңан жаңа районын құруды пландауда партия орталық комитетінің басшылығында қызметті орнықтылық барысында ілгерілету жалпы арнасынан жазбай, жаңа даму ұстанымын берік орнатып және дәйекті тиянақтандырып, экономикалық дамуға жетекшілік ететін жаңа қалыпты жағдайға үйлесіп және оны меңгеріп, ұсыным жағында құрылымдық реформаны ілгерілетуді негізгі желетіп, әлемдік көзайға, халықаралық өлшемге, жұңғоша ерекшелікке, нысананы жоғары деңгейде белгілеуге табанды болып, экологияны алдымен ескеруге,

тарихтың мәдениет мәйегін жалғастыруға табанды болып, оны жасыл экологиясы қоныстануға жайлы жаңа қала районы, жаңалық ашу арқылы дамуға дем берудің жетекші районы, сәйкесе дамудың үлгі көрсету районы, ашық дамудың бастаушы районы етіп құрып, жаңа даму ұстанымын дәйекті тиянақтандырудағы жаңалық аша дамудың үлгі көрсету районын айналдыруға күш салу керек. Шүңан жаңа районын құруды пландайық. 2017 жылы 2 айдың 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру

қалалар шоғыры сияқты экономикасы дамыған әбзелділікқа ие өңірлердің экономикасы және халық саны көтерімділігі қуатын күшейту. Басқа өңірлердің астық қауіпсіздігін, экология қауіпсіздігін, шекара өңір қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тағы басқа жақтардағы функцияларын күшейтіп, артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым қалыптастыру. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасының қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 189-190 бет. Еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне бұрылыс жасауы өңірлік сәйкесе дамуға тың талап қойды. Өңірлердің экономикалық даму жағында оқсас бір деңгейге жетуін жай ғана талап етпей, қайта өңірлердің шарт жағдайына негізделіп, үйлесімді жұмыс бөлісетін, сапалы дамитын жолмен жүру керек. Бүкіл елді жоғары сапалы дамуға жетектейтін бірнеше жаңа қозғаушы күш қайнарын, әсіресе Бейжің, Тяньцзян, Хэби, Чаңжаң атырауы, Чжучжаң атырауы сынды үш үлкен өңір, сондай-ақ кейбір маңызды қалалар шоғырын қалыптастыру керек. Біркелкі болмау жалпы беттік өмір сүреді. Даму барысында салыстырмалы біркелкілікті жебеу керек. Бұл өңірлік сәйкесе дамудың диалектикасы. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасымның қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 190 бет. Хуанху өзені жағалауындағы өңірлер іш жүзіндікті шығар түйінетіп, су шаруашылығына ыңғайлы болса су шаруашылығын, тау шаруашылығына ыңғайлы болса тау шаруашылығын дамытып, астық егуге ыңғайлы болса астық егуді, ауыл шаруашылығына қолайлы болса ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпке ыңғайлы болса өнеркәсіпті, саудаға ыңғайлы болса сауданы дамытып, өңірлік ерекшелікке бай жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Шөзен қайнары, Чилиан-Шан тауы сияқты экологиялық функциясы маңызды өңірлер шаруашылықты экономиканы дамытуға ыңғайсыз. Олар негізінен экологияны қорғап, су қайнарын сақтап, анағұрлым көп экологиялық өнімдер жаратуы тиіс. Хуанхэ иіндегі суармалы өңір, Фэнхэ, Вэйхэ жазығы сияқты астық мол өндірілетін негізгі өңірлер осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытып, ауыл шаруашылық өнімінің сапасын жоғарылатып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосу керек. Өңірлік орталық қалалар сияқты экономикалық даму шарт жағдайы жақсы өңірлер шоғырлы дамып, экономика мен жан санының көтерімділік қуатын жоғарлатуы керек. Кедей өңірлер негізді құрылғылар мен әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін жоғарлатып, халық тұрмысын барынша қамтамасыз етуі және жақсартуы керек. Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 9 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүру туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 243-244 бет. Чаңжаң атырауын бір тұлғаландырып дамыту стратегиясын атқаруда, бір тұлғаландыру мен жоғары сапалы болу сынды екі тетікті мықты меңгеріп, бір тұлғаландыру ой желісі мен шарасы арқылы әкімшілік бөгеттерді талқандап, саясаттық селбестікті жоғарылатып, факторлардың анағұрлым кең көлемде іркіліссіз ауысуына мүмкіндік жасау керек. Бұл әрқайсы өңірлердің салыстырмалы әбзелділігін сәулелендіріп, анағұрлым үйлесімді жұмыс бөлісін жүзеге асырып, анағұрлым қуатты біріккен күш ұйыстырып, жоғары сапалы дамуды жебеуге тиімді. Чаңжаң атырауының бір тұлғаланып жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетейік. 2020 жылы 8 және 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 187-188 бет. Өңірлік сәйкесті дамуды жебеу, өңірлік сәйкесті даму стратегиясын, өңірлік келелі стратегияны, негізгі тұлғалық функциялық өңір стратегиясын, жаңаша қала-қалашықтандыру стратегиясын ішкерлей атқарып, маңызды өндіргіш күштердің орналасымын сапалыландырып, бірінің артықшылығымен бірін толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым мен мемлекет жер кеңістік жүйесін орнату. Батыс бөлікті қауырташуда жаңа жағдай қалыптастыруды ілгерілетіп, шығыс солтүстікті жаппай көркейтуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, орта бөліктегі өңірлердің жедел көркеюін жебеп, шығыс бөліктегі өңірлердің осы замандануды жедел ілгерілетуіне дем беру.
байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің жедел дамуына қолдау көрсетіп, шекара өңірлерді гүлдендіруді күшейтіп, шекараны гүлдендіріп халықты байытуды, шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеуді ілгерілетті.

도 베이징, 텐진, 허베이 등 사이켓에 다문 장장 이코노미갈 빌데우능 다문 장장 아트라우능 버르투갈라늪 다문을 겔레트 황코즈 나라브능 이콜로기아손 고르가우민 조가르 사파라 다문을 겔레투 슝안 장아라요는 조가르 울츠민 조가르 사파민 그룹 청도 총칭 응으로는 코스칼라 이코노미갈 시행베르 그룹슨을 겔레투 негізгі тұлғалық функциялық өңір түзімін ақаусыздандырып, мемлекет жер кеңістігінің даму жүйесін сапалыландыру. Адамды өзі кеткен жаңаша қалағалашықтан өділгерлетіп, ауыл шаруашылығынан ауысқан жан санының қала тұрғынын айналуын тездету. Қалалар шоғыры мен қалалар шеңберін сүйеншете отырып, ірі орташа шағын қалалардың сәйкесе даму жағдайын қалыптастырып, аудан қалашығы маңызды дәнекер еткен қалағалашықтандыру құрылысын ілгерлету. Халықтың қаласын халық гүлдендіруге, халықтың қаласының халық үшін қызмет етуіне табанды болып, қаланы пландау, көркейту, басқару деңгейін жоғарлатып, аса ірі ерекше ірі қалалардың даму тәсілінде жедел бұрылыс жасап, қаланы жаңалау әрекетін атқарып, қаланың негіздік құрылғылар құрылысын күшейтіп, қоныстануға жайлы, төзімді, зерделі қала құру. Теңіз мұхит экономикасын дамытып, теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғап, теңіз мұхит жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманнанға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Мемлекетті ғылым-техника оқу-ағарту арқылы көркейту стратегиясын атқарып, осы замандандыру құрылысын дарындылар арқылы қолдауды күшейту. 1. Оқу-ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Жұңғы мемлекетті оқу-ағарту ғылым-техник арқылы көркейту стратегиясын табанлықпен атқарып, оқу-ағартуды бастан аяқ алдымен дамытатын стратегиялық орынға қойып, қосылымды үздіксіз арттырып, жалпы халықты оқу-ағартуды, ғұмырлық оқу-ағартуды құлшына дамытып, қоғамды үйренуге құлықты етіп құрып, барлық баланың білім алу орайына ие болуына, 1 миллиард 300 миллион халықтың оқу-ағартудан анағұрлым ойдағыдай бұрынғыдан да әділ игіліктенуіне, өзін-өзі кемелдендіретін, қоғамға үлес қосатын, халыққа бақыт жарататын қабілетке ие болуына мүмкіндік жаратуға құлшынады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағартуды бірінші орынға қою әлемдік дәріптеу әрекетінің бір жылдығын еске түсіру қимылында экран арқылы жариялаған құттықтау сөзі. 2013 жылы 9 айдың 25 күні, Халық газеті 2013 жылы 9 айдың 27 күні. Оқу-ағарту халықтың жалпылық сапасын жоғарлатудың, адамның жан-жақты жетілуін жебеудің маңызды жолы. Ұлттың гүлденуінің, қоғамның алға басуының маңызды іргетасы. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі жөнінен шешуші маңызға ес. Партиямен халық разы болатын жақсы оқытушы болайық. 2014 жылы 9 айдың 9 күні халық баспасы жеке кітапша 2 бет. Оқу-ағарту әділдігі қоғамдық әділдіктің маңызды негізі. Жалпы халықтың оқу-ағартудың даму жетістіктерінен анағұрлым мол, анағұрлым әділ игіліктенуін үздіксіз жебеп, қоғамның әділдігі мен турашылдығына оқу-ағарту әділдігімен дем беру керек. Негіздік оқу-ағартуды қолдау тебінін арттырып, мектепке дейінгі тәрбиені жақсы басқарып, 9 жылдық міндетті оқу-ағартуды теңгермелі дамытып, орта мектеп сатысындағы оқу-ағартуды негізінен жалпыластыру керек. Оқу-ағарту байлығын сапалы ыңғайлап, өңірлердің, қалауылдың, мектептердің парқын біртіндеп азайту. Әсіресе байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің, шекара шалғай өңірлердің, кедей өңірлердің негіздік оқу-ағартуына қосылым тебінін арттырып, кедей өңірлердің мектеп ашу қаражатын қамтамасыздандырып, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға ақшалай заттай көмектесу жүйесін ақаусыздандыру керек. Оқу-ағартуда кедейліктен дәлме-дәл арылтуды ілгерілету, кедей халықтың перзенттерінің білім алуына түйінді түрде көмектесу, кедейліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасу жолын кесу, әрбір баланы өзіне сенім орнататын, болашаққа үмітпен қарайтын ету керек. Негіздік оқу-ағартуда жастар мен өрендердің жетілу ерекшелігі мен заңдылығына бойсыну керек. 2016 жылы 9 айдың 9 күні Ши Цзиньпинь партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 129-130 бет. Оқу-ағартуды Жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттыруға табанды болу керек. Жұңғоның істерін сөз жоқ, Жұңғоның ерекшелігі, Жұңғоның ішжүзілік жағдайы бойынша істеу керек. Жұңғоша социалистік оқу-ағартуды дамыту жолына сөз жоқ табанды болып, Жұңғоға тамыр тартып, Жұңғомен шетелді тоғыстырып, дәуірді тиянақ етіп, болашақты бетке алып, Жұңғоша ерекшелікке ие, дүниежүзілік деңгейдегі осы заманғы оқу-ағартуды дамыту керек. Мемлекеттік оқу-ағарту жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 9 айдың 10 күні.
қандай адам баулу, оқу ағартудағы ең маңызды мәселе. Бұрынғылар, мемлекетте қабілеттілер көп болса, ел басқарудың негізі мығым болады. Қабілеттілер аз болса, ел басқарудың негізі әлсіз болады деген. Тарих пен реал тұрғыдан қарағанда әрқандай мемлекеттің, әрқандай қоғамның саяси үстемдігін қорғаудың, қоғам орнықтылығын сақтаудың негізгі жолының қай-қайсысы да оқу ағарту арқылы жүзеге асқан. Еліміз Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік мемлекет. Бұл біздің оқу ағартуымыз сөз жоқ, социализм құрушыларын және ізбасарларын баулуды түбірлі міндет етіп, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығын және еліміздің социалистік түзімін жақтайтын, Жұңғыша социализм үшін өмір бойы күрес жасауға бел байлайтын жарамды дарындыларды баулуды ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды белгіледі. Біздің оқу ағартуымыз әсте социализмді бүлдірушілерді және ор қазушыларды жетілдіруіне әсте болмайды. Өзі жұңғолық бола тұрып, жұңғоға бүйрегі бұрылмайтын, жұңғоға сүйіспеншілік жоқ, жұңғолық қасиеті аз адамдар тәрбиелеуге әсте болмайды. Олай болады екен оқу ағартудың сәтсіз болғаны. Оқу ағартудың жеңілісі түбірлі жеңіліс. Біз мұндай тарихи қателік өткізуімізге әсте болмайды. Бұл оқу ағартудың осы замандануын ілгерілетуде, оқу ағарту жағында құдіретті мемлекет құруда сөз жоқ игеруге тиісті зор дұрыс пен зор бұрыс мәселесі. Мұнда бөгелуге, ақылдасуға, екудай болуға болмайды. Ақылақ, ақылой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулайық. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Ақылақ, ақылой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты тәрбиелейтін оқу ағарту жүйесін қалыптастырып, жоғары деңгейлі дарынды баулу жүйесін қалыптастыруға құлшыну керек. Моральды адам тәрбиелеуді идея мораль тәрбиесінің, мәдениет білім тәрбиесінің, қоғамдық әмәлият тәрбиесінің түрлі буындарымен тоғыстырып, негіздік оқу ағартудың, кәсіптік оқу ағартудың, жоғары оқу ағартудың түрлі салаларымен сабақтастыру, пән жүйесін, оқыту жүйесін, оқулық жүйесін, басқару жүйесін осы нысананы арқау ете отырып жобалау. Оқытушылар осы нысананы арқау ете отырып оқытуы, оқушылар осы нысананы арқау ете отырып үйренуі керек. Осы нысананы жүзеге асыруға тиімсіз әдіс-амал атаулының барлығын батыл түрде өзгерту керек. Ақылақ, ақылой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелейік. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 178 бет. Біз еліміздің оқу ағартуын осы заманданудың социалистік беталысына табанды болып, оқу ағартудың әлеуметтік игіліктік принципіне табанды болып, оқу ағарту әділдігін мемлекеттің негіздік оқу ағарту саясат етіп, оқу ағарту түзіліс реформасында жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетуіміз керек. Әрбір адамға өмірлік білім беретін оқу ағартуды тез қалыптастырып, үйренуді әрбір адамның тұрмыс әдеті мен тұрмыс тәсіліне айналдырып, қай уақытта, қай жерде болсын, барлық адам білім ала алатын болу керек. Әрбір адамға тең тұрғыда білім беретін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, әрбір адамның жынысына, қалаға, ауылға, өңірге, бай немесе кедейге, ұлтқа қарамастан барлығының тамаша білім алуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Әрбір адамға үйлесетін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, айрықша мінез-құлқы, таланты, өзгеше өсі, артықшылығы, түрліше елденерек тума, көмескі қабілеті бар оқушылардың өздерінің өсіп жетілу қажетіне үйлесетін білім алуына мүмкіндік жасауға күш салу керек. Анағұрлым ашық, икемді, жанды оқу ағартуды жедел қалыптастырып, білім алу талғамының алуан түрлі толысу жолының тіптіре кең болуына, жоғарылап оқу арнасының, кәсіптік дәрежесінің өсу арнасының, қоғамдық орнының жоғарылау арнасының тіпті де іркіліссіз болуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын дүзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміненен сенімді серігіңнің сегіз белгісі деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қане, ой жүгіртіп көріңізші. Егер бір адамға баға бермекші болсаңыз, қайсы сөзді қолданар едіңіз? Біреуді мақтаған кезде көбіміздің қолданатын атауларымыз: қабілетті, іскер, қағылез, зерек, қайсар, еңбекқор сияқтылар. Мейлі кімді мақтайық, жақтайық, сенімді, адал деген бағаға ие болған адамға барлық адам тәнті бола қарап жан тартары анық. Дүниедегі ірі бай, жарына тас аталған Уоррен Буффет, сенімсіз адаммен араласу уақытты сарып етіп өмірді зая жіберу, бұдан өткен ақымақтық жоқ деген екен. Бұл жөнде халқымыз ертеден ақ ой түйіп, адалдығың арыңа арқау болсын, арынан айырылған адам бәрінен айырылады деген. Маңызда жүрген жандардың ішінде кімнің сенімді екенін білгіңіз келсе, мына сегіз түйінді ескере жүргеннің зияны жоқ. Уағында жауап қайтару. Тірлікте мынадай бір адамдар болады: қызмет жөнінде келте хат жіберсеңіз, мүлде жауап қайтармайды. Оның хабардар болған болмағанын білмей дал боласыз. Бір нәрсенің жөнін білмекші болып оны іздеп көмек сұрасаңыз, жолдамаңды мүлде көрмеген жандай жата береді де, мөрті келгенде түк білмеген жандай мотансып сенен көмек тілейді. Екеуінің ортаңда ешқандай реніш болмаған, оның сені елемей қоюға түк себеп жоқ еді. Міне мұндай адамдарды сенімсіздер қатарына жатқызсаңыз, қателеспегеніңіз. Жолдаған жолдаманы тапсырып алған соң, оған уағында жауап қайтару, айтуға кішігірім іс саналғанымен, қамыстың буыны оның қалай өсуін белгілейтін сияқты. Осы адамның саған ұстанған позициясын білдіреді. Басқалардың қажетті немесе мәнді келтегатына ерінбей, жалықпай жауап қайтара алатын адам, жауапкерлігі күшті, кішпейілде кеңпейіл адам екенінен дерек береді. Өзіңді елеусіз қалдырған адамға қанша жалпақтағаныңмен, оның өзіңе болған позициясын түбегейлі өзгерте алмайсың. Мұндайда әркім сыйласқанның құлы, сыйға сый, сыраға бал деген халық даналығына жүгінуден басқа амал жоқ. Елемеуден көңіл қалады, қалған көңілі шыққан жан деп түйіндеген халық даналығында. Білесің бе, елемеу деген сыйламау, пайда көз болмау. Халқымызда алаған қолын береген, біреудің жаясын жесең ұшаңды сайла деген сияқты өмір тағылымдар бар. Жақын ағайыныңнан аз пайда түсірсең, күндердің күні жоқ дегенде басқа біреуге еселеп қайтарасың. Мұны тағылымда себеп-салдар айналымы десе, санақ ғылымында орташа мәнді қайтарылым, жарна базарында пайда-зиянның ортақ қайнары, жиһанкездік айтылымында азаматтық қарызың деп аталған. Бірге тамақтанған кезде мен төлейін деп өтірік сипалақтанып қалтасына қол жүгірткендей болатын біреулер болады. Қашан көрсең осы әдетінен жазбай, міне бұлар нағыз пайда көздер. Олар бірер реткі тамақ немесе кіре көліктің ақшасын тежеп қалғанына іштей мәз болғанымен, арамзаның құйрығы бір тұтам деп күндер өте келе басқалардың назарынан қалып шығайбай мыстан аталады. Отырған жерде кекеп мұқауға ұшырауда ғажап емес. Сенімді адам аз мүддені күйттемейді, тырнақтай пайдаға көз қызартпайды, басқалардың қалтасын қағып өз қалтасының амандығы үшін бас қатырып жүрмейді. Олар өзім қол жеткізбекші болған нәрсеге паразиттік әдет арқылы емес, құлшыныс арқылы ие боламын дегенді ұстаным ете біледі. Уақытқа құрмет етеді. Уақытқа құрмет ету уәдеге беріктіктің бір белгісі, өмірге жасалған қастерлеу. Сенімді адам өз уақытын ғылыми орналастырумен қатар уәдесінде тұрып басқалардың уақытына құрмет ете біледі. Сізді сарылтып тосқызып жүрмейді. Үнемі кешігіп келетін адамға басқалардың сенімі селдірей бастайды. Басқаларда өз басын ғана күйттейтін, мүддешіл, уақыт көзқарасы таяз, жүрдім бардым адам деген ой туындауы әбден.

уақытқа жасаған құрметің сайып келгенде өзіңе жасаған ізетіңе септі. Айтқанын орындау. Айтқанын орындау айтарға болмаса оңай шаруа емес. Мәселен, балаңызға уәде беріп қойып айтқаныңызды орындамасаңыз, күндер өте келе балаңыз сізге сенбейтін болары табиғи. Айтқанын орындамайтын адамның жауапкерлік танымы таяз. Халқымыз ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деген ғой. Біреуге уәде берудің алдында өз жағдайымен іште есептесіп көр, қабырғаңмен ақылдас. Уәдені беріп алып орындай алмай сенімді кетіргеннен, сол жерде үнсіз қалғаның немесе жымиып тұрып болмас бекен дегенін баяғыда артық. Жұрт болады деп лақ еткізе салғаннан көрі әдемілеп айтқан жоққа неғұрлым разы болады дейді әйгілі философ Балтаса Грациан парасатнам атты әйгілі еңбегінде. Уәде ұстатсаң өте ерекше жағдай болмаса, шама бар айтқаныңды орындауға күш сал. Бұл сенің жауапкерлігінің күшті, басқаларға адал, уәдеге берік, сенімді азамат екеніңді дәлелдейді. Алдамшының өзі адал адамды жақсы көреді. Бөспеу. Халықтан алғанда ауызбен орақ орғанның белі ауырмайды десе, бакон бөсп адам санасы таяз, білері аз болғандықтан әлсіздігін құр мақтанмен бүркемелеуге бейім тұрады дейді. Сенімді адам басқаларды үмітсіздендіруден сақтанып, сөз әрекетіне аса көңіл бөле біледі. Айтылған сөз атылған оқ, бөсіп отырып біреуге сөз ұстатып, артынан орындай алмасаң, сенімің кетеді. Сенімнен айырылсаң, қадырыңның да қашқаны. Сенімді адамдардың өзіне болған сенімі де күшті. Алайда олар істің басын бастамай жатып, айқұлақтанудан аулақ, адалдығын арына арқау етіп, жұмысты мүлтіксіз тындырып, нәтижесін көрсетуге белсене кіріседі. Сол арқылы басқалардың құрметіне, сеніміне ие болады. Мен былай тындырып тастадым деп бөсіп те жүрмейді. Ойы орамды, мінезі орнықты, миы сергек. Орнықтылық. Көңіл күйді орнықты ұстай алуға аса шыдамдылық пен шеберлік қажет. Психологтардың зерттеуінше адам ашуланған кезде танымы таяздау құбылысы туылып, тек пайдасыз информацияларға жабысып қаналып, соны шексіз ұлғайтуға орнады екен. Таулы аймақтың ауарайы сияқтанып, қарадай ала бұртып отыратын жандар, маңдағылардың көңіл күйін бұзумен бірге оларды өзінен қашықтата түседі. Көңіл аспанына бұлт үйірілмейтін адам жоқ. Десе де, сенімді адам өткінші өмірдің өзекті өртейтін нала мұңына тоқтылмай, алдағы күндерге үмітпен қарап, тірлігінің желкенін тік ұстап, маңдағыларға наласынан нан емес, шаттығынан шашу беруге құлшынады. Көңілінде шек болады. Қайсы істерді істеу, қайсы істерді істемеу жөнінде сенімді адамның көңілінде белгілі шек болады. Маңызыда көңілінде шек болғанның қимылында ұстам, ісінде береке болады дейді. Сенімді адамның көңілінде сан, идеясында белгілі шек болады. Нені істеу, нені істемеу жөнінде айқын таным, орнықты ұстанымға ие. Олар жағдайды пайымдап, ындынын тежеп, жұмыстың екі жаққа да тиімді болуын көздейді. Бір мезеттік мүдде үшін көз алдағы пайдаға көз қызартудан аулақ. Төменгі шекте ойлау танымы жоқ адам бас пайдаға салынып, өз борышын естен шығарып, әуелгі мақсатын қағыс қалдырып, ала жіптен аттап, өзіне де өзгеге де зиян салады. Жарқын болашағы мен даңғыл жолына ырықты түрде тосқауыл қояды. Атқару қабілеті болады. Жоғардағылардың барлығы сенімді адамның рухани жақтағы жасырын қуаты. Өзінде сенім ойында бекім болған адам ойлаған жұмысын бел шеше атқаруға құлшынады. Қиыншылыққа жолықсаң сенімді түрде «саспа мен тұрғанда» деп айта алады. Әрі айтқанын орындай алады. Ал бұған сенімді сергеткен атқару қабілеті демеу. Сенімді адамнан адалдық көресің, алаңсыз ересің. Онымен аралассаң жаның тыныш, көңілің шуақты жүреді. Жаны жайсаң ол барлық адам қажет ететін таза ауа іспетті. Ал ағайын, өзіңізде осы сегіз белгінің нешеуі бар екен?

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың да

0: әуе толқынында арнаулы концерт күй көмбірі. Күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жер ұйық.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Естеріңізде болса, осыдан бірнеше күнгі берілімдеріміздің барлығында біз мынау жоғары мектеп емтиханнан кейінгі талап кестесін толтыру, жоғары оқу орындарын қалай таңдау аясында әңгіме шерткен болатынбыз. Бүгін сол тақырыптарымызды тіпті де әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Міне, бұл күндері жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жарияланып, сіздің үкілі үміт кеткен балаңыз талап кестесін ойдағыдай толтырып, армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келді деп есептейік. Ал енді сол ДАШ-ге барғаннан кейін ДАШ-дегі 4-5 жылдық өмірді қалай өткізу керек, ДАШ өмірін қалай мәнді де сәнді етіп, болашақ қоғамға қажетті дарынды болып жетісу үшін қандай шарттарды әзірлеу керек, қалай құлшыну керек, ДАШ-дегі оқу қалай болу керек деген тақырыптар аясында әңгіме шертеміз. ДАШ білімді нәрлендіретін, дарындыларды жетілдіретін білім бесігі. Ол жастардың есей бер жету үмітін арқалап, жарасымды үйрену ортасында өзінің кәсіптік деңгейін сомдап, көзайымы кеңейтудің кең тұғырын әзірлейді. ДАШ қойнауында біз мектептің өзіндік байлығын қастерлеуді біліп, үйрену мен тұрмыстағы маңызды түйіндерді айқын танып, өсіп жетілу жолындағы ағаттықтардан сақтануымыз, онан да маңыздысы кемелді кәсіптік ой желісін ертерек орната білуіміз керек. Сонда ғана ДАШ өмірін мәнді де сәнді өткізуге болады. ДАШ-ның 4-5 жылында мектеп ауласына үйлесуден, кәсіптік негізді бекемдеуден, жалпылық қабілетті шыңдауға, әмілеттік тәжірибелерді топтауға, онан даму беталысын айқындауға, нысанаға бар күшпен ұмтылуға дейін әрбір сәтте сәйкесті өзін жетілдіру міндеті бар. Яғни, бірінші жылда мектеп ауласына үйлесесіз, жаңа ортаға бейімделесіз, одан кәсіптік негізді бекемдейтін жалпылық қабілетті арттыруға қарай бет аласыз. 3-4 жылдарда барған кезде әмілеттік тәжірибелер топтауға, қоғамдық практикаға қатынасуға, содан кейін болашақта қандай кәсіппен айналысамын деген сияқты айқын нысанамен аршынтай алға басуыңыз керек. Біз осы барыста өзін тежеу, басқару, меңгеру, кәсіптік қамал алу, бет алыс таңдау сияқты көптеген сынақтарға дүп келеміз. Қазіргі ұшқан құстай дамып отырған мынау дәуірде кәсіп бәсекесі барған сайын шиеленісе түсті. Тек ДАШ оқуының жалпы барысын үйлесімді жобалап, түрлі сын сайыстарға ырықтықпен бетпе-бет келіп, олқылықтарды үздіксіз толықтап, өнерге жеттік болып, өзінің жалпылық сапасын жан-жақты кемелдендіргенде ғана жеткілікті негіз қалап, дәуір бәсекесін байыптылықпен қарсы алып, бұдан былайғы өмірдің дамуына берік негіз қалауға болады. Сондықтан да ДАШ жеткен жерің емес, жетілетін жерің деген дана тұжырым қалыптасқан. Жастарымыз бәсекеге қабілетті, қуатты болу үшін біз кезекте өзінің оқу, үйрену, сондай-ақ мектеп қойнауындағы азылт оқушыларына жетекшілік ету барысында сырт үйген Бейжіңдегі Жүнгу мұнай ДАШ-сы жер шары физика шөенінің магистр аспиранты, азылт оқушыларының арнаулы жетекшісі Ажар Кәдірқызын әңгімеге шақырып отырмыз. Ал ендеше әуелі бүгінгі сұхбаттасымыз Ажар Кәдірқызын қысқаша таныстырып өтейік. Ажар Кәдірқызы орталық ұлттар ДАШ-сы Жүнгу азылт тіл әдебиет шөенінің магистр аспиранты. 2019 жылдан бері Бейжіңдегі Жүнгу мұнай ДАШ-сы жер шары физика шөенінің қызметкері міндетін абыроймен атқарып келеді. Ол көбірет студенттердің жаңалық ашу, шаруашылық құру жарысы, студенттердің кәсіптік өмірін жобалау жарысы сияқты жарыстарға жетекшілік еткен. 2014 жылы Даңқпен Жүнгу Коммунистік партиясына мүше болған. Мектеп тарапынан көбірет үздік басқару қызметкері атағына ие болған. 2019 жылы 10 айда мемлекет мерекесінің 70 жылдығына арналған бұқаралық парад қимылында үздік жеке болып бағаланған. 2021 жылы 7 айда Жүнгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау қимылында ерікті болып қызмет өтеген. Ол өзінің оқу, оқыту, зерттеу тәжірибелерін бірлестіре келе, жоғары өнімді жетекшілердің кәсіптік қабілетін жоғарылатудың жолдары мен әдістері, мектебіміздегі шинжандық азылт оқушылардың кәсіптену жағдайына талдау жасау, жоғары мектептердің негізгі аты партия ұйымының партия құрылысы қызметі, жоғары мектеп оқушыларының жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын жетілдіру және бекемдеу жөнінде қатарлы көптеген ғылыми мақалалар жазып жарылып, кәсіптестер арасында жақсы аңыз қозғаған. Естеріңізге сала кетсек, биыл Жүнгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сұхбат барысында Ажар Кәдірқызы мынау ДАШ қойнауында партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану сынды көкейтесті тақырыптар аясындағы өзінің тұшымды пікірімен де бөлісті. Енді сол сүбелі сұхбатымызға орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Жар, жоғарыда бағдарламамыздың жетекші сөзінде айтып өткеніміздей, оқушылардың жоғары мектеп емтихан нәтижесі шығып, мектепті сәтті таңдап армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келгеннен кейінгі дөп келетін қоламтала тақырып, ташы өмірін қалай өткізу, ташының 4-5 жылын қалай жүйелі жоспарлау, жастарымыздың қанаттанып, нағыз шыңдалатын, ирадасын беріктейтін, өзін жан-жақтылы жетілдіретін алтын тұғыры. Осы алтын дәуірін мәнді де сәнді өткізу үшін қандай жұмыстарға көңіл бөлу керек, қалай кірісу керек, мектепке келген күннен бастап өзін қалай шыңдай білу керек деген тақырыптар аясында бүгін өзіңізді кеңеске шақырып отырмыз. Қанеке, әңгімені сабақтай отырайық.
1: Сәлеметсіздер, Кәусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Мен Ажар Кәдірқызы. Қазіргі кезде Бейжің қаласындағы мұнай ташөсінде қызметтемін. Бүгін сіздермен осы өзімнің ташө оқыған кездегі кейбір тәжірибелерім және де осы түнгі мұнай ташөсіне келіп қызмет істегеннен кейінгі кейбір қорытқан ойларым турасында сөз қозғап, ой ортақтаспақшымын. Бастысы осы енді осы 12 жылдық оқуын тамамдап, жоғары мектепке емтихан берген оқушылар және осы жоғары мектепке емтихан берген оқушылардың ата-анасының тап болатын кейбір мәселелері және көңілдеріндегі көкейтесті ойлары турасында аз болса да сөз қозғап, біраз болса да көмектесін деген ниетпен осы сіздің осы оқушылардың ташөге келгеннен кейінгі ташөдегі 4 жылда қалай орналастыруы, қалай үйренуі, нелерге көңіл бөлуі және осы ташө 4 жылда кейінгі қызмет туралы, кейінгі қызмет жайында нелерге дайындалу, нелерді алдын ала жасау қатарлы түрлі-түрлі мәселелер жайында, тақырыптар жайында сөз қозғап сіздерге ой ортақтаспақшымын. Онда бүгін біздің айтпақшы болып отырғанымыз осы 12 жылдық оқуын тамамдап енді ташөге келмекші болған мына бауыр, қарындас тарымызға айтар ақылымыз. Бұл жерде ата-аналарға ең басты айтарымыз, осы мейлі сіздің балаңыз қандай мектепке келсін, соңда барлығы осы ташөге өтіп, ташөде білім алса, оның өзі үлкен бір сыйлық болар еді деп ойлаймын. Енді біз барлығымыз, менде оқыса, сонда барлығымыз кезінде сол орта мектепті, орталау мектепті сенияна оқып, кейін сол ташөге осы ішкерге өтіп, ішкер жақта ташөге оқыдық. Сол үшін біздің мына орта мектептегі, одан кейін орталау мектептегі мына білім сапамыз, оқу

арқылы біздің арамыздағы мына арамыздағы парықтарды жоюға, парықтарды азайтуға құлшынуымыз керек. Енді мен бүгін сіздерге айтайын деп отырғаным, негізінен осы Ташенің 4 жылында, яғни 1 жылында нелерді істеу керек, 2 жылында нелерді істеу керек, 3 жылында нелерді істеу керек, 4 жылында нелерді істеу керек жайында азырақ сөз қозғамақшымын. Енді мен осы Джунго мұнай Ташесіне келіп қызмет істегеніме де бір 6 жылдан асып 7 жыл болайын деді. Енді осы барыста біздің мына Синьяннан келген көптеген оқушылармен жолығып, солардың көптеген мәселелерін бірге ортақ шешісіп, соңында бірге қызметке шығып деген сияқты көптеген жағдайларды бастан өткіздік. Енді сол барыста көптеген ойлар келді. Сол ойлар жайында бүгін біраз ата-аналар мейлі енді Ташеге келетін оқушылар болсын, соларға біраз ой бола ма деп сөз қозғамақшымыз. Көпшілік барлығы біледі, біздің оқушыларымыз Ташеге келгеннен кейін басқа районнан келген, басқа өлкеден келген оқушылармен қарағанда біраз сабақ жағын, одан кейін мына өзінің кейінгі кәсіп қызмет жағындағы жоба жоспар жайында көп анық ойлары болмайды. Олар көбінде, біздің Синьяннан келген оқушыларымыз көбінде Ташу деген менің жеткен жерім екен деп ойын күлкімен көп айналып кетеді. Бірақ біздің басқа ішкі өлкеден келген оқушыларымыз қалай дегенде, олар Ташуның бірінші жылынан бастап отырып өзінің кейінгі қызметі қалай болады, болмаса кейін енжушың магистратура бос жұмыс оқиын ба, солар жайында, болмаса кейін мен қандай қызмет істеймін, солар жайында бір жылдан бастап отырып оларда айқын жоба жоспар болады. Олардың ата-анасы да соған үйреніп қалған. Олар өздерінің жоба жоспары бойынша түрлі орналастырулар жасайды және түрлі-түрлі жарыстарға, түрлі-түрлі курстарға, одан кейін практикаларға қатынасып өзін үздік шынайды. Олар, яғни олардың ең жақсы артықшылықтары сол 4 жылда негізінен олар өзі бір жетпекші болған өреге жетіп, өзі бармақшы болған кәсіпке баруға құлшынады. Ал онда біздің осы Синьяннан келген оқушыларымыз да солай істеуін әбден болады деп ойлаймын. Бүгін сол жайында біраз, енді бірінші жылында не істейміз, екінші жылында не істейміз, Ташенің үшінші жылында не істейміз, төртінші жылында не істейміз, сол жайда мен мына ата-аналарымызға, одан кейін енді мына Ташеге келгелі отырған оқушыларымызға біраз бір пікір, ой ортақтасайын деп отырмын. Енді барлығымыз білеміз, иә, Ташу орта мектепке, орталық мектепке мүлде оқсамайды. Ташуға келгеннен кейін негізінен сол өзіңді өзің басқарасың. Өзіңнің меңгеру қабілетің ең маңызды орында тұрады. Яғни орта мектептегі сияқты бәнжүрінің болмаса мұғалімің сенің соңыңнан түсіп, ананы бүйт, мынаны сүйт, тапсырмаңды бүйтіп орында сүйт бүйт деп ешкім сені қозғап отырмайды. Ташуға келгеннен кейін ата-анаңның қозауынан да алыстайсың. Одан Ташу сені меңгеріп, басқарып, жөнге салып отыратын оқытушылар да кемде кем. Көбінде сол өзіңді өзің басқарып, өзіңді өзің алға жетелеуге, өзіңді өзің басқаруға сүйенесің. Егер де өзіңде сондай қабілет болмайтын болса, онда сенің Ташу 4 жылың негізінен босқа өтеді. Біздің қазір Синьяннан келген оқушылардың көбінде де осындай жағдай бар. Бұл біздің енді орта мектептегі тәрбиемізге байланысты деп те ойлаймын. Көбінде бізде былай болады да, сен Ташуға барғаннан кейін бәрін тастап, өзің істей жақсы көретін ісіңді істеп, ойнап, қыдырып, барлық қалаған істерін істеуге болады деген бір ұғымды сіңіріп тастаймыз. Одан кейін біздің ата-аналарымыз айтады: "Балам, сен Ташуға өтсең болды. Керемет бір Ташу өтчен болды, сонан кейін қызметте табылады, бәрде табылады" деген ой. Бірақ нақтылы өмір мүлде одан басқаша. Ташуға келгеннен кейін сен жаңа өмірді, жаңа оқуды, жаңаша, былайша айтқанда жаңаша бір қиыншылыққа тап боласың. Сол үшін біз Ташу кезінде, бүгін айтпақшымыз, сол Ташу кезінде біріншіден айтар: өзіңізді өзіңіз меңгеру қабілетіңіз, өзіңізді өзіңіз тәрбиелеу қабілетіңіз ең маңызды орында тұрады. Одан Ташу сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз екенін әбден есіңізде берік сақтаңыз. Орта мектеп, орталық мектеп Ташенжанда болып, басқа өлкедегі балалармен арамыздағы парықты азайтатын бірден бір орай осы Ташу. Ташу 4 жыл бүгіні жақсы оқып болғаннан кейін жалғасты. Енжушың, бошышың оқысаңыз, онда ол тағы басқаша, басқадай көп деген жетістіктерге жетесіз. Сол үшін мына бауыр қарындастарымызға айтарымыз: Ташу кезінде сөзсіз түрде бірінші жылынан бастап өзіңізге түрлі-түрлі жоба жоспар құрып, 4 жыл уақытыңызды ұтымды пайдаланып, үйренуге тиісті нәрселерді үйреніп қалыңыз.
кейін сіз үйренем десеңіз де орай болмайды.

0: бұл бір. Екіншіден, ташу кезінде жатақ, енді көлептік жатақ болады ғой. Жатақты әдетте сіз ұйықтайтын жер деп қана біліңіз. Ұйықтаған уақыттан басқа кезде жатақта болмаңыз. Ең жақсы кітап қана, болмаса тәжірибе қана, болмаса басқа жерде түрлі-түрлі үйренуге қатысты нәрселермен шұғылданыңыз. Жатаққа келіп жатып, телефон шұқылап, түрлі сериалдар көріп жататын уақыт кетті. Сол үшін осы екі нәрсе естеріңізде берік болу керек. Біріншісі, жатақ тек қана сіздің ұйықтап демалатын. Ұйықтайтын уақытта, демалатын уақытта келсеңіз болды. Басқа кезде кітапханада, болмаса тәжірибехана, болмаса басқа жерде сабақханада үйренуде боласыз. Екіншіден, ташу деген сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз. Яғни басқа ішкі өлкелердегі балалармен, оқушылармен арадағы парықты азайтуға құлшынатын ең маңызды шешуші кезең деп беріңіз.
1: Иә, дұрыс-ақ. Сол үшін барлық студенттеріміз әуел бастан өзіне асқақ мұрат, арман орната білу керек. Ендеше мұны ташу өміріндегі 4-5 жылды қалай жобалау жөнінде өзіңіздің тәжірибеңіз, оқыту зерттеуіңізбен бірлестіре отырып, көкеге қонымды пайдалы кеңестеріңізді айта отырсаңыз.
0: Онда алдымен сіздерге айтайын деп отырғаным, бірінші жылы ташуге келе қалған бірінші жыл. Яғни барлық мына оқушыларымыз орта мектептегі Гаусандағы бір жылдық өте қатты жоспарлы үйренуін аяқтатып, ташуесіне өтіп, уф деп бір демала қалады ғой. Бірінші жылына келгенде ташуының. Бірақ сіз сол кезде мен біттім екен, болдым екен, жеттім екен демеңіз. Ташуының бірінші жылынан бастап, Гаусан үшінші жылдағы сол үйрену әдісіңізді, үйрену жоспарыңызды жалғастырып кетіңіз. Ташуыны жалғасты, жақсы үйрене беріңіз. Бұл бір. Екіншіден, өзіңізді мына ташуының тұрмысына, ташуының оқыту формасына және түрлі адамдар арасында қатынасты қалай бір жақтылы етуге ақырын-ақырын үйлестіре жүріңіз. Ташуының бірінші жылы келе алған кезде 9-ші айда келесіздер ташуге. Онда 9-ші ай, 10-ші ай, 2 айда сіз өзіңізді ташуге үйлестіру, ташуының түрлі-түрлі нәрселерін меңгеру, ташуының оқыту формасы қалай екенін игеру жағына өзіңізге 2 ай уақыт бересіз. Одан кейін бастап түрлі-түрлі жақтарына үйрене бастайсыз. Ташуының бірінші жылы келе салып, сіз өзіңіздің кейінгі қызметіңіз, кейінгі кәсібіңіз жайында ойланыңыз, жоба, жоспар жасаңыз. Ташуының түрлі оқу-оқыту формасына, түрлі түзімдеріне, күнделік тұрмыс әдеттеріне өзіңізді үйірлестіруге қарай талпыныңыз. Содан кейін барып, ташуының бірінші жылы басталып кетеді, яғни келе салған 9-ші ай, 10-ші ай кездерінде сіз 2 ай уақыт жұмсап өзіңізді осы ташуге барлықтай, бүкілдей үйірлестіріп алыңыз. Одан кейін 9-ші айда келе салғанда түрлі-түрлі сіз қатынасатын мына шытқан дейміз, одан кейін шешім қой дейміз, соларға күйіңіз келіп жатса қатынасып көріңіз. Өйткені олардан көптеген қоғамдық нәрселерге қатысты білімдерді игересіз, сабақына да игере алмайтын нәрселерді үйренесіз. Түрлі-түрлі. Ол сіздің ташу кезіндегі бір кереметтей басыңыздан өткізген кешірмеңіз болады. Сол үшін менің айтпақшым, ташуге келе салған кезде өзіңіз қызығатын шытуан болмаса шешінхуйға қатысты бір нәрселерге тізімделіп, соларға қатынасып, солармен бірге сабақтан сыртқы білімдерді үйренуге көңіл бөле біліңіз. Екіншіден, ташуының бірінші жылында сабақ біраз көбірек болып, салыстырмалы айтқанда сол кезде сізде бір өзіңізде бір мақсат болсын. Осы сабақтардан осы бір жылда барлығынан өтемін. Ешқандай сабақтан өтпей қалмаймын демеңіз. Өткені ташуындегі өтпей қалған сабағыңыз, сіз қайталай емтихан бересіз. Егер одан өтпей қалсаңыз, онда бұл сабақты келесі жылы, екінші сіздің екінші жылыңыз болғанда, сіз жаңадан келген оқушылармен бірге осы сабақты қайталай оқу. Сабақты қайталай оқу қалай? Ол сіздің уақытыңызды жейді біріншіден. Екіншіден, сіз өзіңізден кішкене жылдықтағылармен бірге оқисыз. Біраз абыройыңызға нұқсан жетеді ғой, иә? Сол үшін ташуға келе салып өзіңізге мынандай бір мақсат болсын. Мен келдім биыл ташуға, онда мен биыл ташуда оқыған барлық сабақтардан өтемін деген. Қалай өтесіз? Әдетте сабаққа қатынасқан кезде ең жақсы алдына қарай отырыңыз, мұғалімнің жанына қарай. Одан кейін мұғалімнің жанына қарай отырғаннан кейін кейбір сабақтар расында да қиын болады. Мысалы үшін мына Гаудың шушуэ, Даше улие, Даше хуашуэ деген сияқты бір сабақтар бар, қиындау, иә. Ондай сабақтар кезінде сіз сабақтан кейін мұғаліммен кеңесіңіз, мұғалім менің осындай бұрынғы негізім әлсіздеу, қалай қарасам болады, атым мынау деп мұғалімнің ойына сіз ой қалдырып әсер етіңіз. Содан кейін мұғалым да ойлайды, мына бала соншалық құлшынады, бірақ шынымен де негізі өте әлсіз. Онда мен кейінгі нәтижесіне қараған кезде бұған біраз қарайласып қояйын деген сияқты ой болады, дұрыс па? Сол кезде сіз көбінде, ең бастысы, біздің көп деген балаларымыз келіп алғаннан кейін сабақхананың ең соңғы бір қатарына отырады, телефонын ойнайды, алдыдан мұғалім 2 сағат өтеді, ешкімнің ешкімге қақысы жоқ, кетеді. Содан кейін емтиханға таяған 2 аптеде жан таласып үйренеді, өйткені ол сабақханада сабақ тыңдамаған. Оның орнына мейлі ата-аналар болсын, мейлі балалар өздеріңіз болсын, ойланыңыздар. Сол сабақты мұғалім өткен кезде 2 сағат мұқият тыңдаңыз. Содан кейін сіз емтихан берген кезде көрмеуіңіз керек, ол қарамауыңызға да болады. Оның енді өнім өте жоғары деген сөз да. Бұл бірінші, яғни барлық сабақтан өтіп кетуіңіз, куәкі қылмауыңыз керек. Екіншіден, Дашенің бірінші жылынан бастап ағылшын тілін ерекше жақсы үйрене бастаңыз. Енді көп балаларымыз, көп оқушыларымыз айтады, менің ағылшын тілі үйренуім кейінгі қызмет істеуіме, кәсібіме ондай бір пайдасы тиіп бермейді деп. Біз енді бір талай жылдық мына оқушыларды кәсіптендіру, қызметке орналастыру жағында қызмет тәжірибемізге байланысты айтылған кезде барлық мына іс орындар, барлық мына органдар оқушыларды қызметке алатын кезде оның осы шетел тілі қабілетінің қаншалық екеніне қарайды. Ағылшын тілінің 4-ші дәрежесінен, 6-ші дәрежесінен өтті ма деп. Егер де өтпеген оқушылар болса, оларды да ойлайды. Бұл бала 4 жыл, 5 жыл оқыды, ағылшын тілінің 4-ші дәрежесінен өтпесе, онда бұның үйрену қабілетінде сөзсіз мәселе бар. Онда бұл кейін біздің органға барып қызмет істегеннен кейін жаңа нәрселерді үйрене ала ма, үйрене алмай ма деп соған күмәнмен қарайды да. Басқа сен өтпей тұрсаң, басқа ағылшынның 4-6 дәрежесінен өткен балаларды қызметке алып кете береді. Сол үшін Дашенің бірінші жылынан бастап сіз ағылшын тілінің 6-4 дәрежесінен өтіп алуға құлшыныңыз. Ағылшын тілін жақсы үйреніңіз. Бұл сіздің кейінгі жалғасты оқуыңызға, болмаса кейін басқалай орналастырулар жасауыңызға ерекше көмегін тигізеді. Сол үшін Дашеде орта бар. Жоқ, сізден деп қоямыз ғой, оқытудың мына түрлі-түрлі нелері бар кезінде сол ағылшыныңызды үйреніп алыңыз. Одан өтетін өтіп алатын алуға тиісті куәлігін алып алыңыз. Ол үшін сіз осы Дашенің бірінші жылынан бастап отырып жақсы үйренуіңіз керек. Сонда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні Дашенің бірінші жылында барлық сабақтардан өтіп кетуге құлшынасыз. Яғни барлық сабақтан көшесіз. Екіншіден, ағылшын тілін жақсы оқуға бел буып, ағылшын тілін жақсы оқи бастайсыз. Үшіншіден, өзіңіз қызығатын Шытуан, Шешінхой сияқты түрлі-түрлі оқушылар ұйымына қатынасыңыз. Ол да сіздің көптеген қабілеттеріңізді жетілдіруге көмегі зор. Төртіншіден, бос уақытыңыз шыға қалды, жатағыңызға қайтып демалып, телефон шұқылап, сериал көруден аулақ болыңыз. Бос уақытыңыз шыға қалды болды, сыртқа шығып көріңіз елді, болмаса кітапханаға барып үйреніңіз. Болмаса басқалармен бірге түрлі-түрлі нәрселерге қатынасып, өзіңіздің сабақта сыртқы уақытыңызды байыта түсіңіз. Сол арқылы көп деген нәрселерді үйренуге болады. Бұл Дашенің бірінші жылында істеуге тиісті істер. Біз жаңа мына Дашенің...
1: Ал енді бірінші жылдағы көңіл бөлетін, құлшынатын бағдарды айттық. Ендеше екінші жылы, яғни Дашенің екінші жылын қалай өткізу керек?
0: Бірінші жылында істеуге тиісті істерді оқушыларға ескертіп өттік. Енді келесіде біз осы Дашенің екінші жылында сіз осы үйренуден басқа қандай жағдайға, қандай мәселелерге жолға сіз одан кейін қалай шешесіз, нелерге көңіл бөлеміз деген мазмұндар аясында тағы да біраз сөйлеуді жөн көрдік. Дашенің бірінші жылында жаңа да айтып өттік, мына өзіңізді үйірлестіретін, одан кейін мына өзіңіздің орта мектепте қалған жаман әдеттеріңізді өзгертетін кез, яғни үйірлесетін сондай кезден өткеннен кейін, онда сіз екінші жылынан бастап енді өзіңізді тіпті де тереңдей жетілдіруге, кейін нәрселерді тіпті де тереңдей үйренуге қарай жол аласыз. Яғни сіз Дашенің екінші жылынан бастап өзіңізге нақтылы мақсат қоюыңыз, нақтылы жоба жоспар жасауыңыз керек. Мысал үшін Дашенің екінші жылынан бастап сіз Дашен кезінде алуға тиісті барлық куәліктерді алуға жол алуыңыз керек. Мысалы, біз әдетте ең көп сұрайтын мына ағылшын тілінің 4-ші дәреже куәлігі, 6-ші дәреже куәлігі, иә, 英语四级和英语六级等级考试 дейміз ғой әдетте, осыдан өтесіз. Одан кейін тизуанди қаршы, әдетте біз мына ішкер жақта негізінен тизуанди қаршы арзи деп береміз екінші дәрежесі. Одан кейін синьянда негізінен иджи деп береді ғой бірінші дәрежесі бойынша. Енді барлық ташөде ағылшын мен компьютер сөзсіз оқытылады ғой. Онда сіз осы компьютер мен ағылшынды сол орайдан пайдаланып жақсы оқып осы куәліктерді алуыңыз керек. Ағылшын дәреженің төртіншісі, алтыншы дәрежесі, одан кейін компьютердің екінші дәрежесі болмаса бірінші дәрежесі деген куәліктерді сөзсіз ташөде алуға тиісті куәлік. Ташөде төрт жыл оқып бұл куәліктерді алмасаңыз онда сәл нелеу болады иә. Одан кейін бұл екі куәліктен кейін тағы да мына ортақ тіл куәлігі, яғни пудунхуа чэншу дейді ғой, оны да сөзсіз алуыңыз керек. Одан кейін шиньяңда болсаңыздар тағы да мына әмәшки деген сияқты куәліктерді алып, енді қарасаңыз түк пайдасы жоқ сияқты, бірақ кейін қызметсіз дегенде білесіз қаншалық пайдасы бар екен. Одан кейін өзіңіздің кәсібіңізге қатысты, мысал үшін мына шифәлі оқыған оқушылар

0: куәліктер. Сондай дафюде алуға тиісті түрлі-түрлі куәліктерді сөзсіз алуыңыз керек. Бұны өзіңіз дафюнің екінші жылынан бастап жоба жоспарыңызға енгізіп, соны алу жолында үздіксіз талпынуыңыз, құлшынуыңыз керек. Енді әдетте ең көп ұшырайтын жалпы бет оқушылардың барлығы алуға тиісті куәліктер, біз жаңа айтып өткен сол ағылшынға қатысты, компьютерге қатысты, одан ортақ тілге қатысты куәліктер, иә. Олар енді сүйтибінді деп қоямыз ғой, ең негізді куәліктер. Бұларды балалардың барлығы алуы керек. Одан кейін дафюнің екінші жылынан бастап сіз өзіңіз келешекте не істейтініңіз жайлы ойлана жүріңіз. Мен осы БНК 4 жыл бітіргеннен кейін жалғасты енді үшін оқиын ба? Онда оқысам қазірден бастап қалай дайындаламын? Соны ойланасыз, дұрыс па? Одан кейін дафю бітіріп, БНК 4 жыл бітіріп, мен қызметке шықсам, онда мен қандай кәсіптер істеймін? Қандай қызметке барамын? Онда осы қызметтер жайлы сіз дафюнің екінші жылынан бастап практикаға қатынасыңыз болмаса, осы қызметтер жайлы өзіңіз алдын ала түсініп, зерттеп біле жүріңіз. Өйткені дафю 4 жыл деген өте тез, дереу өте шығады. Онда сіз ол 4 жыл қалай ұтымды ойластырып, сіз дафюнің 4-ші жылына барған кезде қалай қызмет табасыз, қалай қызмет іздейсіз, сол жайлы ертерек үйрене жүріңіз. Өйткені біздің дафю оқығандағы ең соңғы мақсатымыз, енді қалай айтсақ та, бір қызмет тауып, айлықшы болып, өз жанымызды өзіміз бағу ғой. Онда осы өз жаныңды өзің қалай бағасың, сол туралы ертерек ойланып, ертерек толғана жүр. Яғни дафюнің екінші жылынан бастап ойланып, толған түрлі куәліктерді ал, жаңағы айтқан. Одан кейін өзің енді үшін оқисың ба? Онда қалай? Қызмет істейсің ба? Онда қызмет қалай істейсің? Сол туралы ойлана жүр. Одан тағы бір айта кететін жағдай, мына әдетте бауян деген бір жынысы болады. Бауян жынысы деп қоямыз. Яғни сіздің 4-3 жылдық дафюдегі мына түрлі оқу нәтижелеріңізге қарап, сізге 4-ші жылына келген кезде мына емтихансыз аспирантқа қабылдайтын бір осындай бір саясат бар. Яғни сіз нәтижеңіз жақсы болса, сіз емтихансыз түрде осы аспирантты оқуына ие боласыз. Ол үшін сіз алдыңғы 3 жыл, дафюнің 1-2, 3-ші жылында оқыған нәтижеңіз өте жақсы болу керек. Содан кейін сіз осы оқуға ие боласыз да, емтихансыз аспирантура оқитын орайға ие боласыз. Бұл да енді бір кейінгі бір кәсіптенудің бір жолы, иә. Сіз аспирантура бітіріп, ең жоғары ие болғаннан кейін кәсіптенуіңіз сіздің банкқа қарағанда тіпті де кең, тіпті де көптеген орайларға ие боласыз. Бұл бір жол. Бұны да өзіңіз ойлай жүріңіз керек.
1: Енді дафюнің 3-ші, 4-ші жылдарында көңіл бөлетін түйіндерге аялдасаңыз.
0: Дафюнің 3-ші жылына келген кезде нелерді істеу керек? Дафюнің 3-ші жылына келген кезде сіз енді 2 жыл, мына оқушыларымыз 2 жылдық дафю өмірін өткерді. Одан кейін өзі мына кәсібінде біраз оқып, кәсібі туралы да түрлі-түрлі ойларға, одан кейін біраз білімдерге ие болды, иә. Онда 3-ші жылынан бастап енді біздің айтпақ болғанымыз, енді сіз практикаға қатыса бастаңыз. Осы сіздің кәсібіңізге қатысты түрлі-түрлі органдар, орындар болады, соларға барып практикаға қатынасыңыз. Практикаға қатынасу бір жағынан сіздің мына экономикалық қиыншылығыңызды шешіп береді. Яғни ода бір азда болса, мына еңбек ақы береді, иә, сізге. Екіншіден сіздің мына кәсіптік өреңіз, мына өзіңіз оқып жатқан кәсіп жайлы тіпті де тереңдей білімдерге ие боласыз. Үшіншіден сіздің кейінгі қызметке жасаған дайындығыңыз болады. Яғни сіз алдын ала барып, осы кейінгі қызмет ортасы, қызмет жағдайы, қызмет турасында түрлі-түрлі ойларға және түрлі-түрлі білімдерді игере бастайсыз. Сол үшін дафюнің 3-ші жылынан бастап ең жақсысы бос жүрмей, осы қыстық, жаздық, каникулдық демалыстарды қолдан бермей, осы практикаға қатысасымыз керек. Дұрыс па? Практикаға қатынасумен қатар сіз түрлі-түрлі куәліктерді, емтихандарды, одан кейін сіздің мына сабақтарыңызды да жалғасты өзіңіз алып жүресіз. Оқысыз талап дафюнің 2-ші жылы, 3-ші жылында да барлық сабақтардан өту керек. Гуақы болмаймыз, дұрыс па? Сол үшін дафюнің 3-ші жылында сіз тіпті де қарбалас боласыз. Өйткені 3-ші жылында мына кәсіптік сабақтар негізінен барлығы кәсіптік сабақтар болады да қиындаса бастайды. Оның үстіне бұл сабақтың орналасуы да өте жиі бола бастайды. Сол үшін Дашөнің үшінші жылына барған кезде сіз тағы бір істейтін нәрсеңіз уақытты ерекше ұтымды орналастыра білуіңіз керек. Енді сізге мүлде ойнама, қыдырма, оқумен кет деп отырған жоқпыз, иә, бірақ сіздің ең басты міндетіңіз оқу екенін, үйрену екенін ұмытпауыңыз керек. Сонымен қатар ойнайтын, қыдыратын уақыттарда уақыт шығарып, қыдырып тұрсаңыз да болады.

өзіңізге бір ай жоспар бересіз. Бір айда, болмаса бір аптеде бір рет қыдырамын. Қалған уақытта үйренемін, оқимын, дұрыс па? Емтихандарыма дайындаламын деген ой, жоба, жоспар болуы керек. Сол үшін Ташенің 3-ші жылында практикаға қатынасасыз, барлық сабақтарыңыздан сүрінбей өтесіз, гуака болмайсыз. Одан кейін түрлі куәліктерге алуға қарай жол аласыз, түрлі емтихандарға тізімделесіз. Бұл Ташенің 3-ші жылы, иә? Ташенің 3-ші жылы оқу аяқталғаннан кейін біз жаңа айтып кеткен Баоян Чыңцы деген Чыңцы болады, иә? Сол бойынша 3-ші жылдың аяғында, 4-ші жылдың басында Ташенің осы Баоян қылатындарды тізімдеп күңші қылады. Енді сол кезде сіз мысалы үшін 1-ші, 2-ші, 3-ші жылғы нәтижеңіз өте керемет жақсы болып, осы бір Баоян деген осындай бір орайға ие болсаңыз, ол тіпті жақсы. Сіз емтихансыз аспиранттық оқытын болдыңыз деген сөз. Ол үшін сіздің 1-ші, 2-ші жылы, 3-ші жылдағы нәтижелеріңіз керемет болу керек. Жаңа да айтып өткендей, дұрыс па? Бұлар яғни емтихансыз қабылданатын аспирант оқитындар белгіленіп болғаннан кейін, енді қалған оқушыларымыздың бір бөлімі қызмет іздейді. Яғни мен жалғасы оқымаймын, қызмет іздеймін деп қызмет іздей бастайсыз. Ал енді бір бөлімі қайтеді, 4-ші жылға келгенде бір бөлімі мен жалғасты оқимын. Емтихансыз қабылдану оқығынан айырылып қалдым, өйткені нәтижем жақсы емес. Онда мен өзім емтихан беремін деп осы енді үшін қаушыға тізімделе бастайды балалар, бір бөлім балалар. Одан бір бөлім балалар Ташенің 4-ші жылдығынан бастап, 9-ші айдан бастап түрлі органдар Ташеге келіп, мына қызметші қабылдайды. Сол кезде сол қызметші қабылдауға қатынасады. Яғни 9-ші айдан басталып кетеді ғой, иә? Онда сіз осы Ташенің 4-ші жылында егер сіз қызмет іздеймін десеңіз, онда сіз сол кезден бастап сіз өзіңіздің мына таныстыруыңызды жасаңыз. Дельни деп қоямыз ғой, иә? Дельниңізді жасап қойыңыз. Одан кейін түрлі бетпе-бет емтиханға дайындалыңыз. Қалай дайындаламын? Қалай сөйлеймін? Қалай айтамын деген аясында ойлануыңыз керек, дұрыс па? Яғни Ташенің 4-ші жылының бастала салысынан бастап сіз бұна өзіңіздің нысанаңыз белгілі болу керек қой. Мен қызмет істеймін, онда сіз сол кезде мектепке келген түрлі органдардың қызметші қабылдау ұқтырғына қатынасуыңыз, барып көруіңіз, өзіңізді таныстыруыңыз керек, дұрыс па? Бұл қызмет істейтіндер үшін. Ал енді екінші бөлім, сіз мен өзім жалғастығы ене үшін оқығым келеді, аспирантураға емтихан бергім келеді, мен емтихансыз аспирантура оқу орайынан айырылдым. Онда сіз 4-ші жылдықтың 1-ші маусымынан бастап осыған дайындаласыз аспирантураға емтихан беруге. Әдетте қандай сіз өзіңіз алдымен кәсіп таңдайсыз да, мысалы үшін сіз банкада оқыған кәсібіңізге жалғасты осы аспирантурада оқығыңыз келсе, онда сіз сол бойынша дайындаласыз. Әдетте көбінде 4 пәннен емтихан береді, біреуі сол өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз, аспирантураның емтихан айтамыз ғой, өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз. Екіншісі мына біз мысалы үшін мұнай Ташенінде болса, біз екіншісі мына математика деп қоямыз, математикадан береді. Үшіншісі ағылшын тілі, төртіншісі мына саясат, жыңшы деп қоямыз. Осы 4 пәннен емтихан береді. Әдетте балалардың көп қиналатыны математика мен ағылшын тілі. Сол үшін егерде сіз осындай жарастық Ташеге келіп аспирантураға емтихан беретін болсаңыз, онда сіз ертеден дайындалуыңыз керек математикаға, саясатқа, ағылшынға, кәсіптік сабаққа, дұрыс па? Дайындалып сіз өзіңізге бір жол беріп өтіп кетуге құлшынуыңыз керек. Бұл сіздің 4-ші жылында істеуге тиісті істеріңіз, иә? Болмаса қызмет іздей бастайсыз 9-ші айдан бастап. Қызмет іздеуге өзіңізді бейімделіп, түрлі жағдайларыңызды жасап, түрлі дайындықтарыңызды күшті жасайсыз, содан қызмет істейсіз. Қызмет іздемеймін, жалғасты оқиым десеңіз, онда жаңа айтқан бойынша аспирантураға емтиханға дайындаласыз. 4 пән бойынша қалай дайындаласыз, бір жолда өтіп кетуге қалай құлшынасыз, оны да басынан бастап жақсылап жобалап жоспарлау керек, дұрыс па? Осылайша сіздің Ташу 4 жылдық өміріңіз аяқтайды. Яғни Ташу 4 жылды өткізіп боласыз. Ташу 4 жылды өткізіп болғаннан кейін осынша көп нәрселерді айтқаннан кейін сіз өзіңізде бір ой болды, иә? Дұрыс па? 1-ші жылды қалай істеймін, 2-ші жылды қалай істеймін, 3-ші жылды қалай істеймін, 4-ші жылды қалай істеймін деген жайды ой болды деп ойлаймын. Енді көп нәрселерді бәлкім ішкерлей айтуға үлгермедік, бірақ аз да болса ата-аналарда, болмаса оқушылардың өзінде біраз ойлану мәселелеріне аз да болса көмек болсын дегенмен осындай деген оймен осындай бір ойларымызды ортаға салдық. Енді менің ойымша

0: жоғарыда айтып өткен нәрселерді, мәселелерді тек қана оқушылар ғана есту емес, біздің ата-аналарымыз да білуі керек. Өйткені дайсу өмірінде ата-аналардың ролі да өте маңызды. Ата-аналар оқушымен бірге тұрып, олардың орында тұрып ойланатын, одан кейін олармен бірге осындай жолыққан, дәшедегі түрлі мәселелер шешетін қабілет болған кезде барып, біздің баламыз, біздің оқушыларымыз бізді жақсы нәтиже жаратады. Дәше төрт жылын тіпті де жақсы орналастырады, тіпті де көптеген жақсылықтар мен нәтижелерге жетеді деп ойлаймын. Бұл енді біздің сол мына дәшенің төрт жылын қалай орналастыру, қалай игеру, қалай жүру жайында айтылған аз да болса ақыл кеңесіміз, сіздерге көмегі болса деген ниеттеміз.
1: Иә, Жар мұғалім, биыл мінекей партиямыз құрылғандығының 105 жылдығын қарсалағалы отырмыз. Осы орайда мынау мектеп ауласында, яғни дәше өмірінде партияға өтініш беру, партияға кіру жұмыстарының қалай жүрілетіндігінде айта кетсеңіз, артық болмайтын секілді.
0: Жұмымынай дәшесінде мына өзіміздің шинданын келген балалардың дәшеде мына партияға өту салыстырмасы төмендеу. Өйткені партияға өтетіндер әдетте мына түрлі жағдайлары біраз барлығы жақсы, одан кейін үйрену нәтижесі өздік, түрлі қимылдарға белсене қатынасын, осындай оқушылар партияға өту салыстырмасы жоғары болады. Ал енді біздің мына шинданын келген оқушыларымызда бұл жағында сәл артта қалушылық бар. Сол үшін бүгін осында отырған оқушыларға бір айта кететін жағдайымыз осы: дәшеге келгеннен кейін партияға өтініш беруді қай кезден бастайды, қалай өтініш бергенде, қалай, қандай жағдайлар жасалғанда тез өтіп кетуге болады деген сұрақтар айналасында. Сіз мына елімізде джунго азаматы, яғни 18 жасқа толған әр қандай бір джунго азаматының партияға өтініш беру құқығы бар. Яғни сіз 18 жасқа келсеңіз, джунго азаматы болсаңыз, мейлі сіздің мына диқан болыңыз, малшы болыңыз, болмаса кәсіпкер болыңыз, болмаса оқушы болыңыз, оқытушы болыңыз, қандай кәсіп істеуіңізбен қатыссыз, сіз 18 жасқа келіп джунго азаматы болған екенсіз, онда сізде партияға өтініш беру құқығы болады. Онда біздің балаларымыз дәшеге келгеннен кейін 18 жастан асты партияға өтініш беруіне болады. Енді партияға өтінішті қалай жазады, ол біздің әдетте мына тор беттерінде көп қой, иә, соларды көріп үйреніп, содан кейін сіз өзіңіз дін классыңыздағы мына одақ ячейкасына, болмаса одақ мүше, одаққа жауапты адамдар болады, соған сіз партияға өтінішіңізді жазып бересіз. Әдетте 1500 әріп айналасында болады, өзіңіз жазасыз қолыңызбен 18 жастан асқаннан кейін. Содан кейін партия ячейкасы, болмаса одақ ячейкасына бересіз. Міне, бұл кезден бастап сіз партияға өтініш беруді бастап кеттіңіз деген сөз. Онда келесіде сіз партияға өтініш беріп болғаннан кейін сіздің мына түрлі үйренуіңіз, түрлі әдеттегі мына белсенділігіңіз барлығы жақсы болатын болса, сіз келесіде сол сіздің өзіңіздің мына партия комитетіңіздің жұмыстары бойынша сіз мына партия белсенділері боласыз. Егер де сіздің барлық нәрселеріңіз жақсы, үйрену нәтижеңіз жақсы, мына түрлі қимылдарға белсене қатынасқан болсаңыз, елдің бәрі сізді үздік партияға кіруге жарайды деп білетін болса, одан кейін сіз енді барып джифінзі деп қоямыз ғой, чөден джифінзі болып тұрақтанасыз. Джифінзі болып тұрақтанғаннан кейін бір жыл сізді былай тәрбиелейді, сізді бақылайды түрлі-түрлі жағынан. Бір жыл уақыттан кейін сіздің мына идеяңыз, одан кейін партияға жақындауыңыз, түрлі қимылдарға қатынасыңыз, үйрену нәтижеңіз барлық жақсы болатын болса, бір жылдан кейін сіз классыңыздағы басқа оқушылармен бірге осы әр классқа, мысалы үшін бір классқа бірден немесе екіден партияға өтетін сан береді. Сол санға таласасыз. Үздік болсаңыз, онда сол санға ие боласыз да, сіз GGFNZ болғаннан кейінгі бір жылдан кейін, онда сіздің партияға кіруіңізге болады. Онда сіз үздік болып, осы бір санды сізге берді, онда сіз партияға кірдіңіз, онда сіз үй бей даңян дейді ғой, үй бей даңян бұл кіресі бір жылдан кейін. Бір жылдан кейін кіріп болғы соң үй бей даңянды тағы да бір жыл тәрбиелейді. Тәрбиелеп, барлық жағдайыңызды біліп, барлық жағдайыңызды жақсылап, дұрыстап болғанан кейін, келесі бір жылда сіз енді нақ жыншы даңян болып өзгересіз. Сонда ең тез болғанда бастан аяғы, мысалы үшін сіз дашуге келесі өтініш беріп, одан сіздің түрлі жағдайларыңыз керемет жақсы, бәрінде үздік болып, сіздің классыңызға түскен бір санды сіз емденген жағдайда, ең тез жағдайда сол 2.5 жыл айналасында партияға өтіп кете аласыз. Ал сіздің нәтижеңіз жақсы емес, сабақтан өтпеген алай-былай жағдайлар болған жағдайда, онда сіз тағы да артқа қарай шегеріле бересіз. Мысалы үшін сабақтан өтпей қалған жағдай болатын болса, бір жыл ішінде сіз партияға кіре алмайсыз. Сол үшін егер де біздің оқушыларымызда ерте жастан партияға кіру, партияға өтініш беру ойы, мақсаты бар болатын болса, онда ертеден дайындалу керек. Бірінші жылдан бастап өтініш бересіз, одан кейін бірінші жылдан бастап барлық нәтижелеріңізді жақсы қыласыз. Үздік оқушылардың талабымен өзіңізді талаптайсыз. Дұрыс па? Одан кейін барып, Дашуның 3 жылына барғанда, барлығы сәтті болғанда, сіз сол партияға кіріп, нағыз партия мүшесі болдыңыз деген сөз. Бұл ең тез жағдай. Одан кейін сіз ең үздік, ең керемет барлығына белсенді қатынасып, барлығын жасап тұрған жағдайда айтылған уақытта. Енді біздің көптеген оқушыларымызда сол Дашуның 4 жылына келгенде сол үйбейдаңян болады. Осындай жағдай, одан кейін сол негізінен кейінгі қызметіне шыққанда болмаса аспирантурасын оқығанда сол жөн қылады. Осындай жағдай. Одан бұрын сол негізінен. Бұда енді біздің ұлттық балаларымыз үшін болмаса біздің Шинжаннан келген балаларымыз үшін алып айтқанда бір салыстырмалы түрде тез уақыт деп айтуға болады. Бұл біздің бүгінгі айтпақшы болған сол партияға өту жайында, партияға өтініш беру жайында біраз кеңесіміз.
1: Иә, Ажар мұғалым, жоғарыда Дашуның бірінші, екінші, үшінші, төртінші жылдарын қалай өткізу, мына партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану жөніндегі жүйелі кеңес бердіңіз. Бұл өте көкей ұғынымды пайдалы пікірлер болды деп санап отырмыз. Десе де әрбір тақырыпты әр адамның қабылдауы, мінездемесі ұқсамайды. Қоғамдық қарым-қатынас, мектеп ауласы, сабақтастарымен, достарымен болған арадағы қарым-қатынасты шешуде кейбір бошалаңдықтарда белең беріп жатады. Ендеше сұхбатымыздың сірке жиыры ретінде тағы қандай тағылымды пікіріңіз бар?
0: Ал енді соңында біз бағанадан бері айттық, Дашу 4 жылда қалай орналастыру, бірінші жыл, екінші жыл, үшінші жыл, 4 жылда нелерді істеу керектік жайында енді өзіміздің қорытқан тәжірибеміз, одан кейін біраз болса да ақыл кеңес болсын деген ниетпен сіздерге біраз ой ортақтастық, иә. Соңында және де мына партияға өтініш беру, партияға қалай өтініш береді, қалай болады деген сияқты жағдайлар аясында да біраз сөз қозғадық. Енді бүгінгі кеңесіміздің негізгі тоқты тойын күндер негізінен айтып болдық. Ендігі айтайын деп отырғанымыз, енді Дашуге табалдырығын аттағалы отырған қарындастарымыз, інілерімізге айтарымыз, Дашуге келген күннен бастап өзіңізді қайтадан тәрбиелей бастаңыз. Өзіңізге түрлі-түрлі жоба, жоспар, мақсат қойыңыз. Бірінші жылдан бастап, мейлі бірінші жыл, екінші жыл, үшінші жыл болсын, барлық сабақтан біржолата өтіп кету, өтпей қалудан сақтаныңыз. Сіз сабаққа мұқият қатынассаңыз, кешікпесеңіз, одан кейін мұғаліммен көбірек кеңес, ақыл кеңес алып тұрсаңыз, барлық сабақтан өтіп кетуге әбден болады. Екіншіден, Дашу кезінде алуға тиісті түрлі-түрлі куәліктерді толықтай алып болуға құлшыныңыз. Біз айтып өткен цзюаньзи, йинюй, пуданхуа, жаушы цзигэчжэн, одан кейін фашуэға қатысты, куәдиға қатысты түрлі-түрлі жыншуларды алып болуға құлшыныңыз. Барлық қалдық. Одан кейін, үшіншіден, өзіңіздің бүгінгі 4 жыл оқып болғаннан кейін не істейтініңіз жайлы ерте жарықта ойлана жүріңіз. Болмаса жалғасты ендюшан оқимын, аспирантура оқимын, болмаса қызметке шығамын, қызметке шықсам қалай істеймін, болмаса шетелге шығып оқимын, шетелге шығып оқысам қалай, қандай дайындықтар жасаймын деген сияқты түрлі-түрлі өзіңіздің Дашу 4 жылдан кейін не істейтініңіз жайлы ертерек ойланыңыз. Бұл әрине ата-аналардың құлағына да алтын сырға. Өзіңіздің балаңыздың Дашу 4 жыл бітіргеннен кейін не істейтіні жайлы балаңызбен көбірек кеңесіңіз, сырласыңыз, балаңызға көп ақыл айтыңыз. 4 жыл бітіріп қызметке шықсаң қалай болады, 4 жыл бітіріп аспирантура оқысаң қалай болады, шетелге шығып оқысаң қалай болады, сол турасында балаңызбен көбірек сырласып кеңесіп көп ақыл айтыңыз. Одан кейін балаңызға да уақыт беріңіз, ойланыңыз.

0: енді айтарымыз осылай. Бүгінгі кеңесіміз жалпы осылай болды. Енді қалғандарын, қалған мұғалімдер көбірек айта жатар деп ойлаймын. Енді біраз болса да өзіңізбен сізге біраз пайдасы тисін, біраз болса да сіздің кейінгі дальше өміріңіздің қалай өтуіне ақыл кеңес болсын деген ниетпен айттық. Одан кейін тағы бір ең соңында айта кететін нәрсе, дальше келгеннен кейін өзіңізді қалай жетілдіру, дамыту жайында көп ойланыңыз. Ойын күлкімен өтпеңіз. Ойнайсың әрине, мүлде сабақпен кет, мүлде оқумен, мүлде үйренумен кет дегендік емес. Өзіңізде бір, мысалы үшін, бір айда бір рет қыдырамын, бір айда бір рет ойнап далаға шығамын деген жоспарым болсын. Күнде күнде ойнап, күнде ойын, күнде той болып кетсе, онда біз дальше босқа оқыған боламыз. Одан кейін бір айтып кететін нәрсе, мына осы енді дальше келетін балаларымызға, оқушыларымызға айтатын, ескертетін жағдай, сіз дальше келгеннен кейін түрлі нәрселерді, мысалы үшін, мәселелерге тап болсаңыз, сіз өзіңіздің өзіңізге қарасты жетекшіңіз болады. Яғни бір класта бір жетекші. Енді кейбір дашелерде, мына Банжурен, кейбір дашелерде Фудауен осылар болады ғой. Мысалы үшін, сіздің класс жетекшіңіз болса, сізде түрлі-түрлі жолыққа мәселелеріңізді класс жетекшілеріңізден барып сұрауыңызға болады. Енді өзіңіз ойыңызда жүріп шеше алмай қиналмаңыз. Сөзсіз түрде маңайыңыздағы істетуге болатын барлық нәрселерді, барлық зияндарды істете біліңіз. Сол үшін мәселеге жолыққан кезде сіз түрлі-түрлі адамдарды іздей біліңіз. Яғни біріншіден сіздің фудояныңыз, яғни жетекшіңізді барып іздеңіз. Одан кейін кейбір дашелерде мына Банжурен, бір класқа бір Банжурен болады. Онда сіз барып Банжуреніңізді іздеңіз. Әдетте сол қызмет уақытында төте оның бөлмесіне барып іздесеңіз болады. Одан кейін онымен сырласып, ақылдасып, өзіңіздің ойыңыз болмаса, өзіңіз осы кезде жолығып жатқан мәселелеріңіз турасында түрлі-түрлі ой қортуға, ой айтуға болады. Бұл дегеніміз сіздің дальше кезде өзіңіз игіліктенуге тиісті нәрселеріңіз. Сіз осы дальше шөвейін беріп, ақшасын беріп, келіп оқып жатсыз, онда сіздің игіліктенетін түрлі-түрлі мына ченнеларыңыз, одан кейін түрлі-түрлі мына зияндарыңыз болады. Оларды сөзсіз пайдалана білуіңіз керек. Онда сіз әдетте сол тұрмыста болмаса үйрену жағында мәселеге жолыққан кезде сөзсіз түрде сіздің бәнжүріңіз немесе фудояныңызды барып іздеп соларға, солардан кеңес алуыңызға әбден болады. Оны ұят қой, әуірелемейін, бүйтпейін деп бізде сондай бір ой бар ғой, иә, біз кішкене кезімізден сондай тәрбиелеген ғой. Артық жұмысың болмаса келді, әуірелемей қой, не қыласың деп, өзің шешең шешіп ал деп. Бірақ сіздер осындай қиыншылықтарыңыз, мәселеңіз болған кезде міндетті түрде осындай мұғалімдеріңізді, жетекшілеріңізді, пәнжүріндеріңізді іздеп шешіп алуларыңызға болады. Естеріңізге беріп болсын.
1: Иә, жер мұғалім, мынау дальше-дегі 4-5 жылды қалай мәнді де сәнді өткізу, жүйелі жоспар жасау, айқын нысана орнату аясындағы пайдалы кеңесіңіз өте көкейге қонымды болды. Қымбатты уақытыңызды бөліп арнайы сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы күндерде де пайдалы кеңестеріңізбен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Еңбектеріңіз жемісті, студенттеріміз мұратты болсын. Тыңдарман достар, жоғарыда сіздер Бейжіңдегі Жунго мұнай дальшесі жер шары физика шөянының магистр аспиранты, азылт оқушыларының арнаулы жетекшісі Ажар Кәдіғызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Енді бір сәт сұлу саздарға кезек берсек.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай. Өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Туған жерде барлығы жарасымды» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Нұрлан Лиақынұлының сәнуендерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Атам Бейжіңнен келді. Авторы Ризабек Қасен. Әңгіме Доланалының борбас топырағының хош иісі сіңген жабағы күрмеден шығады ғой баяғы. Шынын айтқанда Айбала күндіз түні құшағынан тастамайтын атасының жабағы күрмесі үшінші қол материал болатын. Ол бастабында екі өркөші баладай дәу ағатанның жабағысы. Сосын атасының көлкөмедей жабағы көпісі. Ең соңында жабағы күрме болған еді. Екі қарт әргез оңаша қалғанда жабағы күрмені сипап отырып, қайдағы жайдағыларын айтысып, өткендегі боранды шашынды күндерін еске алып, қазіргі шуақты күндеріне көңіл тоғайтатын еді. Иә, әркім қолда барымен базар демекші, ол кезде жылқышылар көші-қонда жүк артатын түйеден болмаса мініс ат көліктен тым қиналып кетпейтін. Қолындағы қоралы жылқының шетінен құрықтап міне беруіне болады. Тек көші-қон кезінде әтірет түйе бөлгенде бұларға қайдағы бір танауы бұшық, бақырауық бая, жантық аяқ жапырық, бір көзі жоқ саяқ сияқты көш көліктері тиіп, алтын жал қазанаттардың үстінде жүрген 360 күндік серіліктерін ұшақ күнде селге кетіретін. Жылқышылардың ішінде шегірі олай емес еді. Бұл кісінің жамағайындау келетін туысы әтіреттің қос тізгінін қолына ұстаған мықты. Сосын тағы түйеші ұзын шерін деген адам арақты жақсы көретін кісі болатын. Шегір әр жылы жылқы отарлатып, отырықшып еңтанға барғанда, сол жердегі арақ зауытынан арнаулы екі патлышқа бос арақты сармайдай сақтап, түйеші ұзын шерінге жеткізетін ғой. Несін айтасың? Күндіз түні келе-келе түйенің соңынан мың салса бір баспайтын тобан аяқ тормен тепектеп, аңқасы кеуіп, шаңырқап жүрген түйеші сұры патлышқаларды көргенде өлгенекесі тіріліп келгенде яқ қуанатын. Тіпті патлошкадан бұрын шегірді қапсыра құшақтаған беті айналайын енім-ай, көзімді шарадай жандырдың ау деп оның қолының сыртынан екі бетінен кезек-кезек сүйгіліп өліп қала жаздайтын. Сол күні бұл екеуі үлкен көк мескейдің түбіне қатқан-құтқан сүрден бір мұншаны тастап қойып, ұзақ-ұзақ әңгімелесіп, шығарындарын бір босатқан. Сол жол ғой, бірер тостағанын тартып алып, зерендей екі аяғы тәлтіректеген ұзын шерін шегір аттанарда бұны мен бірге атағаштың жанына дейін ере шығып, жан-жағына жапақтап, бірдем қарап алып, «Әйенім, мені білесің ғой, шимай жоқ шын сырым. Жылқышыларға көші-қон көлігін бөлгенде оларға түйелердің қағылған-соғылғанын берейін дейтін, менде ондай бөгден ет жоқ қой. Мынадағы түйешілердің бәрі біледі. Жылқышылар бізге мал қайыратын көлік бергенде өзің көріп отырсың. Мына сияқты қайдағы бір тобан аяқтарды беретін болып отырмай ма?»

мына сорлының аузында санаулы ғана тісі бар қаусап тұр баяқ. Бұл күнде мен мынаған емес, мынау маған аяқ артып жүр десең болды деп, анадайда сабан қаусап тұрған қабырғасы арса-арса, екі құлағы салпиған кәрі торыны иегімен нұсқады. Сонымен екеуі де бір-біріне алаңсыз болыңыз десіп қоштасқанды. Сол жылы жазғытұрым ел қара төске қайқаярда ұзын шерін ымырт жамыла бітік өскен долананы қалқалап екі өркөші баладай ағатан мен екі қаймал інгенді жетектеп шегірдікіне келді. Я бұларды біреу-міреу сұрап жасса, әтірет көшіған көлігін бөлгінде шардан шыққан десең болды. Сосын бар ғой, саратан зау-зау өткөсін ағатанның жабақсын күзеп ал. Өзіңе кең мол күпіш шығады деп салдырлаған болатын ақ көңіл түйеш. Содан бастап ұзын шерінде екі құлағы салпиған тиірменнен босаған тобан аяқ кәрі торға қош айтып, төрт аяғын алшаң басатын кейтің жорғасы бар ақпақайға бұтартатын болған. Дүние-ай десеңші, бәрі де өтті кетті ғой, шәркен. Бойы сырықтай ұзын шерін деген қой аузынан шөп алмайтын момын адам еді-ау. Ама алғанша деп шегір Насыбай шақшасын саптама етігінің тұмсығына қағып-қағып қойып, шай құйып отырған кемпіріне бұрылып, менің сол күпімді ықшамдап күрметігіп берші деп еді. Кемпірі, ұйбай, тағы не бола қалды? Күпің әлі бірнеше жылға шыдайтын еді ғой. Күрмегің келе қалды ма не? Болады батыреке деп күліп қойды. Қолысы мерзағи ағатанның үлпілдеген әппақ жабағысынан ішін шытадай ақматамен бидайлап, сыртын Албанияның қара шибарқытымен тыстаған кең мол күпіні бұзып еді, шалына кең мол бір күрме шықты. Қалғанынан өзі бір белдемше тігіп алды. Қардың көбесі сөгілі көшпенді малшылардың көктемгі көшуін қарбаластығы басталады. Ерлер жағы ат көлігін тағалап, үзілген арқан жібін септеп, сетінеген кереге көгін көктеп, тайынша торпақ, тай құлындарын таңбалап, қыстаудың маңайындағы қоқыр-қоқсықтардың өртейтінін өртеп, көмөтінің көміп дегендейін әбігерге түссе, ал әйелдер жағы шомын қаптап, шоқпұтын құрап, туырлығын бүтіндеп, тошаладағы қатты құттысын қаптап, сүйек саяғын қайнатып, сабынын бұлғап дегендейін қыстаудың соңғы ошағын қоңырсытып, көшуғынның қамына кірсетін бір кездер болатын. Қалай екенін қайдам, зағиға биылғы жылдың көктемі жылдағыдан сал бүксілеу сияқты сезілді. Үйткені жылдағы қарбаластыққа түсіп жататын адамдардың аяғы сая бір. Бас аяқтағы әлдегімдер біреудің сыбысын аңдып, сыбдырын тосып жүрген сияқтана берді. Шалының бүгін ертемен жалбас шабларды ерттегеніне қарап, қалай да бір жақсылықтың болатынынан үміттене берді. Ақыры өзін өзі ұстай алмай, қамшысын әперген болып шалына ере шығып, қайда, бір жаққа барасың ба деп қалды, түйткілсіп. Шалы атының айылын тартып жатып денесін бұған бұрып, біздің әтірет тарқайтын көрінеді, енді басқаша тірлік басталатын сияқты. Көппен бірге көргеннің бәрі ұлы той ғой. Әнеугіні радиодан естігенмін, Бейжіңнен бір көрігін кісі шығыпты дейді. Сол кісі ел бойынша реформа жасайды екен. Кеше әтірет бала шақырыпты. Бүгін кеңседе жиын бар деп. Соған барамын. Оқырдағы бұзауларды суара салшы деп, жалбыз шабдарымен аттанып кете берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жерде барлығы жарасымды. Авторы Үмбет Сайрани. Таңғы бақ. Таңғы бақта біз келеміз аралап, алуан гүл мен сәнденіп тұр баралап, сен қасымда менің жаным жайдары, сенің жаның айтшы нені қаламақ. Құшқым келіп, тұрмын сені әуелі, анағаштың қалқасында мәуелі, мүмкін бізді жастық шаққа оралтар, әңге басқан алуан құстың әуені. Қарашәне, бізде екі қартта тұр, жүректерден ағытылып ақ басыр. Күндосында кеп тұрайық жарай ма, қалған қызық ендігі осы бақта тұр. Таңғы бақта тыңдап тұрмыз құс әнін. Құс әнімен тербеп сені құшамын, тірлік үшін тамаша ғып жаратқан, сүйем дарқан табиғаттың құшағын.

туған жерде барлығы жарасымды. Туған жердің, тауының таңсамалы. Қазір сол ғой жанымның аңсағаны. Туған жердің сулары ай кәусәр бұлақ, артық айтсам жансызға жан салады. Туған жердің бөлекте аспаны да, абыз шалдар сияқты асқарда, туған жердің миясы шекер татып, табаныңа батпайды тастарда. Ақша бұлттар, шыңдардың малақайы, баурайында қозылақ танатайы, туған жердің иттері қаппайды да, ұстай алсаң шақпайды қалақайы. Отау тігіп, ұл үйліп, түтін бөліп, татулық пен жыртығы бүтінделіп, жырғап жатқан ауылға бара қалсаң, тыныс алып қаласың ішіңгеніп. Туған жердің қыздар жігіттері, шеттерінен дырқ емес шінікпелі, ақ қуындай айдында тербетеді, сарқылмайтын сайрамдық тұнық көл. Тауға тартып, көңілім аласұрды. Туған жерден табармын барасылды. Туған жерде бәріне көндіккенмін, туған жерде барлығы жарасымды.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Жел. Жел жаратылыстық құбылыс. Желді тосуға, азайтуға әсте болмайды. Мынадай бір аңыз баршамыздың есімізде болар. Адамдардың санасы төмен деңгейде тұрған есте жоқ. Ескі заманда қатты боран тұрып олардың қаралашықтарын тоздырып, естерін ала берген соң, мың сиырдың терісімен жел өтін тосыпты. Сонда жел өтінен шығатын күні, әлгі баттастыра бірінің үстіне бірін шегелеп тастаған теріні тарс еткізіп айырып тастаған екен, мыс. Жел түссіз әрі қолға ұстауға келмейтін бір түрлі белгісіз нәрсе болғанымен, оның күші, қасиеті, ролы сан түрлі. Біз желдің түріне емес, қайта оның күшіне, ролына, қасиетіне қарай отырып неше түрге айырамыз. Өйткені ол біздің өмірімізбен, тұрмысымызбен тіке қабысып жатады. Сосын оны дауыл, боран, жел, желемік, самал деп ажыратамыз. Ал енді тіліміздегі грамматикалық заңдылық бойынша жұрнақ жалғау арқылы оны зат есімге де, етістікке де жатқызамыз. Бұны да оның қасиеттері солай бейнелеуге қажеттендірген. Жел сөзі зат есім. Оған септіктер жалғасақ, желге, желмен, желден, желді деген етістіктер тіркесі шығады. Сосын тағы желдет, желкілдет деген бұйрық райлы етістіктерді туындатуға болады. Бұлар жел сөзінің тілдік қасиеттері. Жел хабаршы әрі жаратылыс дүниесінің үнін жеткізуші. Олай дейтініміз ол жансызға ырғау, тербеу арқылы жан бітіргендей қимылға келтіреді. Оны сөйлей алады, әрі басқаны да сөйлете алады десек те болады. Қараңыз, даладағы жалғыз сынық қурайдың ызыңы табиғат дүниесіне өзінің мұңын шағып тұрғандай болса, күз күніндегі ағаштың басындағы құрысып қалған жапырақтардың ызылы мен ағаш басынан әлі жерге түсе қоймаған сары жапырақтардың сыбдыры бейне бір-бірімен сөйлесіп тұрған тәрізді елес береді. Желден шайқалып тұрған талғайың, қарағай, самырсындардың басы өзара үн қатысқандай бір-біріне біресе жақындап, біресе алыстайды. Әбден жетілген жайлау сонысы желемік тұрғанда бейне дәрияның толқынындай бірден бірге оласа ырғаққа басатыны тағы бар. Бір жолы қатты боранда неше ғасырды артқа тастап, өзегі қуыстанып, бұтақтары селдіреп кеткен бір нән қарағай бұл боранның екпініне шыдас бермей шатыр еткен зор дауыс шығарып құлап түсті делік. Бұл оның ажалы әрі жасының да жеткен жері. Сондағы шығарған жаңағы жаңғырық үні адамның жан үзердегі қиналысына немесе жан даусына ұқсайтын тәрізді. Тағы бір сөзбен айтсақ, бұл жаратылыстың бір нәзік мүшесінің жан айғайына барабар. Осы жоғарыдағы қозғалыс үн немесе айғай жаратылыс дүниесінің құбылыстары болып, желдің ролымен қозғалысқа келіп тұрған жоқ па? Егер жақын аралықта бір алай-түлей нөсер жауатын болса, алдымен батыстан азынаған жел жетеді. Содан көп өтпей қатты нөсер құядай келіп, соның алдындағы желдің хабарымен адамдар қатты жауын шашының болатынын сезіп, тұрмыстарына қатысты болған жауыннан сақтануға дайындық жасайды. Нөсердің ауыр ия жеңіл болуы да желмен байланысты болады. Бұлай дейтініміз жауынды қатайтатын да, жеңілдететін де, тепті тоқтататын да сол жел. Жаздың күніндегі бұршақ араласқан қатты жауынға боз боран араласса, ұйтқып, ала сұрғызып, жер дүниені зел-зала ететіндей жердің бір қабат шаңын аспанға тулақ қаққандай етіп жібереді. Ал бұл жауын жерді тесердей болып тасырлата жауады. Бұндайда егіс дақылдарына зиянын салып, бидай тектес дақылдарды жапырып кетеді. Өнімі төмендейді. Дала жайылысындағы малдың есін шығарып, ықтасынға қарай бет алдырады. Олар желдің күшімен бағытынан адасып кетеді. Түнде жауған бұндай боранды нөсер тіпті қатер. Малдың есін алып жіберетіндіктен бағытынан адастырып, құламаға тіреп, жар соқтырады. Болмаса жыртқыш аңдарға жем қылады. Ал жел оңынан шықса, бұндай жауындарды лезде көтеріп айдап, өзге алысқа қарай әкетіп, едемде сабырына келтіріп, ұйтқымалы нөсерді тоқтатады. Бұнда аспаннан жерге төніп тұрған жауынның бұлттарын басқа бағытқа қарай айдаса, жерге құйып тұрған жауын суын да қос айдайды. Жауынды жел көтеріп кетті дейтін айтылым осындайдан шыққан. Жел төрт маусымның қай кезінде де соғады, тек қатты жеңілдігі ұқсамайды. Желдің қасиеті көп түрлі болатындықтан оның адамдарға сыйлайтын қасиеттер де көп. Қысқы жел. Еліміздің батыс өңірінде әсіресе батыс солтүстікте көп кезігетін қысқы жауын араласқан қарлы боран. Бұны адамдар үзгірік деп атайды. Суық бүрген қар ұшқыны бетіңізге тиер болса, инемен піскілегендей тызылдатып бет қаратпайды. Бұл кез малшы қауымға ең қиыншылық әкелген түс саналады. Бұлай соғатын қарлы үзгірік малдың жанына қатты батады. Қысқы мардымсыз дала жайылысынан түлкі құрсақ малдың зықысын алып, сөлін сорып, аштыққа, арықтыққа жетелейді.
Ал жер үшін келергі жазда су керек. Су болмаса жер көктемейді. Егін суы азаяды. Онда дейқандардың егіс өніміне тиімсіз. Қысқы жел болмаса, алыстан қалың қарды осында айдап келетін ештеңе болмайтын тәрізді. Көктемгі жел. Көктем самалы деп те айтамыз. Қыста қысыл, жазда жазыл деп климаттық өзгерісті бағамдасақ, көктем жаздың басталуы. Қыстан қысылған қауым бой жазар жаздың мисалы білінгенде жырғап қалады. Дейқандар егіс дақылдарының дайындығына кіріссе, малшы қауым алдындағы малының төлін алуға қамданады. Сөйтіп, біреу-екеу болып, адамдар тұрмыстың тағы бір қоңыр күйін ауысады. Көктемнің келетінін тағы жел білгізеді. Ол көктемнің жаршысындай болып шығыстан тұрады. Шығыс желі соқты, күн жылынады деп адамдар жырғасып қалады. Қыста жылы жақты жасайтын құстар қанаттарынан ауаны қармай суыл шығарып, көктемнің самалына қанаттарын еркін жазып серпіле түсіп, бұл жақтағы мекендеріне ұшып келеді. Қыстың суық бүрген үзгіргін осы көктем самалы айдап көкорайына келеді. Адамдардың суықта түйілген қабақтары жазылып, жазғынын дежайдарлы күлкі үзін салған көтерінгі қабақ орын ауыстырады. Қыстағы бір сөң қағып, белі бүкірейіп бойларын емін-еркін жаза алмай тұрған сұлбалары жазылып сала береді. Жаз жазыл деген сөздің бір ұшығы осыған жалғасқан. Көктем өте бере

ыдыраған жаз келіп, нағыз бой жазар жаз күнінің рахаты туады. Жаз күнінің бұрала еркелей соққан самалы қойны-қоншыңа еніп, бойыңа тағы бір тамаша серпін береді. Төл қара құлақтанып, егін майса салады. Тауда малшы мал шетінде жүріп ән салса, ойда диқанын күрегін иығына салып, майсасына көздерін суарып, мол өнімнің боларына шаттанады. Ара-тұра соқтыға кететін дауылын ерткен қатты жауын болмаса, жаз айларында көбінде ақ жауын сіберлеп, дала жайлысы шалғындай түседі. Өзен суына су қосылып, егін шөлін қандырады. Жазғы ми қайнаған ыстықтың аптабын, Ұлытаудан етекке қарай бұрала соққан самал адамдарға салқын леп сыйлайды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Камбоджа Халық партиясының төрағасы, Кеңес палатасының төрағасы Хун Сынмен кездесті. Си Цзиньпин Бангладештің зунимен кездесті. Си Цзиньпин мемлекет төрағасы бұйрығына қол қойды. Си Цзиньпин Венесуэлада күшті жер сілкінісі туылғандығы жөнінде Венесуэланың уақыттық зунтыңына хал сұрау телеграмма жолдады. 15-ші бесжылдық кезінде елімізде жаңа энергияның негізгі тұлғалық орны анағұрлым көрнектілене түсті. 2030 жылға барғанда жаңашы энергия жүйесі алғашқы адымда құрылады. Венесуэлада туылған күшті жер сілкінісінде 920 адам қаза болды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6-26 күні түстен бұрын халық сарайында Камбоджа Халық партиясының төрағасы, Кеңес палатасының төрағасы Хун Сынмен кездесті. Си Цзиньпин Камбоджа Халық партиясы құрылғандығының 75 жылдығын құттықтады. Камбоджа Халық партиясының Камбоджаға басшылық етіп, мемлекет құрылысы мен ұлтты гүлдендіру істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашуына тілектестік білдірді. Си Цзиньпин былай деді: «Былтыр 4-ші айда мен Камбоджада мемлекет істері сапарында болып, Камбоджа басшыларымен бірге жаңа дәуірдегі Жунго мен Камбоджаның жалпы жағдайда бірдей тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жаңа парағын аштық. Бір жылдан астам уақыттан бері екі елдің өзара сенімділігі үздіксіз нығайып, әр саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, Жунго мен Камбоджаның дәстүрлі достығы жаңа дәуірлік мән әйгіледі. Жунго жақ бастан аяқ Камбоджаны төңіректік дипломатияның түйінді бағыт етеді. Камбоджаның мемлекеттің елік ұқығы мен қауіпсіздігін қорғауын, өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін батыл қолдайды. Жунго Камбоджамен бірге бейбітшілікті орғап, дамуды бірге жоспарлап, гүлденуді бірге жүзеге асырып, Жунго мен Камбоджаның тағдырлас ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үлгі орнатуды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: «Қазір халықаралық және өңірлік жағдайда күрделі терең өзгерістер туылуда. Жунго мен Камбоджа өзгеріс жағдайында қол ұстаса отырып жауапкершілікті әйгілеп, балық-балық барысында дұрыс жолдан жазбай, өңірдің бейбіт дамуына анағұрлым көп орнықтылық істеу керек. Бірінші, стратегиялық өзара сенімділік негізін бекемдеу керек. Екі жақ тарихтан күш қуат алып, тағы да талпына түсіп, өзара сенімділік деңгейін тың деңгейге көтеру керек. Жунго Камбоджамен партиялар ара барыс келісті тереңдетіп, партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, партияның билік жүргізу қабілетін бірге жоғарлатуды қалайды. Екінші, орнықты даму гүлдену жолымен жүру керек. Екі жақ өнеркәсіпті дамыту дәлізімен балық күріш дәлізінің мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін ілгерілету керек. Жунго Камбоджа еркін сауда келісімінің көмескі күшін толық іске қосып, нақты селбестік жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын ілгерілетіп, Жунго Камбоджа достығының халықарай негізін үздіксіз бекемдеу керек. Үшінші, өз елдерінің баянды тыныштығын қорғау керек. Жунго Камбоджамен қауіпсіздік серіктестік қатынас орнатуды қалайды. Жунго Камбоджаның телеграф, торап алдам көстігін аластау бекімімен әрекетін айрықша алқайды. Камбоджамен бірге үздіксіз күш салып, телеграф, торап алдам көстігі заңсыз әрекетін түбегейлі аластауды қалайды. Төртінші, стратегиялық селбестік үлгісін қалыптастыру керек. Жунго Камбоджаның бір жунго принципіне табанды болғандығын, әрі жунго алға қойған келелі ұстаным мен дәріптемені алдымен қолдағандығын алқайды. Жунго Камбоджамен сәйкесуді және селбесуді күшейтіп, өңірдің тату көршілік достық негізгі жағдайымен селбесіп тең игілікке кенелу жалпы бет алсын анағұрлым ойдағыдай қорғауды қалайды. Хун Сын былай деді: «Мен бас шужи Си Цзиньпиннің Камбоджа Жунго айнымас достығы, сондай ақ жаңа дәуірдегі Камбоджа Жунго тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құру жөніндегі белсенді бағасын бүкілдей құптаймын. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен ЖКП орталық комитетінің дұрыс басшылығында Жұңғоның дүниені жалт қаратқан даму жетістіктеріне қол жеткізіп, дүниежүзіндегі елдердің, әсіресе Камбоджаны қамтыған дүниежүзі оңтүстік елдердің орнықтылығы мен дамуына маңызды үлес қосқандығын шын жүректен құттықтаймын. Жұңғо жақтың Камбоджа өкіметінің халық партиясының өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолын таңдауын қолдағандығына, Камбоджаның экономикалық қоғамдық дамуын қолдағандығына және мемлекеттің өзекті мүддесін қорғағандығына алғыс айтамын. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де Камбоджа Жұңғомен достыққа бастан аяқ табанды болады. Бір Жұңғо принципін батыл атқарады. Жұңғоның мемлекеттің бүкілдей бірлікке келуін жүзеге асыру, әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеу әрекетіне қарсы тұру жолындағы барлық құлшыныстарын батыл қолдайды. Камбоджа Жұңғомен бес бұрышты стратегия мен бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесін ұштастыруды күшейтіп, экономика, қауіпсіздік, мемлекет қорғанысы, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетуді қалайды. Телеграф торап алдам көстігі қылмысын аластау Камбоджаның кезектегі қызметіндегі маңдайалды іс. Камбоджа Жұңғомен телеграф торап алдам көстігіне соққы беру заң атқару селбестігін жиілетуді қалайды. Камбоджа Жұңғо жақпен бірге төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт ірі әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігі мен гүлденуіне белсенді үлес қосуды батыл қолдайды әрі қалайды. Камбоджа халық партиясы Жұңғо коммунистік партиясымен ұзақ уақыттан бері тығыз селбестікті сақтап келеді. Камбоджа Жұңғомен бірге екі партияның жаңа ауыс күйіс, селбестік ескертпе қатын ойдағыдай тиянақтандырып, Камбоджа Жұңғо тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына дем беруді қалайды.
3: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 6 айдың 26-шы күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға ресми сапарлай келген Бангладештің зұңлия Тарикпен кездесті. Ши Цзиньпин былай деді: Жұңғо Бангладеш қатынасын дамытуға бастан аяқ баса мән береді. Барлық Бангладеш халқына бағытталған тату көршілік, достық саясатына табанды болады. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жұңғо Бангладеш достығының жалпы беталысынан ауытқымайды. Мен сізбен бірге жаңа дәуірдегі Жұңғо Бангладеш тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жариялап, Жұңғо Бангладеш қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетуді қалаймын. Ши Цзиньпин былай деді: Биыл Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Тарихқа қайырыла қарасақ, біз Жұңғо халқын ынтымақтастырып және бастап, кедейлік пен мешеуліктен құтылып, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жолымен сәтті жүруде дербес өз-өзіне қожайын болуға, өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруге, мемлекеттің даму алға басу тағдырын өз қолымызда берік ұстауға сүйендік. Жұңғо Бангладештің мемлекеттің тәуелсіздігін, елік құқығын және территория тұтастығын қорғауын қолдайды. Сыртқы кедергіге қарсы тұрады. Бангладешпен бірге ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, әр жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, стратегиялық қарым-қатынасты тереңдетіп, саяси сенімділікті нығайтып, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелістеріне саятын мәселелерде үздіксіз бірін-бірі қолдауды қалайды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Жұңғо тату көрші, тыныш көрші, бай көрші болу саясатына және тату, адал, қайырымды, кең пейіл болу ұстанымына табанды болып, Жұңғоның жаңа даму арқылы төңіректе елдерге үздіксіз жаңа орай әзірлеп, жаңа қозғаушы күш ала келді. Жұңғо Бангладеш жаңа үкіметінің сәтті билік жүргізуін қолдайды. Бангладешпен бірге бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрып, даму стратегиясын ішкерлей ұштастырып, даму тәжірибелерін ауыстырып, түйінді селбестіктерді тәртіппен жобалап, жасыл төмен көмір қышқыл газды, цифрлы экономика, информация техникасы, жасанды зерде сияқты салалардағы селбестік көмескі күшін ашып, емдеу мәдениет оқу ағарты

0: тарих Жунгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап былай дейді. Жунгу ұлы мемлекет, Бангладештің дипломатиялық саясатында бастан аяқ маңызды орын иелеп келеді. Бангладештің қастерлеуге, сенім артуға татитын серігі. Екі ел қатынасының жаңа дәуірдегі Бангладеш-Жунгу тағдырлас ортақ тұлғасының жаңа деңгейіне көтерілгеніне төтенше қуаныштамын. Төраға Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Жунгу ұлы дамуы жетістіктеріне қол жеткізді. Жунгу үлгісіндегі осы самандандыру Бангладештің үйрену үлгісі. Бангладеш Жунгумен партиялар ара ауыз күйістік шөйтіп, бір белдеу бір жолды бірге құрып, экономика сауда өз ара байланыс, ауыл шарбашылығы ғылым техника жасыл энергия, оқу ағарту, денсаулық сақтау сияқты салалардағы селбестікті ауыз күйісті жиілетіп, Бангладештің осы замандан оң жүзеге асыруына дем беруді үміт етеді. Бангладеш бір жүнгі принципіне табанды болады. Тайвань жүнгі территориясының айырылмас бір бөлігі деп қарайды. Әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруге қарсы тұрады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2758-ші нөмірлі қаулысының беделін батыл қорғайды. Төраға Си Цзиньпиннің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы мен төрт түрі әлемдік дәріптемесін алға қоюы дүние жүзінің бейбіт дамуын, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауда маңызды мәнге. Бангладеш Жунгумен халықаралық өңірдік істердегі сәйкесуді селбесуді күшейтіп, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін және бірлескен мемлекеттер ұйымын өзі кеткен халықаралық тәртіпті бірге қорғауды бүкілде қолдайды әрі қалайды. Уаң И жоғарда кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 26 күні 77-ші, 78-ші, 79-ші нөмірлі төраға бұйрығына қол қойды. 77-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінді. Жұңқа Халық Республикасының тауар марка заңы Жұңқа Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші мәжілісінде 2026 жылы 6 айын 26 күні өзгеріс енгізіліп мақұлданды. Қазір жарияланды. 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап атқарылсын. 78-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінді. Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің Жұңқа Халық Республикасының бухгалтерлік тіркеу заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысы, Жұңқа Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші мәжілісінде 2026 жылы 6 айын 26 күні мақұлданды. Қазір жарияланды. 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап атқарылсын. 79-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінді. Жұңқа Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитеті 23-ші мәжілісінің 2026 жылы 6 айдың 26 күнгі қаулысына сай, Гуанчжоу жаратылыстық байлық министрлігінің министрі міндетінен қалдырылды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Венесуэлада күшті жер сілкінісі туылғандығы жөнінде 6 айдың 26 күні Венесуэланың уақыттық зұңтыңы Родригеске халсырау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин былай дейді. Венесуэлада күшті жер сілкініп ауыр өлім жітім және мал мүлік шығыны туылғандығын естіп қатты тіксіндім. Мен Жунгу үкіметімен халқатынан қаза болғандарға қайғылы аза білдіремін. Қаза болғандардың отбасындағылардан және жараланғандардан шынайы хал сұраймын. Жунгу Венесуэланың апаттан құтқаруына және апаттан кейінгі қайта құруына көмектеседі. Венесуэла үкіметінің бастауында Венесуэла халқының сөз жоқ апатты жеңіп, мекендерін қайта құратындығына сенемін.
1: Өз хабарымыз, мемлекет кеңестің зонлие Ли Чанг 6 айын 26 күні түстен кейін халық сарайында Камбоджа халық партиясының төрағасы, кеңес палатасының төрағасы Хун Сунмен кездесті. Ли Чанг былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин төраға Хун Сунмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын онан ары тереңдету жөнінде жоба жасады. Жунгу Камбоджамен саяси сенімділікті тереңдетіп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда негізді құрылғы, ауыл шаруашылығы, таза энергия, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыз күйіспен селбестікті кеңейтіп, екі ел халқының бақытын анағұрлым арттыруды қалайды. Қазір халықаралық жағдай барған сайын аумалы төкпелі болып барады. Жунгу мен Камбоджа анағұрлым берігін тымақтасып, сыртқы қауіп-қатер мен сын-сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, екі елдің ортақ мүддесін қорғау керек. Хонсун былай деді. Камбоджа мен Жунгу айнымас дос елдер. Екі ел қатынасы жаңа дәуірдегі Камбоджа мен Жунгу

0: тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жаңа кезеңін өтті. Камбоджа Жунгоның ұзақ уақыттан бері Камбоджаға көрсеткен қымбатты қолдауы мен көмегін алғыс айтады. Жунгомен әр саладағы нақты селбестікті күшейтуді қалайды. У Жыңлуң кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші реткі мәжілісі 6 айдың 26-шы күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында жабылды. Комитет бастығы Чжао Лэджи жабылу мәжілісін басқарды. Мәжіліс дауысқа салу арқылы жаңадан өзгеріс енгізілген тауар марка заңын, бухгалтерлік тіркеу заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулыны мақұлдады. Гуанчжоуды жаратылыстық байлық министрі міндетінен қалдыруды ұйғарды. Мәжіліс мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің Шянгаң ерекше әкімшілік районына, Хуангаң шекара өткелінің Шянгаң жақ шекара өткелі районын және қатысты ұзартылған райондарды басқару құқығын беру жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 2025 жылғы орталықтың соңғы есебін бекіту жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдап, 2025 жылғы орталықтың соңғы есебін бекітті. Мәжіліс мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдерінің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс дауысқа салу арқылы Уаң Чжунлинді мемлекеттік халық құрылтайы орта және байлық қорғау комитетінің орынбасары меңгеруші мүшелігіне, Зыңпиңді мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті заң түзім қызмет комитетінің орынбасар меңгерушілігіне тағайындады. Мәжіліс тағы да басқа да міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобаларын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс дауысқа салуға қатысты істерді орындағаннан кейін Чжао Лэджи сөз сөйледі. Чжао Лэджи мыналарды баса дәріптеді. Заңмен басқару үгіт тәрбиесі мемлекетті жаппай заңмен басқарудағы ұзақ уақыттық негізгі қызмет. Заң шығарудың тұтас барысын үгіттеу түсіндіру, тұтас барыстағы халық демократиясының келелі идеясының заң шығару қызметіндегі маңызды бейнесі. Заңның атқарылуына тамаша орта жаратуға тиімді. Тұтас барысқа сіңіріп, жоспарға алу, тексеру, зерттеу, жазу, пікір алу, қарау, шығару сияқты буындарда үгіттеуді, түсіндіруді күшейтуге табанды болып, әр жақтың заң шығару жөніндегі шынайы мойындауын, заңдық белгілемелер жөніндегі түсінігін арттырып, заң шығару барысын заң білімдерін жалпыластыру, заңмен басқару рухын сәулелендіру барысына айналдыру керек. Әдіс тәсілде жаңалық ашып, ақпарат жариялау мәжілісі, мәлімдемеші механизмі, заңдатқару әңгіме мәжілісі, түсінік мақаласы, пысықтау баяндамасы сияқты формалардан ойдағдай пайдаланып, бұқара түсін алатын, оңай қабылдайтын сөздер мен әдістерді қолданып, заң шығару жөніндегі үгітті түсіндіруді беделді, дұрыс, өнімді түрде ойдағдай істеп, заңның жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялауына мүмкіндік жасау керек. Бұқараның атсалысуын кеңейтіп, ашық заң шығаруға табанды болып, заң шығару жобасы мен жоспарын, заң жобасын, заңның ресми тілегін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландыру керек. Қоғам көңіл бөліп отырған мәселелерге жауап қайтарып, әр жақ алға қойған заң шығару жөніндегі ұсыныс пікірлерді мұқият зерттеп, заң шығару қызметіне саятын қоламталы түйіндер мен жұртшылық пікіріне қадағалай назар аударып, ұнамды жақтан жетекшілік етуді күшейтіп, күдік күмәннен арылтып, ортақ танымды үйістіру керек. Жабылу мәжілісінен кейін 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 23-ші реткі арнаулы тақырыпта лекция жасау мәжілісін өткізді. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті 6 айдың 26-шы күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында негізгі заң алдында серт беру салтын өткізді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Чжао Лэджи 6 айдың 26-шы күні түстен бұрын Бейжіңде Бангладештің Зония Тарикпен кездесті. Чжао Лэджи былай деді. Жунго мен Бангладеш дәстүрлі дос көршілер. Төраға Ши Цзиньпин Зони Мырзамен кездесіп, екі ел қатынасының ұзақ болашақтық дамуына жаңа жоба жасады. Жунго Бангладешпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, бейбіт қатар тұру бес принципін сәулелендіріп және әмәлиятта игілеп, саяси сенімділікті тереңдетіп, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, Жунго Бангладеш қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекет қалық құрылтайы Бангладеш қалықтық парламентімен бірге заң шығару бақылау қызметінің тәжірибе ауыс күйсін тереңдетіп, екелдің нақты селбестігіне тамаша заңмен басқару ортасын жаратуды қалайды. Джаула Жиев Жұңғының экологиялық орта заңнамасына қатысты жағдайлар таныстырды. Тарих былай деді. Бангладеш пен Жұңғының достығы ұзақ уақыттан бері бекемделіп келеді. Жұңғымен селбестік жасау Бангладештің анағұрлым жақсы дамуды жүзеге асыруына дем береді. Бангладеш бір Жұңғы принципіне табанды болып, төраға Си Цзиньпинь алға қойған желілес әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жұңғымен жан-жақты стратегиялық селбестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының ауыс күйсін тереңдетуді үміт етеді. Сол күні түстен бұрын Бангладештің зонлие тарих Тиянамен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 25-26 күндері Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зунгинің орынбасары Дең Шөшян Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, партия орталық комитеті жүктеген 5 үлкен стратегиялық орынды тиянақ етіп, басымдылық ерекшелігін көрнектілендіріп, жаңа қозғаушы қуатты жетілдіріп, зорайтып, Синьцзянның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілету керек. Дең Шөшян Жұңғы Еуропа кезекші пойызы үрімжі шоғырландыру орталығына барып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысын ілгерілету сияқты жағдайларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды атап көрсетті. Жұңғы Еуропа кезекші пойызы Азия Еуропа халықаралық тасымалының жаңа жағдайын ашып, Синьцзянның дамуына орасан зор орай әкелді. Өңірлік басымдылықты сәулелендіріп, төңіректе елдер мен экономика сауда селбестігін тереңдетіп, Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алғы шебін күш сала қалыптастыру керек. Көп формалы ұласпалы тасымалды бензине дамытып, цифрландыру, зерделілендіру арқылы қуат үстеуді күшейтіп, Жұңғы Еуропа кезекші пойыздарының қауіпсіз орнықты, іркіліссіз айналымын сақтау керек. Жаз маусым энергиядан пайдаланудың қауырт мезгілі. Дең Шөшян мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр қуаты энергия ірі санды мәлімет орталығына барып, энергиямен қамдау және Синьцзянның электрін сыртқа жеткізу сияқты қызметтерді егжей-тегжейлі ұқысты. Ол мыналарды баса дәріптеді. Синьцзянның көмір, мұнай, табиғи газ, жел және күн нұры байлығы мол. Энергия өндірісін қамдауын мықты игеріп, орналастыру басқаруды күшейтіп, жергілікті орынның энергиядан пайдалану қажетін өнімді қанағаттандырып, бүкіл елдің жаз маусымын қарсы алуына пәрменді тірек әзірлеу керек. Бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жаңа энергияны дамыту және Синьцзянның электрін сыртқа жеткізу арнасын ғылыми жобалап орналастырып, таза электрді іркіліссіз жеткізуді, толық қабылдауды жүзеге асыру керек. Синьцзян 1 тамыз Болат Темірі тобында түйінді салаларда энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын төмендету жөнінде тексеру зерттеу жүргізгенде Дең Шөшян мыналарды баса дәріптеді. Қос көмір қышқыл газ нысанасын жүзеге асыру мемлекеттің келелі стратегиялық шешімі. Озық техникаларды зерттеу ашу және жалпыластыру серпінін артырып, кәсіп саласының дамуында жасыл типке бұрылыс жасауды жебеу керек. Дең Шөшян Синьцзян дашөсіне, Синьцзян жеңіл өнеркәсіп кәсіптік техникалық шөянына барып, ұлттық райондардың жоғары дәрежеді оқу-ағартуының дамуы сияқты жағдайларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпинь Синьцзянның қоғам орнықтылығын қорғаудың, баянды тыныштықты жүзеге асырудың негізі адамда, тетігі оқу-ағартуда дегенді терең атап көрсетті. Си Цзиньпинь жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен рух сондап адам тәрбиелеуге табанды болып, мөрі арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату керек. байлық қасиетін тиянақ етіп, оқу-ағарту ғылым техника дарындылардың бір тұлғаланып дамуын жебеп, өндіріс пен оқытудың тоғысуын тереңдетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға қолдау көрсетіп, жұмыстандыру тәрбиесі мен жетекшілік етуді, қызмет көрсетуді күшейтіп, тіпті де көп мектеп бітірген оқушыларды Шинжанға тамыр тартып, Шинжанға үлес қосуға шабыттандыру керек. Шинжан ұйғыр автономиялы районы құрылған

0: 70 жылдығы негізгі тақырыптық жетістіктер көрмесін экскурсиялағанда Дин Шөчаң мыналарды білдірді. Шинжаңның бас шужи Си Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа бастамада түрлі қызметтерді анағұрлым жақсы істеуге құлшынып, Шинжаңның анағұрлым көркем болашағын жаратуын үміт етеміз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6-26 күні 15-5 жылдық жобаны жақсы бастау жөнінде желілес ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік энергия мекемесінің қатысты жауаптысы 15-5 жылдық жоба мезгіліндегі жаңаша энергия жүйесі құрылысын жеделдетуге қатысты жоба жағдайын таныстырды. Жаңаша энергия жүйесі құрылысының 15-5 жылдық жобасы таяуда жарияланды. Мемлекеттік энергия мекемесінің бастығы Ван Хунжу былай деп таныстырды. Жобаның жалпы тұлғалық нысанасы мынадай. 2030 жылға барғанда таза, төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесі алғаш қадымда құрылып, энергияда еге ел құруға пәрменді тірек әзірленеді. Алдағы 5 жылдағы даму арқылы еліміздің энергия жүйесінің қауіпсіздік серпінділігі анағұрлым жеткілікті, энергия құрылымы анағұрлым сапалы болады. Ван Хунжу былай деді. Еліміздің электр генератор агрегаттарының көлемі 4 миллиард киловатттан асты. Межемен 2030 жылы 5 миллиард 400 миллион киловатқа жетеді. Мұның ішінде жаңа энергиялы генератор агрегаттарының салыстырмасы 50%-ден асып, электр генераторларының негізгі тұлғасына бейтұмба энергиялы электр шығару мөлшерінің салыстырмасы 50%-ке жетіп, электр мөлшерінің негізгі тұлғасына айналып, көмір мен мұнай тұтынуы өлшемге жетеді. Осы нысаналарды жүзеге асыру үшін болашақта кеңістік орналасуын бір тұтас жоспарлау, сапалландыру күшейтіліп, тіректі арналардың орналасуын сапалландыруға назар шоғырландырылып, батыстың электрін шығысқа жеткізу, батыстың газын шығысқа жеткізу сияқты энергия жеткізу күретамыры құрылысы күшейтіледі. Межемен 15-5 жылдықтағы энергия түйінді нысандарымен жаңа кәсіп күйіне қосылған қаржы орнықты арту жағдайын сақтап, жалпы көлемі 20 триллион юаннан асады. Ван Хунжу былай деді, жаңа кәсіп формасы нысандары белсене құрылады. Электрлі автомобильдердің зарядтау құрылғы торабының сапасын дәрежесін жоғарылату ілгерілетіліп, жел, күн нұры, сутегі аммиак спирті бір тұлғаландыру базасы құрылып, жарық жылу электр инженериясы жүргізіліп, жасыл электрді тіке жалғау мен зерделі микро электр торабының дамуы ілгерілетіліп, көмір қышқыл газын бөліп шығармайтын бақша райондары құрылады.
0: Өз хабарымыз. Қарттарды күтімге алу қызмет өтеушілерінің кәсіптік толымдылық тізімі жөніндегі уақыттық белгілеме 6-26 күні ресми жарияланып, бастауыш орта дәрежелі жоғары дәрежелі деп 3 дәрежеге бөлінетіндігі айқындалды. Мұнда кәсіппен шұғылданушылардан қарттардың қабілетін бағалау, күтімдеу жоспарын жасау, кәсіптік күтімдеуге қызмет өту сияқты күрделі кәсіптік қабілеттері талап етіледі.
1: Өз хабарымыз, таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті қазына министрлігімен бірге жергілікті орындарға биыл 3-ші топтағы 62 миллиард 500 миллион яндық ерекше заем арқылы тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасын алмастыруды қолдау қаржысын түсірді. Биыл жыл басынан бері тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына алмастыру қызметінің ритмі орнықты, қаржының істетілуі біркелкі, тәртіпті болып, саясаттық өнімділігі үздіксіз көрнектіленді.
0: Өз хабарымыз. 4-ші кезекті Жунгуо халықаралық қамдау тізбегін жебу көрмесі 6-7-26 күні Бейжіңде жабылды. Осы кезекті көрменің көлемі анағұрлым кеңейіп, көрмеге қатынасқан кәсіпорындардың саны тарихтағы ең жоғары деңгейге жетіп, кәсіптік көрермендердің саны алдыңғы кезектегіден 22% артты. Қазіргі дейін көрмеге қатынасқан орындар жоғары орта төменгі буындағы 43 мың кәсіпорынмен байланыс орнатып, саны алдыңғы кезектегіден асты.
1: Өз хабарымыз, Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 6-26 күні былай деді. Еліміз маңызды бастамашылдық және түрткілі рөл атқарған дүниежүзі бойынша алғашқы автоматты көлік айдау жүйесінің дүниежүзілік техникалық ережесі жақында бекітіліп жарияланды. Бұл заң ережеде автоматты жүргізу жүйесі өнімдерінің өзекті техникалық көрсеткіші сияқтылар айқындалып, өнімнің тұтас периодын қамтыған заң ереже жүлгесі орнатылып, автоматты көлік айдау техникасының тәртіпті қауіпсіз тиянақтануына бір тұтас өлшем әзірленді.
0: Өз хабарымыз. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы 6-7-26 күні былай деді. Венесуэлада жер сілкінісінен қаза болғандардың саны 920-ға жетті. 3360 адам жараланды. 383 тұрғын

0: ғимараты бүкілдей немесе ауыр дәрежеде бүлінді. Мұның көбі апат ең ауыр болған Лагуайла облысында жүз берді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамгершілік істерін сәйкестіру меңгермесі 6-26 күні былай деді. Халықаралық қоғам бұрын болып көрілмеген көлемде жедел аттанысқа келуде. Көптеген мемлекеттен келген 25 құтқару және емдеу әтіретіндегі 1000-нан астам адам Венесуэлаға орналастырылды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының орталық шұғыл жағдайға төтеп беру қоры 15 миллион доллар қаржы босатты. Жунгоның сыртқы істер министрлігі былай деді. Жунго үкіметі және Жунго Қызыл Крест қоғамы Венесуэлаға шұғыл адамгершілік көмек береді. Жунго апат жағдайына қарай Венесуэлаға тіпті де көп қолдау көрсетуді қалайды.
1: Өз хабарымыз Пакистанның орынбасар зонлия сыртқы істер министрі Дар 6-26 күні былай деді. Жақында Америка құрама штаты жағы ұстап қалған бір пароходтағы Иранның қызметкерлерінен 22 адам сол күні түстен кейін Пакистанның оңтүстігіндегі Карашиға қауіпсіз жетті. Пакистан жақ қазір Иранның Пакистанда тұратын елшіханасымен тығыз селбесіп, осы адамдардың ертерек отанына аман есен оралуына кепілдік етуде.
0: Өз хабарымыз Ливан, Израиль және ақш елдері 6 айдың 26 күні Вашингтонда үш жақ жоба келісіміне қол қойылғандығын жариялады. Израиль сол күні былай деді: келісімге сай Израиль армиясы өзінің меңгеруіндегі қауіпсіз районда жалғасты тұрады. Ливанның зұңтыңы былай деді: жүлгелік келісім Ливан халқының мекеніне қайта оралуына мүмкіндік жасайды. Израиль қорғаныс армиясы сол күні былай деді: Израиль армиясы сол күні Ливанның оңтүстігінде әуе шабуылын жүргізіп, Ливан Тәңір партиясының 7 қарулысын атып өлтірді.
1: Өз хабарымыз Буркина-Фасо үкіметі 6-26 күннен бастап Франциямен болған дипломатиялық қатынасын үзгендігін жариялады. Буркина-Фасо үкіметі былай деді: қазіргі екі жақты қатынас жағдайына жан-жақты бағалау жүргізгеннен кейін, екі ел өзара сену, мемлекеттің елік құқығына өзара құрмет ету, сондай-ақ бір-бірінің ішкі ісіне араласпау сынды дипломатиялық қатынас негізін әзірлей алмадық деп қарады.
0: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарпқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жунго өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жунго үлгісіндегі осы замандандыру Жунгоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым?
4: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
4: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы.
1: Алтыншы айдың 24 күні түстен бұрын 4 кезекті Жунго халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрме нақ майданында. Бір майдан Жунго Еуропадағы қаржы қосу, сауда, ғылым техника селбестігі кеңесін таныстыру мәжілісі қызу мерейге шомды.
4: Алтыншы айдың 23 күні кеште тағдырластық таңғыл жол атындағы Жунго үлгісіндегі осы замандандыру жетістіктері сурет көрмесі Жунгоның Ресейдегі бас елшілігінде өткізілді. Сурет көрмесінде Синьхуа агенттігінің 40 парша суреті көрмеге қойылып, Жунгоның экономика, қоғам, ғылым, техника, мәдени сияқты салаларда қол жеткізген тарихи жасампаздық табыстары әйгіленді.
1: Иә, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
4: Музыка. Жарайды, қадірменді тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Европа кәсіпорындарының Джунгоның қамдау тізбегі кәсіп саласына қаржы

0: қозы логикасын түсіну деген мазмұнды тыңдайсыздар. Алтыншы айдың 24-ші күні түстен бұрын 4-ші кезекті Джунго халықаралық қамдау тізбегін шебеу көрме нақ майданында бір майдан Джунго Европа одағы қаржы қосу сауда ғылым техника селбестік кеңесін таныстыру мәжілісі қызу мереге шомды. Қызу ауыс күйіш және селбестік келісіміне қол қою жағдайы Джунго Европа одағы сауда қоғамының мемлекеттік орынбасар төрағасы Жан Мыңжыны ерекше қуантты. Биылғы тізбекті көрмеде Европадағы көптеген кәсіпорындар цифрлы ғылым техника тізбегі, озық жасау тізбегі, ақаусыз тұрмыс тізбегі сияқты көрмеге қатынасып, іс жүзіндік әрекеттері арқылы Джунгоның қамдау тізбегінің кәсіпорын логикасын түсіндіріп, Джунго базарының ұзақ уақыт дамуына деген берік сенімін білдірді. Шынайт электр серіктігі Джунгода ұзақ уақыт тежіра жүргізіп келген серіктік. Джунгода жоғары өнімді өндір жүйесі мен қамдау тізбегі жүйесін құрған. Шынайт электрінің атқарушы орынбасар төрағасы, енжіңнің қарауынша Джунгоның қамдау тізбегі саласына қаржы қосу мөлшері арттыру шешімі кәсіпорынның өзіндік құн, техника және өнімділік негізінде жасаған талғамы. Жүнгоның жасау кәсібінің кемелді сәйкесі жүйесі мен сапалы дарындылар байлығы кәсіпорындардың тапсыру мерзімін қысқартуына, өзіндік құнды сапалыландыруына дем береді. Жүнгода зерттеу ашу мен жасаудың ішкерлі сәйкесуі өнімдердің жаңалану мен базарда тиянақтануын шеделдетіп, кәсіпорындарға тиімді көшіруге болатын қолданылмалы жобаларды дайындап, бүкіл жер шары базарына ықпал етуде. Енжің былай деді. Джунгоның қамдау тізбек қабілеті біздің бүкіл жер шарына бағытталған жаңалыға шуымыздың негізіне айналды. Кемелді өнеркәсіп жүйесі, ерекше кен көлемді базар және үзіксіз сапалланған тежіра сауда ортасы Джунгоны бүкіл жер шарындық өндіру қамдау тізбегінің орнықтырғышына және жаңалыға шу қайнарына айналдырды. Кәсіпорындардың қарауынша Джунгоның жанды жаңалық ашу экологиясы, кемелді негізді құрылғылары, ашық орнықты әрі межелеуге болатын ортасы Джунго базарын кәсіпорынның әлемдік жаңалық ашуының және кәсіп саласының орналасуының маңызды тірегіне айналдыруда. Норвегия АК теңіз мұхит биология шекті серіктігінің бас атқарушы мәнсәптісі Матс Джонсон тізбекті көрмеге жаңадан қатынасқан саудагер. Оның назарында Джунгода көлемі орасан зор жасау кәсіп жүйесі, бүкіл жер шарын қамтыған порт торабы және жоғары өнімді тасымал негізі құрылғылар болуымен бірге адамға терең әсер қалдыратын ғылым техникада жаңалық ашу жетістіктері де бар. Бұл басымдылықтар серіктіктің Джунгода қаржы қосып, қамдау тізбегін құрып, әлемдік базарға қызмет көрсетуін ілгерілетті. Ол Джунгоға қаржы қосудың өзі болашаққа қаржы қосқандық. Егер сіз дүниежүзін жалғамақшы болсаңыз, онда сіз Джунгоның қамдау тізбегін жалғауыңыз керек деді. Джунго Европа сауда қоғамының ең жаңа тексеру мәліметінде көрсетілуінше, Джунго жоғары өнімді әрі өзіндік құн өнімділігі бар қамдау тізбегі саласында алдыңғы орында тұрған. Тілшілікті қабылдаған Европа кәсіпорындарының 75% Джунгодағы өндіріс өнімділігі дүниежүзіндегі басқа райондардан жоғары деп қараған. Джунго Европа одағы сауда қоғамының мемлекеттік орынбасар төрағасы Жан Мыңжы былай деді. Джунго мен Европа экономика сауда саласында басымдықтармен бірін-бірі толықта бір-біріне сай келеді. Джунгоның қамдау тізбегі жүйесі кемелді, жоғары өнімдері серпімділігі күшті. Бұл Европа кәсіпорындарына тежжарат деңгейінің тұрақтылығын ала келді. Кәсіпорынның ішсіздік талғамы Джунго Европа селбестігінің болашағына назар аударудың ең пәрменді дәлелі. Европа кәсіпорындарының Джунгодағы даму әмілеті, Джунго мен Европаның экономика сауда селбестігінің құдіретті ішкі қозғауыш күшке және дамудың өзара табысқа жетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетіндігін әйгіледі.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Ресей жастарының назарындағы Джунго үлгісіндегі осы замандандыру деген тақырыптағы мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Уақыт керуені жылжып, дәуір өзгерді. Жасанды серік әуеге ұшырылып, ядро электр станциясы салынып, жүрдек пойыз қалалар арасында жүйткіді. Осындай тамаша көріністер жаңа Джунгоның осы замандану даму барысындағы нық қадамын жұртқа әйгіледі. 6 айдың 23-ші күні кеште тағдырластық даңғыл жол атындағы Джунго үлгісіндегі осы замандану жетістіктері сурет көрмесі Джунгоның Ресейдегі бас елшілігінде өткізілді. сурет көрмесінде Синьхуа агенттігінің 40 парша суреті көрмеге қойылып, Жунгоның экономика, қоғам, ғылым техника, мәдениет сияқты салаларда қол жеткізген тарихи жасампаздық табыстары әйгіленді. Ресейлік 100-ден астам жас көрмені экскурсиялады. Москвада шөсінің оқушысы Дарья Белебордова көрме районын баяу аралап, суреттерді тәптіштей көрді. Ол былай деді: сурет көрмесінде 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарындағы реңсіз суреттер бастам етіліп, жаңа Жунго дамуының ең алғашқы бет бейнесін, одан кейінгі даму өзгерісі әйгіленіп, Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың жұртты жалт қаратқан табыстары көп тұрғыдан бейнеленді. Осыншама қысқа уақыт ішінде Жунгоның осыншама тез қарқынмен дамуы адамды таң қалдырады. Көрме маған ерекше терең әсер қалдырды. Бір жүрдек пойыз Бейжің Юңдимин мұнарасының алдынан өтіп бара жатқан суреттің алдында Ресей жоғары дәрежелі экономика шоянның оқушысы Анна ұзақ аялдап, көріністегі әрбір жай-жапсарды мұқият тамашалады. Анна былай деді: ерте заманғы қала мұнарасы мен қазіргі озық техникаға уәкілдік ететін жүрдек пойыз көрінісі суретте бір уақытта көрсетіліп, дәуір тоғысу өте шеберлікпен бейнеленіпті. Жоғары ғылым техника мен жасыл даму көптеген ресейлік жастар назар аударған түйін болды. Серафима Жунгода оққан, ол Жунгоның роботына қатысты техникалық өнімдерге төтенше қызығады. Ол былай деді: былтыр мен Жунгодағы кейбір робот техникасын зерттеп жасаған серіктіктерді көзден кешірдім. Олар зерттеп жасаған көзілдірікке аударма иқуаты шоғырланған. Қарсы жақпен әңгімелескенде сіз дереу аударылған жазуларды көре аласыз. Бұл мені қатты қайран қалдырды. Ресей мемлекеттік гуманитарлық дашөсінің оқушысы Мария Зуэлова Жунгоның көп жеріне барған. Оның қарауынша, Жунго медицина, робот техникасы, реката жасау сияқты салаларда көрнекті табыстарға қол жеткізді. Ғарышта ізденіс жасау жағында да орасан зор табыстар жаратты. Ол былай деді: Жунгоға бірнеше рет барғанмын. Жунгода ғылым техниканың дамуы адамды қайран қалдырады. Жунго дамуда бір жағынан дәстүр мен тарихты сақтап қалды. Енді бір жағынан жоғары жаңа ғылым техниканы дамытуда да орасан зор ілгерілеушілікке қол жеткізді. Зуэлуа былай деді: Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың табысты болуы еңбекшіл Жунго халқымен озық оқу ағартудан айырыла алмайды. Ресей халық достық дашөсінің оқушысы Никкер Джашеуа былай деді: Жунгоның жасыл энергияға бұрылыс жасау жағындағы тәжірибелері төтенше бағалы. Жунго дәстүрлі энергиядан өнімді пайдаланумен бірге жасыл техниканы белсене дамытты, әрі оны шетелге таныстырды. Бұл бүкіл дүниежүзі жөнінен төтенше маңызды. Ресей тілшілер қоғамының төрағасы Владимир Солойов көрмені көргеннен кейін былай деді: көрмеде естелік қалынған көптеген жерлерге барғанмын. Жоғары қарқынды темір жол мен роботты да өз көзіммен көргенмін. Ресейден тіпті де көп адамдардың Жунгоға барып осы ретке көрмеде таныстырылған жерлерді көруін аралауын үміт етемін. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Кездерай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілемет қызы.

Сағыныш. Сөзі Қайрат Әбіралы ұлынікі. Музикасы Жамалдин Үсенұлынікі. Орындаған Айнұр Асанқызы.

Салайын әнге, сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

қадірменді тыңдарман бұлайдарымыздан Тоқтау Айтжанұлының көне королла әні жайлы жазылған әңгімені тыңдайсыздар. Көне королла және арманшыл бала. Салим аға, үрімжіге қайтасыз ба? Ту сыртымнан шыққан дыбысқа бұрылдым. Я қайтамын, менің үрімжіге баратымды қайдан білдің? Жолаушы көрінесіз, сосын сұрағаным ғой. Жол такси жүргізесің бе? Басқа адамың бар ма? Жоқ аға, шекелік көлік. Басқа адам алмаймын. Ұзақ жолда жалғыз жүргенше, жол серік болып бірге қайтайық дегенім ғой. Бұл 2016 жылғы қазан айындағы төс сауып күн сарғая бастаған бір шақ еді. Қорғас өткелінде тұрғанбыз. Әдеппен келіп амандасып, қолдағы заттарымды көтерісіп жатқан тісі жылы аққұбаша шаш жігіттің көңілін қайтарғым келмеді. Көлігің қайда? Анау шетте тұрған қызыл королла сол. Алды мен осында тамақтанып аламыз ба? Жоқ, жол жөнекей көрерміз. Тартып кеттік. Іші сырты мұн таздай көлікке көңілім көншіп, кең шайғасып отырдым. Аға, шаршасаңыз тынығып алыңыз, деді жігіт тағы да. Орындықты шалқайта шегіндіріп демалып ем, ұйықтап кетіппін. Көзімді ашқанда түңлік терезеден жұлдыздар көрінді. Түн шамылып сайрам жағасынан өтіп барады екенбіз. Жә, таныса отырайық, аты жөнің кім, қай жердің баласысың, қорғасқа не жұмыспен барып ең, деп сөз бастадым. Атым Бақберсін бақаятанып кеткем, текес қарадаладан болам. Біраз күннің алдында үрімжіден шегара сыртына бір жүріс автокөлік жабдықтарын жіберген болатынмын. Сол заттар өткелде тұрып қалғасын, кешіктірмей шығарып жіберейін деп, кеше түнде өзім келгем. Е, былай де, өзің не жұмыс істейсің? Қазір көлік жөндеу күтімделу дүкенін ашып жатырмын. Оған дейін неше түрлі жұмыстарда болдым. Мына көлігіңнің жүрісі де тауысы да жақсы екен, әрі таз ұстайды екенсің. Иә аға, бұл Toyota Corolla-ның 1999 жылғы моделі ғой. 17 жылдан асқан көлік, менің сатып алғаныма да 3 жылға таяды. Кезінде импорт етілген осы түрі үлкен түңіліктетіп жасалған екен. Жігіттің кәсіп ыңғайы сөз бейіміне сай әңгіме қозғағым келді. Сонда моторлы көліктің жұмыс күйіне жалпы жағдайына қалай кесім жасалады? Ең алдымен көліктің үш үлкен бөлшегі болған мотор, скорс және таған қаңқасының жағдайын білу керек. Мұнда мотор қозғалысы орнықты, шығарған газы қалыпты болуы, бөгде дыбыстар болмауы, онан соң скорс қорабынан май ақпаған. Ход талмасу жеңіл болуы шарт. Соңынан көліктің тағыны мен қаңқасын, сыртқы жағдайын және 4 арқалық, 6 түбірікті тексеру керек. Онда кесілген, дәнекерленген, майысқан және басқа ақаулар болмауы тиіс. Ары қарай 4 дөңгелекпен тұтасқан көтеру құрылымы, электр жүйесі, шырақ, дыбыс және ауа теңшегіш қатарлы жақтар көзбен және компьютермен тексеріледі. Ең соңында көлік тоқсамаған жолдарда жүргізіп тексеру керек. Тағы бір ескеретін жағдай көлік маркасы, өндірілген уақыты және басқан жолы. Қортып айтқанда үш үлкен бөлшектің дұрыс болуы аса маңызды. Қалғанын нақтылы жағдайға сай жөндеп жақсартып алуға болады. Жол жөнекей ұтайға бұрылып тамақтандық. Жас болса да білген түйген бүкпесіз айтып, ағына нақтарылған жігітке іштей риза болып қалды.

әңгіменің арқауын үзбестен қайта жолға түстік. «Аға, күйтінге дейін 300 жылжиымыз, қарқын шектеулі», деді Бақай. «Арманға жетудің бірден бір жолы баяу жылжи беру, асықпа», дедім. «Балалармен де әзілдесе беретін әдетім мен. Өң тұрқыңа қарасам, 20-дан жаңасқан жас баласың. Сөзіңнен байқасам, көпті көрген азаматсың. Ал енді жолды қысқарта бер». «Яға, 23-ке шықтым. 16 жасымнан үйден ұзап сыртта жүрмін». Аз үнсіздіктен соң сөзін қайта жалғады. «Біз бір үйде 3 баламыз. Алдымда әпкем, соңында қарындасым бар. Мен бастауышта оқып жүргенде әкем тұтқиыл науқастан қайтыс болды. Сонымен әпкем екеуіміз шешеме көмектесіп, егін су, мал шөп жұмыстарына ерте араластық. Мүмкін сонанда шығар, оқуға тым ынталы болмадым. Бала кезден мотоцикл, қол трактор сияқтыға қатты әуес болып, соның құлағында ойнадым. Түрлі тұрпатты автокөліктердің маркасын, қай елдікі, қай жылдың қайсы модель екен жатқа білетінмін. Жаңа өзіңіз арман туралы сөз қозғадыңыз, ұяттау болса да айтайын. Менің бала кезімнен ең үлкен бір арманым болды. Біздің ауылдың жоғары жағындағы қыратқа бір зауат құрылысы түскен еді. Онда күн аралап, жасыл түсті Toyota Land Cruiser келіп тоқтайтын. Оны көргенде қасынан кете алмай айнал соқтап, сыртын сипап, ішіне сығалап көп қарайтынмын да, мен де дәл осындай көлігім болса, шешемді отырғызып алып, жер-жерді аралатып, саяхаттатып жүрсем, деп қиялдаушы едім. Толықсызды бітірген жылы автокөлік жөндеуді үйренем деп қояр да қоймай Құлжа қаласына келдім. Талайлаған көлік жөндеу орындарына барып, шәкірттікке тұрмақ болдым. Жасын кіші екен деп еш қайсы қабылдамай қойды. Шешем берген 500 юан да таусылды. Сонымен ауылға қайтқым келмей, асқана ресторандарға барып, бастапта күтуші, кейінірек кәдімгідей аспаз болып, 2 жылдан артық істедім. Үйге жылына 2-3 рет қана қайтып тұрдым. Сол шақтарда көлік жөндеуді үйренсем-ау деген арманым көкейімнен бір шықпады. Менімен бірге істейтін, өзім құраптас ұйғыр бала бар еді. Ол маған мен Үрімжіге баратын болдым. Сонда немер ағам үлкен ресторанда бас аспаз болыпты. Мені жұмысқа шақырды. Үрімжі үлкен қала. Машина жөндеу дүкендері де көп. Жұмысты тез табуың мүмкін. Барсаң бірге жүр. Сен жұмыс тапқанша менімен бірге жатып тұрасың, деді. Сонымен шешеме жағдайды айтып қойып Үрімжіге тарттым. Онда барғасын жолдас бала, ағасын қасына жұмысқа кетті де, мен Теншан районының әр жеріндегі көлік жөндеу дүкендеріне барып, жұмыс іздеумен болдым. Өзіміз деген жұмыс онда да тез табыла қоймады. Сонымен Сиүй зат қоймасы алаңына барып, жүк деп түсіретін жұмысқа тұрдым. Сөйтіп, күнделікті тұрмыстық қаражатты күнделікті тауып жүрдім. Тауар жүк көп кезде кәдімгідей ақаламыз, бірақ қатты шаршаймыз. Өзім секілді бірнеше бала шатақмайлап жатып жүрдік. Сондай бір күні қойма қожайыны маған, «Сен қазушы қазақша ұйғыршаны бірдей біледі екенсің. Біздің қоймаға тауар қабылдап жөнелтуші болып істе. 2500 юан тұрақты айлық, және жіберілген жүк мөлшеріне қарай қосымша қаражат берейін», деді. Мен де келістім, сонан бастап жатақ тамақ жағдайым аз да болса жақсара бастады. Қоймаға сат тапсыруға Орта Азия елдерінен келетіндер де көп еді. Ұялмаған шешен болады дегендей, солармен күнде сөйлесе жүріп, орысшанда ауыз екі тілде әжептәуір сөйлейтін болдым. Уақыт солай өтіп жатты. Қолым босаған кездерде автокөлік жөндеу дүкендерінен жұмыс іздеуді тоқтатпадым. Ақыры Нанхудағы импортный көліктерді жөндеу күтімдері орталығына жұмысқа қабылдандым. Шәкірттерге берілетін алғашқы еңбек

үй иесі барлық нәрсемді далаға шығарып тастапты. Сонымен көрпе жастығымды көтеріп, бұрынғы өзім істеген жүк қоймасына барып паналадым. Кілті бар еді. Жел 90-ның соғығында жылуы жоқ, алан ашық қоймада айға жоқ түнедім. Түнде көрпеде жатып, сақылдап тоңған қиын болады екен. Сөйтіп жүргенде машина жөндеу орталығында істеген уақытым бір жылға толып, жұмыс істеу бейнеме қарай жұмыс орнының жауаптысы еңбек ақымды 2000 юаньға көтеріп, сол

ата көліктерді қалай қабылдап, адамдармен қалай сөйлесу, түрлі құрал саймандарды қалай сақтап, қалай дұрыс қолдану сынды ең қарапайым сауаттардан бастап, кінәрат тақауды тез анықтау, жөндеу жоспарын дұрыс тұрғызу, үш үлкен бөлшекті техникалық шарттарға сай сөгіп құрастыру, май жолы, төк жолы, ауа жолы және автоматты контроль жүйесін тексеріп жөндеу. Төрт дөңгелекті қозғалыс механизмін теңшеу, көлікті әрлеу сырлауға дейінгі техникалық білімдерді игердім. Келген соң да үйренгенімді бекемдеуге күш салдым. Жұмыс нәтижеме бастығымызда дән риза болды. Әдетте көлік жөндеу орталығы барлық сапчас бөлшектерді толайым бағамен Гуанчжоу, Фошан қалаларынан алдыратын. Шұғыл қажет болып табылмай немесе таусылып қалған заттарды Бендиан Ши базарындағы запчас дүкендеріне барып, әкелуге мені жұмсайтын. Сондай бір күні Ши базарындағы таныс дүкенге бардым. Онда екі шетелдік тұр екен. Өздері сұрағасын аударма жасап бердім де, қажетті нәрселерді алып тысқа шықтым. Соңынан лесі шыққан олар Volkswagen, Toyota және түрлі жүк автомобиль бөлшектерін қайда өндірілетін сұрады. Мен естігенім бойынша Гуанчжоу, Фошан шақтарды зауаттарының көптігін айттым. Ішіндегі жас үлкендеуі бізді сонда ертіп баруға мүмкіндігің бар ма? Жатақ тамақ жол қаражатың бізден болсын. Күніне $100 жұмысақы берсек, деді. Мен жұмыста екенімді, рұқсат сұрауым керектігін, артынан хабарласатынымды айтып жолға түстім. Келген соң, жұмыстан қалай сұранарымды білмей, болған жағдайды бастыққа жасырмай айттым. Ол кісі жарайды барып кел. Мүмкін олар саған тұрақты қаридар болып қалар. Бірақ сен қай біреулер секілді бағаны албаты көтерме. Деді де, бір апталық рұқсат беріп, керекті жабдық бөлшектердің қай қала, қай райондарда өндірілетінін айтып, бірнеше зауат дүкендердің байланыс телефонын да берді. Қатты қуандым. Дереу жиылып, шетелдіктер жатқан қонақ үйге келсем, олар да дайын отырған екен. Сол күнгі кешкі самолетпен Гуанчжоуға ұштық. Гуанчжоу Фошандағы машина жабдықтарын өндіретін, сататын зауат дүкендерді аз күнде аралап тауысу мүмкін емес екен. Әйтеуір бір апта ішінде керекті заттардың қайнарын толық тауып, тоқтамға отырып, заказ беріп қайттық. Үрімжіге келген соң қонақтар қолыма 1000 ақш долларын ұстатып рахметін айтты. Алғаш рет қомақты жұмыса қалғаным осы еді. Сол реткі заказдан тағы да 30,000 юаннан артық ақша түсті. Маған сенді ме, жоқ әлде бағасы лайық болды ма, сол кісілер қазірге дейін заказ беріп тұрады. Олар арқылы танысқан басқа қаридарлар түрлі жүк машиналары, кран, погрузчик, экскватор, трактор саймандарын алып тұрды. Істеген орындағы жұмыс ақымда шақсарды. Сонан бастап үйдегі шешеме мен де көмекте салатын болдым. Хуниу сусындығының аузын ашып жігіттің қолына ұстаттым. Айта бер сосын. Бізге келіп көлігін күтімдетіп жүретін жүрдіяндық бір саудагер бар еді. Үрімчі Бендиан саудалаңына алғаш келіп, аяқ киім толайым базарын ашқандардың бірі. Осы Короланың иесі болатын. 3 жылдың алдында болмаған, бақай, мынау менің өз кезінде түкеннен сол жаңа сатып алған көлігім. Көп жолда баспады, мен жұртыма қайтайын деп жатып, мен жұртыма қайтатын болдым, қызықсаң сен алып ал, деді. Бұл көліктің жағдайын жақсы білуші едім. 11,000 юан беріп сатып алдым. Көлік жөндеуді үйреніп арманыңды орындапсың. Бала кездегі Land Cruiser арманың әлі бар ма? Бақай күліп жіберді. Арман бар ғой аға. Армансыз адам бола ма? Десе де арман өзгереді екен. Есейіп өмір көрген соң ақыл кіріп, көліктің қажетке қарай болатынын, оның тек тұрмыс құрал екенін білдім ғой. Алдыңғы жылы көлік жөндеу орталығы бұрынғыдан кеңейтілді. Оған мен де шамамның келісінше қаржы қостым. Қазір 3 орында жалпы 30-ға жуық адам істейміз. Соның біреуіне мен жауаптымын. Жалпы жұмысымыз жаман емес. Жарайсың, мықты азамат болыпсың. Істерің ілгері, жұмысың жемісті болсын. Құлағым сенде. Аға, балаңыз бар ма? Нешеге келді? Бақай сөз тақырыбын дереу бұрды. Баламның үлкені 20-дан асты. Дашеді оқып жатыр екен ғой. 3-жылдықта оқиды. Мектепте тырысып оқымағаныма қазір өкініп жүрмін. Шешем жалғыздық тартса да, мені еш қашан оқудан қалдырып көрмеген еді. Негізі өзім ынтасыз болдым. Бақайдың көзі тұншырай қалды. Жоғары

деп оқымасаң да оқығандардың кем емес, тіпті көбінен артық екенсің. Қоғамда жүріп ақ, өзіңді шыңдап, өнерлі, білімді азамат болыпсың. Мен сенің табысыңа шын сүйініп отырмын. Қарындасым биыл толық ортаның екінші жылдығына шықты, оған айттым. Ештеңеден алаңдамай жақсы оқы, сен қаншалық оқысаң, мен сені соншалық жерге дейін оқытамын деп. Аз кем тыныстап алған соң Бақай сөзін қайта сабақтады. Биыл көктемде Үрімші Сан-Фангу жолы бойындағы жаңа тұрғындар районынан үй алдым аға. Қолдағы парақшамды жиып, алдын ала 130 мың юан төледім. Қалғанына 10 жылдық кредит алдым. Қазір ай сайын 2300 юан тапсырам. Есендік болса келер жылы ішін жөндетемін. Қарындасым Дашеге жолдам алса, шешемді әкеліп алайын деп жатырмын. Ауылды сағынса, анда-санда барып тұрады ғой. Әңгімешіл жігіттің сөзіне елітіп, қиял құсым түн қаспанды шарлай берді. Күйтінге тайып қалған екенбіз. Бақай, алдымыздағы май қою пунктіне бұрыл, аяқ қолды жазып алайық. Жанар майында төменден кіріп қалған екен. Соны толықтап берейін, дедім. Май пунктінде аз аялдаған соң қайта жол алдық. Шаршағаннан болар, Бақайдың көздері қанталап, қызарып кеткен еді. Атыңның тізгінін маған берде көз үліндіріп ала ғой, деп ролға отырдым. Рахмет аға, сіздің болғаныңыз қандай жақсы болды. Қорғасқа кеше түн жарымда жетіп, бүгін қайтып барамын. Таңертең тағы жұмысқа шығуым керек. Музыка тыңдасаңыз даусын көтеріп қоя беріңіз. Мен ұйықтай берем. Бақай орындықты шегіндіріп шалқасынан қисайды да, бірер минут өтпей-ақ тәтті ұйқыға кетті. Жаңғырып тұрған жалынды музыканы өшіріп тастадым. Онсыз да көңілім тарпаңдап тулап, теңіздей толқып келе жатқанды. Шеше, деп дыбыстаған Бақай қолын көтеріп қайта түсірді. Түс көріп жатқан секілді. Мүмкін түсінде анасын жетелеп, сәнді көлікке отырғызып, онан ары көк жүзінде ұшақпен самғатып, көк теңізде кемемен жүздіріп, жердің жүзін аралатып жүрген шығар. Бала арманының алтын жібінің бір жақ ұшы анасының беліне байланған дәл осындай опалы ұрпақтың ертеңі қандай жаман болсын. Ие, арманшыл адам армайды. Сол арманына адал еңбегін, жарқын жүрегін арқау еткен азамат ешқашанда адаспайды. Аға, күйтінге дейін жүз бен жыл жейміз, қарқын шектеулі деген Бақайдың сөзі есіме түсті. Ол аралықтан әлде қашан өтіп кеткенбіз десе де асықпадым. Жүрісі жеңіл, тағаны бір көне коралла көсіле тартып келеді. Ашық аспан, айлы түн, зеңгір көкте жұлдыздар шымыңдайды. Балалық шақ, балғын арман, жастық көктем, жалынды жігер, бәрі де қандай қымбат қазынеті шіркін. Көз ұшында бұлдыраған түнгі көкжиектен өзімнің арманшыл балалық жастық бейнем, қолым бұлғап тұрғандай ғажайып күйгендім, құлағыма бір сарын келгендей болады. Бақайдың айтқандарын ой елегімнен өткізе бердім. Оның риясыз көңілінен шымырлап шыққан шынайы сөздері өлең жолына айналар мекен. Егер өлең болып өріліп жасса, оған сана теңізімнің сарылындай болып, жүрегімнің шағалауына келіп соғылып жатқан сол бір сарын қосылса, мүмкін бір ән туар. Астымда мінген көлігім, көне тоз қызыл коралла, шалқидан мен көңілім созылған ұзақ жол алды. Жүзбенен жылжып барамын, төбемде сансыз шамшырақ. Кораллан емес аламын, арманның атын қамшылап. Қазірше көне көлігім өзгерер олда жаңаша. Еңбегім адал сергім, ертеңім тіпті тамаша. Мына түн қандай шайлы түн, қиялым қанат қағады. Аймалып мені айлы түн, жүректің отын жағады. Суыт жүріспен Үрімшіге жетіп, аулаға келіп ат басын бірақ тіреді. Бақай, келдік. Ол серге қоянды. Үйге кіріп шай ішіп сосын жүр. Көп рахмет аға. Түн жарымнан ауып кетіпті. Көлік жүргізіп шаршадыңыз, мен де қайтайын, деді Бақай. Арман жолың ашып болсын, деген тілегімді айттым. Көне тоз қызыл коралла шырақтары жарқырап, жан жағына қызыл сәуле шашып, ұзап
бара жатты.

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Иә, қадірменді тыңдарман, жоғарыда көне Королла және арманшыл балатты ән жайлы жазылған әңгімені тыңдап, әңгімеге арқау болған кейіпкер Бақайдың өршіл рухпен, асқақ арманмен атқа қонып, әр күнін ерінбей еңбек етіп, төккен терінен арманына жеткен әсерлі әңгімесінен бақайсынды арман арқалап, сол арманға жету үшін күреспен күн өткізетін әр пенді үшін әр күн, әр сағат қаншама ыстық. Олай болса, әр қайсыларымыздың алдымызға қойған армандарымыз орындалсын, арман үшін бет қалған қадамдарымызға құт ұяласын дегіміз келеді. Сонымен жалғасты өздеріңізден осындай тәрбиелік мәні бар, әдемі әңгімесі бар ән жайлы әңгімені күтеміз. Үзбей бізбен хабарласуда болыңыздар. Енді тыңдауларыңызға «Сары қыз сарала қаз» ән қанатында атты очеркті ұсынамыз. Авторы Елдос Жақсылықұлы. Өмірдің сырғымалы жылдары теңіздің бетіндей білінбей жабырлап өтіп жатыр. 2023 жылы «Сары қыз сарала қаз» атты ән сөзін жаздым. Бұл ән сөзі өзіме бірден ұнады. Қайта-қайта қадағалай қарап шықтым. Өзіме бір тербеліс бітті. Ол тербеліс жақсы бір сазгерге берсем деген ой еді. Өзіммен тұстас көңілдес жүрген өнер адамдарына жолдап көзқарас алдым. Барлығынан келген жауап мақтау, мадақтау. Қанша айтқан менде іштен шыққан шыбар жылан ғой. Өзімде жақсы көріп, Тарбағатай аймағы Теректі ауылында тұратын Бабаш Мұқажанды көрген Ерболат Сәрсенбайұлы бауырымыздың үн хатын қосып, «Сары қыз сарала қаз» атты ән сөзін жолдап бердім. Ол бауырда ұзамай жауап қайтарып, ән мәтіні көңіліне бірден ұнағанын, әрі әуен жазатындығын айтты. Арада күндер жылжып, айлар аунап өтіп жатты. Бір күні телефон шыр ете қалды. Оны есендестім. Баркөлде тұратын Тарлан Тарбағатай шоғырының жүргізушісі болған Алтынгүл Нұрсағи қыз екен. Сіздің жазған «Сары қыз сарала қаз» атты ән текстіңізге ән шығарылды, естіңіз деп жолдап берді. Тыңдадым. Тамаша ән болып шыққандығын бірден сезіндім. Осыған дейін Ерболат Сәрсенбайұлынан хабар-ошар болмаған еді. Бір ән сөзіне екі мәтін жазуға болмайды дегенді естігенім бар болатын. Бір ән сөзін 2-3 композиторға беріп, әуен жасалып, музыканттар арасында дау мажара тудырған жайттерім де бар еді. Сол бойынша Ерболат бауырға хабарластым да жалпы ахуалды түсіндірдім. Ол бауыр, мен өзім талдаған текст ешкімге бере алмаймын. Қарсы жаққа түсіндіріңіз дегенді айтқаннан кейін, Алтын күлге жөнімді айтып, «Сары қыз сарала қаз» әуенін жазған азаматтан мәтінді қайтарып алдық. Бірақ сол сарын құлағымнан кетпеді, басқа әндерге соқпайтын қасиет байқатты. Шынын айтқанда қимадым. Әуенді кім жазғандығын сұрағанымда, Шонжа ауданында тұратын Қасен Сабырбай деген өнер азаматы болып шықты. Менімен бірге бір шоғырда бар екендігі есіме түсті. Жоқ қараған шоқшыдай шоғырлардан іздей бастадым. Ақыры қоймай жүріп таптым. Қасен Сабырбай ұлының жекелік үн хатын қостым. «Сары қыз сарала қаз» ән сөзінің авторы мен екендігімді айта келіп, сүт сұрай келіп, шелегіңді жасырма дегендей, сол ән әуеніне басқалай ән мәтін жазып берсем бе деген ойымды айтып, ренжіп қалар мекен деген күңгірт ойда болып. Қабілетті адамдарда бір жақсы қасиет болуы табиғи заңдылық қой. Қасен Сабырбайұлы ешқандай кірбеңдік көрсетпей ағынан ақтарыла, ондағы сол ән сұлобы бойынша ән сөзін жасыңыз, сонан кейін ары қарай жалғастырамыз ғой, деді. Мен ән мәтініне салып, туған жер өскен елім деген тақырып қойып жаза бастадым. Көп замат ән сөзі жазылды. Сонымен бұл «Туған жер өскен елім» әні осылайша өмірге келді.

Рымқан Байдакөшұлының «Қиялым кетті қиырғатты» әдеби таныстыру мақаласын тыңдайсыздар. Тамыз айының жайма шуақ тамаша бір кеші. Дүрбілжінде қайын ағам Амантайдың аяулы қызы Раяның үйлену тойындамын. Той қазіргі талап бойынша шақырылған шағын қонағымен құттықталуда. Мұнда мәйекті мәдениетімен не бір ай маңдай мар қасқаларды баптап бәйгеге қосқан рухани өркениеті ертемен бір шық жарып, ұлттар мәдениеті бұрыннан тоғыса дамыған құзырлы ел. Сондай-ақ бүгінгі таңда айтыс ақындар мекен аталған ерке емілдей думанды жердің қандай бір игілікті қимылы, әр түрлі мазмұн, сан қырлы формамен жүріліп, бірден жан дүниеңді терпеп, көңіліңді шалқытып, қаныңды тасқындататын құдіретке екені көп қаян. Бүгінгі той тізгіні замандастарын қалжыңмен қағытып, әзілмен айналасын думанға бөліп, әрқашан қандай бір қызықтың көркін асырып, көңіліңнің көкжиегін кеңейтіп, өнердің өрісінде жүрген, бірнеше тілде той жүргізетін өзгешелікке ие. Танымалы тарлан, асаба, Әбілхамит Құрбанұлы бауырымыз да еді. Ол өзінің той жүргізудегі өзгеше шеберлігімен, сөзге бай шешендігімен, а дегендік той қонақтарын алымды да жарасымды қалжыңымен қыран күлкіге бөктіріп, жан дүниелерін жадыратып, сезімдерін серпілтіп, буындарын босатып, шалқыған шабытқа мінгізіп алды да, қуаныш қызығын қызу да, қызғын бастап кетті. Той қағидалы тәртіп бойынша атқарылып жатыр. Қарттарымыз жүрек жарды тілектермен жаң отауға нұрлы болашақты лесе, жез таңдай шешендеріміз шешіле сөйлеп, толғамды ойлармен көпті толқытып, жас жұбайларға тартымды тәлімәттар айтады. Ал өнер саңлықтар сапқа тұрып, той сахнасының салтанатын асырып, қуаныштың қызуын өрлетуде. Осындай бір сәтте асабаның асқақтата ершімді дауысымен ендігі кезекте орындалатын Қыдырқан Қапашұлының сөзіне жазылған Боди Асубайұлының әні «Ақшабағым» деп жариялаумен заманға сай сәнді киінген шағын денелі балаң жігіт қаршығадай жеңіл қимылымен лезде сахнаға көтерілді. «Жаныма ару келген, көзіңе қарап келем. Қандай күш қай сәулетпен дәриғай жаратты екен» деп, бірден нәркес саруға арбалған жастың жан дүниесінің жалыны алаулап, алқына қарап, аударыла құлап, сұлу мүсінге көзі сүрініп, көңілі көк теңіздей төңкеріліп тұрған жігіт болымысын кейіптейтін керемет шумақпен басталатын әнді қоңыр да, май да, тынысты да кең дауыспен өз

Түрлі әңгімеде отырған қонақтар құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй дегендей, әрліден әрлі жан дүниеңе жалындататын әнге бірден елең етіп, жұрт дүбірі кілт тоқтады. Дездемде тынышты орнап, әннің магниттей тарту күшімен жалпылай орындарынан көтеріліп, төңкеріле ортаға кеп дөңгелене биге түсті. Топ ортада біздеймін-ау, жұбайым Күләй екеумізде елмен бірге ән ырғағымен ырғала бидейміз. Қараңыз, ұйықтап жатқан жүректі ән оятар дегендей, той төрінде әуелеп тұрған ақшабағы мәні біздің қол бұлғап алыста қалған сол бір бал дәурен базарды дәуірімізге бастап, сағыныш сезімімізді тасқындатты. Дариғай қайда-қайда сол өмір, сол бір шақ деп керім кездерімізді көз алдымызға елестетіп, қиялымызды қиырға жетектеді. Иә, 1984 жылы мамыр айында Ақшабағы мәні дүниеге келді. Әннің музыкасын жазған сазгер әуендәнші Боди Асубайұлының орындауында сол жылы халықпен қауышты. Әрі жастардың жанына барынша жақын болып, жұрт жүрегінен жалалды да ортасына кеңінен тарап кетті. Сондай-ақ Еміл елінде әр тойдың түңлігін ашар негізгі әндердің бірі болып, көптің той бастар арқау әніне айналып үлгірді. Сол кезде мен 21-дің жалынымен жалындаған бозбала, аяулы жарым Күләй 20 жастағы елікте елеңдеген ерке қыз. Махаббаттың құдірет күші әлдилеп табыстырған екі жастың жүрегін дегендей, жүрегіміз тоғысып, жан дүниеміз табысып, болашақ өмірдің жолдарын бірге басуға қол ұстасқан ұмтылмас, бал шырынды, бақытты сәтіміздің бастау алған кезеді. Ол бір көңілге арман құсы ұялап, алып ұшып тұрған алаулы кездер ғой шіркін. Балғын шақтың өзі, қызуы мен қызығы қандай десеңші. Ғашық болған күндер ғана нақ күндер, қалған күндер шай күндер деп жүрегіміз аттай тулап, арғымақ көңілімен ауыздық шайнайтын шақтарымыз. Міне топ-тура 42 жылдың алды, жарым ғасырға таяу уақыт өтіпті. Досым Жұмабек екеуміз әр сенбі Толауданнан асыға албарына дүрбілжінге тартамыз. Өйткені, кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде дегендей, жүгінің арман құсы болған, бүгінгі таңда шаңырағын шалқытып отырған асыл жары Гүлбар, ал менің ат сабылтып, алты қырасып кезіктірген, қазіргі күнде отбасымды ай мен күндей шарқыратып отырған Күләйда Емілдің қызы. Әл есімізде түнгі думанды тойларда, айлы кештерде, асау арны мен ақшабақ әніне, пәк махаббаттың балдай тәтті қызуы күшті қызығына батып, ұршықтай үйіріліп биде жүрміз. Өңкей өрімдей жас, өршілі рух, ойынның баласы, көңілдерінде тет-тейді көлеңкелік болмаған, бар пейілдермен бірін-бірі қолдаған қалтықсыз өзара шалғасып, бүкпесіз ниетпен сырласып өтетін өзгеше кездер кезең еді. Қараңыз, үй ауласына қолмен тігілген қарапайым шатыр астында жұпыны өтіп жатқан тойлар, шаңырақ көтеріп жатқан қаншалаған бақытты жас отаулар. Олар бүгінгі таңда партиямыздың абзал саясатының арқасында алаңсыз зейнетте жатқан өркенде өскен үйлі баранды, немере жетектеген қадірлі қарттар отбасы. Ол заман жастар тойы кеште айырым өтеді де бірден қызғынды болады. Таңса басталғанда азаматтар қазіргідей омалы орындықта отырмайды. Қайта арындаған асау сезім мен музыкаға ілесе жігіттер дүркірей орнынан көтеріліп, қарсыда отырған бойжеткендер ішінен көз деген қыздарын қырандай қырағылықпен іліп әкетіп, үйірлеп биге түседі. Табаны қызып алған таңсашыл кейбір бозбала тойдағы барлық бойжеткендерді бірден биге тартып үлгіретінін қайтесің. Ол тұста көбінде тойда әнді көп дыбысты шешен аспап аккордеон және электронды роялмен сүйемел деп айтады. Әсіресе осы екі аспаппен шыршылар сүйганишка мен баламискиге құбылта басып жырлағанда өрімдей өңкей үскіндер жастықтың қылығы қытықтап тоқтау бермес бестідей айлана биге басады. Осылайда осылай той ортасы алаулаған көңіл, шалқыған шабытпен шарықтау шыңға шығып, ерекше бір романтикалы күйге бөленуші еді. Әне, домна пештей қызуы көтерілген той ортасы барған.

сайын басу бермей, қызып қызғындала түсіп, талай-талай мақпал түннің тыныштығын бұзып, төбеде қалқып өткен айды аттандырып, сандаған таңдар балық бауырлап атып жататын, ол бір сағынышқа толы күндер мен сырларға толы кештер, айтып тауысқысыз әлқисасы бар алтын дәуірлер еді. Расау. Сол кезден бүгінге дейін ақ шабағы мәніне қанша рет валиске түсіп көбелектей қалқып қалықтап, шар құрып шарықтап биге түстік екен, кім білсін. Қайырлып қарасаңыз, жүрек асау көңілі тасқын, сынаптай сырғып қызғалдақ жас күн. Өтеді екен аралығындау 18 бенен 35 жастың. Қызыққа тоймас, сал серімас күн деп, сол бір баға жетпес, басу бермес базарлы сәттер не деген сағын болған, сағыныш болған кездер десеңізші. Тек бүгін сол шақтар мен үшін өтіпті ғайып, келсеңші тағы да қанатын шайып. Қайран кездер, қап-қара көздер, оралшы қайта сағындым деп, санаңда сағын болып сәулесі қалған, сол сәттерді ойлап та, сағынып та, көңіл шіркін толқып, бір ой бір ойға ұласып, ой экранымыздан өткен кездерді өткізіп, ортада таңсада жүріп міне, ақ шабағы мәнінің аяқталғанын бірақ білдік. Шырын қиял қиырға жетектеп, ләзәті ойға мастандырып, ойланта ойландыралған әнгеде риза ашылығымызды білдіріп, орнымызға бет алдық. Ойлау ләзәтқа толы асқақ игілік әрі рахаттың ішегі деген осы екен ау. Самал шелескен сол түнгі кештен сағыныш қалдау тариғай шіркін. Жан дүниеміз бір кеңіп келмеске кеткен күндерді көз алдымызға келіп, керемет бір күйге түстік. Иә, ән деген құдірет. Ол адамның ішкі жан дүние құбылысының ең бір сезімтал көрінісі дегендей, ақ шабағы мәні бізді көңіл бесігіне бөлеп, әлдейлеп, сезім құндағы болып тербиеді. Қиял құшағында ұйықтатып, түс көргенде ғажайып тәтті сезімнің жетегінде көзбен көріп, көңіл орнаған сол бір шақтарға шарлатты. Ән тарих, ән шежіре деген осы болар. Ендіше уақытпен кеңістік аясынан айтсақ, ақ шабағы мәні 40 жылда қылауы қайтпай, қанаты талмай, халық деген қазынаға тамырын терең жіберіп, нағыз өміршең ән екенін дәлелдеді. Дәлелдеп келе жатыр. Осындай қонға ие болуы ән музыкалық сарны мен поэзияның бір тұлғада ұштасуы болып есептеледі. Демек, ақ шабағы мәнінің сөзі мен әуені өзара тіл табысып, селкеусіз жымдасып, халықтық сарынмен айтар ойды ортақ жырлап, бірге сыр шерталғандығында. Қараңыз, тексті музыка ұстап тұр, музыканы текст ұстап тұр. Ән айтылып өткенде адамдарға терең ой, ерекше сезім бағыштайды. Сондықтан бұл ән тыңдарманға ешқашан бөтендік көрсетпейтін, өзін өзі түсіндіріп тұрған, өзіндік астарлы ойы бар, символдық тұсалатын ерекшелікке ие ән. Қанекі, ендеше ән сөзін оқып көрейік. Жаныма ару келген көзіңе қарап келем, қандай күшқай сәулетпен дариғай жаратты екен. Қиылған қасқабағың, ақ дидар ақтамағың, көңілімнің көліндегі аяулы ақ шабағым. Көңілімнің көктемдері жанымды көп тербеді, ауылдың ақ гүліндей арманым көктермеді деп келеді. Әнді тыңдағанда санамызда ғашықтықтан жаралы болған жүректің, ынтызарлыққа көпті болған көңілдің, армандаған сананың сипатын сипаттап, сондай-ақ ғашығына ынтызарлығын, махаббат сезімін, аруға көзбен де, көңілмен де сүзіле қараған ақынның ақберен көңілін көрсетеді. Ән сұлулықтан жаралған. Әннің не бір ғажабы асылару, наркес көздерге бола туған дейтініміз осы. Ал ән сазгер жүрегінің сырлы тілі дегенде, композитор текст ойын іліп әкетіп, одан ары мәтін ойын ұштап, әрлендіріп, нәрлендіріп, үлдемен бүлдеге бөліп тіпті де әсемдеп, ақ шабағымды асыл затқа қол жетпес аруға айналдырып жіберген. Сайып келгенде, әннің мәтіні де, мелодиясы да біздің психологиямызға, жан дүниемізге, сана сезімімізге жеңіл, әрі оңай қабылдайтын ұғымдар. Сондықтан да нақтылы өмірден, шынайы сезімнен туындаған бұл ән ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көріп іштен біл деп тебірентеді.
енді айтар ойдың түйіні болып түйілген ән сөзінің қайырмасы: қиылған қас қабағың, ақ дидар ақ тамағың, көңілімнің көліндегі аяулы ақ шабағым. Не деген портрет? Тыңдаңыз. Көңілімнің көгіндегі аяулы ақ шабағым, менің ғашығын көңілінің көліндегі ақ шабаққа ұқсатып балап көрсетуі. Көңілдің көлі қандай бейнелеу, қандай тауып айтылған сөз. Көлді ойлаңыз, жан дүниеңізді шексіз де шексіз кеңітіп, таза да мөлдір ғажайып дүниеге бастайды. Сарайыңызды кеңейтіп, салқындатып, өзгеше бір рахат күй кешесіз. Ал ақшабақ сазан балықтың кішкене кезі. Бауыр жағақ түсті, арқа түсі күлгін келіп, суда жүзгенде жарқ жұрқ етіп өте әсем көрінеді. Сондықтан ғашығының әсемдігін, нәзіктігін ақ шабаққа балап, сұлу қыздың көркем келбетін, шырайлы сымбатын бейнелеуде ерекше шеберлікпен шендестіріп, аса суреткерлікпен айтар ойын айшықтап, алдыға тарту еткен. Қарап отырсаңыз, осы текстің қайырмасы, осы әннің басына тағылған үкісі сияқты, әннің көркемдігін көтеріп, әдемілігін асырып, тартымдылығын тасытып, әр жүрекке жылы жетуіне жол бастап тұрғандай сезіледі.

Қадырқан Қапашұлы 2008 жылы елімізде өткізілген олимпиаданы үгіттеу мақсатымен 2004 жылы Хэйлунцзян өлкесінен жаяу шығып, Синьцзянның Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласының бақты өткеліне дейін 8600 километр жолды 139 күнде басып, тәмәм жұртты таңдай қақтырған жел аяқ азамат деп алқасақ, 2007 жылы екі елдің достығын үгіттеу мақсатында Астанамыз Бейжиңнен Қазақстан елінің орталығы Астана қаласына дейін 10,000 километр жолды 5 айда басып, өзіндік өзгешелігін көрсет алған жаны сыры жаһанкез жігіттің төресі еді. Ол 49 жылдық тірлік өмірінің соңғы 10 жылында өлеңді өндіре жазумен бірге «Сағындым туған ауылды» қатарлы көптеген ән мәтіндерін жазған ақын. Мұнда көп текстердің ішінде жұрт көңіліне қонақтап көпті қуантқан «Ақ шабағым» ән өлеңі өзгеше өлең деп ашық айтар едік. Осы жерде Илори Северьянин дейтін ұлы ғұламаның ең құрғанда бір өлеңге мәңгілік ғұмыр дарталған адам ақын деген анықтамасы еске түседі. Енді текст ойымен қос өрім болып өрілген мәтінге мәңгілік қанат бітіріп, өнердің өлкесінде кеңінен самғап, сара туындылар қатарында сапқа тұрып, уақыт сынынан сүрінбей өтіп, өзіндік кеңістік қалыптастыруына өзгеше әуенмен әрлеген өнегелі өнер иесі, танымалы сазгер Боди Асубайұлының еңбегінде айрықша алқап айтпақпыз. Ақ шабағым әнінің мелодиялық тілі халық музыкасының рухында келеді де тыңдаушысын өзіне баурап бағындырады. Сондықтан Ақ шабағым әнінің әуені сазгердің өнерін өрден көрсетіп, көп бүкпесіз мойындайтын әуен деп толықтай тұжырым айтамыз. Иә, жарым ғасыр аясында Ақ шабағым әні ажары таймай, қанаты талмай, соншама ұзақ уақыт белестен белі босамай, барған сайын арындап ән әлемінде еркін самғауы, жақсы ән әншіні іздемейді, қайта әнші жақсы әнді іздейді десек, ақын Қыдырқан Қапашұлы мен сазгер Боди Асубайұлының ақыл парасаты мен тасыған шабытынан барлыққа келген, болашақ өнер қайраткерлерінің бағын ашып, бабына келтірген екеуін өнер әлемінде таңбалап көрсетер уәкілдік Ақ шабағым әнін еліміздің іші сыртында небір үлкен кішілі сахналарда таңдайына бұлбұл ұялаған өнер жұлдыздары және айтулы әншілер қайда барса ән қоржынындағы халыққа ұсынар басты базарлық етіп орындауда. Ал талантты жастарымыздың өз өнерін көрсетердегі бір биігі болып қала берді деп айтсақ, артық айтпаған боламыз. Сондықтан қашанда, қай уақытта да Ақ шабағым әні халықтың жанынан алыстамады. Айтулы сахналарда айтылып, думанды қимылдарда қалмай қалықтап келеді. Әрі барған сайын кеңістігін кеңейтіп те, биіктеп те барады. Сөзімізді жинақтай сөйлесек, Ақ шабағым әнін тыңдағанда бізше эстетикалық түйсігі бар әр қандай бір адам ән құндылығын жақсы бағалай алады деп білеміз. Әрі әннен өз өмірінің көрінісін сезін алады. Сондай ақ аталған әннің құдіретімен күші, мәні мен мағынасы да осындай дей отырып, өмірдің бір қиық картинасы деп айтар едік. Сондықтан Ақ шабағым әні эстетикалық ләззаты, өміршең күші, әлеуметтік құны, тәрбиелік ролі толық шығарма деумен әдеби әндеріміздің ішінде бір дәмді де таңдайға татыған жемісі деп есептейміз. Сондықтан да ән шаруашылығына қосылған шілікті де жүлделі туынды деуімізге әбден болады. Сөз соңында кенді көңіл, кенеулі парасатқа толғандыратын махаббатпен басталып, парасатпен аяқталған Ақ шабағым әні әр қашан топшың талмай, тыңдарманның қиялын қиырға бастап, өнер кеңістігінде кеңінен самғай бер. Жоғарыда тыңдағандарыңыз Рымқан Байдакөшұлының «Қиялым кетті қиырғатты» әдеби таныстыру мақаласы. Енді осы мақалаға арқау болған Қыдырқан Қапашұлының өлеңіне жазылған Боди Асубайұлының Ақ шабағым әнін бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жауырды.

0: жылаған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
3: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
4: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
3: Иә, емделуге жақсы селбесем.
0: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
6: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
6: Дұрыс айтасың, Ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
6: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Естеріңізде болса, осыдан бірнеше күнгі берілімдеріміздің барлығында біз мынау жоғары мектеп емтиханнан кейінгі талап кестесін толтыру, жоғары оқу орындарын қалай таңдау аясында әңгіме шерткен болатынбыз. Бүгін сол тақырыптарымызды тіпті де әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Міне, бұл күндері жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жарияланып, сіздің үкілі үміт кеткен балаңыз талап кестесін ойдағыдай толтырып, армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келді деп есептейік. Ал енді сол ДАШ-ге барғаннан кейін ДАШ-дегі 4-5 жылдық өмірді қалай өткізу керек, ДАШ өмірін қалай мәнді де сәнді етіп, болашақ қоғамға қажетті дарынды болып жетісу үшін қандай шарттарды әзірлеу керек, қалай құлшыну керек, ДАШ-дегі оқу қалай болу керек деген тақырыптар аясында әңгіме шертеміз. ДАШ білімді нәрлендіретін, дарындыларды жетілдіретін білім бесігі. Ол жастардың есей бер жету үмітін арқалап, жарасымды үйрену ортасында өзінің кәсіптік деңгейін сомдап, көзайымын кеңейтудің кең тұғырын әзірлейді. ДАШ қойнауында біз мектептің өзіндік байлығын қастерлеуді біліп, үйрену мен тұрмыстағы маңызды түйіндерді айқын танып, өсіп жетілу жолындағы ағаттықтардан сақтануымыз, онан да маңыздысы кемелді кәсіптік ой желісін ертерек орната білуіміз керек. Сонда ғана ДАШ өмірін мәнді де сәнді өткізуге болады. ДАШ-ның 4-5 жылында мектеп ауласына үйлесуден, кәсіптік негізді бекемдеуден, жалпылық қабілетті шыңдауға, әмілеттік тәжірибелерді топтауға, онан даму беталысын айқындауға,

0: санаға марғұшпен ұмтылуға дейін әрбір сәтте сәйкесті өзін жетілдіру міндеті бар. Яғни бірінші жылда мектеп ауласына үйлесесіз, жаңа ортаға бейімделесіз, одан кәсіптік негізді бекемдейтін жалпылық қабілетті арттыруға қарай бет аласыз. Үшінші, төртінші жылдарда барған кезде әмілаттық тәжірибелер топтауға, қоғамдық практикаға қатынасуға, содан кейін болашақта қандай кәсіппен айналысамын деген сияқты айқын нысанамен аршынтай алға басуыңыз керек. Біз осы барыста өзін тежеу, басқару, меңгеру, кәсіптік қамал алу, бет алыс таңдау сияқты көптеген сынақтарға дүп келеміз. Қазіргі ұшқан құстай дамып отырған мынау дәуірде кәсіп бәсекесі барған сайын шиеленісе түсті. Тек даши оқуының жалпы барысын үйлесімді жобалап, түрлі сын сайыстарға арықтылықпен бетпе-бет келіп, олқылықтарды үздіксіз толықтап, өнерге жеттік болып, өзінің жалпылық сапасын жан-жақты кемелдендіргенде ғана жеткілікті негіз қалап, дәуір бәсекесін байыптылықпен қарсы алып, бұдан балайғы өмірдің дамуына берік негіз қалауға болады. Сондықтан да даши жеткен жерің емес, жетілетін жерің деген дана тұжырым қалыптасқан. Жастарымыз бәсекеге қабілетті, қуатты болу үшін біз кезекте өзінің оқу, үйрену, сондай-ақ мектеп қойнауындағы азылт оқушыларына жетекшілік ету барысында сырт үйген Бейжіңдегі Жунго мұнай дашөсі жер шары физика шөянның магистр аспиранты, азылт оқушыларының арнаулы жетекшісі Ажар Кәдірқызын әңгімеге шақырып отырмыз. Ал ендеше әуелі бүгінгі сұхбаттасымыз Ажар Кәдірқызын қысқаша таныстырып өтейік. Ажар Кәдірқызы орталық ұлттар дашөсі Жунго азылт тіл әдебиет шөянның магистр аспиранты. 2019 жылдан бері Бейжіңдегі Жунго мұнай дашөсі жер шары физика шөянның қызметкері міндетін абыроймен атқарып келеді. Ол көбірек студенттердің жаңалық ашу, шаруашылық құру жарысы, студенттердің кәсіптік өмірін жобалау жарысы сияқты жарыстарға жетекшілік еткен. 2014 жылы Даңқпен Жунго Коммунистік партиясына мүше болған. Мектеп тарапынан көбірек үздік басқару қызметкері атағына ие болған. 2019 жылы 10-шада мемлекет мерекесінің 70 жылдығына арнаған бұқаралық парад қимылында үздік жеке болып бағаланған. 2021 жылы 7-ші айда Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау қимылында ерікті болып қызмет өтеген. Ол өзінің оқу, оқыту, зерттеу тәжірибелерін бірлестіре келе, жоғары өнімді жетекшілердің кәсіптік қабілетін жоғарылатудың жолдары мен әдістері, мектебіміздегі Шинжаңдағы азылт оқушылардың кәсіптену жағдайына талдау жасау, жоғары мектептердің негізгі саты партия ұйымының партия құрылысы қызметі, жоғары мектеп оқушыларының жұмқауылты ортақ тұлға танымын жетілдіру және бекемдеу жөнінде қатарлы көптеген ғылыми мақалалар жазып жарылып, кәсіптестер арасында жақсы аңыз қозғаған. Естеріңізге сала кетсек, биыл Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сұхбат барысында Ажар Кәдірқызы мынау даши қойнауында партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану сынды көкейтесті тақырыптар аясындағы өзінің тұшымды пікірімен де бөлісті. Енді сол сүбелі сұхбатымызға орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ажар, жоғарыда бағдарламамыздың жетек сөзінде айтып өткеніміздей, оқушылардың жоғары мектеп емтихан нәтижесі шығып, мектепті сәтті таңдап армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келгеннен кейінгі дүп келетін қоламтала тақырып, даши өмірін қалай өткізу, дашиның 4-5 жылын қалай жүйелі жоспарлау, жастарымыздың қанаттанып, нағыз шыңдалатын, ирадасын беріктейтін, өзін жан-жақтылы жетілдіретін алтын тұғыры. Осы алтын дәуірін мәнді де сәнді өткізу үшін қандай жұмыстарға көңіл бөлу керек, қалай кірісу керек, мектепке келген күннен бастап өзің қалай шыңдай білу керек деген тақырыптар аясында бүгін өзіңізді кеңеске шақырып отырмыз. Қанекей, әңгімені сабақтай отырайық.
1: Сәлеметсіздер, Кәусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Мен Ажар Кәдірқызы. Қазіргі кезде Бейжің қаласындағы мұнай дашөсінде қызметтемін. Бүгін сіздермен осы өзімнің даши оқыған кездегі кейбір тәжірибелерім және де осы Жунго мұнай дашөсіне келіп қызмет істегеннен кейінгі кейбір қорыққан ойларым турасында сөз қозғап ой ортақтаспақшымын. Бастысы осы Енді осы 12 жылдық оқуын тамамдап, жоғары мектепке емтихан берген оқушылар және осы жоғары мектепке емтихан берген оқушылардың ата-анасының тап болатын кейбір мәселелері және көңілдеріндегі көкейтесті ойлары турасында аз болса да сөз қозғап, біраз болса да көмектесін деген ниетпен осы сіздің осы оқушылардың Ташөге келгеннен кейінгі Ташөдегі 4 жылда қалай орналастыруы, қалай үйренуі, нелерге көңіл бөлуі және осы Ташө 4 жылда кейінгі қызмет туралы, кейінгі қызмет жайында нелерге дайындалу, нелерді алдын ала жасау қатарлы түрлі-түрлі мәселелер жайында, тақырыптар жайында сөз қозғап сіздерге ой ортақтаспақшымын. Онда бүгін біздің айтпақшы болып отырғанымыз, осы 12 жылдық оқуын тамамдап, енді Ташөге келмекші болған мына бауыр, қарындас тарымызға айтар ақылымыз. Бұл жерде ата-аналарға ең басты айтарымыз, осы мейлі сіздің балаңыз қандай мектепке келсін, соңда барлығы осы Ташөге өтіп, Ташөде білім алса, оның өзі үлкен бір сыйлық болар еді деп ойлаймын. Енді біз барлығымыз, менде оқыса, сен барлығымыз кезінде сол орта мектепті, орталық мектепті Синьянда оқып, кейін сол Ташөге осы Ішкерге өтіп, Ішкер жақта Ташөге оқыдық. Сол үшін біздің мына орта мектептегі, одан кейін орталық мектептегі мына білім сапамыз, оқу ағарту сапамыз, одан кейін біздің мына үйрену қабілетіміз кейін Ташөге келгеннен кейінгі басқа өлкелерден келген, ішкі өлкелерден келген оқушылармен салыстырмалы айтқан кезде біз арттамыз. Сол үшін біз осы артта қалып қалған осындай орта мектептегі осындай аралықты біз Ташөдегі 4 жыл арқылы толықтап, солармен теңесетін дәрежеге жетуімізге болады. Ол үшін не істейміз дегенде біз Ташөнің 1-ші жылынан бастап өзімізге түрлі-түрлі жоспарлар, жобалар арқылы біздің арамыздағы арамыздағы парықтарды жоюға, парықтарды азайтуға құлшынуымыз керек. Енді мен бүгін сіздерге айтайын деп отырғаным, негізінен осы Ташөнің 4 жылында, яғни 1-ші жылында нелерді істеу керек, 2-ші жылында нелерді істеу керек, 3-ші жылында нелерді істеу керек, 4-ші жылында нелерді істеу керек жайында азырақ сөз қозғамақшымын. Енді мен осы Жүнгө мұнай Ташөсіне келіп қызмет істегеніме де бір 6 жылдан асып 7 жыл болайын деді. Енді осы барыста біздің мына Синьяннан келген көптеген оқушылармен жолығып, солардың көптеген мәселелерін бірге ортақ шешісіп, соңында бірге қызметке шығып деген сияқты көптеген жағдайларды бастан өткізген, сол барыста көптеген ойлар келді. Сол ойлар жайында бүгін біраз ата-аналар мейлі енді Ташөге келетін оқушылар болсын, соларға біраз ой болама деп сөз қозғамақшымыз. Көпшілік барлығы біледі, біздің оқушыларымыз Ташөге келгеннен кейін басқа ауылдан келген, басқа өлкеден келген оқушылармен қарағанда біраз сабақ жағын, одан кейін мына өзінің кейінгі кәсіп, қызмет жағындағы жоба жоспар жайында көп анық ойлары болмайды. Олар көбінде біздің Синьяннан келген оқушыларымыз көбінде Ташө деген менің жеткен жерім екен деп ойын күлкімен көп айналып кетеді. Бірақ біздің басқа ішкі өлкеден келген оқушыларымыз қалай дегенде, олар Ташөнің 1-ші жылынан бастап отырып, өзінің кейінгі қызметі қалай болады, болмаса кейін енжушың, магистратура бошышын оқиын ба, солар жайында, болмаса кейін мен қандай қызмет істейін, солар жайында 1-ші жылдан бастап отырып, оларда айқын жоба жоспар болады. Олардың ата-анасы да соған үйреніп қалған. Олар өздерінің жоба жоспары бойынша түрлі орналастырулар жасайды және түрлі-түрлі жарыстарға, түрлі-түрлі курстарға, одан кейін практикаларға қатынасып өзін үздіксіз сынайды. Олар, яғни олардың ең жақсы артықшылықтары сол 4 жылда негізінен олар өзі бір жетпекші болған өреге жетіп, өзі бармақшы болған кәсіпке баруға құлшынады. Ал онда біздің осы Синьяннан келген оқушыларымыз да солай істеуін әбден болады деп ойлаймын. Бүгін сол жайында біраз, енді 1-ші жылында не істейміз, 2-ші жылында не істейміз, Ташөнің 3-ші жылында не істейміз, 4-ші жылында не істейміз, сол жайда мен мына ата-аналарымызға, одан кейін

0: одан тәшуде сені меңгеріп, басқарып, жөнге салып отыратын оқытушылар да кемде кем. Көбінде сол өзіңді өзің басқарып, өзіңді өзің алға жетелеуге, өзіңді өзің басқаруға сүйенесің. Егер де өзіңде сондай қабілет болмайтын болса, онда сенің таше 4 жылың негізінен босқа өтеді. Біздің қазір сеньярдан келген оқушылардың көбінде де осындай жағдай бар. Бұл біздің енді орта мектептегі тәрбиемізге байланысты деп те ойлаймын. Көбінде бізде былай болады да, сен ташөге барғаннан кейін бәрін тастап, өзің істей жақсы көретін ісіңді істеп, ойнап, қыдырып, барлық қалаған істерін істеуге болады деген бір ұғымды сіңіріп тастаймыз. Одан кейін біздің ата-аналарымыз айтады: "Балам, сен ташөге өтсең болды. Керемет бір таш өтчен болды. Сонан кейін қызмет те таба алады, бәрі де таба алады" деген ой. Бірақ нақтылы өмір мүлде одан басқаша. Таш өге келгеннен кейін сен жаңа өмірді, жаңа оқуды, жаңаша, былайша айтқанда жаңаша бір қиыншылыққа тап боласың. Сол үшін біз таш өге кезінде бүгін айтпақшымыз, сол таш өге кезінде біріншіден айтар: өзіңізді өзіңіз меңгеру қабілетіңіз, өзіңізді өзіңіз тәрбиелеу қабілетіңіз ең маңызды орында тұрады. Одан таше сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз екенін әбден есіңізде берік сақтаңыз. Орта мектеп, орталау мектепте Шинжанда болып, басқа өлкедегі балалармен арамыздағы парқты азайтатын бірден бір орай осы таше. Таше 4 жыл бүгіні жақсы оқып болғаннан кейін жалғасты. Енді шоң, бошы шоң оқысаңыз, онда ол тағы басқаша. Басқадай көп деген жетістіктерге жетесіз. Сол үшін мына бауыр қарындастарымызға айтарымыз: таше кезінде сөзсіз түрде бірінші жылынан бастап өзіңізге түрлі-түрлі жоба жоспар құрып, 4 жыл уақытыңызды ұтымды пайдаланып, үйренуге тиісті нәрселерді үйреніп қалыңыз. Кейін сіз үйренем десеңіз де орай болмайды. Бұл бір. Екіншіден, таше кезінде жатақ, енді көліптік жатақ болады ғой, жатақты әдетте сіз ұйықтайтын жер деп қана біліңіз. Ұйықтаған уақыттан басқа кезде жатақта болмаңыз. Ең жақсысы кітапхана, болмаса тәжірибехана, болмаса басқадай жерде түрлі-түрлі үйренуге қатысты нәрселермен шұғылданыңыз. Жатаққа келіп жатып, телефон шұқылап, түрлі сериалдар көріп жататын уақыт кетті. Сол үшін осы екі нәрсе естеріңізде берік болу керек. Біріншісі, жатақ тек қана сіздің ұйықтап демалатын. Ұйықтайтын уақытта, демалатын уақытта келсеңіз болды, басқа кезде кітапханада, болмаса тәжірибехана, болмаса басқа жерде сабақханада үйренуге боласыз. Екіншіден, ташу деген сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз. Яғни басқа ішкі өлкелердегі балалармен, оқушылармен арадағы парқты азайтуға құлшынатын ең маңызды шешуші кезең деп беріңіз.
1: Иә, дұрыс. Сол үшін барлық студенттеріміз әуел бастан өзіне асқақ мұрат, арман орната білу керек. Ендеше мұны даши өміріндегі 4-5 жылды қалай жобалау жөнінде өзіңіздің тәжірибеңіз, оқыту зерттеуіңізбен бірлестіре отырып, көкеге қонымды пайдалы кеңестеріңізді айта отырсаңыз.
0: Онда алдымен сіздерге айтайын деп отырғаным, бірінші жылы ташөге келе қалған бірінші жыл, яғни барлық мына оқушыларымыз орта мектептегі Қаусандағы бір жылдық өте қатты жоспарлы үйренуін аяқтатып, ташөсіне өтіп, үф деп бір демала қалады ғой бірінші жылына келгенде ташөнің. Бірақ сіз сол кезде мен біттім екен, болдым екен, жеттім екен демеңіз. Ташөнің бірінші жылынан бастап Қаусан үшінші жылдағы сол үйрену әдісіңізді, үйрену жоспарыңызды жалғастырып кетіңіз. Ташөні жалғасты, жақсы үйрене беріңіз. Бұл бір. Екіншіден, өзіңізді мына ташөнің тұрмысына, ташөнің оқыту формасына және түрлі адамдар арасында қатынасты қалай бір жақтылы етуге ақырын-ақырын үйлестіре жүріңіз. Ташөнің бірінші жылы келе алған кезде 9-ші айда келесіздер ташөге. Онда 9-ші ай, 10-ші ай, 2 айда сіз өзіңізді ташөге үйлестіру, ташөнің түрлі-түрлі нәрселерін меңгеру, ташөнің оқыту формасы қалай екенін игеру жағына өзіңізге 2 ай уақыт бересіз. Одан кейін бастап түрлі-түрлі жақтарына үйрене бастайсыз. Ташөнің бірінші жылы келе салып, сіз өзіңіздің кейінгі қызметіңіз, кейінгі кәсібіңіз жайында ойланыңыз, жоба жоспар жасаңыз. Ташөнің түрлі оқу-оқыту формасына, түрлі түзімдеріне, күнделік тұрмыс әдеттеріне өзіңізді үйірлестіруге қарай талпыныңыз. Содан кейін барып, ташөнің бірінші жылы басталып кетеді, яғни келе салған 9-ші ай, 10-ші ай кездерінде сіз 2 ай уақыт жұмсап өзіңізді осы ташөге барлықтай, бүкілдей үйірлестіріп алыңыз. Одан кейін 9-ші айда келе салғанда түрлі-түрлі

0: түрлі сіз қатынасатын мына шытуан дейміз, одан кейін шешімхой дейміз, соларға күйіңіз келіп жатса қатынасып көріңіз. Өйткені олардан көптеген қоғамдық нәрселерге қатысты білімдерді игересіз, сабақына да игере алмайтын нәрселерді үйренесіз. Түрлі-түрлі. Ол сіздің ташу кезіндегі бір кереметтей басыңыздан өткізген кешірмеңіз болады. Сол үшін менің айтпақшым, ташуге келе салған кезде өзіңіз қызығатын шытуан болмаса шешімхойға қатысты бір нәрселерге тізімделіп, соларға қатынасып, солармен бірге сабақтан сыртқы білімдерді үйренуге көңіл бөле біліңіз. Екіншіден, ташуның бірінші жылында сабақ біраз көбірек болды, салыстырмалы айтқанда. Сол кезде сізде бір өзіңізде бір мақсат болсын, осы сабақтардан осы бір жылда барлығынан өтемін, ешқандай сабақтан өтпей қалмаймын демеңіз. Өткені ташуындегі өтпей қалған сабағыңыз, сіз қайталай емтихан бересіз. Егер одан өтпей қалсаңыз, онда бұл сабақты келесі жылы, екінші сіздің екінші жылыңыз болғанда, сіз жаңадан келген оқушылармен бірге осы сабақты қайталай оқу. Сабақты қайталай оқу қалай? Ол сіздің уақытыңызды жейді біріншіден. Екіншіден, сіз өзіңізден кішкене жылдықтағылармен бірге оқисыз. Біраз абыройыңызға нұқсан жетеді ғой, иә? Сол үшін ташуға келе салып өзіңізге мынандай бір мақсат болсын. Мен келдім биыл ташуға, онда мен биыл ташуда оқыған барлық сабақтардан өтемін деген. Қалай өтесіз? Әдетте сабаққа қатынасқан кезде ең жақсы алдына қарай отырыңыз, мұғалімнің жанына қарай. Одан кейін мұғалімнің жанына қарай отырғаннан кейін кейбір сабақтар расында да қиын болады. Мысалы үшін мына Гаудың шушуэ, Дашуэ улие, Дашуэ хуашуэ деген сияқты бір сабақтар бар, қиындау, иә. Ондай сабақтар кезінде сіз сабақтан кейін мұғаліммен кеңесіңіз, мұғалім менің осындай бұрынғы негізім әлсіздеу, қалай қарасам болады, атым мынау деп мұғалімнің ойына сіз ой қалдырып әсер етіңіз. Содан кейін мұғалім да ойлайды, мына бала соншылық құлшынады, бірақ шынымен де негізі өте әлсіз. Онда мен кейінгі нәтижесіне қараған кезде бұған біраз қарайласып қояйын деген сияқты ой болады, дұрыс па? Сол кезде сіз көбінде, ең бастысы, біздің көп деген балаларымыз келіп алғаннан кейін сабақхананың ең соңғы бір қатарына отырады, телефонын ойнайды, алдында мұғалім 2 сағат өтеді, ешкімнің ешкімге қақысы жоқ, кетеді. Содан кейін емтиханға таяған 2 аптеде жан таласып үйренеді. Өйткені ол сабақханада сабақ тыңдамаған. Оның орнына мейлі ата-аналар болсын, мейлі балалар өздеріңіз болсын, ойланыңыздар. Сол сабақты мұғалім өткен кезде 2 сағат мұқият тыңдаңыз. Содан кейін сіз емтихан берген кезде көрмеуіңіз керек, ол қарамауыңызға да болады. Оның енді өнім өте жоғары деген сөз, бұл бірінші. Яғни барлық сабақтан өтіп кетуіңіз куәкі қылмауыңыз керек. Екіншіден, ташуының бірінші жылынан бастап ағылшын тілін ерекше жақсы үйрене бастаңыз. Енді көп балаларымыз, көп оқушыларымыз айтады, менің ағылшын тілі үйренуім кейінгі қызмет істеуіме, кәсібіме ондай бір пайдасы тиіп бермейді деп. Біз енді бір талай жылдық мына оқушыларды кәсіптендіру, қызметке орналастыру жағында қызмет тәжірибемізге байланысты айтылған кезде барлық мына іс орындар, барлық мына органдар оқушыларды қызметке алатын кезде оның осы шетел тілі қабілетінің қаншалық екеніне қарайды. Ағылшын тілінің 4-ші дәрежесінен, 6-ші дәрежесінен өтті ма деп. Егер де өтпеген оқушылар болса, оларды да ойлайды. Бұл бала 4 жыл, 5 жыл оқыды, ағылшын тілінің 4-ші дәрежесінен өтпесе, онда бұның үйрену қабілетінде сөзсіз мәселе бар. Онда бұл кейін біздің органға барып қызмет істегеннен кейін жаңа нәрселерді үйрене ала ма, үйрене алмай ма деп соған күмәнмен қарайды да. Басқа сен өтпей тұрсаң, басқа ағылшынның 4-6 дәрежесінен өткен балаларды қызметке алып кете береді. Сол үшін ташуының бірінші жылынан бастап сіз ағылшын тілінің 6-4 дәрежесінен өтіп алуға құлшыныңыз. Ағылшын тілін жақсы үйреніңіз. Бұл сіздің кейінгі жалғасты оқуыңызға, болмаса кейін басқалай орналастырулар жасауыңызға ерекше көмегін тигізеді. Сол үшін ташуде орта бар, жоғары цзюян деп қоямыз ғой, оқытудың мына түрлі-түрлі нелері бар кезінде сол ағылшыныңызды үйреніп алыңыз. Одан өтетін өтіп алатын алуға тиісті куәлігін алып алыңыз. Ол үшін сіз осы ташуының бірінші жылынан бастап отырып жақсы үйренуіңіз керек. Сонда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні ташуының бірінші жылында барлық сабақтардан өтіп кетуге құлшынасыз. Яғни барлық сабақтан көшесіз. Екіншіден, ағылшын тілін жақсы оқуға бел буып, ағылшын тілін жақсы оқи бастайсыз. Үшіншіден, өзіңіз қызығатын шытуан, шешінхой сияқты түрлі-түрлі оқушылар ұжымына, ұйымына қатынасыңыз. ол да сіздің көптеген қабілеттеріңізді жетілдіруге көмегі зор. Төртіншіден, бос уақытыңыз шыға қалды, жатағыңызға қайтып демалып, телефон шұқылап, сериал көруден аулақ болыңыз. Бос уақытыңыз шыға қалды болды, сыртқа шығып көріңіз елді, болмаса кітапханаға барып үйреніңіз, болмаса басқалармен бірге түрлі-түрлі нәрселерге қатынасып, өзіңіздің сабақта сыртқы уақытыңызды байыта түсіңіз. Сол арқылы көп деген нәрселерді үйренуге болады. Бұл Дашуның бірінші жылында істеуге тиісті істер. Біз жаңа мына Дашуның...
1: Ал енді бірінші жылдағы көңіл бөлетін, қол жинатын бағдарды айттық. Ендеше екінші жылы, яғни Дашуның екінші жылын қалай өткізу керек?
0: Бірінші жылында істеуге тиісті істерді оқушыларға ескертіп өттік. Енді келесіде біз осы Дашуның екінші жылында сіз осы үйренуден басқа қандай жағдайға, қандай мәселелерге жолығасыз, одан кейін қалай шешесіз, нелерге көңіл бөлеміз деген мазмұндар аясында тағы да біраз сөйлеуді жөн көрдік. Ташуның бірінші жылында жаңа да айтып өттік, мына өзіңізді үйірлестіретін, одан кейін мына өзіңіздің орта мектепте қалған жаман әдеттеріңізді өзгертетін кез, яғни үйірлесетін сондай кезден өткеннен кейін, онда сіз екінші жылынан бастап енді өзіңізді тіпті де тереңдей жетілдіруге, кейін нәрселерді тіпті де тереңдей үйренуге қарай жол аласыз. Яғни сіз Ташуның екінші жылынан бастап өзіңізге нақтылы мақсат қоюыңыз, нақтылы жоба жоспар жасауыңыз керек. Мысал үшін Ташуның екінші жылынан бастап сіз Ташу кезінде алуға тиісті барлық куәліктерді алуға жол алуыңыз керек. Мысалы, біз әдетте ең көп сұрайтын мына ағылшын тілінің 4-ші дәреже куәлігі, 6-ші дәреже куәлігі, иә, ең сыжиғы, ең леуди, дыңди қаршы дейміз ғой әдетте, осыдан өтесіз. Одан кейін, дизанди қаршы, әдетте біз мына ішкер жақта негізінен дизанди қаршы арзи деп береміз, екінші дәрежесі. Одан кейін Синьянда негізінен иджи деп береді ғой бірінші дәрежесі бойынша. Енді барлық Ташуде ағылшын мен компьютер сөзсіз оқытылады ғой. Онда сіз осы компьютер мен ағылшынды сол орайдан пайдаланып, жақсы оқып, осы куәліктерді алуыңыз керек. Ағылшын дәреженің 4-сі, 6-сы дәрежесі, одан кейін компьютердің 2-ші дәрежесі, болмаса 1-ші дәрежесі деген куәліктерді сөзсіз Ташуде алуға тиісті куәлік. Ташу 4 жыл оқып, бұл куәліктерді алмасаңыз, онда сәл нелеу болады, иә? Одан кейін бұл екі куәліктен кейін тағы да мына ортақ тіл куәлігі, яғни Пудунхуа Чэншу дейді ғой, оны да сөзсіз алуыңыз керек. Одан Шиньяңда болсаңыздар тағы да мына Әмәшки деген сияқты куәліктерді алып, енді қарасаңыз түк пайдасы жоқ сияқты, бірақ кейін қызметсіз дегенде білесіз қаншалық пайдасы бар екен. Одан кейін өзіңіздің кәсібіңізге қатысты, мысал үшін мына Шифәнлей оқыған оқушылар Джоши Цзігі жың алады, одан кейін Фашөлей оқыған оқушылар мына заңға қатысты түрлі куәліктер болады, иә. Одан кейін бухгалтерлік оқыған оқушылар мына куәди, бухгалтерлік кәсібіне қатысты куәліктер. Сондай Дашуде алуға тиісті түрлі-түрлі куәліктерді сөзсіз алуыңыз керек. Бұны өзіңіз Дашуның екінші жылынан бастап жоба жоспарыңызға енгізіп, соны алу жолында үздіксіз талпынуыңыз, құлшынуыңыз керек. Енді әдетте ең көп сұрайтын жалпы бет оқушылардың барлығы алуға тиісті куәліктер, біз жаңа айтып өткен сол ағылшынға қатысты, компьютерге қатысты, одан кейін ортақ тілге қатысты куәліктер, иә. Олар енді сүй жибанда деп қоямыз ғой, ең негізгі куәліктер. Бұларды балалардың барлығы алуы керек. Одан кейін Дашуның екінші жылынан бастап сіз өзіңіз келешекте не істейтініңіз жайлы ойлана жүріңіз. Мен осы бінкі 4 жыл бітіргеннен кейін жалғасты енді үшін оқиын ба? Онда оқысам қазірден бастап қалай дайындаламын? Соны ойланасыз, дұрыс па? Одан кейін Ташу бітіріп, бінкі 4 жыл бітіріп, мен қызметке шықсам, онда мен қандай кәсіптер істеймін? Қандай қызметке барамын? Онда осы қызметтер жайлы сіз Ташуның екі жылынан бастап практикаға қатынасыңыз, болмаса осы қызметтер жайлы өзіңіз алдын ала түсініп, зерттеп біле жүріңіз. Өйткені Ташу 4 жыл деген өте тез, дереу өте шығады. Онда сіз осы 4 жылды қалай ұтымды ойластырып, сіз Дашуның 4-ші жылында барған кезде қалай қызмет табасыз, қалай қызмет іздейсіз, сол жайлы ертерек үйрене жүріңіз. Өйткені біздің Дашу оқығандағы ең соңғы мақсатымыз, енді қалай айтсақ та, бір қызмет тауып, айлықшы болып, өз жанымызды өзіміз бағу ғой. Онда осы өз жаныңды өзің қалай бағасың, сол туралы ертерек ойланып, ертерек толғана жүр. Яғни Дашуның 2-ші жылынан бастап ойлан, толған, түрлі куәліктерді ал. Жаңағы айтқан. Одан кейін өзің емдеушің оқисың ба? Онда қалай? Қызмет істейсің ба? Онда қызмет қалай істейсің? Сол туралы ойлана жүр. Одан кейін тағы бір айта кететін жағдай мына. Әдетте бауян деген бір жынсы болады. Бауян жынсы деп қоямыз. Яғни сіздің 4-3 жылдық дәстүрдегі мына түрлі оқу нәтижелеріңізге қарап, сізге 4-ші жылына келген кезде мына емтихансыз аспирантқа қабылдайтын бір осындай бір саясат бар. Яғни сіз нәтижеңіз жақсы болса, сіз емтихансыз түрде осы аспирантты оқуына ие боласыз. Ол үшін сіз алдыңғы 3 жыл, дәшенің 1-2, 3-ші жылында оқыған нәтижеңіз өте жақсы болу керек. Содан кейін сіз осы оқуға ие боласыз да, емтихансыз аспирантура оқитын орайға ие боласыз. Бұл да енді бір кейінгі бір кәсіптенудің бір жолы, иә. Сіз аспирантура бітіріп, емдеушің бейінжіңге ие болғаннан кейін кәсіптенуіңіз сіздің БНК-ға қарағанда тіпті де кең, тіпті де көптеген орайларға ие боласыз. Бұл бір жол. Бұны да өзіңіз ойлай жүріңіз керек.
1: Енді дәшенің 3-ші, 4-ші жылдарында көңіл бөлетін түйіндерге аялдасаңыз.
0: Дәшенің 3-ші жылына келген кезде нелерді істеу керек? Дәшенің 3-ші жылына келген кезде сіз енді 2 жыл, мына оқушыларымыз 2 жылдық дәше өмірін өткерді. Одан кейін өзі мына кәсібінде біраз оқып, кәсібі туралы да түрлі-түрлі ойларға, одан кейін біраз білімдерге ие болды, иә. Онда 3-ші жылынан бастап енді біздің айтпақ болғанымыз енді сіз практикаға қатыса бастаңыз. Осы сіздің кәсібіңізге қатысты түрлі-түрлі органдар, орындар болады. Соларға барып, практикаға қатынасыңыз. Практикаға қатынасу бір жағынан сіздің мына экономикалық қиыншылығыңызды шешіп береді. Яғни ода бір азда болса, мына еңбек ақы береді, иә, сізге. Екіншіден, сіздің мына кәсіптік өреңіз, мына өзіңіз оқып жатқан кәсіп жайлы тіпті де тереңдей білімдерге ие боласыз. Үшіншіден, сіздің кейінгі қызметке жасаған дайындығыңыз болады. Яғни сіз алдын ала барып, осы кейінгі қызмет ортасы, қызмет жағдайы, қызмет турасында түрлі-түрлі ойларға және түрлі-түрлі білімдерді игере бастайсыз. Сол үшін дәшенің 3-ші жылынан бастап ең жақсысы бос жүрмей, осы қыстық, жаздық, каникулдық демалыстарды қолдан бермей, осы практикаға қатысасуымыз керек. Дұрыс па? Практикаға қатынасумен қатар сіз түрлі-түрлі куәліктерді, емтихандарды, одан кейін сіздің мына сабақтарыңызды да жалғасты өзіңіз алып жүресіз. Оқысыз талап. Дәшенің 2-ші жылы, 3-ші жылында да барлық сабақтардан өту керек. Гуақы болмаймыз, дұрыс па? Сол үшін дәшенің 3-ші жылында сіз тіпті де қарбалас боласыз. Өйткені 3-ші жылында мына кәсіптік сабақтар негізінен барлық кәсіптік сабақтар болады да қиындаса бастайды. Оның үстіне бұл сабақтың орналасуы да өте жиі бола бастайды. Сол үшін дәшенің 3-ші жылына барған кезде сіз тағы бір істейтін нәрсеңіз уақытты ерекше ұтымды орналастыра білуіңіз керек. Енді сізге мүлде ойнама, қыдырма, оқумен кет деп отырған жоқпыз, иә, бірақ сіздің ең басты міндетіңіз оқу екенін, үйрену екенін ұмытпауыңыз керек. Сонымен қатар ойнайтын, қыдыратын уақыттарда уақыт шығарып қыдырып тұрсаңыз да болады. Өзіңізге бір ай жоспар бересіз. Бір айда болмаса бір аптеде бір рет қыдырамын, қалған уақытта үйренемін, оқимын, дұрыс па? Емтихандарыма дайындаламын деген ой, жоба, жоспар болуы керек. Сол үшін дәшенің 3-ші жылында практикаға қатынасасыз, барлық сабақтарыңыздан сүрінбей өтесіз, гуака болмайсыз. Одан кейін түрлі куәліктерге алуға қарай жол аласыз, түрлі емтихандарға тізімделесіз. Бұл дәшенің 3-ші жылы, иә. Дәшенің 3-ші жылы оқу аяқталғаннан кейін біз жаңа айтып кеткен бауян жынсығы деген жынсығы болады, иә. Сол бойынша 3-ші жылдың аяғында, 4-ші жылдың басында дәшенің осы бауян қылатындарды тізімдеп күңші қылады. Енді сол кезде сіз мысалы үшін 1-ші, 2-ші, 3-ші жылғы нәтижеңіз өте керемет жақсы болып, осы бір бауян деген осындай бір орайға ие болсаңыз, ол тіпті жақсы. Сіз емтихансыз аспиранттық оқитын болдыңыз деген сөз. Ол үшін сіздің 1-ші, 2-ші жылы, 3-ші жылдағы нәтижелеріңіз керемет болу керек. Жаңағыдай айтып өткендей, дұрыс па? Бұлар яғни емтихансыз қабылданатын аспирант оқитындар белгіленіп болғаннан кейін енді қалған оқушыларымыздың бір бөлімі қызмет іздейді. Яғни мен жалғасы оқымаймын, қызмет іздеймін деп қызмет іздей бастайсыз. Ал енді бір бөлімі қайтеді, 4-ші жылға келгенде бір бөлімі мен жалғасты оқимын, емтихансыз қабылдану оқығынан айырылып қалдым, өйткені нәтижем жақсы емес, онда мен өзім емтихан беремін деп осы емдеушінің қаушыға тізімделе бастайды балалар, бір бөлім балалар. Одан бір бөлім балалар Ташүйінің 4-ші жылдығынан бастап, 9-ші айдан бастап, түрлі-түрлі органдар Ташүйінің

0: жүйеге келіп, мына қызметші қабылдайды. Сол кезде сол қызметші қабылдауға қатынасады. Яғни 9-шы айдан бастап басталып кетеді ғой, онда сіз осташының 4-ші жылында, егер сіз қызмет іздеймін десеңіз, онда сіз сол кезден бастап сіз өзіңіздің мына таныстыруыңызды жасаңыз. Зелени деп қоямыз ғой, зеленіңізді жасап қойыңыз. Одан кейін түрлі-түрлі бетпе-бет емтиханға дайындалыңыз. Қалай дайындаламын? Қалай сөйлеймін? Қалай айтамын деген аясында ойлануыңыз керек, дұрыс па? Яғни ташының 4-ші жылының бастала салысынан бастап сіз мына өзіңіздің нысанаңыз белгілі болу керек қой. Мен қызмет істеймін, онда сіз сол кезде мектепке келген түрлі-түрлі органдардың қызметші қабылдау ұқтыруына қатынасуыңыз, барып көруіңіз, өзіңізді таныстыруыңыз керек, дұрыс па? Бұл қызмет істейтіндер үшін. Ал енді екінші бөлім, сіз мен өзім жалғастыру ене үшін оқығым келеді, аспирантураға емтихан бергім келеді, мен емтихансыз аспирантура оқу орайынан айырылдым. Онда сіз 4-ші жылдықтың 1-ші маусымынан бастап осыған дайындаласыз аспирантураға емтихан беруге. Әдетте қандай сіз өзіңіз алдымен кәсіп таңдайсыз да, мысалы үшін сіз банкада оқыған кәсібіңізге жалғасты осы аспирантурада да оқығыңыз келсе, онда сіз сол бойынша дайындаласыз. Әдетте көбінде 4 пәннен емтихан береді, біреуі сол өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз, аспирантураның емтихан айтамыз ғой, өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз. Екіншісі мына біз мысалы үшін мұнай дәшесінде болса, біз екіншісі мына математика деп қоямыз, математикадан береді. Үшіншісі ағылшын тілі, төртіншісі мына саясат жыңжы деп қоямыз. Осы 4 пәннен емтихан береді. Әдетте балалардың көп қиналатыны математика мен ағылшын тілі. Сол үшін егер де сіз осындай жарастық дәшеге келіп аспирантураға емтихан беретін болсаңыз, онда сіз ертеден дайындалуыңыз керек математикаға, саясатқа, ағылшынға, кәсіптік сабаққа, дұрыс па? Дайындалып сіз өзіңізге бір жол беріп өтіп кетуге құлшынуыңыз керек. Бұл сіздің 4-ші жылында істеуге тиісті істеріңіз, иә? Болмаса қызмет іздей бастайсыз 9-шы айдан бастап. Қызмет іздеуге өзіңізді бейімделіп, түрлі-түрлі жағдайларыңызды жасап, түрлі-түрлі дайындықтарыңызды күшті жасайсыз, содан қызмет істейсіз. Қызмет іздемеймін, жалғастыра оқиым десеңіз, онда жаңағы айтқан бойынша аспирантураға, емтиханға дайындаласыз. 4 пән бойынша қалай дайындаласыз, бір жолда өтіп кетуге қалай құлшынасыз, оны да басынан бастап жақсылап жобалап жоспарлау керек, дұрыс па? Осылайша сіздің ташу 4 жылдық өміріңіз аяқтайды. Яғни ташу 4 жылды өткізіп боласыз. Ташу 4 жылды өткізіп болғаннан кейін осынша көп нәрселерді айтқаннан кейін сіз өзіңізде бір ой болды, иә, дұрыс па? 1-ші жылды қалай істеймін, 2-ші жылды қалай істеймін, 3-ші жылды қалай істеймін, 4-ші жылды қалай істеймін деген жайды ой болды деп ойлаймын. Енді көп нәрселерді бәлкім ішкерлей айтуға үлгермедік, бірақ аз да болса ата-аналарда, болмаса оқушылардың өзінде біраз ойлану мәселелеріне аз да болса көмек болсын дегенмен осындай деген оймен осындай бір ойларымызды ортаға салдық. Енді менің ойымша жоғарыда айтып өткен нәрселерді, мәселелерді тек қана оқушылар ғана есту емес, біздің ата-аналарымыз да білуі керек. Өйткені дәшу өмірінде ата-аналардың ролі да өте маңызды. Ата-аналар оқушымен бірге тұрып, олардың орнында тұрып ойланатын, одан кейін олармен бірге осындай жолыққан дәшудегі түрлі мәселелер шешетін қабілет болған кезде барып, біздің баламыз, біздің оқушыларымыз бізге жақсы нәтиже жаратады. Дәшу 4 жылын тіпті де жақсы орналастырады, тіпті де көптеген жақсылықтар мен нәтижелерге жетеді деп ойлаймын. Бұл енді біздің сол мына дәшудің 4 жылын қалай орналастыру, қалай игеру, қалай жүру жайында айтылған аз да болса ақыл кеңесіміз, сіздерге көмегі болса деген ниеттеміз.
1: Иә, Жар мұғалім, биыл мінекей партиямыз құрылғандығының 105 жылдығын қарсалағалы отырмыз. Осы орайда мынау мектеп ауласында, яғни дәшу өмірінде партияға өтініш беру, партияға кіру жұмыстарының қалай жүрілетіндігінде айта кетсеңіз артық болмайтын секілді.
0: Жұңғыл мұнайда жүйесінде мына өзіміздің Шинданан келген балалардың дәшуде мына партияға өту салыстырмасы төмендеу. Өйткені партияға өтетіндер әдетте мына түрлі жағдайлары біраз барлығы жақсы, одан кейін үйрену нәтижесі үздік, түрлі қимылдарға белсене қатынасатын осындай оқушылар партияға өту салыстырмасы жоғары болады, иә. Ал енді біздің мына Шинданан келген оқушыларымызда бұл жағында сәл артта қалушылық бар. Сол үшін Бүгін осында отырған оқушыларға бір айта кететін жағдайымыз, осы Ташөге келгеннен кейін партияға өтініш беруді қай кезден бастайды, қалай өтініш бергенде, қалай, қандай жағдайлар жасалғанда тез өтіп кетуге болады деген сұрақтар айналасында. Сіз мына елімізде джунго азаматы, яғни 18 жасқа толған әр қандай бір джунго азаматының партияға өтініш беру құқығы бар. Яғни сіз 18 жасқа келсеңіз, джунго азаматы болсаңыз, мейлі сіздің мына диқан болыңыз, малшы болыңыз, болмаса кәсіпкер болыңыз, болмаса оқушы болыңыз, оқытушы болыңыз, қандай кәсіп істеуіңізбен қатыссыз. Сіз 18 жасқа келіп, джунго азаматы болған екенсіз, онда сізде партияға өтініш беру құқығы болады. Онда біздің балаларымыз Ташөге келгеннен кейін 18 жастан асты партияға өтініш беруіне болады. Енді партияға өтінішті қалай жазады, ол біздің әдетте мына тор беттерінде көп қой, соларды көріп, үйреніп, содан кейін сіз өзіңіз дін класыңыздағы мына одақ ячейкасына, болмаса одақ мүше, одаққа жауапты адамдар болады, соған сіз партияға өтінішіңізді жазып бересіз. Әдетте 1500 әріп айналасында болады, өзіңіз жазасыз қолыңызбен, 18 жастан асқаннан кейін. Содан кейін партия ячейкасы, болмаса одақ ячейкасына бересіз. Міне, бұл кезден бастап сіз партияға өтініш беруді бастап кеттіңіз деген сөз. Онда келесіде сіз партияға өтініш беріп болғаннан кейін сіздің мына түрлі үйренуіңіз, түрлі әдеттегі мына белсенділігіңіз барлығы жақсы болатын болса, сіз келесіде сол сіздің өзіңіздің мына партия комитетіңіздің жұмыстары бойынша сіз мына партия белсенділері боласыз. Егер де сіздің барлық нәрселеріңіз жақсы, үйрену нәрсеңіз жақсы, мына түрлі қимылдарға белсене қатынасқан болсаңыз, елдің бәрі сізді үздік партияға кіруге жарайды деп білетін болса, онан кейін сіз, онда сіз енді барып джифінзі деп қоямыз ғой, чөден джифінзі, джифінзі болып тұрақтанасыз. Джифінзі болып тұрақтанғаннан кейін бір жыл сізді былай тәрбиелейді, сізді бақылайды түрлі-түрлі жағынан. Бір жыл уақыттан кейін сіздің мына идеяңыз, одан кейін партияға жақындауыңыз, түрлі қимылдарға қатынасыңыз, үйрену нәтижеңіз барлық жақсы болатын болса, бір жылдан кейін сіз класыңыздағы басқа оқушылармен бірге осы әр класқа, мысал үшін бір класқа бірден немесе екіден партияға өтетін сан береді, сол санға таласасыз. Үздік болсаңыз, онда сол санға ие боласыз да, сіз GGFNZ болғаннан кейінгі бір жылдан кейін, онда сіздің партияға кіруіңізге болады. Онда сіз үздік болып, осы бір санды сізге берді, онда сіз партияға кірдіңіз, онда сіз үйбей даңян дейді ғой, үйбей даңян болып кіресіз бір жылдан кейін. Бір жылдан кейін кіріп болған соң, үйбей даңянды тағы да бір жыл тәрбиелейді. Тәрбиелеп, барлық жағдайыңызды біліп, барлық жағдайыңызды жақсылап, дұрыстап болғаннан кейін, келесі бір жылда сіз енді нақ жыншы даңян болып өзгересіз. Онда ең тез болғанда бастан аяғы, мысал үшін сіз Ташөге келесі өтініш беріп, одан сіздің түрлі жағдайларыңыз керемет жақсы, бәрінде үздік болып, сіздің класыңызға түскен бір санды сіз емдеген жағдайда, ең тез жағдайда сол 2,5 жыл айналасында партияға өтіп кете аласыз. Ал сіздің нәтижеңіз жақсы емес, сабақтан өтпеген алай-былай жағдайлар болған жағдайда, онда сіз тағы да артқа қарай шегеріле бересіз. Біз үшін сабақтан өтпей қалған жағдай болатын болса, бір жыл ішінде сіз партияға кіре алмайсыз. Сол үшін егер де біздің оқушыларымызда ерте жастан партияға кіру, партияға өтініш беру ойы, мақсаты бар болатын болса, онда ертеден дайындалу керек. Бірінші жылдан бастап өтініш бересіз, одан кейін бірінші жылдан бастап барлық нәтижелеріңізді жақсы қыласыз. Үздік оқушылардың талабымен өзіңізді талаптайсыз, дұрыс па? Одан кейін барып Ташөнің үшінші жылына барғанда, барлығы сәтті болғанда, сіз сол партияға кіріп нағыз партия мүшесі болдыңыз деген сөз. Бұл ең тез жағдай. Одан кейін сіз ең үздік, ең керемет, барлығына белсенді қатынасып, барлығын жасап тұрған жағдайда айтылған уақытта. Енді біздің көптеген оқушыларымыз да сол Ташөнің төртінші жылына келгенде сол үйбей даңян болады осындай жағдай. Одан кейін сол негізінен кейінгі қызметіне шыққанда, болмаса аспирантурасын оқығанда сол жөн жөн қылады осындай жағдай. одан бұрын сол негізінен. Бұдай енді біздің ұлттық балаларымыз үшін болмаса, біздің мына Шинжаннан келген балаларымыз үшін алып айтқанда бір салыстырмалы түрде тез уақыт деп айтуға болады. Бұл біздің бүгінгі айтпақшы болған сол партияға өту жайында, партияға өтіш беріп жайында біраз кеңесіміз.
1: Иә, Ажар мұғалым, жоғарыда Дашөнің бірінші, екінші, үшінші, төртінші жылдарын қалай өткізу, мына партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану жөніндегі жүйелі кеңес бердіңіз. Бұл өте көкей ұғынымды, пайдалы пікірлер болды деп санап отырмыз. Десе де әрбір тақырыпта әр адамның қабылдауы, мінездемесі ұқсамайды. Қоғамдық қарым-қатынас, мектеп ауласы, сабақтастарымен, достарымен болған арадағы қарым-қатынасты шешуде кейбір бошалаңдықтарда белең беріп жатады. Ендеше сұхбатымыздың сырке жері ретінде тағы қандай тағылымды пікіріңіз бар?
0: Ал енді соңында біз бағанадан бері айттық, мына Дашө төрт жылда қалай орналастыру, бірінші, екінші, үшінші, төрт жылда нелерді істеу керектігі жайында енді өзіміздің қорытқан тәжірибеміз, одан кейін біраз болса да ақыл кеңес болсын деген ниетпен сіздерге біраз ой ортақтастық. Иә, соңында және де мына партияға өтініш беру, партияға қалай өтініш береді, қалай болады деген сияқты жағдайлар аясында да біраз сөз қозғадық. Енді бүгінгі кеңесіміздің негізгі тобықты тойын күндер негізінен айтып болдық. Ендігі айтайын деп отырғанымыз, енді Дашөге табалдырығын аттағалы отырған қарындастарымыз, інілерімізге айтарымыз, Дашөге келген күннен бастап өзіңізді қайтадан тәрбиелей бастаңыз. Өзіңізге түрлі-түрлі жоба, жоспар, мақсат қойыңыз. Бірінші жылынан бастап, мейлі бірінші жылы, екінші жылы, үшінші жылы болсын, барлық сабақтан біржолата өтіп кету, өтпей қалудан сақтаныңыз. Сіз сабаққа мұқият қатынассаңыз, кешікпесеңіз, одан кейін мұғаліммен көбірек кеңес, ақыл кеңес алып тұрсаңыз, барлық сабақтан өтіп кетуге әбден болады. Екіншіден, Дашө кезінде алуға тиісті түрлі-түрлі куәліктерді толықтай алып болуға құлшыныңыз. Біз айтып өткен цифранзи, еңуі, бұныңға, жаушы цігі жың, одан кейін фашөға қатысты, куәдиға қатысты түрлі-түрлі жыңшуларды алып болуға құлшыныңыз. Барлық қалдыңыз. Одан кейін, үшіншіден, өзіңіздің бүгінгі төрт жыл оқып болғаннан кейін не істейтініңіз жайлы ерте жарықта ойлана жүріңіз. Болмаса жалғасты ендюшан оқимын, аспирантура оқимын, болмаса қызметке шығамын, қызметке шықсам қалай істеймін, болмаса шетелге шығып оқимын, шетелге шығып оқысам қалай, қандай дайындықтар жасаймын деген сияқты түрлі-түрлі өзіңіздің Дашө төрт жылдан кейін не істейтініңіз жайлы ертерек ойланыңыз. Бұл әрине ата-аналардың құлағына да алтын сырға. Өзіңіздің балаңыздың Дашө төрт жыл бітіргеннен кейін не істейтіні жайлы балаңызбен көбірек кеңесіңіз, сырласыңыз, балаңызға көп ақыл айтыңыз. Бітіріп, төрт жыл бітіріп қызметке шықсаң қалай болады, төрт жыл бітіріп аспирантура оқысаң қалай болады, шетелге шықсаң оқысаң қалай болады, сол турасында балаңызбен көбірек сырласып, кеңесіп, көп ақыл айтыңыз. Одан кейін балаңызға да уақыт беріңіз, ойланыңыз. Енді айтарымыз осылай, бүгінгі кеңесіміз жалпы осылай болды. Енді қалғандарын, қалған мұғалымдар көбірек айта жатар деп ойлаймын. Енді біраз болса да өзіңізбен сізге біраз пайдасы тисін, біраз болса да сіздің кейінгі Дашө өміріңіздің қалай өтуіне ақыл кеңес болсын деген ниетпен айттық. Одан кейін тағы бір ең соңында айта кететін нәрсе, Дашөге келгеннен кейін өзіңізді қалай жетілдіру, дамыту жайында көп ойланыңыз. Ойын күлкімен өтпеңіз. Ойнайсың әрине, мүлде сабақпен кет, мүлде оқумен, мүлде үйренумен кет дегендік емес. Өзіңізде бір, мысал үшін, бір айда бір рет қыдырамын, бір айда бір рет ойнап далаға шығамын деген жоспарым болсын. Күнде күнде ойнап, күнде ойын, күнде той болып кетсе, онда біз Дашөні босқа оқыған боламыз. Одан кейін бір айтып кететін нәрсе, мына осы енді Дашөге келетін балаларымызға, оқушыларымызға айтатын, ескертетін жағдай, сіз Дашөге келгеннен кейін түрлі нәрселерді, мысалы үшін мәселелерге тап болсаңыз, сіз өзіңізге қарасты жетекшіңіз болады. Яғни бір класта бір жетекші. Енді кейбір Дашөлерде мына Бәнжурен, кейбір Дашөлерде Фудауен, осылар болады ғой. Мысалы үшін сіздің класс жетекшіңіз болса, сізде түрлі-түрлі жолыққа мәселелеріңізді класс жетекшілеріңізден барып сұрауыңызға болады. Енді өзіңіз ойыңызда жүріп шеше алмай қиналмаңыз. Сөзсіз түрде маңайыңыздағы істетуге болатын барлық нәрселерді, барлық зияндарды істете біліңіз. Сол үшін мәселеге жолыққан кезде сіз түрлі-түрлі адамдарды іздей біліңіз. Яғни біріншіден сіздің фудояныңыз, яғни

0: кешіңізді барып іздеңіз. Одан кейін кейбір дәшелерде мына бәнжурын, бірін класқа бір бәнжурын болады. Онда сіз барып бәнжуриныңызды іздеңіз. Әдетте сол қызмет уақытында төте оның бөлмесіне барып іздесеңіз болады. Одан кейін онымен сырласып, ақылдасып, өзіңіздің ойыңыз болмаса, өзіңіз осы кезде жолығып жатқан мәселелеріңіз турасында түрлі-түрлі ой қортуға, ой айтуға болады. Бұл дегеніміз сіздің ташу кезде өзіңіз игіліктенуге тиісті нәрселеріңіз. Сіз осы ташуге шөфейін беріп, ақшасын беріп, келіп оқып жатсыз, онда сіздің игіліктенетін түрлі-түрлі мына ченнеларыңыз, одан кейін түрлі-түрлі мына цзыяндарыңыз болады. Оларды сөзсіз пайдалана білуіңіз керек. Онда сіз әдетте сол тұрмыста болмаса үйрену жағында мәселеге жолыққан кезде сөзсіз түрде сіздің бәнжуриныңыз немесе фудояныңызды барып іздеп соларға, солардан кеңес алуыңызға әбден болады. Оны ұят қой, әуірелемейін, бүйтпейін деп бізде сондай бір ой бар ғой, иә, біз кішкене кезімізден сондай қылып тәрбиелеген ғой. Артық жұмысың болмаса келді, әуірелемей қой, не қыласың деп, өзің шешең шешіп ал деп. Бірақ сіздер осындай қиыншылықтарыңыз, мәселеңіз болған кезде міндетті түрде осындай мұғалімдарыңызды, жетекшілеріңізді, пәнжурындарыңызды іздеп шешіп алуларыңызға болады. Естеріңізге беріп қойсын.
1: Иә, жер мұғалім, мынау дашөдегі 4-5 жылды қалай мәнді де сәнді өткізу, жүйелі жоспар жасау, айқын нысана орнату аясындағы пайдалы кеңесіңіз өте көкейге қонымды болды. Қымбатты уақытыңызды бөліп арнайы сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы күндерде де пайдалы кеңестеріңізбен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Еңбектеріңіз жемісті, студенттеріміз мұратты болсын. Иә, тыңдарман достар, жоғарыда сіздер Бейжіңдегі Жунго мұнай дәшесі жер шары физика шөянының магистр аспиранты, азылт оқушыларының арнаулы жетекшісі Ажар Кәдіғызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Енді бір сәт сұлу саздарға кезек берсек.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай. Өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Туған жерде барлығы жарасымды» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында Нұрлан Лиақынұлының сәнуендерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Атам Бейжіңнен келді. Авторы Ризабек Қасен. Әңгіме Доланалының борбас топырағының хош иісі сіңген жабағы күрмеден шығады ғой баяғы. Шынын айтқанда, айбала күндіз түні құшағынан тастамайтын атасының жабағы күрмесі үшінші қол материал болатын. Ол бастабында екі өркөші баладай дәу ағатанның жабағысы. Сосын атасының көлкөмедей жабағы көпісі. Ең соңында жабағы күрме болған еді. Екі қарт әргез оңаша қалғанда жабағы күрмені сипап отырып, қайдағы жайдағыларын айтысып, өткендегі боранды шашынды күндерін еске алып, қазіргі шуақты күндеріне көңіл тоғайтатын еді. Әркім қолда барымен базар демекші, ол кезде жылқышылар көші-қонды жүгартатын түйеден болмаса мініс ат көліктен тым қиналып кетпейтін. Қолындағы құралы жылқының шетінен құрықтап міне беруіне болады. Тек көші-қон кезінде әтірет түйе бөлгенде бұларға қайдағы бір танауы бұшық, бақырауық бая, жантық аяқ жапырық, бір көзі жоқ саяқ сияқты көш көліктері тиіп, алтын жал қазанаттардың үстінде жүрген 360 күндік серіліктерін ұшақ күнде селге кетіретін. Жылқышылардың ішінде шегір олай емес еді. Бұл кісінің жамағайындау келетін туысы әтіреттің қос тізгінін қолына ұстаған мықты. Сосын тағы түйеші ұзын шерін деген адам арақты жақсы көретін кісі болатын. Шегір әр жылы жылқы отарлатып, отырықшып Еңтанға барғанда сол жердегі арақ зауытынан арнаулы екі патлышқа бос арақты сармайдай сақтап түйеші ұзын шерінге жеткізетін ғой. Несін айтасың? Күндіз түні келе-келе түйенің соңынан мың салса бір баспайтын тобанаяқ тормен тепектеп, аңқасы кеуіп, шаңырқап жүрген түйеші соры патлышқаларды көргенде өлген әкесі тіріліп келгенде яқ қуанатын. Тіпті патлышқадан бұрын шегірді қапсыра құшақтаған беті айналайын енім-ай, көзімді шарадай жандырдың-ау деп оның қолының сыртынан екі бетінен кезек-кезек сүйгіліп өліп қала жаздайтын. Сол күні бұл екеуі үлкен көк мескейдің түбіне қатқан-құтқан сүрден бір мұншаны тастап қойып, ұзақ-ұзақ әңгімелесіп, шығарындарын бір босатқан. Сол жол ғой, бірер тостағанын тартып алып, зерендей екі аяғы тәлтіректеген ұзын шерін шегір аттанарда бұны мен бірге атағаштың жанына дейін ере шығып, жан-жағына жапақтап бірдем қарап алып, әйенім, мені білесің ғой, шимай жоқ шын сырым. Жылқышыларға көші-қон көлігін бөлгенде оларға түйелердің қағылған соғылғанын берейін дейтін, менде ондай бөгде ниет жоқ қой. Мынадағы түйешілердің бәрі біледі. Жылқышылар бізге мал қайыратын көлік бергенде өзің көріп отырсың. Мына сияқты қайдағы бір тобан аяқтарды беретін болып отырмай ма? Мына сорлының аузы

әр торны иегімен нұсқады. Сонымен екеуде бір-біріне алаңсыз болыңыз десіп қоштасқанды. Сол жылы жазғытұрым ел қара төске қайқаярда ұзын шерін ымырт жамыла бітік өскен долананы қалқалап екі өркөші баладай ағатан мен екі қаймалы інгенді жетектеп шегірдікіне келді. Я бұларды біреу-міреу сұрап жасса, әтірет көшіған көлігін бөлгінде шардан шыққан десең болды. Сосын бар ғой, саратан зау-зау өткөсін ағатанның жабағысын күзеп ал. Өзіңе кең мол күпі шығады деп салдырлаған болатын ақ көңіл түйеш. Содан бастап ұзын шерінде екі құлағы салпиған тиірменнен босаған тобан аяқ кәрі торға қош айтып, төрт аяғын алшаң басатын кейтің жорғасы бар ақ бақайға бұтартатын болған. Дүние-ай десеңші, бәрі де өтті кетті ғой шеркен. Бойы сарықтай ұзын шерін деген қой аузынан шөп алмайтын момын адам еді ау. Ама алғанша деп шегір Насыбай шақшасын саптама етігінің тұмсығына қағып-қағып қойып, шай құйып отырған кемпіріне бұрылып, менің сол күпімді ықшамдап күрметігіп берші деп еді. Кемпірі, ұйбай, тағы не бола қалды? Күпің әлі бірнеше жылға шыдайтын еді ғой. Күрмегің келе қалды ма не? Болады батыреке деп күліп қойды. Қолысы мерзағи ағатанның үлпілдеген әппақ жабағысынан ішін шытадай ақматамен бидайлап, сыртын Албанияның қара шибарқытымен тыстаған кең мол күпіні бұзып еді, шалына кең мол бір күрме шықты. Қалғанынан өзі бір белдемше тігіп алды. Қардың көбесі сөгілі көшпенді малшылардың көктемгі көшігін қарбаластығы басталады. Ерлер жағы ат көлігін тағалап, үзілген арқан жібін септеп, сетінеген кереге көгін көктеп, тайынша торпақ, тай құлындарын таңбалап, қыстаудың маңайындағы қоқыр-қоқсықтардың өртейтінін өртеп, көмөтінің көміп дегендейін әбігерге түссе, ала елдер жағы шомын қаптап, шоқ бұтын құрап, туырлығын бүтіндеп, тошаладағы қатты құттысын қаптап, сүйек саяғын қайнатып, сабының бұлғап дегендейін қыстаудың соңғы ошағын қоңырсытып, көшуғынның қамына кірсетін бір кездер болатын. Қалай екенін қайдам, зағиға биылғы жылдың көктемі жылдағыдан сал бөкселеу сияқты сезілді. Өйткені жылдағы қарбаластыққа түсіп жататын адамдардың аяғы саябыр. Бас аяқтағы әлдегімдер біреудің сыбысын аңдып, сыбдырын тосып жүрген сияқтана берді. Шалының бүгін ертемен жалбас шабларды ерттегеніне қарап, қалай да бір жақсылықтың болатынынан үміттене берді. Ақыры өзін өзі ұстай алмай, қамшысын әперген болып шалына ере шығып, қайда, бір жаққа барасың ба деп қалды, түйткілсіп. Шалы атының айылын тартып жатып денесін бұған бұрып, біздің әтірет тарқайтын көрінеді, енді басқаша тірлік басталатын сияқты. Көппен бірге көргеннің бәрі ұлы той ғой. Әнеугіні радиодан естігенмін, Бейжіңнен бір көрген кісі шығыпты дейді. Сол кісі ел бойынша реформа жасайды екен. Кеше әтірет бала шақырыпты. Бүгін кеңседе жиын бар деп. Соған барамын. Оқырдағы бұзауларды суара салшы деп, жалбыз шабдармен аттанып кете берді.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп,

0: Германияда жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті.

0: тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жерде барлығы жарасымды. Авторы Үмбет Сайрани. Таңғы бақ. Таңғы бақта біз келеміз аралап. Алуан гүл мен сәнденіп тұр баралап. Сен қасымда менің жаным жайдары, сенің жаның айтшы нені қаламақ. Құшқым келіп, тұрмын сені әуелі. Анағаштың қалқасында мәуелі. Мүмкін бізді жастық шаққа оралтар, әңге басқан алуан құстың әуені. Қарашәне, біздей екі қартта тұр. Жүректерден ағытылып ақ басыр. Күндосында кеп тұрайық жарай ма, қалған қызық ендігі осы бақта тұр. Таңғы бақта тыңдап тұрмыз құс әнін. Құс әнімен тербеп сені құшамын. Тірлік үшін тамаша ғып жаратқан, сүйем дарқан табиғаттың құшағын.

туған жерде барлығы жарасымды. Туған жердің, тауының таңсамалы. Қазір сол ғой жанымның аңсағаны. Туған жердің сулары ай кәусәр бұлақ, артық айтсам жансызға жан салады. Туған жердің бөлекте аспаны да, абыз шалдар сияқты асқарда, туған жердің миясы шекер татып, табаның батпайды тастарда. Ақша бұлттар, шыңдардың малақайы, баурайында қозылақ танатайы, туған жердің иттері қаппайды да, ұстай алсаң шақпайды қалақайы. Отау тігіп, ұл үйліп, түтін бөліп, татулық пен жартығы бүтінделіп, жырғап жатқан ауылға бара қалсаң, тыныс алып қаласың ішіңгеніп. Туған жердің қыздар жігіттері, шеттерінен дырқ емес шінікпелі, ақ қуындай айдында тербетеді, сарқылмайтын сайрамдық тұнық көл. Тауға тартып, көңілім аласұрды, туған жерден табармын барасылды, туған жерде бәріне көндіккенмін, туған жерде барлығы жарасымды.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Жел. Жел жаратылыстық құбылыс. Желді тосуға, азайтуға әсте болмайды. Мынадай бір аңыз баршамыздың есімізде болар. Адамдардың санасы төмен деңгейде тұрған есте жоқ. Ескі заманда қатты боран тұрып олардың қаралашықтарын тоздырып, естерін ала берген соң, мың сиырдың терісімен жел өтін тосыпты. Сонда жел өтінен шығатын күні, әлгі баттастыра бірінің үстіне бірін шегелеп тастаған теріні тарс еткізіп айырып тастаған екен мыс. Жел түссіз әрі қолға ұстауға келмейтін бір түрлі белгісіз нәрсе болғанымен, оның күші, қасиеті, ролы сан түрлі. Біз желдің түріне емес, қайта оның күшіне, ролына, қасиетіне қарай отырып неше түрге айырамыз. Өйткені ол біздің өмірімізбен, тұрмысымызбен тіке қабысып жатады. Сосын оны дауыл, боран, жел, желемік, самал деп ажыратамыз. Ал енді тіліміздегі грамматикалық заңдылық бойынша жұрнақ жалғау арқылы оны зат есімге де етістікке де жатқызамыз. Бұны да оның қасиеттері солай бейнелеуге қажеттендірген. Жел сөзі зат есім. Оған септіктер жалғасақ, желге, желмен, желден, желді деген етістіктер тіркесі шығады. Сосын тағы желдет, желкілдет деген бұйрық райлы етістіктерді туындатуға болады. Бұлар жел сөзінің тілдік қасиеттері. Жел хабаршы әрі жаратылыс дүниесінің үнін жеткізуші. Олай дейтініміз ол жансызға ырғау, тербеу арқылы жан бітіргендей қимылға келтіреді. Оны сөйлей алады әрі басқаны да сөйлете алады десек те болады. Қараңыз, даладағы жалғыз сынық қурайдың ызыңы табиғат дүниесіне өзінің мұңын шағып тұрғандай болса, күз күніндегі ағаштың басындағы құрысып қалған жапырақтардың ызылы мен ағаш басынан әлі жерге түсе қоймаған сары жапырақтардың сыбдыры бейне бір-бірімен сөйлесіп тұрған тәрізді елес береді. Желден шайқалып тұрған талғайың, қарағай, самырсындардың басы өзара үн қатысқандай бір-біріне біресе жақындап, біресе алыстайды. Әбден жетілген жайлау сонысы желемік тұрғанда бейне дарияның толқынындай бірден бірге оласа ырғаққа басатыны тағы бар. Бір жолы қатты боранда неше ғасырды артқа тастап, өзегі қуыстанып, бұтақтары селдіреп кеткен бір нән қарағай бұл боранның екпініне шыдас бермей шатыр еткен зор дауыс шығарып құлап түсті делік. Бұл оның ажалы әрі жасының да жеткен жері еді. Сондағы шығарған жаңағы жаңғырық үні адамның жан үзердегі қиналысына немесе жан дауысына ұқсайтын тәрізді. Тағы бір сөзбен айтсақ, бұл жаратылыстың бір нәзік мүшесінің жан айғайына барабар. Осы жоғарыдағы қозғалыс үн немесе айғай жаратылыс дүниесінің құбылыстары болып, желдің ролымен қозғалысқа келіп тұрған жоқ па? Егер жақын аралықта бір алай-түлей нөсер жауатын болса, алдымен батыстан азынаған жел жетеді. Содан көп өтпей қатты нөсер құядай келіп, соның алдындағы желдің хабарымен адамдар қатты жауын шашынның болатынын сезіп, тұрмыстарына қатысты болған жауыннан сақтануға дайындық жасайды. Нөсердің ауыр ия жеңіл болуы да желмен байланысты болады. Бұлай дейтініміз жауынды қатайтатын да, жеңілдететін де, тепті тоқтататын да сол жел. Жаздың күніндегі бұршақ араласқан қатты жауынға боз боран араласса, ұйтқып, ала сұрғызып, жер дүниені зел-зала ететіндей жердің бір қабат шаңын аспанға тулақ қаққандай етіп жібереді. Ал бұл жауын жерді тесердей болып тасырлата жауады. Бұндайда егіс дақылдарына зиянын салып, бидай тектес дақылдарды жапырып кетеді. Өнімі төмендейді. Дала жайылысындағы малдың есін шығарып, ықтасынға қарай бет алдырады. Олар желдің күшімен бағытынан адасып кетеді. Түнде жауған бұндай боранды нөсер тіпті қатер. Малдың есін алып жіберетіндіктен бағытынан адастырып, құламаға тіреп, жар соқтырады. Болмаса жыртқышаңдарға жем қылады. Ал жел оңынан шықса, бұндай жауындарды лезде көтеріп айдап, өзге алысқа қарай әкетіп, едемде сабырына келтіріп, ұйтқымалы нөсерді тоқтатады. Бұнда аспаннан жерге төніп тұрған жауынның бұлттарын басқа бағытқа қарай айдаса, жерге құйып тұрған жауын суын да қос айдайды. Жауынды жел көтеріп кетті дейтін айтылым осындайдан шыққан. Жел төрт маусымның қай кезінде де соғады. Тек

қатты жеңілдігі ұқсамайды. Желдің қасиеті көп түрлі болатындықтан, оның адамдарға сыйлайтын қасиеттер де көп. Қысқы жел. Еліміздің батыс өңірінде әсіресе батыс солтүстікте көп кезігетін қысқы жауын араласқан қарлы боран. Бұны адамдар үзгірік деп атайды. Суық бүрген қар ұшқыны бетіңізге тиер болса, инемен піскілегендей тызылдатып бет қаратпайды. Бұл кез малшы қауымға ең қиыншылық әкелген түс саналады. Бұлай соғатын қарлы үзгірік малдың жанына қатты батады. Қысқы мардымсыз дала жайылысынан түлкі құрсақ малдың зықысын алып, сөлін сорып, аштыққа, арықтыққа жетелейді. Ал жер үшін келергі жазда су керек. Су болмаса жер көктемейді. Егін суы азаяды. Онда диқандардың егіс өніміне тиімсіз. Қысқы жел болмаса, алыстан қалың қарды осында айдап келетін ештеңе болмайтын тәрізді. Көктемгі жел. Көктем самалы деп те айтамыз. Қыста қысыл, жазда жазыл деп климаттық өзгерісті бағамдасақ, көктем жаздың басталуы. Қыстан қысылған қауым бой жазар жаздың мисалы білінгенде жырғап қалады. Дихандар егіс дақылдарының дайындығына кіріссе, малшы қауым алдындағы малының төлін алуға қамданады. Сөйтіп, біреу-екеу болып, адамдар тұрмыстың тағы бір қоңыр күйін ауысады. Көктемнің келетінін тағы жел білгізеді. Ол көктемнің жаршысындай болып шығыстан тұрады. Шығыс желі соқты, күн жылынады деп адамдар жырғасып қалады. Қыста жылы жақта жасайтын құстар қанаттарынан ауаны қармай суыл шығарып, көктемнің самалына қанаттарын еркін жазып серпіле түсіп, бұл жақтағы мекендеріне ұшып келеді. Қыстың суық бүрген үзгіргін осы көктем самалы айдап көк орайына келеді. Адамдардың суықта түйілген қабақтары жазылып, жаз күнін де жайдарлы күлкі ізін салған көтеріңкі қабақ орын ауыстырады. Қыстағы бір сөң қағып, белі бүкірейіп, бойларын емін-еркін жаза алмай тұрған сұлбалары жазылып сала береді. Жаз жазыл деген сөздің бір ұшығы осыған жалғасқан. Көктем өте бере жадыраған жаз келіп, нағыз бой жазар жаз күнінің рахаты туады. Жаз күнінің бұрала еркелей соққан самалы қойны-қоншыңа еніп, бойыңа тағы бір тамаша серпін береді. Төл қарағұлақтанып, егін майса салады. Тауда малшы мал шетінде жүріп ән салса, ойда диқан күрегін иығына салып, майсасына көздерін суарып, мол өнімнің боларына шаттанады. Ара-тұра соқтыға кететін дауылын ерткен қатты жауын болмаса, жаз айларында көбінде ақ жауын сіберлеп, дала жайылысы шалғындай түседі. Өзен суына су қосылып, егін шөлін қандырады. Жазғы ми қайнаған ыстықтың аптабын, Ұлытаудан етекке қарай бұрала соққан самал адамдарға салқын леп сыйлайды.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында мемлекеттің даму және қауіпсіздік стратегиясының бұйдасын мықтап ұстады тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толы